0: ازشتن با اون این مقامات حکومتی متوجه این مسئله بشن که چقدر این کارهایی که دارن میکنن، این حرفایی که میزنن میتونه که تاثیرات ضد خودش داشته باشه و بعد طرفش که فکر میکنن صدمه بزنه به عملکرد تیم ملی.
1: بله بسیار متشکرم. امید معماریان از دیترویت آمریکا، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه دانک همراه ما بودید. خیلی خیلی سپاسگزارم.

0: بله، به روزهایی رسیدیم که مهدی تاج از برگشتش از کانادا یا برگشت خوردنش از کانادا از این شبکه جمهوری اسلامی به اون شبکه حکومتی، از این برنامه به اون برنامه در حرکت و داره همسو با مسئولا آمریکا رو تهدید میکنه و براشون شرط و شروط میگذاره. ببینیم.
1: ما باید اینجا بفهمیم عیارمون چیه و بر اساس همون درخواستمون عنوان کنیم. فکر کنم فیفا همه رو زیر بار میره. بعضی هاش رو ممکنه براش یخت سخت باشه تو آمریکا اجرا کردن. شما تو آمریکا در واقع میدونی، البته من میگم الان ایران اینقدر خوب شده آقای شریفر که بعضی از کشورها مثل الجزایر، ترکیه، اینا ممکنه اصلا روز بازیشون پرچم ما رو هم بالا ببرن.
2: آره
1: بله، ما تو دنیا الان یه اعتباری پیدا کردیم.
0: این شاخشون کشیدن چیزی که همیشه از مسئولای حکومتی دیدیم و مهدی تاج نشون داد که به همون جمع تعلق داره، اینکه مثل خود جمهوری اسلامی یه سری شروط رو برای حضور در آمریکا مطرح میکنه که حالا یه شروط دهگانه گفته میشه که به هر حال یه سری آرزوها به شمار میاد برای مهدی تاج، اما اینکه آمریکا بدون مشکل برای همه اعضا و همراهان تیم ملی ویزا صادر بکنه از واقعیت بدوره، چون آمریکا قوانین بسیار سختگیرانه برای صدور ویزا داره. اما مورد دیگه اینه که توی بازی‌های تیم جمهوری اسلامی هیچ پرچمی جز پرچم رسمی جمهوری اسلامی برای هوادارهای ایرانی مجاز نباشه، که اشاره کرد یادمون از جام جهانی قطر حدود 60-70 تا خبرنگار همراه تیم رفته بودن، طبیعیه که برای این دوره هم تدارک دیدن که شرط حضور رسانه‌ای بعضی از ایرانی‌ها فراهم بشه. همون می‌دونیم که خیلی از اونایی که به قطر رفتن اصلا خبرنگار نبودن، بلکه پول گرفته بودن که در پوشش خبرنگار برن اونجا و از جمهوری اسلامی دفاع کنند.
3: Guys, where are you from? Iran? Yeah. Bangladesh? Yeah. Bangladesh? Yeah. Bangladesh?
4: Bangladesh? Bangladesh? Good.
5: Iran.
3: تمام از بنگلادش.
6: استفاده می‌کنیم و هممون برابریم.
7: And the Oh, he says you lie.
6: I don't know.
7: Who is he?
6: I don't know. lie? No.
0: چه روزایی بود واقعا این قطر و این که اصلا اینجا قدیمی نمیشه، هر چقدر پخشش کنیم بازم قدیمی نمیشه محمد.
2: نمیدونم واقعا چی باید بگیم، اما من واقعا همیشه وقتی میام اینجا یه چیزی هست که اگه ممکنه تکراری باشه اما واقعا وظیفه‌مونه بگیم. من یک بار دیگه از ایرانیایی که در خارج از ایران هستن و صدای مردم ایران هستن و جهنم کردن حکومت جمهوری اسلامی خارج دنیا رو، با تبریک بگم بهشون. چرا؟ چون در شرایط معمولی خب اینا به وقتی که به عنوان یک کشوری که طرفدار در واقع فلسطین هستن، ضد اسرائیل هستن، با اون گروهایی که پلستاین میگن خودشون طرفدارای ضد جنگا، اگر این مردم ایران نبودن این همه در واقع شرایطی که الان هست به نفع مردم ایران رقم نمیخورد. چرا میگم رقم نمیخورد؟ به دلیل که این تظاهرات ضد جنگ را مینداختن، طرفدارای حزب الله و فلسطین میومدن بیرون دارن ایرانی‌ها رو میکشن، اما وقتی خود ایرانی‌ها میان بیرون دیگه حرفی برای گفتن نیست.
0: این مورد خیلی مهمه،
2: کسی دیگه نمیتونه بگه آقا نه، میگه خود ایرانی‌ها الان میدونن چه اتفاقی، کسی نمیتونه جلوی ایرانی‌ها رو بگیره و این اون چیزی که اینا میترسن. اینا میدونن که الان تو امریکا قطر نیست که اینا خانوما رو آقایون بیارن، یه سری از بنگلادش، از سریلانکا، از جای دیگه. اگه یادتون بیاد همون موقع وقتی پرچم زن زندگی آزادی می‌خواستن ببرن اجازه نمیداد دولت قطر، وقتی که بازی ایران تموم شد دیگه اجازه داد. پس نشون دهنده اینه که این موضوع قانون نیست که اجازه بدی یا اجازه ندی، برمیگره به اون مسئولی برگزاری مسابقات که طبیعتاً تو امریکا این آزادی عمل به
0: جام جهانی فرانسه هم یادمون نره اون اتفاق افتاد. به هر حال جام جهانی فرانسه هم راحت اجازه داد که پرچم‌های دیگه بیاد.
2: بله اصلا نمیتونیم آزادی شما، بله شما جزء یک حزب یا گروه فاشیستی نباشی یا تروریستی نباشی یا در واقع نمیدونم نجات پرستی نداشته باشی، آزادی هر کاری بکنی. این اصلا سیاسی نیست. پرچم ایران، پرچم شیر خورشید ایران مگه سیاسی؟ یک سمبل باستانی ایرانه.

0: هیچ کم نمیتونه منکرش بشه. چرا میترسین؟
1: پرچم واقعی ایرانه.
0: پرچم بله واقعی ایرانه. چرا میترسین؟ چون میدونین که قراره چه اتفاقی اینجا رخ بده. میدونین کسی پرچم ایران نمیاره. و از همه مهمتر اون چیزی که الان شما دارین میگین اینه که کسایی که شما میگین پرچمو نیارین ایرانین. طرفدار یعنی هوادار مصر و مصری و نیوزلند و بلژیکی نیستن، خود ایرانیان. شما دارین یه جوری به فیفا میگید، خود فیفا مدام میمونه میگه اینا چی دارن، اینا ایرانیان دارن میان این کارو میکنن. ما که نمیتونیم 50000 تا 60000 ایرانی جلوشو بگیریم که اونو بلیط خریدن باید میان. و این چیزیه که البته میگم که باز ما همین حرفا رو همیشه میزنیم اما کو گوش شنوا. اینا تمام فکر ذکرشون، تمام فکر ذکرشون اینه که برن اونجا دوباره اون کولپشتیای در واقع بچهای بیگناه مینابو
1: نمیدن این کارا رو بکنن.
0: دقیقا نمیدن. اما اینا دنبال چیزان، اینا دنبال چیزان میگن آقا ما باید این کارو بکنیم. یعنی حالا اسم کاروبارشون این چیزا گذاشتن دیگه. خودشون اگه یاد بیاد چند وقتی پیش، یک دو ماه پیش بود ما داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم اینا اصلا به دنبال ورزش نیستن، اینا فقط به دنبال اینکه برن اونجا پیام خودشونو به نوعی کشور اسلامی برسونن. و الان می‌بینیم دیگه علنا دیگه سانسور هم نمی‌کنن، خودشون میگن. مگه نمیگن ما اصلا برای فوتبال نمی‌خوام بریم؟ اصلا فوتبال معنا نداره که ما بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم. و این خنده داره. و اینجاست، ببین مزک جان، واقعا وقتی من این حرفا رو میشنوم که میگن ما قرار نیست بریم اونجا فوتبال بازی کنیم، ما هم میدونیم دقیقاً همینطوره، ما قرار اونجا فقط بریم از آرمان‌های انقلابمون دفاع کنیم، غیر این که نیست که ما گفتیم، اینا هم گفتن. پس این فوتبالیست چی میگه ما بخوریم اونجا فوتبال بازی کنیم؟ شما قرار نیست برین اونجا. اصلا شما بر مبنای فوتبال قرار نیست برین، که شما قراره فقط برین اونجا این حکومت رو تبلیغ کنید. پس نگین آقا ما سیاسی نیستیم. شما به قول یکی حرف میگو اند سیاسی شما، این اند سیاسی بودن شما این الان. شما فقط قراره برین جامعه جهانی حرفای این حکومت، چیزایی که به شما دیکته میشن رو اونجا پیاده کنین. پس بازم تاکید میکنم شما فوتبالیست تیم ملی ایران نیستید، شما بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی هست.
1: رها، اتفاقی که توی استرالیا افتاد، خب بازی اول سرود جمهوری اسلامی نخوندن و الان آقای تاج ادعا میکنه که چون آرام خوندن یا صداش خیلی کم بوده بازیکنام نخوندن.
2: اون که اصلا جزء تشریفات بازیه و غیر قانونی این کار. ما همه تصاویر رو دیدیم، تصاویرش هم موجوده توی رویترز، هم الان برن سرچ بکنن با اول بازی رو میتونن خودشون ببینن که سرود رو اتفاقا به بلندی هر چیزی که میتونستان برای اون تیم مقابل استرالیا هم پخش کردم، مال تیم ملی ایران هم همینطور بوده. اما یه نکته رو من می‌خواستم اضافه بکنم در مورد تاج، مهدی تاج، که خودش حرفای خودش رو کاملا نقض میکنه. مثلا در یک مصاحبه طولانی احتمالاً نمیدونم به خاطر چی میتونه باشه که حافظش گویا یاری نمیکنه، اولش میگه که نه ما میخوایم بریم جام جهانی، ما نمیخوایم بریم آمریکا، ما میخوایم بریم فوتبال بازی کنیم. بعد در انتهای همون مصاحبه میگه که دیپلماسی ما از فوتبال جدا نیست، فوتبال الان یه جور دیپلماسی، ما میخوایم بریم ارزش‌های جنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی رو اونجا تبلیغ بکنیم. اما من میخوام به یک چیزی الان نشونتون بدم که فدراسیون فوتبال یه روزنامه ای داره که فقط هم گویا مثلا که صفحه اولش منتشر شده.
1: فقط یه روزنامه که فقط یه صفحه داره.
2: کنه. بله، تو همون صفحه اول یه یادداشتی سردبیر نوشته و اونجا حالا خط و نشونایی که کشیده و اینا به کنار، در مورد شروط فدراسیون صحبت کرده به کنار، گفته که ما توی جام جهانی 2026 شرکت می‌کنیم و اگر آمریکایی‌ها بلد نیستن که میزبانی بکنن، ما با روش‌های دیگری میزبانی رو به اونها یاد میدیم در آمریکا. بعد سوالی که اینجا پیش میاد برای اهالی رسانه اینه که احتمالاً همچین چیزی رو پیش بینی کردن دیگه، یعنی ما میخوایم بریم میزبانی رو اینجوری یاد بدیم که یک سری مزدور رو استخدام بکنیم که اصلا نمیدونن پرچم کدوموری هست، سر و تهش مشخص نیست، برن اینجوری هواداری بکنن از تیم ملی. یا اینقدر در سالیان گذشته یک جوری عادت کردن به سرکوب کردن و عادت کردن به اینکه انگار که خودشون همیشه در سمت راست و سمت درست قضیه ایستادن، الان فکر میکنن در جهان را میتونن همین کار را انجام بدن و عملیش بکنن. یعنی اصلا اینجوری که ما که همیشه درست میگیم، همیشه اون چیزی که ما میگیم درسته و قراره که بریم میزبانی را به آمریکایی‌ها یاد بدیم و ببینیم که چه جوری اصلا شما راه میدن. ببینیم که
1: یه مورد دیگه من اضافه بکنم، آقای تاج ادعا میکنه که میخوان با پرواز اختصاصی هما وارد خاک آمریکا بشن. این دیگه در نوع خودش خیلی جالبه، همه میدونیم که هواپیماهای جمهوری اسلامی در چه وضعیت اسفناکیه و چجوری میخوام اجازه بدن که این هواپیماها اصلا به خاک آمریکا برسه. یه نکته جالب اینه که رسانه‌های حکومتی هم برای اینکه حالا کم رایرا بازی درون اردوی قرمز و سفید رو مهم جلوه دادن، از قول بازیکن‌ها میگن که امیر قلعه‌نویی و بازیکن‌ها از تو بازی قبلی خیلی استقبال کردن، اونطور راهو گفت. حالا قراره که قبل از سفر به کشور ترکیه برای اون اردوی تدارکاتی برای بار سوم این بازی حساس انجام بشه. حالا ببین این دفعه دیگه چه چیزی می‌خوان رو کنن، چون همه کارشون کردن دو بازی قبلی. اما این موضوع بگذاریم کنار، قراره اونجا در آنتالیا بازی تیم جمهوری اسلامی با تیم ضعیف گامبیا برگزار بشه، ولی مهدی تاج ادعای بازی دوستان با لهستان رو مطرح کرد، چیزی که در اوهام و آرزوهاش بود و امکان نداره رخ بده، چون تیم لهستان اتفاقا نتونست به جام جهانی بره و در صدر بازی سخت انتخابی جام جهانی در منطقه اروپا گرفتار شد، به سوئد باخت. برنامه بازی تدارکاتی مشخصی داره که توش هیچ اثری از نام جمهوری اسلامی نیست. اونا روز 10 خرداد با اوکراین و روز 13 خرداد با نیجریه بازی میکنن و بعد از اون هم بازیکن این تیم راهی تعطیلات تابستونی میشن. پس برخلاف نظر مهدی تاج، نه خبری از لهستان و نه خبری از لواندوفسکی. آمد بازم قبلا گفته بودن که تا قطعی نشه نمیگیم، ولی بازم اومدن گفتن.
0: من تاثیر اوکراین نیجر در جام جهانی نیستن دیگه، درسته؟
1: نه هیچ
0: کدوم نیستن. خب ببینید، نه اوکراین در جام جهانی، نه نیجریه، نه لهستان، اما همچنان برنامه‌ریزی دارن برای خودشون. این چیزی نیست که همین امروز انجام شده باشه، این از یک سال قبل برنامه‌ریزی شده. فرقی هم نمیکنه اینا به جام جهانی برن یا نرن. اما در مورد ایران اصلا اینطور نیست. ببینید اصلا اینطور نیست.
1: بله،
0: این که شما میگی من میخوام با لهستان بازی کنم، واقعا من نمیدونم کی به شما، یعنی اون کسی که مشاور
1: شما، من میخوام بازی کنم اونا نمیخوان، این مهم نیست.
0: نه، اون کسی که مشاور شماست به شما یاد نداده که شما در مورد یک در واقع کشوری داره اظهار نظر میکنه، در کشور اروپایی که میگه قرار ما با اونا بازی کنیم، رو چه ملاک معیاری که در اون تقویم سالانه اون کشورها وجود نداره این بازی. مگه اونا مثل شما که امروز یه چیز بشه بگه همین امروز بریم یه کار دیگه بکنیم؟ اینطور نیستش که برنامه
1: جهادی میخوان انجام بدن، بازی جهادی برگزار میکنم.
0: میگم که هیئتی، خودشون میگن هیئتی. ببین بازم میگم این شعور به توهین همه ماست، همه ما. اما متاسفانه اون چیزی که در اون کشور ارزش قائل نمیشن به شعور آدماست. خودشون هر چی دوست دارن میان میگن ما قرار این کارو بکنیم، قرار اون کارو بکنیم، یا همین چیزی که الان گفتی قرار در اون تیم بازی کنیم. من نمیدونم، من واقعا سر در نمیارم از این حجم از عذر میخوام حماقت، من از این حجم از حماقت سر در نمیارم.
1: خیلی باید حساس باشه را
2: ببینید اتفاق میدونید چیه؟ اتفاق یا نه، مسئله دردناک اینه که اینا بیش از 70 روز اینترنت رو قطع کردن. بعد واقعا وقتی دسترسی به اینترنت وجود نداره، دسترسی به اطلاعات آزاد وجود نداره، من مخاطب فوتبالی که در درون ایران نشستم چطوری میخوام سرچ بکنم ببینم، جستجو بکنم ببینم لهستان آیا مثلا برنامه بازی داره یا نداره؟ من فکر میکنم که به خاطر همین مهمه که الان من شما اینجا بشینیم و در مورد این صحبت بکنیم که آقا تیم ملی لهستان اون زمان اصلا بازی داره، اصلا همچین چیزی امکان نداره. شما با یک جستجوی ساده بری رو سایت فدراسیونش، دقیقاً این امکانا رو می‌بندن برای اینکه بتونن خودشون هم افکار عمومی رو کنترل بکنن، هم بتونن بهش جهت بدن. مثل میمونه که الان پس فرام مثل کره شمالی بود که ما در جام جهانی قهرمان شدیم.
1: بعید نیست
2: که مهدی تاش مثلا چند وقت دیگه بیاد بگه ما در جام جهانی قهرمان شدیم.
1: واسه عجیبی هم که دارن مثل عزت و نمیدونم شوکت و این حرفا واقعا دیگه آدمو خسته می‌کنه، انقدر که تکرارش کردن و تکرار شده. برخلاف ایران توی نقاط دیگر دنیا زندگی جریان داره. دیروز توی عربستان قرعه کشی 19 دوره جام آسیا، جام ملت آسیا برگزار شد، مراسمی که بسیار باشکوه بود و در اون تیم‌های آسیایی حریفانشون رو شناختن. اون چه درباره این مسابقات اهمیت داره اینه که ایران در دهه 60 و 70 میلادی برترین تیم رقابت‌ها بود، سه بار پیاپی سال 1968، 72 و 76 قهرمان بازی‌ها شد که در این بین دو تا از اون قهرمانی‌ها در حالی به دست اومد که ایران میزبان هم بود. دقیقاً بعد از انقلاب 57 دیگه تیم ایران هرگز رنگ قهرمانی رو ندید. کشور ایران هم دیگه هیچ وقت نتونست از این بازی‌ها میزبانی بکنه. مایه خجالت و شرمساری جمهوری اسلامیه که میزبانی هیچ رقابتی هم دیگه بهش نمیدن. آخرین بار مسابقات جوانان آسیا بود در سال 2000 به میزبانی تهران توی ورزشگاه امجدی تو اون چمن اسفناک برگزار شد. حتی دیگه بازی‌های فوتسال قهرمانی آسیا رو هم که نیاز فقط به سالن فوتسال داره دائما یه موقع تو ایران برگزار میشه، توی ادوار اولیش از سال 2003 دیگه میزبانیش رو به ایران ندادن. اما تو این مسابقاتی که قرعه کشی دیروز برگزار شد، ایران در گروه سی رقابت ها با سوریه، چین و قرقیزستان هم گروه شده. روی کاغذ این گروه میتونه از گروه های آسون بازی ها باشه. زمان برگزاری بازی ها هم دی ماه که هوا در عربستان مناسبه. توی پنج دوره گذشته مسابقات بجز یه دوره که استرالیا میزبان بود، میزبانی دائما به کشورهای حوزه خلیج فارس رسید. دو بار قطر، یه بار امارات و یه بار هم حالا در عربستان. الان نمیشه واقعا درباره تیم ایران در اون بازی صحبت که هنوز چند ماه مونده، باید دید در جام جهانی چه اتفاقاتی میفته. اما مهدی تاج رئیس فدراسیون گفته که امیر قرنوی سرمربی تیم ایران در اون بازی ها خواهد بود اگر تا اون موقع جمهوری اسلامی باقی مونده باشه. محمد، نظر چی راجع به جام ملت آسیا؟
0: من یک دوره جام ملت آسیا تو قطر بازی کردم و چیزی که الان دارم میبینم، یعنی اون زمان سال 1986 بود، اگه 88 بود
1: تو قطر بود بازم.
0: بله توی قطر بود. وقتی ما وارد اون قطر دوحه شدیم، چیزی که همون در نگاه اول چشم من گرفت استادیوماش بود، ورزشگاه بود.
1: تازه اون موقع اینقدر پیشرفته نبود.
0: بله تازه اون موقع 30 خورده ای سال پیش. خیلی جالب بود برام، هم ورزشگاه داشتن در کنار این ورزشگاه که استادیوم، یه دو تا زمین چمن هم بغلش داشتن که خب ما که این چیزا رو ندیده بودیم. موقع میگفتیم اینا چی؟ میگه اینا زمین تمرینیه. بودیم اینا استادیوم رو بغلش تمرین درست کرده. بعد که مقایسه میگه استادیوم آزادی هم اینجوری بود. استادیوم آزادی اون موقع 89 تا زمین داشت. ببینید چقدر اون موقع که ما این چیزا رو دیده بودیم قطر جلو بودن. اما چرا بازی ها در ایران برگزار نمیشه؟ حالا بحث زیر ساختا که مطمئنیم که نه چمنی وجود داره، نه استادیوم، نه ورزشگاهی. یه نکته دیگه، این در واقع اسپانسرها هستن. ما نمیشه هیچ اسپانسری وارد ایران نمیشه. کی مگه میتونم بیان اونجا سرمایه گذاری کنم؟ برای همین به ایران نمیدن. ایران عقب افتاده است، هر لحاظ عقب افتاده. چقدر زمان میبره که این اسپانسرها، اون کسایی که حاضرن سرمایه گذاری کنن تو فوتبال، بیان در ایران، در یک کشوری که امن باشه. الان با اتفاقی داره میفته، من این دیروز دیدم گفتن که نمیدونم 200 نفر اینم 2000 نفر اموالشونه که در خارج کشور بودن مصادره کردن. مال اموال خود ایرانی ها رو مصادره میکنه، چه برسه خارجی بره اونجا که مال اونم میرن از اون. وقتی شما این گونه در این ثبات در اون کشور نیست، طبیعتاً این مسابقاتش برگزار نمیشه و هر روز عقب‌تر میفتی. و اینجاست کشورهای مثل عربستان، قطر، امارات، حتی ازبکستان، من مطمئنم ازبکستان به زودی زود میرسونه خودش به این چیزا. من یه داشتم این مسئله میخوندم در تو ازبکستان، از زمانی که اون در واقع رئیس جمهورشون، نخست وزیرشون که استانگرا بود، رفت کنار و جانشینش نخست وزیرش اومد و سعی کرد دین و از سیاست جدا کنه، چقدر این کشور پیشرفت کرد. و اگرم قرار یه روزی ایران از این شرایط خارج بشه، تنها راهش اینه که جمهوری اسلامی نباشه. واقعا اگر باشه هیچ اتفاقی نمیفته. با این اتفاقی که الان تیم ملی دفتر جام جهانی همه پیر فکر میکنه اگه جام جهانی هم بشه، اینو بود با عصا بازی کنه، بیرو در مسی. و این توهینه دیگه، توهینه به فوتبال.
1: اون تصاویرش رو میدیدی چه حسی داشتی وقتی این قرعه کشی رو میدیدی؟ خیلی تصاویر قشنگی بود.
2: و اینکه مزک جان، یک اتفاقی هم که افتاده داشتیم قبل از برنامه با هم دیگه صحبت کردیم در مورد، الان که آقای تقوی داشت راجع به اسپانسر صحبت میکرد، من یادم افتاد که ما قبل از برنامه داشتیم راجع به اسپانسر این جام ملت‌های 2027 عربستان سعودی با هم دیگه صحبت می‌کردیم. و یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان الان اسپانسر این آرامکو، اسپانسر این مسابقات شده. یه ورزشگاهی رو در عربستان اسمش رو به این ورزش، به اسم این شرکت تغییر دادن و قراره که در سطح جهانی اسپانسرشون باشه.
1: همون که جمهوری اسلامی بهش موشک شلیک میکنه
2: و برای عربستان سعودی اتفاقا اون شلیک کردن موشک ها، من یه چیزی، یه خبری داشتم نگاه میکردم که خیلی هم مثل این که تأثیری نداشته، چون درآمدشون افزایش هم پیدا کرده. اما دردناکش برای ایرانی اینه که واقعا قرار بود که بعد از اون بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد، اینا میزبان جام جهانی باشن، میزبان جام ملت‌ها باشن. اما الان اصلا دیگه واقعا همین که سرمربی تیم میتونه خودش رو به مراسم قرعه کشی بخونه، به عنوان برسونه دستاورد رئیس فدراسیون، که دیگه هیچی دیگه.
1: بله، بگذاریم کنار دیگه یه مقدار فوتبال ایران رو، یه مقدار در دقیقه پایان برنامه راجع به لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم. به حساس ترین روزهای خودش رسیده، لیگی که بالاترین سطح کیفی رو در بین همه لیگ‌های دنیا داره، همه تماشاش میکنن. این فصل لیگ برتر انگلیس در سه جام باشگاهی اروپا یه پای فینال داره، یعنی سه تیم انگلیسی تو سه جام رفتن فینال و میتونن جام‌های متعددی رو ببرن. اما در لیگ برتر کورس قهرمانی بین منچستر سیتی و آرسنال هنوز ادامه داره. دیروز منسیتی با 3 گل برنتفورد رو برد و امروز هم آرسنال در خونه وست هم 1-0 در بازی بسیار جذاب و تماشایی نفسگیر پیروز شد. اما جدول رو اگر بخوایم ببینیم، فعلا آرسنال از 36 بازی 79 امتیازیه و منچستر سیتی با یه بازی کمتر 74 امتیاز داره. در رتبه بعدی هم به ترتیب من یونایتد و لیورپول و استون ویلا و بورنموث هستن که بورنموث واقعا کار بزرگی انجام داده. سریع هم بریم بازی‌های باقی مونده آرسنال رو ببینیم. با برنلی تو خونه داره، با کریستال پالاس در سلهرس پارک، بازی تو زمین حریف، زمین وست هم یعنی، و البته زمین پالاس، و بازی باقی مونده تیم منچستر سیتی چهارشنبه بازی افتادش با کریستال پالاس که تو خونه خودش برگزار میشه تو اتحاد، و بعدم با بورنموث بازی میکنه خارج خونه، و در هفته پایانی هم میزبان استون ویلا خواهد بود. خب به نظر میرسه با این برد امروز آرسنال یه مقدار شرایطشون بهتر شد، 5 امتیاز، و البته خب سیتی یه بازی بعد انجام بده که روز چهارشنبه خواهد بود. بعد ببینیم چه خواهد شد. ما نظر چیه؟ چه تیم قهرمان میشه؟
0: فکر میکنم حدود 70-80% مسیر رو آرسنال طی کرد. این بازی خیلی مهم بود. داشتیم با هم صحبت، اگر امروز آرسنال بازی رو بزنه من فکر میکنم دیگه تمومه داغ، چون دیگه این دوتا بازی بعدی که برنلی رو 100% میتونه تو خونه خودش شکست بده، با کریستال پالاس هم، با شرایطی که الان آرسنال پیدا کرده، اگه یادم بیاد هفته پیشش صحبت می‌کردیم، اگر آرسنال اتلتیکو مادرید بزنه خیلی بهش کمک می‌کنه در اعدامی که اتفاق رخ داد. یعنی واقعا اون لحظه‌ای که در مقابل اورتون سیتی در واقع لغزید خیلی کمک کرد که با آرسنال که بتونه خودشو پیدا کنه. در صورتی اگر اون بازی رو آرسنال در واقع سیتی می‌برد، خیلی فشار روانی، امروز هم فشار روانی رو تیم آرسنال خیلی زیاد بود. اما یه چیزی که نباید فراموش کنیم، من همیشه می‌گفتم آرسنال شایسته قهرمانیه، فقط به دلیل اینکه آرتتا واقعا زحمت کشید تو این 5-6 سال. تو این 5-6 سال سعی کرد برخلاف اون چیزایی که همه میگن که خب با یک روش مثل گواردیولا میشه قهرمان شد، در صورتی که ایشون دستیار گواردیولا بود در سیتی، اما واقعا نیومد کپی کنه هر چیزی رو که از گواردیولا یاد گرفته. بله اون بحث مدیریتش، کامیونیکیشنش خیلی بهش کمک، خودش هم اعتقاد داره، اما نوع بازیش کاملا متفاوته. شما الان نوع در واقع بازی آرسنال که یک بازی دفاعی مستحکم، استفاده ضربات ایستگاهی که خیلی کمک می‌کنه به تیمایی که بتونن در کوتاه مدت نتیجه بگیرن، و آرتتا این موضوع خیلی خوب میدونست. میدونست که امسال سالیه که باید هر جوری یه مقام بیاره، یه جام بیاره، یه دونه بتونه قهرمانی کسب کنه، و حالا دو تا قهرمانی دستشه. توی سیتی در واقع در بازی‌های لیگ داخلی خیلی در دسترسشه، من فکر می‌کنم تا حدود 80% 90%، اما در چمپیونز لیگ من شانسی برای تیم آرسنال قائل نیست در مقابل پیر
1: پاتریسی. اون اساسش چیه؟
2: من که تو لیگ برتر طرفدار آرسنال بودم دیگه، به خاطر حسام عزیزمون امیدوارم که واقعا بعد از 20 سال
1: دیگه
2: 20 سال قهرمان بشن در لیگ برتر. اما از اون طرف هم فکر کنم وست هم اگر که تاتنهام بخواد تو لیگ بمونه، وست هم باید خدافظی کنه دیگه.
0: نه وست هم میفته، تاتنهام میمونه.
2: تاتنهام میمونه و یکی دیگه از همکارامون خوشحال میشه دیگه اگه تاتنهام بمونه.
1: لیدز داره اگر ببره دیگه خوش خیلی جدا کرده، یعنی فاصله رو به 4 امتیاز میرسونه. فقط این رو هم اشاره بکنم که هر دو تیم میتونن یه جام دیگه بگیرن، همونطور که محمد اشاره کرد آرسنال میتونه در فینال لیگ قهرمانان اگر شانس بیاره در مقابل پاریس سن ژرمن، که من هم شانسی براش قائل نیستم، بتونه نتیجه بگیره، و از اون طرف سیتی هم با چلسی فینال اف ای کاپ رو برگزار خواهند کرد. مشکل محمد تقوی و راب گوربخش، به لحظه پایینه برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما به این برنامه. ما جمعه با هتریک دیگه برمیداریم. امید آزادی ایران بدید.
0: آقا من نظرم عوض شد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقا مشتاقه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: از آیای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی، زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تاکید رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. اختلاف و توقف تولید در بخش‌های مختلف صنعتی ایران. فعالان اقتصادی از فشار سازمان‌های دولتی برای دریافت بیمه و مالیات با وجود رکود اقتصادی خبر می‌دهند. گزارش مشتبه پور محسن از پشت پرده غیبت ادامه دار مشتبه خامنه‌ای با گذشت 3 ماه. وارسی ژورنال می‌گوید غیبت طولانی سومین رهبر نظام به اختلافات در حکومت دامن زده. و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت گروگان در ایران. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تور سوشال از دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ تاکید کرده پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده و مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. پیش از آن رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و ایالات متحده در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ در این گفتگو اضافه کرده در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد. ترامپ همچنین گفته ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او بار دیگر تاکید کرده اگر حمله بمب افکن‌های بی‌دو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرده در طول عملیات علیه جمهوری اسلامی آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته، اما تاکید کرد عملیات رزمی علیه ایران را پایان یافته نمی‌داند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پیشنهاد ایران اعلام کرد پاسخ ترامپ هیچ اهمیتی ندارد، چرا؟ چون که تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند. تسنیم همچنین نوشته ترامپ کلن واقعیت را دوست ندارد و به همین دلیل مدام از جمهوری اسلامی شکست می‌خورد. خبرگزاری صدا و سیما هم مدعی شده طرح رد شده تهران بر ضرورت پرداخت خسارت‌های جنگ توسط آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تأکید دارد. امیر گیتی همکارم همراه ما است از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، هم از جزئیات آنچه که ترامپ گفته درباره پاسخ تهران بهمون بگو و هم از آنچه که تسنیم گفته در رابطه با در واقع آنچه که خوشایند رئیس جمهور ایالات متحده نبوده.
1: ببین پس اون چیزی که مشخص است آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله منه نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با این که با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده با آقای ترامپ آن گونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش به این هستش که جمهوری اسلامی این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. سناتور لینسی گراهام برگشته گفته که بسیار عجیب هست اگر ما بخوایم اجازه بدیم یا توافقی رو مثل برجام امضا بکنه با جمهوری اسلامی که به اونها اجازه میده تاسیسات غنی سازی رو در داخل ایران بخشش رو نگه دارن، این میشه همون نتیجه که ما در برجام بهش رسیدیم. خواستار این که آقای ترامپ برخورد سخت‌تری داشته باشه. سناتور دیگر جمهوری خواه، سناتور راجر ویکر از ایالت میسیسیپی اعلام کرده، گفته که من فکر می‌کنم رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ به اندازه کافی با رژیم اسلامگرای قاتل جمهوری اسلامی تا حالا صبوری به خرج داده، حالا وقت این هستش که ما یک اقدام قاطع‌تری رو انجام بدیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون برای این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبت‌های کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، می‌دونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواستهای راهی آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش یا قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سنکام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین می‌کردن که چگونه می‌تونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن. اما در طول دقایق گذشته یک واکنش تقریبا میشه گفتش که مهمی را ما داشتیم از سوی پیت هگسد وزیر جنگ ایالات متحده به صحبت هایی که سناتور مارک کرلی سناتور دموکرات مارک کرلی کرده بود. پیشتر آقای کرلی گفته بودش که وقتی گزارش پنتاگون رو خونده شوکه شده از میزان ذخایر موشکی که ایالات متحده در جنگش با جمهوری اسلامی استفاده کرده. او ابراز نگرانی کرده و گفته بود این مقدار از ذخایر موشکی که ما استفاده کردیم اگر بخوایم بعدها جایگزین بکنیم سالها شاید به طول بکشه و بعد اگر ما یک درگیری نظامی احتمالی با مثلا یک کشوری مثل چین داشته باشیم ممکن است ایالات متحده مشکل بخوره. آقای اکسد واکنش نشان داده، گفته که سناتور کلی مثل احمق‌ها اومده اطلاعات سری ارتش ایالات متحده رو در اختیار رسانه‌ها قرار داده، در یک برنامه زنده تلویزیونی این رو مطرحش کرده و حالا وزارت جنگ ایالات متحده و کارشناسانش دارن بررسی میکنن که ببینن او آیا گذر کرده از این بحث محرمانه بودن اطلاعات یا نه. اما آن چیزی که مشخص هستش و الان ما داریم در زمین بازی میبینیم در منطقه جغرافیایی که درگیری ها در اون ادامه داره این هستش که ایالات متحده محاصره دریایی رو ادامه داده، سوار بر اون آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اتفاقات اونجا هستش، میدونه که چه تصمیماتی رو داره میگیره، تصمیمشون بر این شده که به هر شکلی شده تنگه هرمز رو به اون شرایط عادی خودش برگردونن. در سوی مقابل جمهوری اسلامی تصمیمش بر این هستش که فعلا عقب نشینی نکنه، بیسته، حداقل نشان بده که تصمیم بر این نداره که از اون تصمیمات تون روایان خودش عقب نشینی بکنه و باید بیستیم ببینیم در این چند روز آینده تصمیمات خواهد شد و چه تصمیماتی گرفته خواهد شد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خسرو اصفهانی مدیر پژوهش نفتی از واشنگتن همراه ما هستند. ترامپ داره این پیام رو در واقع آقای اصفهانی منتقل میکنه که مسیر دیپلماسی حداقل در شکل فعلی دیگه نتونسته پاسخ مطلوب واشنگتن رو تولید بکنه. چه پیش بینی میشه داشت از روزها و هفته های پیش رو؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی ما با یک فرقه تبهکار مقابلیم که ایران رو دههاست به گروگان گرفته. تصور این فرقه اینه که میتونستن با گروگان گرفتن تنگه هرمز جهان رو وادار به تسلیم بکنن. جنون این آقایون به حدی رسیده که معتقدن میتونن در مقابل آمریکا وارد یک جنگ حقیقی رو در رو بشن، نه تنها زنده باقی بمونن بلکه خواسته های خودشون رو در میز مذاکره بر آمریکا تحمیل کنن. این توهم، این جنون، این شیدایی این جماعت برای جنگ، برای نابودی، برای اعمال اراده خودشون به جهان، کشور رو بارها و بارها توی همین یک سال اخیر، دو سال اخیر با آستانه جنگ و فروپاشی کشونده و در محاسبات این جماعت زندگی مردم واقعی در ایران هیچ جایی نداره. طبیعتاً خواسته های حد اکثری جمهوری اسلامی در مذاکرات راه به جایی نخواهد برد و رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تکلیفش با جمهوری اسلامی روشنه. خواسته های صریح داره آمریکا از جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از اساس توان پذیرش این خواسته ها رو نداره. پایان بخشیدن به حمایت جمهوری اسلامی از ترور در سراسر جهان، برنامه هسته‌ای این نظام، برنامه موشکی این نظام، اینها پایه‌ها و اساس حیات و ممات جمهوری اسلامیه و حکومت میدونه اگر بر سر این خواسته‌ها در مقابل آمریکا کوتاه بیاد آینده‌ای نخواهد داشت، قطعاً منجر به سرنگونیش میشه. به همین دلیل جمهوری اسلامی این سنگر رو سفت چسبیده و کشور رو داره بار دیگه به آستانه جنگ و درگیری مجدد میبره.
0: آقای اصفهانی، به بحران نمایندگی و رهبری در درون جمهوری اسلامی هم به نوعی ترامپ اشاره کرده در این پیامش. چطور رئیس جمهور ایالات متحده میتونه با استفاده از همین موضوع قدرت در تهران رو از درون دچار اختلاف بیشتر بکنه؟ چون آگاه دونالد ترامپ که اگر امروز توافقی روی میز گذاشته بشه مشخص است واقعا چه کسی در تهران اختیار نهایی اجرای اون رو بر عهده خواهد گرفت.
2: ببینید، مسئله با کل این بحث در مورد شکاف در داخل جمهوری اسلامی و دعواهایی که ما میبینیم در عرصه عمومی یا نشانه هاش میاد یا گزارش های امنیتی که منتشر میشه، مسئله اینه که این دعواها نه بر اساس تراجکتوری، نه بر اساس سو و سمت حرکت جمهوری اسلامی، نه بر اساس بر سر ایدئولوژی و عقاید این نظامه. دعوا بر سر لحاف ملاست. یک مش جنایتکار این کشور رو اشغال کردن، تنها چیزی که بر سرش با همدیگه اختلاف نظر دارن سهمشون از ممات و حیات این مردمه، از نونیه که از حلق مردم ایران دارن میبرن که بفرستن برای حزب الله در لبنان که تبدیلش کنن به موشک بر سر مردم و در سراسر منطقه. جمهوری اسلامی بنیانهای اعتقادیش هیچ ربطی به این نداره که چه کسی داره تصمیم میگیره اسمش چیه. تمام این آدمها که در تمام این سالها دستشون به خون مردم ایران آغشته بوده، دستشون به خون هزاران هزار مرد و زن و کودک در افغانستان، در سوریه، در لبنان، در اسرائیل آغشته بوده، اینها مبنای وجودشون تروریسمه، مبنای وجودشون همین چیزهایی که ما از خامنه ای دیدیم. امتداد جمهوری اسلامی هم همین خواهد بود. اگر دعوایی وجود داره، دعوا بر سر لحاف ملاست، نه چیز بیشتر. تصمیمی هم اگر جمهوری اسلامی برای توافق بگیره، جمعاً این تصمیم رو گرفتن که برای خودشون وقت بخرن. هیچ دعوای واقعی بین سران این نظام وجود نداره.
0: خیلی متشکرم از شما خسرو اصفهانی، مدیر پژوهش نفتی، که از واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور گزارش داده. وزارت دفاع قطر هم تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقام‌های قطر گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله، آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه ارزیابی کرده است.
3: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی را هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده رومینا گلی شهروند بهایی ساکن ساری روز شنبه از سوی ماموران سرکوب بازداشت شد. اتهام‌های مطرح شده علیه او تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام است. ماموران در زمان بازداشت وسایل دیجیتال شخصی و کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی را هم ضبط کردند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد بود و به احتمال زیاد روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. آرش نجفی گفته با توجه به تأمین برق پتروشیمی‌های آسیب دیده از جنگ، از شبکه سراسری حدود 1000 مگاوات برق پایدار به این مجتمع‌ها اختصاص خواهد یافت، موضوعی که فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. حسن مصطفی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفته در روزهای گذشته دست کم 11 نفر در کانال‌های انتقال آب در شهرستان زهک جان خود را از دست دادند. تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داده و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هرویک یاریجانیان احتکار مواد اولیه مانند ورقهای آهن و فولاد هم موجب توقف تولید در برخی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم میگوید بسته های حمایتی دولت برای بنگاه های آسیب دیده اثر چندانی ندارند و نباید انتظار داشت که مانع ریزش اشتغال شوند. به گفته کیوان کاشفی این بسته ها در مقایسه با خسارت های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه های قبلی هم نشان میدهد که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. در همین رابطه دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی میگوید وضعیت صنایع کشور اضطراری است، اما سازمان‌های دولتی در این شرایط به صنعتگران فشار بیشتری وارد می‌کنند.
4: چیکوش برگشت می‌خوره، آبروش میره بازار، بهش دیگه جنس نمیده، نیروش از دست میده. خب مسبب این چیه؟ بانک دیگه. خب بانک از اول میگه آقا من نمیدم، امروز فردا. خب ندادم بهش. برق میاد، نداره صنعتگر بده. بازار خابیده، تعطیل بیشتر واحد تولیدی. میاد برقشو قطع میکنه. دارایی اینا میگن اجراییه کم بکن، اجراییه صادر نکنی یا مثلا بیمه تامین اجتماعی صادر میکنه یا مثلا بانک همینطور.
0: علی دادپی اقتصاددان همراه ما هستند از تگزاس. در رکود تورمی کلاسیک آقای دادپی، تولید ضعیف میشه اما هنوز زنجیره صنعتی کار میکنه، اما الان از دل حرفای اتاق بازرگانی این تصویر بیرون میاد که در واقع خود موتور تولید داره از کار میفته، در واقع اقتصاد ایران الان تبدیل شده به اقتصاد بقا.
5: با سلام خدمت شما بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم و آرزوی تندرستی برای اونها. ببینید، ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه‌ای هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: همونطور که شما هم اشاره کردید آقای دادپی، تاثیرات جنگ رو در نظر بگیریم و همینطور تاثیر محاصره اقتصادی در تنگه هرمز رو، در این شرایط حتی در صورت کاهش تحریم ها، آیا این سطح از فروپاشی اقتصادی میتونه به سادگی بازسازی بشه؟
5: ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که اون چرخه کارکرد اقتصادی کشور مختل شده. کارهایی که تا الان میکردن و شیوهی که اون کارها رو انجام میدادن به شدت آسیب دیده و باید احیا بشه. به عنوان نمونه، امارات متحده عربی و منطقه آزاد جبل‌علی دریچه تجارت خارجی ایران بود در این سالهای گذشته و خب کانال خیلی مهمی هم بود. اون کانال از بین رفته، الان شاید احیا بشه ولی معلوم نیست که به شرایط قبل از جنگ برگرده. از طرف دیگه تنش‌های موجود در داخل خود کشور و آسیبی که به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها اومده باعث میشه که ما اون ظرفیت تولید اقتصادی سابق رو نداشته باشیم. در نتیجه الان در شرایطی که هستیم باید اذعان کنیم که بازسازی اقتصاد ایران در کوتاه مدت دیگه میسر نیست و اون ادبیات و واژه‌هایی مثل حمایت دولت، ارائه یارانه ها، بسته های حمایتی و اینها دیگه نمیتونن شرایط فعلی رو توصیف کنن و راهکار براش ارائه کنند و متاسفانه در وضعیتی هستیم که داریم به شکست ساختاری اقتصاد نزدیک میشیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
5: خواهش میکنم.
0: و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران غیر قابل قبول است و آن را دوست ندارد. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی شکست خورده اما کار ما با آنها هنوز تمام نشده. بیش از دو ماه پس از انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. روزنامه والستی جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت به رغم نیاز مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای برای تصمیم گیری، او همچنان در بستر مرگ است. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت مشتبه خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد اما حالش بهبود یافته. اما او کجاست؟ مشتبه پور محسن گزارش میداد.
6: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر، ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ، هدف شماره یک اسرائیل. مشتبه خامنه‌ای کجاست و چه میکند؟
7: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
6: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مشتبه خامنه‌ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست کجاست و چه نقشی دارد. سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه‌ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مشتبه خامنه‌ای چطور زخمی شد.
8: حضرت آیت الله مشتبه به این راه ضربه موجشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشالله به همین زودی خوب میشم. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتم، اون بحث پیشانی میران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
6: به رغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مشتبه خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم می‌گویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شود. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مشتبه به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچ کس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مشتبه رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
9: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
10: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
6: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مشتبه خامنه‌ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
11: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
6: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مشتبه خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشه. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مشتبه خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مشتبه نکرده، چون حتی حرف‌های پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بس. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده، در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلاً اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
12: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
6: اما حالا سخنان مسئول ملاقات‌های بیت خامنه‌ای زوایای تازه‌ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه‌ای رو آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن دردسرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم‌هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد. اگرچه به نظر می‌رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می‌برند. مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه ای و همه مقام های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می کنند.
13: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابدا تأثیر از احدی نمیپذیره.
6: با این حال این حرف ها و غیبت مشتبه خامنه ای همچنان برای ایرانی ها مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز میگویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده، و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه ای وجود ندارد، چرا حتی یک فایل صوتی از اون منتشر نمیشه؟ سوالی که تردیدها درباره مرگ احتمالی او را پررنگ کرد، وقتی حکومت در تلاش است این شبح را در خیابان زنده نگه دارد و با داستان سرایی او را همسنگ امامان شیعه قرار داد.
14: نزدیک عید نوروز ایشون برای فقرا لباس میدادن. بله. منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و دادم، هیچ کس هم خبر نداشت.
6: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شد، اما شاید یک مرده متحرک، شبهی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد، کسی که در بهترین حالت چیزی

0: امروز یک شنبه در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف در سراسر جهان به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند. فراخوانی تحت عنوان یک ملت در گروگان، فراخوانی بود که شاهزاده رضا پهلوی به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت، افزایش زندانیان سیاسی در ایران و اعدام بی‌رویه ایرانیان در حکومت جمهوری اسلامی درخواست شد و در حال برگزاری است. اینجا واشنگتن دی سی. بسیار از ایرانیان منطقه ساکن ایالت‌های مجاوره و شهر واشنگتن امروز در مقابل کاخ سفید شعار میدن و از این فراخوان دارن حمایت میکنن. من یک مهمان دارم با خودم، میبینم که لباس لوری تنتونه. به من بگید برای چی امروز جلوی کاخ سفید آمدید؟
1: ما با اطاعت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و به نمایندگی از طرف لورای ایران، من اهل مال چهارمال بختیار هستم و چون افراد آزادی خواه و دلیر و شجاع چهارمال بختیار و سرتاسر ایران، به نمایندگی من افتخار میکنم به نمایندگی از اینا. امروز البته روز مادر هم طور که میدونه یک شنبه امریکا روز مادره، به احترام به مادرای ایران، مخصوصا مادرایی که عزیزان خودشون از دست دادن، حداقل کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که بیام در این مراسم شرکت بکنیم.
0: ممنونم از شما. این برنامه در حال حاضر ادامه داره. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان یک ملت در گروگان در شهرهای مختلف و اینجا واشنگتن دی سی. اردوان روزبه.
2: ایرانیان ساکن استکهلم هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع اعتراضی برگزار کردن. گزارش مهران عباسیان رو ببینیم.
3: ایرانیان ساکن استکهلم امروز همزمان با ده‌ها شهر دیگر جهان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تجمعی در اعتراض به اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و قطع اینترنت در ایران. شرکت کنندگان میگویند هدف از این گردهمایی رساندن صدای معترضان داخل ایران به افکار عمومی جهان است. صدایی که به گفته آنها حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکند آن را خاموش کند.

0: معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها و پلاکارت‌ها علیه سرکوب، اعدام و محدودیت‌های اینترنتی شعار دادند. برگزار کنندگان می‌گویند این تجمع‌ها تلاشی است برای بازتاب صدای ایرانیانی که در داخل کشور امکان اعتراض آزادانه ندارند و صدایشان با بازداشت، خشونت و سانسور سرکوب می‌شود. معترضان در پایان تأکید کردند که صدای اعتراض در خارج از ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که به گفته آنها سرکوب و محدودیت‌ها در ایران پایان پیدا کند. مهران عباسیان، سکول.
1: در لندن هم ایرانیان برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تجمع اعتراضی برپا کردند. گزارش همکارم آیدین مقیمی رو ببینیم.
2: امروز یک شنبه 20 اردیبهشت تجمع اینجا در لندن در وایت هال برگزار شد، نزدیکی دفتر نخست وزیری بریتانیا، که متفاوت بود با هفته گذشته. این بار یهودیان تجمع اصلی رو برگزار کردن، ایرانی ها در

0: کنار اونها بودن و بر 17 هفته گذشته یهودی ها در واقع با پرچم های اسرائیل در تجمع ایرانی ها که با پرچم شیر خورشید بود شرکت کردن. امروز هدف اصلی این تجمع و شعارش در واقع حمایت راهپیمایی سراسری بریتانیا برای حمایت از ضد افراطی بودن و ضد یهودی بودن بود که برگزار شد. ایرانی‌ها اینجا شعارهای مختلفی مثل همیشه دادن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و درخواست داشتن که سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی قرار بگیره، چیزی که در واقع وزرایی هم که سخنرانی کردن و نمایندگان پارلمان بریتانیا و البته نمایندگانی که از اسرائیل هم اومده بودن همگی در سخنرانی خودشون تقریبا بهش اشاره کردن، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی که با استقبال شدید جمعیت هم همراه شد. اما این مراسم در واقع دقایقی پیش به پایان رسید. بسیاری از ایرانیایی که اینجا حضور داشتن محل ترک کردن، به سمت میدان ترافلگار در لندن رفتن تا اونجا باز هم به شعارهای خودشون ادامه بدن. شعاری که در 17 هفته گذشته تاکیدش در واقع روی بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن بوده و همچنین قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی که در هفته‌های اخیر حمایت از در واقع کسانی که در لیست اعدام در زندان قرار دارن جزء بخش پررنگ شعار بود و همچنین قطعی اینترنت در ایران که تقاضای اصلی شرکت کننده این بود که هرچه سریعتر وصل بشه. آیدین مقیمی، وایتال.
1: در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان ایرانیان در دیگر شهرهای اروپا هم تجمعاتی برگزار کردند.

0: نفتی ایران، مرسوس ایران، عهد دل ایران، برهان نظام دون تمامی.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1-1-2-1-2-3-4-5
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
9: 3-2-1
10: برای من صداتون رو دارم.
11: مرسی، من مرتضی.
12: 30 ثانیه رو به این بکن.
11: بریم.
13: اومدم.
14: پس من شروع میکنم.
15: سلامی دوباره.
16: بغل سازمان ملل، نیویورک،
17: بروکسل، لس آنجلس،
18: کالگری،
19: برلین،
20: کنگره آمریکا،
21: بیروت.
22: تمام.
23: با ما بمانید.
24: میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همه گیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همه گیر. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: رو از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: جمع شدیم در کنار هم وطنانمون برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برای اینکه ذکر کنیم و برای اینکه بگیم امروز هموطنانمون در ایران اینترنت ندارن، هنوز در تاریکی هستن و هر روز هر لحظه ای که مذاکرات انجام میشه هر روز از جوانان ما را اعدام میکنن و ما اومدیم پشتیبانی خودمون رو از ملت ایران، از هموطنانمون در ایران بگیم. جاوید شاه پاینده ایران و ایستاده این تا پایان.
1: من میخوام مطمئن بشم که رهبران جهان این رو میدونن که این رژیم در ایران یک ایدئولوژی افراطیه. اینها تروریستن. هیچ راهی برای مذاکره با اونها وجود نداره. ما باید اونها رو از بین ببریم. الان اینترنت مردم ایران قطع شده و اونها به صدای ما نیاز دارن. ما باید رهبران جهان رو متقاعد بکنیم که در کنار مردم ایران بایستن، نه در کنار رژیم تروریستی. پاینده ایران.
2: بدونید که ما یه روزم تنهاتون نمیذاریم. صداتونیم اینجا، صداتونو به گوش همه دنیا میرسونیم. مطمئن باشین که همیشه ما برنده این ماجرا خواهیم بود و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
3: امروز در مورد اعدامی ها صحبت شد، امروز یاد جان باختگان زنده شد.
4: یک ملت در گروگان، فراخوانی از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض و اعدام ها و قطع اینترنت در ایران، فراخوانی که بار دیگر ایرانیان شهر کلگری رو مقابل ساختمان شهرداری این شهر جمع کرد. ایرانیانی که در ماها و هفته های گذشته در شنبه ها و یک شنبه های اعتراضی از راه دور در کنار مردم ایران ایستادند. در این گرد همایی افراد و گروه هایی با دیدگاه های مختلف سیاسی حضور دارند، اما آنچه که همه آنها را کنار یک دیگر قرار داده رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان است.
5: اومدیم اینجا که مردم ایران رو سپورت کنیم و بهشون نشون بدیم که ما هنوز به یادشون هستیم.
4: پیامتون به مردم ایران چیه که الان در خاموشی و قطع اینترنت به سر میبرن؟
5: پیامم اینه که اونا میتونن اینترنت شما رو قطع کنن، میتونن چراغ رو تو خاموش کنن، ولی یه ارتش قوی توی تمام دنیا دارین که پشت سرتون هست و تا روز آزادیتون پشت سرتون خواهد بود.
4: بیش از 102,240 دقیقه از قطع اینترنت در ایران میگذرد. دقایقی خاموش که هر لحظهش میتوانست پلی برای رساندن صدای مردم به جهان باشد. دقایقی که خانواده ها را از حال یکدیگر بیخبر کرد و ارتباط میلیون ها ایرانی را مختل ساخته. به گفته برگزار کننده این تجمع، غیر از سیمکارت سفید ها،
6: به نظر من یکی از جنایت های دیگه جمهوری اسلامی که صدای هموطنان داخل خاموش کرده، ارتباط بین خارج و داخل رو همچنین قطع کرده و در کنارش به یه سری مزدور سیم کارت های سفید داده که بتونن پروپاگاندای رژیم رو راه بندازن و باعث تضعیف اعتراضات خارج و داخل بشن، که ما ایستادیم و این اتفاق نخواهد افتاد.
4: شرکت کنندگان در این گرد همایی پیمان بستند که متحدتر از همیشه در کنار یکدیگر بمانند برای آزادی ایران. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ایمان داشته باشید که هیچ نیروی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت را ندارد. سپیدار ولیان، کلگری.
7: از بیرزبه

0: برزیل چه این ایران چه این ایران
1: برزیل چه ایران
0: چه این ایران
1: برزیل چه
2: Shut down Islamic Embassy!
3: Shut down Islamic Republic Embassy!
2: Shut down Islamic Republic Embassy!
4: به شما بگیم شما جونتون رو دادین ما اینجا عمرمون رو میدیم
5: هیومن رایتس فور ایران
6: کینگ رضا پهلوی
5: فریدم فور ایران
6: کینگ رضا پهلوی
7: انقلاب شیر و خورشید تنها در ماه آوریل دست کم 26 زندانی دیگر نیز اعدام شدند در این بین اعدام های مخفیانه و بدون اعلام رسمی صورت میگیرند صادر شده و هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد. به صراحت اعلام می‌کنیم اعدام‌ها در ایران باید فوراً متوقف شوند.

دیدین این حجم حضور و همبستگی رو در برنامه‌ای که به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت در شهر سیدنی، برنامه جهانی با عنوان یک گروگان ملت که ایرانیان در شهر سیدنی و استرالیا خواسته های اصلی این برنامه رو فریاد زدند. اعتراض به قطعی اینترنت در 72 روز خودش، اعتراض به بازداشت های گسترده و خواستار این که زندانیان سیاسی سریع آزاد بشن و همچنین اعتراض به ادامه صدور و اجرای احکام اعدام. این حجم همبستگی و صدور رو ایرانیان سیدنی، این ماراتون همبستگی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان رو رساندن به دست ایرانیان در شهرهای دیگه که باز هم با شکوه صدای مردم ایران رو در سراسر جهان فریاد بزنن.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: این نوشته پس از 2500 سال هنوز سخن میگوید. مجموعه بیستون در کرمانشاه، بزرگترین سنگ نوشته جهان، جایی است که داریوش یکم روایت قدرت، نظم و یکپارچگی ایران را بر دل کوه ثبت کرده است. این کتیبه در ارتفاعی نزدیک به 100 متر حک شده تا پیام آن از گزند زمان و انسان در امان بماند. متن به 3 زبان ایلامی، اکدی و فارسی باستان نوشته شد تا برای مردمان گوناگون قابل فهم باشد و بعدها کلید خوانش این زبانها شود. هخامنشیان با صیقل دقیق سنگ و پوششی محافظ آن را در برابر فرسایش حفظ کردند. بیستون تنها یک کتیبه نیست، مجموعه ای از لایه‌های تاریخی از پیشا تاریخ تا دوره‌های بعدی است.

0: پنج بامداد تهران. مروری داریم بر رویدادهای مرتبط با ایران در این بخش خبری کوتاه از لندن. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تروث سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن نوشت: پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گفت ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. شایان سمیعی، مشاور امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ نسبت به مسئله ایران ندارد.
1: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب، علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای که جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد و در نهایت به آن دست پیدا می‌کند. ترامپ بار دیگر با تأکید بر این موضوع که اگر حمله بمب‌افکن‌های B2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده با وجود تاکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رسمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. کاویار بهرنگ، همکارمون، میگوید پاسخ منفی ترامپ به پیشنهاد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ کدام از خواسته های آمریکا، یعنی آزادی تنگه هرمز، خروج اورانیوم غنی شده و حذف برنامه هسته‌ای را نپذیرفته.
2: متن کوتاهی که دقایق پیش دونالد ترامپ منتشر کرد 2 نکته اساسی داره. یک اینه که میگوید به اصطلاح نمایندگان ایران، این موضوع نشون میده که دونالد ترامپ به تدریج با این واقعیت روبرو میشود که اون اختلافی که بارها و بارها در داخل جمهوری اسلامی شکل گرفته بر سر این مذاکرات و اینکه هیچ کس نمیتواند حرف آخر رو بزنه، حالا دیگه به یک واقعیت عینی داره بدل میشه و او باید این واقعیت رو قبول بکنه که نمیتواند با هیچ گروهی در جمهوری اسلامی مذاکره کند، چون بحران رهبری که در داخل ایران وجود داره، اختلافاتی که به وجود اومده، این اجازه رو نمیده که هیچ کس تصمیم نهایی بگیره. به چه معنی؟ هیچ کس این جرأت رو نداره بیاد و اون تسلیم نامه‌ای که دونالد ترامپ میخواد رو امضا بکنه و هیچ کس هم این قدرت و این جرأت رو نداره که بیاد بزنه زیر میز مذاکره. در واقع هم جمهوری اسلامی در یک حالتی قرار گرفته که نمیتواند مذاکره رو ادامه بده، نمیتواند مذاکره رو پایان بده. اما نکته دوم اینه که بر اساس چیزی که ما میدونیم، ابتدا قرار بود پاسخ کوتاهی داده بشه، اما الان میدونیم پاسخ مفصلی هم بوده. اما پاسخ مفصلی که جمهوری اسلامی میده اون چیزی نیستش که دونالد ترامپ در انتظارشه. دونالد ترامپ در انتظار اینه که یک، تنگه هرمز فوراً باز میشود، دو، اورانیوم با غلظت بالا از ایران خارج میشود، و سه، تضمین این که هیچ وقت دیگه به غنی‌سازی بر نمیگردید. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این سه رو حاضر نیست به ترامپ بده و فکر میکنه که تمام اینها رو میتونه یک ابزار مذاکره برای دورهای بعد قرار بده. اما بگردم به اون جایی که میگویم که تصویر روشنی نداریم، اینه که دونالد ترامپ صبح امروز و روزهای گذشته با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده و تأکید داره که تصمیم در مورد این موضوع، یعنی چه در مورد جنگ و چه در مورد مذاکره، با خود ترامپه. یعنی حاضر نیست که این رو حتی به مخاطب خودش در رسانه‌های آمریکایی یا سیاستمداران نشون بده که هماهنگ با نتانیاهو و میخواد که منافع اونها رو هم تامین بکنه. او میگوید من تصمیم میگیرم، این تصمیم نهایی با منه، و به همین شکل ما باید در انتظار این باشیم که در یکی دو روز آینده بیشتر از دونالد ترامپ بشنویم.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، او مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد و بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر نداشته. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان، موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او، پزشکی قانونی، درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌هایی با عناوینی مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب موجب بحران در بخش تولید صنعتی شده. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از توقف فعالیت شماری از صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داده و گفته ابتدایی ترین حمایت دولت در این شرایط باز کردن ثبت سفارش مواد اولیه است که همچنان بلا تکلیف مانده. به گفته هروویگ یاریجانیان، احتکار مواد اولیه مانند ورق آهن و فولاد هم باعث توقف تولید در بعضی صنایع شده. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران میگوید بسته‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های آسیب دیده اثر چندانی ندارد و نباید انتظار داشت مانع ریزش اشتغال شود. به گفته کیوان کاشفی، این بسته‌ها در مقایسه با خسارت‌های وارد شده به کسب و کارها بسیار ناچیزند و تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد میزان عملیاتی شدن آنها هم چندان روشن نیست. علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
3: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: تو این شرایط که ما تمرکزمون رو تحولات مرتبط با ایرانه میتونین برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنین. تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه مورد علاقتون اینجا در دسترسه. 6 صبح تهران با مجموعه ای از آخرین تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: هم فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: در نبرد آخری
4: عزیز خبرگان آمشاقا رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
6: نرفته
5: درفت.
7: این ملت تاریخ سازد.
8: از آیای گرونی و اینا هم
9: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راحتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
19: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
20: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
21: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
22: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
23: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
24: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
23: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
25: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
26: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
27: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
28: چه جنگ باشد و چه نباشد.
23: عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
29: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
30: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
23: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
31: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
32: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
33: صدای مردم داخل کشور، صدای اعدامی ها.
34: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
35: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من. وزارت خارجه کره جنوبی اصلا نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، اینجا یک منطقه کلیدی در سئول هست و اون طرف هم اگر تو نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما اجازه بده در مورد این که چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدن اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایران رو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامون رو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتا وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شبتا فکر کنم تا آخر تجمعات باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که میتونیم امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنای داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنامون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برای امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابونا و هیچ وقت به خونه برنگشتن و یا تو زندان ها تو صف اعدام هست، فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم مون به کشور ما بالا نبریم این راه از قطع نمی کنیم.
0: خیلی ممنون. از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارا رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جورو شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد، بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام این چه امتیازی بگم اصلا از این حرف رو بزنم. من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سالها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کله هم نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانیا تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحر المیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه ای داریم که ممکنه 2 هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این 2 هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشده از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکه که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان همذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تأکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن

0: این مواد خطرناک به آمریکا منتقل بشه. اونا حتی پیشنهاد جمهوری اسلامی برای انتقال این مواد به روسیه رو هم رد کردن.
1: این رژیم 47 ساله که تلاش کرده آمریکایی‌ها رو در سراسر جهان بکشه. بنابراین وقتی کار ما تموم بشه، البته همین الان هم ایران ضعیف شده، وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر خواهند بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعا دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چه کار می‌کنن. به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته ای داشتند و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
0: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولاً نمیتونه غنی سازی داشته باشه در هیچ سطحی. نقطه نظر مشترک دیگرشون اینه که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هم باید متوقف بشه. و آخرین موضوع، ضرورت باز شدن تنگه هرمز که نه فقط ترامپ و نتانیاهو بلکه اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان با اون موافقند. نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل سه مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات بنیادین و اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز حل نشده. این طرحی هم که ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده، چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال، 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن. محاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن. تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن. اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمب‌های کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42 هزار معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالاً اونجا به چینیا خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، ممکنه همونطور که گفته دوباره بمباران ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک شنبه ظهر به وقت واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جینگ پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگ

0: هرمز و در خلیج فارس. اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری های محدودی از خودشون نشون میدن، چیزی که آتش بس نیست، ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی تبادل آتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یکشنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهپادی کردن. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آبهای قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیادی بهش وارد نشد و کسی کشته و مجروح نشد. ولی بعیده که آمریکایی‌ها جواب ندن، چون پرچم آمریکا رو این کشتی بوده. در روزهای گذشته رویکرد سنتکام تهاجمی تر شده. تا قبل از این نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان ایستاده بود و محاصره بنادر رو اجرا می‌کرد. اما الان چند روزه که ناوشکنهای آمریکا میان تو تنگه هرمز به سمت تأسیسات نظامی سپاه تو جزایر نزدیک تنگه، مثل قشم، بندر عباس، بندر خمیر، سیریک، که اطراف تنگن شلیک میکنن. این یه رویکرد نظامی جدیده و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی میفرستن توی تنگه هرمز و به تأسیسات سپاه حمله میکنن، چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگه هرمز دست سپاست. تنگه هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست. دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگه هرمزه. سوم اینی که این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده، اینی که F-18 های مستقر روی ناو آپنهاور جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یک کشتی یا یه نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه، ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه، اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده. و اینا نفتکش‌های بزرگی هستن که به VLCs معروفن، Very Large Crowd سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره رو نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارک که 20 میلیون بشکه است پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست، و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکشا برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه جهان نشون بده، اینی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم اینکه شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیر خورشید تاکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی مماشات کنن که میخواد منطقه جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
1: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته، شاهزاده از ایرانی‌های سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یکشنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به خیابان اومدند. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانی های سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن.
2: شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم پراگ در اعتراض به پروپاگاندای مدیای اتحادیه.
0: این تجمع ایرانی خارج از کشور در حمایت از هموطنهای داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا. و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرفای مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانی هست.
3: این پیام رو از تبریز میکلستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
0: اما در اینجا؟ طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنام ها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاویدنامی شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سروش اسحاقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سارالله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مصطفی قراوی، 25 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آریان نباتی، 18 ساله، 18 دی، بلوار پیروزی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کامران نادری، 50 ساله، معلم، اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز، 18 دی کرمانشاه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین عیدی، 21 ساله، دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی، بازیکن فوتبال ساحلی، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عبدالرحمن زاده، 16 ساله، 19 دی سلماس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا عالمی، 62 ساله، 19 دی خیابان شمسی پور رشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: میبینم روزی رو که درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک،
8: بروکسل،
9: لس آنجلس،
10: کالگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت، تمام.
14: با ما بمانید.
15: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
16: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
17: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
18: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
19: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
20: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
21: بر همه واجبه در صحنه باشه.
22: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
23: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
24: مادر نبرده آخری
25: عزیز خبرگان آمشاور رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
26: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت و فرار نکرده،
27: نرفته،
26: درفت.
27: این ملت کاری سازد.
28: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
29: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
30: زر که می تونیم نزنیم.
31: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
32: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهدم.
33: امپراتوری امریکا رو به اصول
34: ما راهاتون نمیدونم.
35: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
36: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

با درود، بیننده مجموعه از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می شود. تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. هزینه تأمین خوراکی های اصلی خانوارها طی یک سال 2.5 برابر شده. در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می‌کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کنند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تاکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن در این باره همراه منه. امیر، واکنش ترامپ و بعد تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه چه برداشتی به ما میده از ادامه روند مذاکرات یا اقدامات بعدی؟
1: ببین سیما، دقیقا داره به ما میگه که اصلا در اون جبهه پشتی مذاکرات چه اتفاقاتی داره میفته. آقای ترامپ و ایالات متحده همون جوری که بارها آقای ترامپ اشاره کرده خواستار این هستن که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه و بعد اینها میرن سراغ بقیه موضوعاتی که به نوعی شاید جمهوری اسلامی دوست داره بهشون پرداخته بشه، مثل رفع حصر دریایی یا آزادسازی بخشی از اون دارایی‌های جمهوری اسلامی که الان تحت تحریم ایالات متحده توقیف شده. آقای ترامپ به وضوح اعلام کرده، گفته موضوع ایران موضوع منه و تنها موضوع منه و نه دیگران. یک پیام مشخص رو داشته. اون کسی که در مورد موضوع جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی یا حصر دریایی تصمیم میگیره شخص آقای ترامپ و ایالات متحده هستش. درسته که آمریکا و آقای ترامپ بسیار دارن نزدیک با اسرائیل این عملیات رو پیش میبرن و این فعالیت ها رو پیش میبرن، اما اون کسی که تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده بوده، آن چیزی که وال استریت ژورنال اعلام کرده بوده که حتی جمهوری اسلامی گفته که بیایید این تحریم های ما رو تا حدودی برطرف بکنید، بخشی از دارایی ها ما رو آزاد بکنید و بعد میایم در یک بازه 30 روزه میپردازیم به فعالیت های هسته ای ما، میتونیم حتی پیشنهاد داده بودن که بخشی از اون اورانیوم با درصد بالا غنی شده رو رقیق سازی بکنن، قسمتی از اورانیوم رو حتی به کشور ثالث بدن. اما الان اومدن رسانه های وابسته به سابایا تسنیم اومدن اعلام کردن گفتن که نه، این پیشنهادات نبوده، ما گفته بودیم که ایالات متحده باید به ما خسارت بده. بعد از اینکه اون هم آقای ترامپ اومده و خیلی قاطع گفته که نه، من این پیشنهادات رو دوست نداشتم، اصلا اون چیزی نبوده که من می‌خواستم و جمهوری اسلامی داره مثل 47 سال گذشته با ما بازی می‌کنه. آقای ترامپ مشخصا اشاره کرده به این 47 سال گذشته، 47 سالی که جمهوری اسلامی مرتبا در مذاکرات مختلف آمده جلو و به نوعی زمان خریده. در جبهه جمهوری خواهان سناتورها هم اومدن همین رو گفتن. سناتور لینسی گراهام اومده مشخصا اشاره کرده، گفته اگه قراره بخشی از این تأسیسات غنی‌سازی بخواد در داخل ایران همچنان باقی بمونه، این میشه همون چیزی که ما در برجام بهش رسیده بودیم و در نهایت این مذاکرات فایده آنچنانی برای ما نخواهد داشت. از سوی دیگه سناتور دیگر جمهوری خواه سناتور راجر ویکر اشاره کرده، گفته به نظر میرسه که رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ به اندازه کافی صبر خودش رو در مورد رژیم، در مورد حکومت اسلامگرای قاتل جمهوری اسلامی انجام داده، الان وقتی نستش که دیگه اقدام قاطع‌تری انجام بشه. این کاملا داره مشخص میکنه که بخش حداقل بزرگی از جمهوری خواهان دارن کم کم به اون قسمتی میپیوندند که خواهان اقدام هستن که هم محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه و هم اقدامات نظامی افزایش پیدا بکنه. از اون سو آقای نتانیاهو امشب صحبت داشت در برنامه 60 دقیقه سی بی اس، او هم اشاره کرده به این که همچنان قسمت هایی از فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع هستش، بسیاری از این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی دارن فعالیت های خودشون انجام میدن، اگر رژیم جمهوری اسلامی بیفته اون وقت فعالیت گروه های نیابتی اون هم از بین خواهد رفتش. آن چیزی که مجموعه اتفاقاتی که به ما داره نشان میده مشخص هستش، آقای ترامپ بسیار بر روی موضع خودش محکم ایستاده، قرار نیست عقب نشینی بکنه. فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی در صدر گفتگوها و مذاکرات جمهوری اسلامی بعد از اون عقب نشینی بکنه. حالا اونور رسانه های وابسته به صاحب پاسداران خیلی دوستان نشان بدن که نه این گونه نیستش و مذاکره کنندگان دارن اون بخشی از خواستهای جمهوری اسلامی که دلشون میخواد به نوعی در مذاکرات مطرح میکنن.
0: همکارمون امیر گیتی از واشنگتن دی سی استودیوی دیگر ایران اینترنشنال، ممنون از تو. رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تاکید بر این موضوع که اگر حمله بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رزمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ نگاه کرد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند و دیگر هرگز نخواهند دید. دونالد ترامپ در ادامه این پیام بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته. سال هاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تاکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نخواهد بود. گراهام نوشت هیچ معنایی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینزی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین المللی و متحدان آمریکا هشدار داد تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند. چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب کیان. پیش از طرح موضوع رد پیشنهاد تهران اجازه بدیم بریم سراغ پیام دونالد ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال با آمریکا خندید اما دیگر نخواهد خندید. این جمله با شناختی که شما از ترامپ دارین باید چطور ترجمه کرد؟
2: بله با درود به شما و بینندگان بسیار محترم، ترجمهش اینه که آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند، یعنی در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان هم با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا و وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی اون رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ یک از مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه.
0: و رد پیشنهاد جمهوری اسلامی تو شرایطی که مشخصاً از اختلافات درونی جمهوری اسلامی هم صحبت به میون آورده، چه تبعاتی میتونه برای حکومت داشته باشه؟
2: ببینید سکرا خانم، سرنوشت نهاد جمهوری اسلامی توسط مردم ایران نوشته شده، یعنی تصمیمی است که مردم ایران گرفتند. این نهاد رو نمیخواهند، فریاد زدند که چه میخواهند و این نهاد رو نمیخواهند. آنها مردم امروز به اذعان خود نهادهای جمهوری اسلامی، بیش از 80% جمعیت ایران این نهاد رو قبول ندارن، بنابراین سرنوشتش محتومه. حالا انقدر سعی میکنه که یک روز دو روز زمان محدودی رو بر خودش بتونه که وقت بخره. مشکل اینجاست که دیگه وقت هم نمیتونه بخره. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده، بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و صبحی که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمیزند، ایشان آنچه را که میگوید عمل میکند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ میتونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی میتواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر میکنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودشو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: جناب کیان پیشتر گفته بود که برید امیدوار باشید آمریکا آتش بس رو نشکنه در جریان حملات مختصری که در تنگه هرمز پیش اومد. این بار برای رسیدن به این هدفی که شما در پایان صحبتاتون بهش اشاره کردین، فکر میکنید مجموعه عملیات آمریکا در همراهی با اسرائیل باشه، در واقع صرفا محدود به تنگه آزادسازی تنگه هرمز باشه، یا حملات هوایی که میتونه اهدافی به مراتب بیشتر رو در بر بگیره؟
2: ببینید، بذارید این رو بازش بکنیم. آنچه که جمهوری اسلامی تصور میکند به غلط. تصور میکند که من آقای ترامپ و دولت ایالات متحده رو بازی میدم، همطور که آقای رئیس جمهور گفتند، و وقت میخرم و یه جوری خودم رو میرسونم به انتخابات میان دوره ایالات متحده و درست نزدیک انتخابات، چند روز نزدیک انتخابات، من تنگه رو میبندم و این فشار رو میذارم و آقای ترامپ انتخابات میان دوره ای رو میبازد، دموکرات ها به مجلس خواهند رفت، دموکرات ها که مستقر شدند او را استیزا خواهند کرد، دست و بال آقای ترامپ را میبندند و ما نگران نخواهیم بود در دو سال آینده. خب ببینید، مثل همون 47 سالی که همیشه با سیاست های غلط و نادرست و ناقص خودشونو به اینجا رسوندن، یعنی به نابودی، این کار ادامه داره. خب معلومه که واشنگتن هم اینو میدونه، بنابراین نه، این بار این جمهوری اسلامی نیست که آمریکا رو و دنیا رو بازی میده، این بار 47 رئیس جمهور آمریکاست که متفاوت عمل میکنه و جمهوری اسلامی رو به خوبی داره بازی میده.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما، سپاس از همراهیتون. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شود. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندسازی هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک جمهوری اسلامی گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده. در این حال بخش‌هایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را دستیابی به یک توافق دانست. در این حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهند شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها تا یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمکی نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده که بعد از حملات 7 اکتبر این عدد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بود. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. ایال زمیر در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سرباز بیشتری در اختیار داشته باشد. همراه میشیم با همکارمون کامیار بهرنگ در استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. کامیار، مصاحبه مفصل بنیامین نتانیاهو از برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا مسئله سرنگونی حکومت تا یهودی ستیزی در جهان، این بار نتانیاهو دقیقاً چه پیامی رو سعی داشت که برسونه؟
3: بله، همونطور که گفتیم مصاحبه بسیار مفصلی بود، جزئیات بسیاری داره و در واقع هم بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره‌ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه‌های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود، حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم، میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرفایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم، الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت می‌کنیم رو کاهش بدیم. ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: بخشی از این مصاحبه همونطور که اشاره کردیم به موضوع کاهش دریافت کمک‌های مالی مستقیم از ایالات متحده اشاره داره. اسرائیل با چه هدفی به این سمت حرکت می‌کنه کامیار؟
3: ببینید این موضوع جدیدی نیست. اولین بار شاید سال 1996 اگر اشتباه نکنم بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا این موضوع رو مطرح کرد. چند ماه پیش دوباره این موضوع مطرح شد، ولی الان صراحتاً خودش میگه که من این رو به دونالد ترامپ اعلام کردم. هزینه ای که اسرائیل دریافت میکنه نزدیک به 4 میلیارده، نزدیک 3.2 کمک‌های نظامی هستش که دریافت میکنه و 500 میلیون کمک‌هایی هستش که برای پدافندهای هوایی و ضد موشکی دریافت میکنه. این البته بعد از 7 اکتبر تغییر پیدا کرد و بعد از 7 اکتبر دو بسته بسیار بزرگ نزدیک به 30 و 25 میلیاردی ایالات متحده به اسرائیل داد برای اینکه بتونه سیستم های دفاعی خودش رو تقویت بکنه. این جدا از اون سیستم های تات هست و تمام پدافند هایی که قبل از جنگ 12 روزه و اخیراً به اسرائیل داده شد. اما اسرائیل میره به سمت اینکه همونطور که گفتم برای خودش این استقلال رو ایجاد بکنه. این استقلال به معنی جدا شدن از ایالات متحده نیست، چرا که این دو شرکای راهبردی همدیگه هستند و در این مورد دونالد ترامپ بسیار اصرار داره. پیشتر هم اشاره کردی حتی انتقاد بزرگ دونالد ترامپ به باراک اوباما در دوره برجام اینه که شما شریک راهبردی ما اسرائیل رو کنار گذاشتید و به سمت ایران رفتی. و در مورد مسائل دیگر در مورد بایدن هم همین رو میگه، میگه اگر سیاست‌های بایدن نبود 7 اکتبر اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین باید اینا رو همه رو کنار هم بگذاریم. و نکته ای که مهم هستش اینه که حتی در همین مصاحبه موقعی که داره صحبت میکنه در مورد اورانیوم های غنی شده یه جمهوری اسلامی و میگه اونها رو ما بیرون میاریم، این رو تمام کردیتش و تمام اعتبارش رو میده به دونالد ترامپ. میگه همونطور که دونالد ترامپ گفت ما میریم با توافق اینها رو خارج میکنیم، یا اگر توافق نشد هم میدونیم که باید چیکار کنیم. در واقع امر این نیستش که اسرائیل میخواد از امریکا جدا شود. اسرائیل میخواهد خاورمیانه جدیدی رو ترسیم بکنه که در اون رابطهش با کشورهای عربی منطقه بیشتر از اون چیزی باشه که الان هست، و این استقلال مالی بهش این کمک رو میکنه که در داخل هم در واقع پاسخی داشته باشه برای بسیاری از شهروندان که الان دارن انتقاد میکنن از سیاست ها و از وابستگی نتانیاهو به دونالد ترامپ.
0: کامیار بهرنگ از واشنگتن با ما، سپاس از تو. چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل از رهگیری چند راکت پرتاب شده به سمت نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در هفته گذشته 70 موضع حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفته، 30 نیروی این گروه کشته شده اند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا برای عملیات پیاده شدن بر عرشه کشتی‌های متخلف در جریان محاصره احتمالی ایران از سوی آمریکا تمرین می‌کنند. سنتکام می‌گوید این تمرین‌ها با هدف حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی در صورت فراخوانده شدن برای اجرای عملیات دریایی انجام شده. هزاران نفر در مکزیکو سیتی به رهبری مادرانی که فرزندانشان را با ناپدید شدگی قهری از دست داده اند در اعتراض به خشونت کارتل‌های مواد مخدر و مسئولیت عاملان این جنایت‌ها علیه شهروندان راه پیمایی کردند. معترضان همزمان با آماده شدن مکزیک برای میزبانی جام جهانی فوتبال شعار دادند چیزی برای جشن گرفتن وجود ندارد. خانواده‌های بسیاری در این کشور همچنان در جستجوی عدالت. با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز در موج جدیدی از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده. وزارت دفاع امارات اعلام کرده دو پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده. ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان کشورش گزارش داده. عربستان سعودی حمله به خاک و آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی، قطر و کویت را با آنچه شدیدترین لحن خواند محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری امارات، وزارت خارجه عربستان این حملات را اقدامی خیانت آمیز توصیف کرده و بر حمایت ریاض از اقدامات کشورهای خلیج فارس برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. عربستان سعودی همچنین خواستار توقف فوری تجاوز آشکار علیه کشورهای منطقه و پایان تهدیدها برای بستن تنگه هرمز، اخلال در مسیرهای بین المللی دریایی شد. ریاض در ادامه بر ضرورت حفاظت از گذرگاه‌های بین المللی دریایی بر اساس قوانین بین المللی تاکید کرده. وزارت دفاع قطر تایید کرد یک کشتی باری تجاری در آب‌های سرزمینی این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته. مقام‌های دوحه گزارش دادند پس از مهار آتش کشتی به مسیر خود ادامه داده. وزارت خارجه قطر با محکوم کردن این حمله آن را موجب تشدید تنش و ناامنی کشتیرانی در منطقه دانسته.
4: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی را هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد، رسانه‌های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش‌هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جمهوری اسلامی تمایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک ندارد و حملات به کشورهای منطقه را گسترش داده. تنها راه خروج از بن‌بست کنونی از سرگیری جنگ و سرنگونی حکومت ایران است.
5: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی، 47 سال ما را بازی دادند، دیگر نمیتوانند بخندند. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی‌های اساسی در فروردین به بیش از 19 میلیون و 15 هزار تومان رسیده که معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ خانوار کارگری 4 نفر است. در همین رابطه، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده. تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود، میزان تقاضای مرغ قدری افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی، میزان تولید مرغ هم از 40 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده، از 140 میلیون قطعه در ماه. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تامین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو میشن. به گفته فرزاد تلاکش، 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر میتوانند 35% از این کالاهای اساسی را تامین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش متعددی برای ما فرستادن. برخی از روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214 هزار تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
7: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
8: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین.

0: ماده اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت ها بالا برند، معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها خانم سپهری مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد و بیش از 1000 روز است به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاد. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی، درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان تخصصی را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوین مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شوند و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به خاموشی سراسری اینترنت در ایران، بازداشت‌های گسترده و اعدام بی‌وقفه معترضان ایرانیان مقیم واشنگتن دی سی در همراهی با دست کم 30 شهر در جهان در پاسخ به این فراخوان تجمع کردند. همکارم اردوان روزبه گزارش بده.
2: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام‌آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
3: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی که نشناد، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همینجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن. فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
2: اون چیزی که مسلمه ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه، یک ملت در ایران گروگان گروگان

0: شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روسپه.
1: و راهپیمایی‌های ایرانیان در چند شهر دیگر جهان.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
6: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: امروز هانوفر
1: روزی
0: به فراخان پادشاه آمده این در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو خوبان بانو خوبان لطفا دستشون رو ببرم
3: آلترناتیف
4: کیرزا پهلوی

Kings.

0: تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزاییه اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخوند رو بدی اینجوری میشه. اون کابل اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل های اصلی اینترنت رو تو آب های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم های جهانی قبلا ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر میکنید در بدترین حالت جهان حتما به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس های ماهواره ای داره دقیق تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ ها انتقاد مرحله ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالا عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تا کنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتن.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاقی بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه، مردم ایران چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند، خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه های رضا محدث لندن.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی و نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند، اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
21: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: دوشنبه 21 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می شود. گزارش تحقیقی گاردین درباره اسحاق قالیباف در استرالیا. اقامت، خرید املاک گران و موقعیت دانشگاهی شغلی و فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی در ملبورن با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر همراه شده. در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ثرو سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی را مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تأکید کرده از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه بدن. تسلیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمیپذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها آن را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود.
1: آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله منه نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده، گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با این که با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده با آقای ترامپ آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش بر این هستش که جمهوری اسلامی مثل این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون برای این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبت‌هایی کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت می‌کردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، ما میدونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواستهای رو آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش یا قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سنکام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین می‌کردن که چگونه می‌تونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تأکید بر این موضوع که اگر حمله بمب‌افکن‌های بی‌تو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. دونالد ترامپ همچنین گفته اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته. عملیات رسمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا، اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران به عنوان یک فرصت بزرگ نگاه کرد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند، دیگر هرگز نخواهند دید. ترامپ در ادامه این پیام بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته، سالهاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تأکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نیست. گراهام نوشت هیچ معنایی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینزی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا هشدار داد تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند، چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه‌بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. ویژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید هدف ترامپ حریف را در نهایت هراس و ضعف کامل روی صندلی مذاکره نشاندن است تا با سنبه‌ای بسیار پرزور جمهوری اسلامی را به این باور برساند که دیگر وقتی برای رژیم ایران باقی نمانده.
2: آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند. در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان هم با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی اون رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ چکل مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و سنبهی که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمی زند، ایشان آنچه را که می گوید عمل می کند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ می تونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی می تواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر می کنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودشو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشه‌اش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شوند. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک ایران گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده، در عین حال بخش‌هایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را یک توافق دانست، در عین حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهد شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها طی یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمک نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده که بعد از حملات 7 اکتبر این اعداد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بوده. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. یال زمیر در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجه است و برای ادامه روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشد. همکارم کامیار بهرنگ درباره تصویر جدیدی که نتانیاهو از خاورمیانه در این گفتگو ارائه می‌دهد می‌گوید.
3: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره‌ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه‌های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرفایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت میکنیم رو کاهش بدیم و ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در وکیل آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش ها مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی، درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. نیروی انتظامی درباره شیوع شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوین مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران رو هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی های اصلی خانوارها طی 1 سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به بیش از 19,500,000 تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری می‌گوید افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود، میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیرکل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تامین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو می شود. به گفته فرزاد طلاکش 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما فرستادند. برخی از روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
0: علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به زودی میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار منجر شود.
7: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت، ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند، معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته، و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی، 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. گزارش تحقیقی روزنامه گاردین فاش کرد اسحاق قالیباف شبکه از منافع مالی و آکادمیک رو در ملبورن استرالیا ایجاد کرده. بر اساس این گزارش فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی که پدرش با شعارهای ضد غربی شناخته میشه موفق به اخذ ویزای اقامت، خرید املاک گران قیمت، حتی تصاحب یک موقعیت شغلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر ملبورن شده. اسناد منتشر شده نشون میده این فعالیت‌ها طی چند سال گذشته در پوشش‌های مختلف انجام شده تا از حساسیت‌های نظارتی دور بمونه. گاردین تاکید کرده حضور و فعالیت‌های مالی گسترده او در استرالیا پرسش‌های جدی رو درباره نحوه انتقال ثروت و فرایند بررسی‌های امنیتی برای صدور ویزای مقامات وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. به دنبال انتشار گزارش گاردین درباره پیوندهای خانوادگی و مالی قالیباف در ملبورن، موجی از انتقادها علیه سیاست‌های مهاجرتی و نظارتی استرالیا به راه افتاده. فعالان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون ایران در استرالیا با استناد به این گزارش دولت این کشور رو به استاندارد دوگانه متهم کرده، خواهان لغو فوری ویزا و مصادره اموال او شدند. برای بررسی این ماجرا و گزارش همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. علیرضا، تو گزارش گاردین درباره فعالیت‌ها ارتباطات اسحاق قالیباف در استرالیا چه جزئیاتی منتشر شده؟ به چه مواردی اشاره شده؟
8: سیما، روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی از ارتباطات و فعالیت‌های اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا، خبر داده. در گزارش گاردین آمده اسحاق قالیباف، پسر 38 ساله محمد باقر قالیباف، با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن ارتباط داشته، موفق شده اقامت بلند مدت استرالیا یعنی ویزای موقت چند ساله رو دریافت بکنه، بدون اینکه البته اون رو به اقامت دائم تبدیل بکنه، اون هم در شرایطی که درخواست ویزاش دو بار از سوی کانادا رد شده بوده. در این گزارش اومده که بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه ایالت اونتاریوی کانادا، اسحاق قالیباف بین سالهای 2015 تا 2018 وقتی که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن درس می‌خونده، در محله ساوت یارا در شهر ملبورن زندگی می‌کرده، دو ملک اجاره‌ای رو هم به عنوان محل سکونت خودش معرفی کرده بوده. بر اساس این اسناد اسحاق قالیباف صورت حساب‌های خودش در بانک‌های استرالیایی ANZ و NAB رو هم زمیمه کرده که نشون میده در اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ 1353.63 از سمت یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده و از این پرداخت ها هم به عنوان اجاره دریافتی از مستأجران نام برده. گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره در شهر ملبورن نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی طبق قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما خب تنها سرنخی که در تراکنش های بانکی اسحاق قالیباف باقی مونده یک نام فامیلی هستش به اسم افضلی، ولی خب گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک ملبورن شناسایی بکنه. اما بر اساس اسنادی که اسحاق قالیباف به دادگاه در کانادا ارائه کرده، کارفرماش در تهران سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده که همسر دختر قاسم سلیمانیه و کسیه که هدایت خیریه همسر محمد باقر قالیباف رو هم بر عهده داشته و اسمش در پرونده هلدینگ یاس به عنوان بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه مطرح شده. گاردین نوشته که اسحاق قالیباف در دوران تحصیلش در استرالیا به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن کار می‌کرده. بین ژوئیه 2016 تا ژوئن 2018 هم در این مرکز فعالیت داشته. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا هم اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148 هزار دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیشتر از 15 هزار دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب حضور پسر قالیباف در استرالیا پرسش‌هایی رو درباره نحوه اجرای تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران و خانواده‌هاشون از سوی استرالیا مطرح کرده. سپاهی که در استرالیا در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داره، به علاوه اینکه جامعه ایرانیان استرالیا هم سالها دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن. حتی دکتر کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران، هم گفته که حضور اسحاق قالیباف در استرالیا یک نمونه ای از قصور دولت فدرال در بررسی و جلوگیری از ورود مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیکانشون به این کشور هستش. و سناتور دیو شارما هم گفته که فعالیت آزادانه نزدیکان حکومت جمهوری اسلامی در استرالیا مثل پسر قالیباف یک شکست جدی امنیتی هستش، که خب همچنان هم جامعه ایرانیان مقیم استرالیا بسیار خشمگین هستن از این تضادی که در نحوه عملکرد دولت استرالیا در خصوص ویزای ایرانی‌ها وجود داره، ویزای توریستی، ویزای دانشجویی، و همچنان هم پیگیر هستن تا دولت استرالیا رو پاسخگو کنن در این باره.
0: علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون از تو. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با تحولات ایران. سخنگوی ارتش اسرائیل از رهگیری چند راکت پرتاب شده به سمت نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در هفته گذشته 70 موضع حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده، 30 نیروی این گروه را کشته. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اظهارات سناتور مارک کالی درباره وضعیت ذخایر موشکی این کشور در پی جنگ با جمهوری اسلامی را رد کرد. مارک کالی با استناد به گزارشی محرمانه مصرف گسترده موشک‌ها در جنگ با جمهوری اسلامی را تکان دهنده توصیف کرده و هشدار داده بود بازسازی ذخایر موشکی ممکن است سالها زمان ببرد و توان نظامی آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد تفنگداران دریایی آمریکا برای عملیات پیاده شدن بر عرشه کشتی‌های متخلف در جریان محاصره احتمالی ایران از سوی آمریکا تمرین می‌کنند. سنتکام می‌گوید این تمرین‌ها با هدف حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی در صورت فراخوانده شدن برای اجرای عملیات دریایی انجام شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی بر ادامه حمایت کامل ترکیه از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. اردوغان در دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان هم با ابراز تأسف از حمله جمهوری اسلامی به شهر اربیل تاکید کرد ترکیه مخالف گسترش جنگ است و به حمایت از دولت اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.
9: رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با همتای خود از امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان تماس تلفنی برقرار کرده و تازه ترین تحولات در روند گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده. در کنار اینکه دو طرف در مورد آخرین حملات جمهوری اسلامی به چند شهر در امارات متحده عربی بحث و رایزنی کردند، بر اساس بیانیه اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه آقای اردوغان از این حملات در میانه آتش‌بس شکننده بین دو طرف انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی و تأسف خوانده. در کنار این اردوغان تأکید کرده که آنکارا حمایت کامل خودش را از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی ادامه خواهد داد و با همه طرفا در ارتباط است تا در نهایت به کاهش تنش کمک بکنند. در سوی دیگر اردوغان تأکید کرده که بیشتر از هر زمان دیگر در حال حاضر نیاز به همکاری های منطقه‌ای و تقویت هماهنگی ها برای کاهش تنش در منطقه است و طرف های درگیر را به خویشتنداری دعوت کرده. می دانیم که امارات متحده عربی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که همواره مورد حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته، حتی در زمان آتش بس، و این موضوع دولت ترکیه را به شدت نگران می کنه. این کشور بارها تأکید کرده که منطقه دیگر توان یک درگیری را نداره و باید همه طرف ها از خویشتنداری به کار بگیرند و در نهایت به پای میز مذاکره بیایند و به یک صلح دائمی دست پیدا کنند، چرا که ترکیه نگران پیامدهای امنیتی و اقتصادی این درگیری است و نگران است اگر این روند ادامه پیدا کنه ممکن است ترکیه با روزها و ماهای دشوارتری دست و پنجه نرم کند.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. مخالفان جمهوری اسلامی در دو روز گذشته و دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به روند اعدام زندانیان سیاسی، قطع اینترنت در شماری از شهرها تجمع و تظاهرات کردند. گزارش همکارانم از سئول و فرانکفورت.
10: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
11: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستن. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا است، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
10: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنشی شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
12: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
10: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراضهای همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان میگویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
13: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
14: جاوید
15: شاه!
14: جاوید
15: شاه!
16: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقص آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: نشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
1: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقاً در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
2: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
3: و تصاویر دیگری ببینیم از راهپیمایی های ایرانیان در شهرهای کوپنهاگ، اورلاندو، اسلو، دابلین، پراگ، آمستردام و هوستون.
4: Change for Iran. Change for Iran. Change for Iran. Change for Iran.

روز آزادی تا روز فراخوان نهایی ما صدای شما رو اینجا بلند میکنیم. ما خستگی ناپذیریم شد در پراک کمتر از ایرانی های شهرهای دیگه اروپا باشیم، ولی بچه های همون خاکیم و درد شما درد ماست.

میتونید تو این شرایط که ما تمرکزمون رو تحولات مرتبط با ایرانه برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها در بخش خبری دیگری با شما خواهیم. با ما بمونید.

0: پاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری یک.
3: فقط باید یکی رو به هم بدیشون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتون رو دارم.
4: مرسی من مرتز.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم
6: اومدم
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره
9: بقل سازمان ملن
10: ایو
11: بروکسل لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگری آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانید.
18: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
19: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
20: هر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
23: در نبرده آخری
24: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
25: ما زندانیانی داشتیم اعدامی دیوار ریخته فرار نکرده
26: نرفته
25: درفته.
27: این ملت تاریخ سازد.
28: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
29: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
30: زر که می تونیم نزنیم.
31: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
32: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
33: امپراتوری امریکا رو به اصول
34: ما راهاتون نمیخواد.
35: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
36: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

بازی ایرانیان مقیم نیوزیلند ساکن اوکلند 10 می به فرمان شاهزاده برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌وقفه و قطعی اینترنت.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هست. البته نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، اینجا یک منطقه کلیدی در سئول هست، و اون طرف هم اگر نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما اجازه بدید در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، شما خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدید اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامر اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایران رو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامون رو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه، و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمعات باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که میشه امروز به درخواست شاهزاده عزیزمون فرخانی گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنای داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 رو خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم و این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنامون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برای چه امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چه امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابونا و هیچ وقت به خونه برنگشتن و یا تو زندان ها سوستف اعدام هست، فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه از قطع نمی کنیم.
0: از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیری یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته‌های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن اصلا شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام چه امتیازی بگم مثلا از این حرف رو بزنم. من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: خانم بزرسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آینده مونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با ادامه پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها: دونالد ترامپ با تایید دریافت پاسخ جمهوری اسلامی گفت آن را دوست ندارد و غیر قابل قبول است. خشم ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید 47 سال ما را بازی دادند اما دیگر نمیتوانند بخندند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده و برچیدن برنامه هسته‌ای تهران. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق با ورود به ایران این مواد خارج می شود. در ادامه: همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران تظاهرات می کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تور سوشال با اعلام دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی واشنگتن نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی رو مطالعه کرده. مورد قبول او نیست. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته ترامپ در گفتگوی تلفنی با او تاکید کرده از پاسخ ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ راضی نیست. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ساعتی پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم نوشت پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی فقط باید بر آنچه خبرگزاری وابسته به سپاه حقوق ملت ایران خوانده تمرکز کند. رئیس جمهوری آمریکا واقعیت را نمی‌پذیرد، به همین دلیل جمهوری اسلامی بارها او را شکست داده. خبرگزاری صدا و سیما در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تاکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود.
1: آقای ترامپ هم اشاره کرده، گفته این مسئله ایران مسئله منه نه مسئله دیگران. مشخصا اشاره کرده، گفته فرماندهی جنگ با جمهوری اسلامی دست خودشه، با اینکه با اسرائیل بسیار با هم نزدیک هستن، با هم دارن میرن جلو. اون کسی که اما تصمیم نهایی رو میگیره آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز تصمیم گرفته به جمهوری اسلامی بگوید نه. چرا؟ چون پیشنهادی که جمهوری اسلامی داده با آقای ترامپ آنگونه که آقای ترامپ داره میگه اصلا قابل قبول برای او نبوده و احساسش بر این هستش که جمهوری اسلامی مثل این 47 سال گذشته ای که با ایالات متحده بازی کرده، از این مذاکرات استفاده کرده برای خریدن زمان و وقت، حالا این بار هم داره همون بازی رو تکرار میکنه. همان چیزی که در جبهه بسیاری از سناتورهای جمهوری خواه داریم میبینیم. در اون جبهه تقریبا میشه گفتش که نظرشون برای این هستش که باید محاصره دریایی همراه با اقدام نظامی ادامه پیدا بکنه. از سوی دیگه دقایق پیش خود آقای نتانیاهو در برنامه 60 دقیقه در شبکه سی بی اس هم صحبتای کرد. او گفتش که زمانی که من و آقای ترامپ داشتیم با هم صحبت میکردیم درباره حمله به جمهوری اسلامی، ما میدونستیم این حمله خطراتی رو در بر خواهد داشت، اما احساسمون بر این بود و اطلاعاتی که داشتیم بر این بودش که اگر حمله نکنیم خطراتش بیشتر خواهد بود. آن چیزی که مشخص هستش این هستش که ایالات متحده تصمیم خودش رو گرفته، جمهوری اسلامی یا باید تسلیم بشه و اون خواسته های راهی آقای ترامپ داره رو بده، یا اینکه نه، اون چیزهایی رو که اون گونه که تسلیم و خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران مد نظرشون هستش، قرار نیست آقای ترامپ عقب نشینی بکنه یا قبول بکنه. سن کام هم اومد ویدیویی رو پخش کردش که در اون تفنگداران دریایی ایالات متحده داشتن تمرین میکردن که چگونه میتونن بر روی عرشه ناوهای مختلف فرود بیان و به نوعی اعلام آمادگی خودشون رو داشتن اعلام میکردن.
0: همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تاکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. ترامپ بار دیگر با تاکید بر این موضوع که اگر حمله بمب افکن‌های بی‌تو آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، گفت ایالات متحده نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای برسد. ترامپ همچنین گفت اهداف دیگری هم در ایران وجود دارد که ممکن است مورد حمله قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود تأکید بر شکست جمهوری اسلامی گفت آمریکا به حدود 70% اهداف خود دست یافته و عملیات رزمی در ایران را پایان یافته نمی‌داند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. او تأکید کرد سیاست دولت‌های قبلی آمریکا اسرائیل و سایر متحدان را کنار گذاشت، به ایران یک فرصت بزرگ داد. ترامپ با اشاره به ارسال پول نقد بعد از توافق برجام گفت آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند، دیگر هرگز نخواهند دید. دونالد ترامپ در ادامه این پیام بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی 47 سال است ما را به بازی گرفته و منتظر نگه داشته، سالهاست به ما خندید اما دیگر نخواهد خندید. دونالد ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تأکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. لینز گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشت حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی در هر توافق احتمالی قابل قبول نخواهد بود. گراهام گفت هیچ معنایی ندارد جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق مذاکره شده تأسیسات غنی‌سازی خود را به طور کامل نابود نکند. او تأکید کرد تعلیق موقت برنامه هسته‌ای بدون نابودی کامل زیرساخت‌های غنی‌سازی در عمل تکرار برجام خواهد بود. لینزی گراهام پیشتر با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا هشدار داده بود. تهران تصور می‌کند دونالد ترامپ درباره گزینه‌های نظامی بلوف می‌زند. چنین برداشتی می‌تواند اشتباهی فاجعه بار برای رهبران جمهوری اسلامی باشد. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید هدف ترامپ آن است که حریف را در نهایت هراس و ضعف کامل روی صندلی مذاکره بنشاند و جمهوری اسلامی را با سنبه بسیار پرزور به این باور برساند که دیگر وقتی برای رژیم ایران باقی نمانده.
2: آقای ترامپ میخواهد که وقتی آقای عراقچی میرود در اسلام آباد روی اون صندلی مینشیند اصلا احساس آرامش و راحتی نکند. یعنی در نهایت هراس مذاکره رو شروع بکنه. این مدل آقای ترامپ هستش و برش کار میکنه، یعنی عمل میکنه. ایشان معمولا حریف رو سعی میکنه در ضعیفترین موقعیت قرار بده و الان با صحبتی که داره میکنه ببینید اون کلمه کاملا وقتی میگوید کاملا غیر قابل قبول است، یعنی تأکیدی میخواد بذاره که نتیجه خاصی میخواد بگیره و این نتیجه که تعادل فکری طرف مذاکره رو به کلی به هم بزنه، یعنی اون رو به یه جایی برسونه که فکر کنه که من راه خروجی ندارم. میگوید که کاملا براش غیر قابل قبوله، یعنی هیچ چک از مواردی که اونجا عنوان شده برای آقای ترامپ قابل قبول نیست. یعنی این نقطه شروع مذاکراته که در حقیقت امکانات رو برای طرف مقابل به صفر میرسونه. جمهوری اسلامی وقت نداره که باهاش وقت بخره، یعنی اقتصاد فروپاشیده بسیار بسیار مشکل، چشماندازی که بسیار بسیار تاریکه برای جمهوری اسلامی و سنبهی که بسیار پرزور است. یعنی آقای ترامپ بلوف نمی زند، ایشان آنچه را که می گوید عمل می کند. در ضمن هیچ دلیلی هم نداره که ایشان کوتاه بیاد از موازهی که داره. کدوم یکی رو آقای ترامپ می تونه که کوتاه بیاد و ببینیم که کدام یکی را جمهوری اسلامی می تواند کوتاه بیاید و تسلیم نشده باشد. یعنی من فکر می کنم مذاکره در کار نیست و این به هر صورت تسلیم کامل نهاد جمهوری اسلامی خواهد بود به مردم ایران. بهترین کاری که میتونه بکنه خودش رو از این مخمصه خلاص بکنه اینه که به این نتیجه برسه که این راه ادامه پذیر نیست، بایستی اختیار کار رو به دست مردم ایران بسپره، یه تاریخ تعیین کنه برای انتخابات آزاد و شفاف و با نظارت بین المللی و دنیا رو برگردونه به دست مردم ایران، قدرتی رو که حاکمیت ملی رو برقرار بکنه. امروز مردم ایران از اینجا تا صندوق رای رو برای خودشون نقشه‌اش کشیدن. سرکار خانم و بینندگان محترم، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان قدنمای خودشان از اینجا تا صندوق رای انتخاب کردند و این راه رو خواهند رفت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران تاکید کرده و گفته تأسیسات غنی‌سازی این کشور هم باید برچیده شود. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه CBS با اشاره به توانمندی‌های هسته‌ای تهران، بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و ظرفیت تولید موشک ایران گفت اسرائیل بخش زیادی از آنها را تضعیف کرده. در این حال بخشهایی از این تهدیدها وجود دارند و کارهای بیشتری باید انجام شود. نخست وزیر اسرائیل بهترین راه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران را دستیابی به یک توافق دانست. در این حال هشدار داد در غیر این صورت با ورود به ایران این مواد خارج خواهد شد. بر اساس بخش منتشر شده از مصاحبه بنیامین نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS، نخست وزیر اسرائیل میگوید خواهان کاهش کمک نظامی آمریکا به اسرائیل تا حد توقف کامل آن است. نتانیاهو تاکید کرد این موضوع را به دونالد ترامپ گفته. پیشتر نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با نشریه اکونومیست از هدف کاهش تدریجی این کمک‌ها تا یک دهه سخن گفته بود. بر اساس گزارش‌ها به طور میانگین اسرائیل کمکی نزدیک به 4 میلیارد دلار دریافت می‌کرده. بعد از حملات هفته اکتبر این اعداد تا سقف 33 میلیارد دلار هم افزایش یافته بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید سقوط یا تضعیف حکومت ایران میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود، اما این سناریو تضمین شده نیست. در گفتگو با این شبکه گفت جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته اما هنوز پایان نیافته. نتانیاهو با تأکید بر اهمیت مهار نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفت بخش زیادی از توانمندی رژیم تضعیف شده اما همچنان تهدیدها باقی است و اقدامات بیشتری در این زمینه لازم است. همکارم کامیار بهرنگ درباره تصویر جدیدی که نتانیاهو از خاورمیانه ارائه می‌دهد می‌گوید.
3: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره‌ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه‌های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم، بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم. و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدن. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت‌ها او اشاره می‌کنه که ما می‌دونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرف‌هایی است که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت می‌کنیم رو کاهش بدیم. ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: تو خبر از وضعیت خانم سپهری در زندان و مراقبت‌های پزشکی از نرگس محمدی. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. کاربران در رسانه‌های اجتماعی با راه اندازی کارزار صدای فاطمه سپهری باش خواستار آزادی او شدند. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد با صدور دستور توقف اجرای حکم برای ادامه درمان موکلش از بیمارستان زنجان به پارس تهران منتقل شده. به گفته او پزشکی قانونی درمان خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص را برای این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح ضروری دانسته و دلیل انتقال بیماری‌های متعدد نرگس محمدی عنوان شده. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی یک سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به بیش از 19,500,000 تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه و در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350,000 تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می‌شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می‌کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تأمین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو خواهد شد. به گفته فرزاد طلا که 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است، بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما فرستادند. برخی از روایت ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1 میلیون شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام. من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
0: کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان در ایران و انقلاب ملی ادامه دارد. به گفته شاهدان عینی در پایان تجمع ایرانیان در ریچموند هیل تورنتو، یک مرد با خودرو به چندین خودرو دیگر کوبیده و باعث وحشت حاضران شده. شاهدان عینی میگویند او پس از این برخوردها پرچم جمهوری اسلامی را در دست گرفته و تکان داده، سپس خود را دچار وضعیت اورژانسی پزشکی نشان داده، اما پلیس او را دستبند زده از محل خارج کرده. پلیس تورنتو تاکنون اطلاعات رسمی درباره علت حادثه یا شمار بازداشت شدگان منتشر نکرد. از همین تجمعات روز گذشته ایرانیان مقیم تورنتو در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، همکار مهسا مرتضوی گزارشی تهیه کرده.
7: مقیم تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن. تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن. صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست، چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
8: مدت‌ها دوستم از همکلاسی‌های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم. فکر می‌کردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمونو به دست بیاریم، ولی نشد. حتی اینترنت رو به ما می‌فروشن. با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم، چون بچه‌هام براشون سخته بدون اینترنت. و فقط دعا کنین که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست. و همین، و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبمو به درد آورد.
9: با این تصور که پناه دار می‌تواند اراده یک ملت را به
7: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه، یادآوری نام جاوید نامانی هست که در این مسیر جون خودشون را از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
0: ایرانیان ساکن کانادا در ونکوور هم روز یک شنبه گرد هم جمع شدند.
9: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
10: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
11: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
0: و راهپیمایی ایرانیان در بارسلون، وین، نورنبرگ و ژنو.

0: شهر مختی
1: ایران،
0: مرقش شیران
1: ایران،
0: مهد دل ایران
1: ایران،
0: برهان رضا میدونه تمومی بودی خونه تو رو میدونه تو برمیدونه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانی‌ها تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی‌کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحرالمیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه‌ای داریم که ممکنه دو هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این دو هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشده از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته‌ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکه که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان هم ذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تاکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایرانه. حدود 440 کیلوگرم اورانیومی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه در زیر آوارای تأسیسات اصفهانه. ترامپ و نتانیاهو تاکید دارن که این اورانیوم به شدت خطرناک که میتونه در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه باید حتما از ایران خارج بشه. ترامپ و روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش بارها تاکید کردند که جنگ زمانی تمام میشه یا توافق زمانی به دست میاد که مالکیت جمهوری اسلامی بر این اورانیوم های خطرناک تمام بشه و کل این مواد خطرناک به آمریکا منتقل بشه. اونا حتی پیشنهاد جمهوری اسلامی برای انتقال این مواد به روسیه رو هم رد کردن.
1: این رژیم 47 ساله که تلاش کرده آمریکایی‌ها رو در سراسر جهان بکشه. بنابراین وقتی کار ما تموم بشه، البته همین الان هم ایران ضعیف شده، وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر خواهند بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعا دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چیکار می‌کنن؟ به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته ای داشتند و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
0: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولا نمیتونه غنی‌سازی داشته باشه. در هیچ

ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده. چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال، 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن. معاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن. تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن. اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام‌ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده، گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمبای کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42 هزار معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالاً اونجا به چینیا خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتا نیاد، ممکنه همطور که گفته دوباره بمباران‌ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک شنبه ظهر به وقت واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جین پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگه هرمز و در خلیج فارس اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری های محدودی از خودشون نشون میدن، چیزی که آتش بس نیست ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی تبادل آتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یکشنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهپادی کردند. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آب‌های قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیادی بهش وارد نشد و کسی کشته و مجروح نشد. ولی بعیده که آمریکایی‌ها جواب ندن، چون پرچم آمریکا رو این کشتی بوده. در روزهای گذشته رویکرد سنتکام تهاجمی تر شده. تا قبل از این نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان ایستاده بود و محاصره بنادر رو اجرا میکرد، اما الان چند روزه که ناوشکنهای آمریکا میان تو تنگه هرمز به سمت تأسیسات نظامی سپاه تو جزایر نزدیک تنگه، مثل قش، بندر عباس، بندر خمیر، سیریک، که اطراف تنگن شلیک میکنن. این یه رویکرد نظامی جدیده و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی می‌فرستن توی تنگه هرمز و به تأسیسات سپاه حمله می‌کنن، چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگه هرمز دست سپاس. تنگه هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست.
دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگ

0: هرمزه. سوم اینکه این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده اینی که F-18 های مستقر روی ناو آبر جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یه کشتی یا یه نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه، ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که اینا این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده و اینا نفتکشای بزرگی هستن که به VLLC معروفن، Very Large Crude سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره رو نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارک که 20 میلیون بشکه پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکشا برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه جهان نشون بده اینه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم این که شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیر خورشید تاکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی مماشات کنن که میخواد منطقه جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
1: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته. شاهزاده از ایرانیای سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یک شنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به خیابان اومدند. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانیای سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان. اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن.
2: شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم پراگ در اعتراض به پروپاگاندای مدیای اتحادیه.
0: این تجمع ایرانیان خارج از کشور در حمایت از هموطنان داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا. و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرف‌های مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانی هست.
3: این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام. من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نامها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاویدنامی شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سروش اسحاقی، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سارالله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مصطفی قراوی، 25 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آریان نباتی، 18 ساله، 18 دی، بلوار پیروزی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام کامران نادری، 50 ساله، معلم، اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین عیدی، 21 ساله، دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی، بازیکن فوتبال ساحلی، 18 دی، هفته تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا عبدالرحمنزاده، 16 ساله، 19 دی، سلماس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا عالمی، 62 ساله، 19 دی، خیابان شمسی پور رشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
7: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
8: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
7: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
9: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
10: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
11: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
12: چه جنگ باشد و چه نباشد.
13: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
14: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده ها.
15: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
16: ایرانی ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
17: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
18: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
19: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی ها.
20: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
21: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
22: 1 1 2 1 2 3 4 5.
23: الان صدا من داری؟
24: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
22: 3 2 1.
25: بره بره، من صدا تو ندارم.
22: مرسی، من منتظرم.
25: 30 ثانیه رو به هم بگو.
22: بریم.
24: اومدم.
25: پس من شروع میکنم.
26: سلامی دوباره.
22: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
27: کالگری،
28: برلین،
22: کنگره آمریکا،
29: بیروت،
30: تمام.
29: با ما بمانید.
31: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
32: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

بیننده آخرین گزارش ها و واکنش های مرتبط با تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی، ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تأکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. وضعیت وخیم جسمی برنده جایزه نوبل صلح در پی ماها حبس. نرگس محمدی با تودیع وثیقه سنگین به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. گزارش فعالیت‌های تجاری فرزند قالیباف در استرالیا. گاردین از سرمایه‌گذاری اسحاق قالیباف در بازار املاک استرالیا خبر داد. و در ادامه، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران به خیابان‌ها آمدند.

0: پس از چند روز تأخیر روز گذشته، نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند، طرحی که مقامات جمهوری اسلامی آن را کافی خواندند. در نخستین واکنش، رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی، خوشامد ترامپ را فاقد اهمیت خواند و نوشت: کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارش خود درباره طرح ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و تأکید جمهوری اسلامی بر حاکمیت بر تنگه هرمز متمرکز بود. همزمان رئیس جمهوری ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر تأکید کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحت نظر است و در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا، واشنگتن مطلع خواهد شد، در نهایت با آن دست پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های اوباما و بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: ایران 47 سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی می‌کند. دونالد ترامپ مقامات جمهوری اسلامی را اشاره کرد که سال‌هاست به آنها می‌خندند اما دیگر نخواهند خندید. ترامپ با اشاره به اعتراضات دیماه در ایران بار دیگر تأکید کرد: 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. جواب ترامپ به پاسخ جمهوری اسلامی رو میشه به پایان دیپلماسی و احتمال حمله مجدد به جمهوری اسلامی تعبیر کرد یا هنوز راههایی برای واشنگتن و تهران وجود داره؟
1: اولا فاصله بسیار بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که مقامات ایالات متحده آقای ترامپ در انتظارش هستند و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند، به خصوص در حوزه مسائل هسته‌ای که مقامات آمریکایی نگاهشون این هستش که اولا بعد اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه، در اختیار ایالات متحده قرار بگیره و حداقل از ایران خارج بشه، و اینکه موضوع غنی‌سازی رو به هیچ عنوان قبول نکردن که در داخل کشورتون که تسلط غنی‌سازی وجود داشته باشه و همچنان بتونه کار خودش ادامه بده در هر سطحی. مسئله دیگه تنگه هرمز هست که در واقع مقامات جمهوری اسلامی رو منوط کردن به اینکه اولا یک سری از درخواستاشون اول گام‌هایی برای جامعه عمل پوشوندن به اونها برداشته بشه، مثل آزاد کردن دارایی‌هایی که دارن و برداشتن تحریم‌ها، پایان جنگ و موضوعات دیگه، و اینکه تنگه هرمز به صورت تدریجی باز بشه. بنابراین فاصله بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن و اون چیزی که آمریکا خواست از ایران درخواست کرد در طی هفته‌های گذشته بسیار زیاد است. توی این مذاکرات رفت و برگشت هم به نظر نمی‌رسه که پر بشه. بنابراین اون چیزی که الان ما بهش نزدیک میشیم رسیدن به یک نقطه هستش که یک رویارویی نظامی رو دوباره ما شاهد باشیم. تمام نشانه ها که بر این هستش که در حداقل از نظر مذاکراتی به یک بنبست بسیار جدی برخورد کردیم و حرفای آقای ترامپ به برخی دیگر از مقامات مسئول آمریکایی هم حاکی از این هستش که ممکن هستش که ما وارد یک پروسه بشیم که یک تنش، یعنی یک سطح جدیدی از منازعه رو ما شاهد باشیم، یعنی وارد جنگ مجدد بشیم.
0: تهران اصرار داره تنگه هرمز به وضع سابق بر نمیگرده و اورانیوم غنی شده هم منتقل نمیشه. صحبتتون رو با فاصله بسیار زیاد بین خواسته طرفین شروع کردین. چنانچه باب مذاکره باز بمونه، این دوتا نکته کلیدی رو چطور میشه درش گنجوند؟
1: ایالات متحده یک مشکل عمده داره در خصوص مسئله ایران و اونم این هستش که آیا واقعا هدفش از مذاکره کردن با جمهوری اسلامی فقط مسئله هسته‌ای هست یا یک کلیت بزرگتری هست. همونطور که آقای ترامپ در صحبت خودشون چارچوب مفهومی این رابطه رو از هسته‌ای برخی مواقع میبرن به بحث 47 سال مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. اگر فقط مسئله هسته‌ای باشه، راه حل‌های خلاقی وجود داره در خصوص اینکه بتونن که برنامه هستیران رو کنترل بکنن، مهار بکنن و نظارت های خیلی سختی روش بذارن که مشخص بشه اینی نتونن که برنامه برن به سمت اتمی شدن. ولی الان با توجه به مسئله تنگه هرمز که کاملا یک مسئله جدید هست بعد از جنگ به وجود اومده، پیچیدگی های بسیار زیادی رو ایجاد کرده، به خاطر اینکه مقامات آمریکایی میخوان که مستقیما برای سر مسئله هسته‌ای و در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به توافقی برسن و آقای ترامپ بتونه در آمریکا اعلام پیروزی بکنه و بگه که مثلا برنامه هسته‌ای ایران رو مهار کرده، دیگه ایران به هیچ عنوان نمیتونه سمت بمب اتمی بره، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان که برنامه هسته‌ای یا مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در سر یک به هر حال زمان این جزئیاتش نهایی بشه و اول میخوان که اتفاقات دیگه بیفته، از جمله پایان جنگ، تضمین‌هایی در خصوص اینکه حملات دیگه انجام نمیشه، آزاد شدن دارایی‌هاشون، برداشتن تحریم‌ها و یه سری درخواست‌های دیگه که اساساً از نظر سیاسی در ایالات متحده اشتهایی براش وجود نداره و اگر آقای ترامپ خود برخی از این درخواست‌ها رو اجابت بکنه قطعا با انتقادات بسیار زیادی مواجه خواهد شد، با توجه به اینکه خواهند گفتش که خب بسیاری از این موارد چیزایی هستش که در سال 2015 به ایران داده شد، از جمله آزاد کردن برخی از دارایی ایران و خب فرق این کار با اون چیزی که آقای اوباما انجام داد چی هست و از این جهت از نظر سیاسی برای آقای ترامپ واقعا امکان این که بخواد که چنین خواسته هایی رو جامعه عمل بپوشونه نیست و اظهارات مقامات نظامی ایران هم در طی ساعت‌های گذشته حاکی از این هستش که عملا پول زدن به برخی از این فاصله ها و این شکافی که وجود داره عملا ممکن که امکان پذیر نباشه. بنابراین به خاطر همین مسائل هستش که ما می‌بینیم که لحن آقای ترامپ امروز خیلی تغییر کرده، از این صحبت می‌کنن که 70% اهداف نظامی که می‌خواستن جامعه، یعنی به 70% از اهدافشون رسیدن و هنوز اهدافی وجود داره که ممکنه بخوان حمله بکنن، و برخلاف آقای روبیو که گفتش که عملیات خشم حماسی تموم شده، گفتن که عملیات رزمی آمریکا هنوز تموم نشده. بنابراین ما شاهد تغییر وحن هستیم و یکی از دلایلش به نظر من همین هستش که می‌بینن که این شکاف‌ها بسیار زیاد هست و اساساً نوع نگاه ایران و آمریکا به مسئله آتش بس و رسیدن به یک راه حل برای مسئله هسته‌ای و پایان جنگ کاملا متفاوت هست.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بودی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس گفت تضعیف یا سقوط حکومت ایران می تواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر شود. او با اشاره به احتمال تغییر حکومت در ایران تأکید کرد این اتفاق ممکن است اما تضمین شده نیست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران گفت این جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما هنوز پایان نیافته، زیرا به گفته او اورانیوم غنی شده، تأسیسات غنی سازی، نیروهای نیابتی و برنامه‌های موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند. واینت خبر داد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. یال زمیر در نشستی محرمانه در کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش با جنگ در چند جبهه مواجهه و برای ادامه این روند باید فوراً سربازان بیشتری در اختیار داشته باشه. همکارم کامیار بهرنگ درباره تصویری که نتانیاهو از خاورمیانه جدید ارائه میده میگه.
2: بنیامین نتانیاهو یک تصویر کلی داره از یک خاورمیانه جدید ارائه میده. اجازه بدید بخش بخش بریم جلو. بخش ایران رو دیرتر بهش اشاره میکنم. از اون بخش شروع بکنم که مرتبط هم هست با صحبتهای دیگری که داره و میگه که ما در 7 جبهه میجنگیدیم و البته یک اشاره‌ای داره به جبهه 8 که اون رو رسانه‌های اجتماعی میدونه و میگه اسرائیل برای این موضوع باید یک فکری بکنه به دلیل اینکه رشد یهودی ستیزی از این طریق داره انجام میشه. نکته دیگر میگوید که وارد بحث ایران اگه بخوایم بشیم بحث سرنگونی جمهوری اسلامی است که به نوعی تایید میکنه که هیچ تضمینی برای سرنگونی وجود نداره اما این سرنگونی ممکنه. او این سرنگونی رو متصل میکنه به این که اگر جمهوری اسلامی برود حماس و حزب الله هم از بین خواهند رفت. اینها رو پشت سر هم میگم برای اینکه این پازل رو تکمیل بکنیم و بعد اشاره میکنه به کشورهای عربی منطقه که خواهان این هستند که ارتباطشون رو با اسرائیل بیشتر بکنن برای اینکه متوجه خطر اصلی در منطقه یعنی جمهوری اسلامی شدند. اینها رو همه کنار هم قرار بدیم، میرسیم به اقدامی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد همراه با ایالات متحده. در بخشی از این صحبت ها او اشاره میکنه که ما میدونستیم که حمله به جمهوری اسلامی خطراتی داره و تأکید داره که من به دونالد ترامپ گفتم ما این خطرات رو باید بپذیریم چرا که اقدام نکردن خطرات بیشتری داره. این همین حرف هاییست که پیش از جنگ 40 روزه مارکو روبیو هم در کنگره آمریکا زد که نباید به همون مدلی که ما در مورد کره شمالی به خاطر احتمال حمله به کشورهای دیگه بهش حمله نکردیم و با یک کره شمالی اتمی روبرو شدیم، الان اون اشتباه رو تکرار بکنیم. و مسئله دیگری که هستش مسئله نظامی که تأکید داره که ما اعلام کردیم به دونالد ترامپ که به دنبال برنامه هستیم تا بتونیم وابستگی مالی و کمک‌های مالی که از امریکا دریافت میکنیم رو کاهش بدیم، و ولی تأکید داره که جایگزین اون همکاری با کشورهای عربی منطقه است در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های تسلیحاتی. در واقع هم اسرائیل به نوعی می‌خواهد خودش رو به یک استقلالی برسونه از لحاظ مالی و نظامی که بتواند او کمک بکند به دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه.
0: در خبری فوری، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد عرفان شکورزاده، دانشجوی نخبه 29 ساله، پس از ماها نگهداری در سلول انفرادی و اعترافات اجباری، امروز صبح در زندان قزل‌حصار اعدام شد. خبرگزاری میزان او را به جاسوسی برای موساد و سیا متهم کرده. حتما در بخش‌های بعدی خبر به اطلاعات بیشتری درباره این خبر می‌پردازیم. اما نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. منابع حقوق بشری از وخامت وضعیت جسمی فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، مشکلات قلبی و افت شدید فشار خون دارد. بیش از 1000 روز است که به خدمات درمانی تخصصی دسترسی مستمر ندارد. همزمان در رسانه‌های اجتماعی کارزار صدای فاطمه سپهری باش به راه افتاده. نیروی انتظامی درباره شیوه جدید کلاهبرداری سایبری هشدار داد و اعلام کرد مجرمان اینترنتی با ارسال فایل‌های با عناوین مانند ابلاغیه قضایی و اخطار اداری کاربران را هدف قرار می‌دهند. رئیس پلیس فتا گفت این فایل‌ها با ظاهر نامه‌های رسمی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان ارسال می‌شود و کاربران باید از باز کردن فایل‌های ناشناس خودداری کنند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هشدار داد تابستان امسال کشور با خاموشی‌های مستمر روبرو خواهد شد و به احتمال زیاد دست کم روزانه 2 ساعت قطعی برق در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری اعمال می‌شود. در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد از 2.5 برابر شدن هزینه تأمین خوراکی‌های اصلی خانوارها طی 1 سال اخیر گزارش داد. در این مطلب آمده هزینه تأمین سبد خوراکی های اساسی در فروردین به حدود 20 میلیون تومان رسیده، معادل 2/3 از مجموع درآمد و یارانه کالابرگ یک خانوار کارگری 4 نفره. در همین رابطه و در حالی که بر اساس گزارش های رسانه ای قیمت هر کیلوگرم مرغ به بیش از 350 هزار تومان رسیده، یک فعال صنعت مرغداری گفت افزایش چند برابری قیمت مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی موجب نصف شدن مصرف مرغ در کشور شده و تنها زمانی که کالابرگ اعلام می شود میزان تقاضای مرغ افزایش پیدا می کند. به گفته عبدالله قاسمی میزان تولید مرغ هم از 140 میلیون قطعه در ماه به 94 میلیون کاهش پیدا کرده. دبیر کل فدراسیون طیور ایران هم هشدار داده با بسته ماندن تنگه هرمز و توقف واردات از بنادر جنوبی طی 2 ماه آینده، تأمین نهادهای دام و طیور با مشکل روبرو می شود. به گفته فرزاد طلاکه 65% از واردات نهادهای دام و طیور به بنادر جنوب وابسته است و بنادر شمالی حداکثر می توانند 35% از این کالاهای اساسی را تأمین کنند. علی دادپی اقتصاددان میگوید محاصره دریایی ایران به تدریج اثرات گسترده تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و به زودی میتواند به افزایش بیکاری و کاهش عرضه کالا در بازار منجر شود.
3: ما الان وارد یک فاز جدیدی از تورم و شوک اقتصادی شدیم. تا الان همونطور که شما گفتید تورم کلاسیک، عرضه بی‌رویه پول و کسری بودجه باعث تورم بود که خب در اون شرایط قیمت‌ها بالا می‌رفت ولی هنوز کالاها و مواد اولیه موجود بود. ما الان در شرایطی هستیم که شوک به تابع عرضه کل خدمات و محصولات وارد اومده و برای همین هر چقدر در هم قیمت‌ها بالا برند معلوم نیست که ما بتوانیم کالا یا خدمات یا ماده اولیه مورد نیاز رو پیدا بکنیم. نکته دیگه هم که هستش اینه که ببینید در شرایط جنگی اندازه‌گیری ابعاد شوکی که به بازار و کانال‌های تجاری و به خصوص تجارت بین‌الملل کشور وارد میشه خیلی سخته و چیزی که دوستان میگن به نوعی اذعان به این واقعیت هست که اون تعادل موجود در اقتصاد ایران از بین رفته و وضعیت به شکلی شده که کارکردهای مختلف با هم در تضاد قرار گرفتن. ما در شرایط عادی نیستیم و متاسفانه محاصره دریایی و عدم دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز بخش صنعت تازه داره اثرات خودش رو نشون میده و ما میتونیم شاهد کاهش بیشتر عرضه کالا و بیکاری گسترده در جامعه باشیم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی، ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تأکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران، نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد این برنده نوبل صلح از بیمارستانی در زنجان خارج با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و بستری شده. بنیاد نرگس نیز تایید کرد انتقال با تودیع وثیقه سنگین میسر شده. این بنیاد از همبستگی جامعه بین المللی با نرگس محمدی در روزهای گذشته قدردانی، اما تاکید کرد تعویق اجرای حکم کافی نیست. محمدی به مراقبت‌های تخصصی و دائمی زیر نظر پزشکان نیاز دارد. نرگس محمدی از 11 اردیبهشت در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در زنجان بستری شد. ایمان آقایاری فعال سیاسی از پاریس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آقایاری. ما قبلا عواقب تلخ رسیدگی نکردن از حیث پزشکی در مورد زندانیانی مثل بکتاش آبتین رو دیدیم. هدف جمهوری اسلامی از این تحت فشار قرار دادن نرگس محمدی چیه؟
4: درود بر شما. دقایقی پیش شما خبر اعدام یکی دیگه از جوانهای ایران رو در واقع اجرای حکم غیر انسانی و سبعانه اون رو اعلام کردید. همینطور در خبر دیگه‌ای به وضعیت خانم سپهری اشاره کردید و حالا داریم در مورد وضعیت خانم محمدی صحبت می‌کنیم. به این مناسبت به اونها اشاره کردم که ببینیم در یک صبح در یک روز وقتی این تعداد از اخبار منتشر شده بازتاب پیدا کرده راه یافته به رسانه‌ها رو مشاهدهش هستیم، یعنی با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه همونطور که گفتید، پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش احفاظی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم این که 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فورا انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علی‌رغم این که حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل یک روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفا تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلا موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.
0: فشارهای بین المللی، حمایت سیاستمداران، فعالان حقوق بشر میتونه تأثیری تو شرایط زندانیان سیاسی مثل نرگس محمدی، فاطمه سپهری داشته باشه و اعدامهایی که پیوسته در حال اجراست؟
4: باید گفت که ببینید ما یک معضل بزرگ داریم. همه این معضلات پیوند خورده به اون جمهوری اسلامی. واقعیت اینه با موجودیت به نام جمهوری اسلامی نمیشه نگاه خوشبینانه داشت، اما بله از این جهت که افزایش فشار بین المللی به طور موردی منجر بشه که یک میزانی از امنیت رو ایجاد بکنه برای اون فرد، از این جهت بله خب میدونیم که پیگیری های بسیار و فشار های بین المللی از نهادهای حقوق بشری تا حتی دولت ها و همینطور خود سازمان ملل مؤثر بوده احتمالاً توی آزادی خانم محمدی، ولی همونطور که گفتیم این برخوردها نظاممنده. و بعد یک نکته دیگر در نظر بگیریم، به وقتی فردی با شأن و جایگاه خانم محمدی که چهره کاملاً شناخته شده ای هست، معین هست، فردی هست که برنده جایزه نوبل صلح هست، با این میزان پیگیری آزاد میشه، خب و این میزان نقض سیستماتیک حقوق بشر علیهش اتفاق میفته، ببینیم که وضعیت برای سایر زندانیان به خصوص زندانیان بینام و نشان و گمنام چطور هست و آیا میشه در مورد تمام اینها امیدوار بود که یک اتفاق خجسته‌ای بیفته؟ من فکر میکنم اون اتفاق خجسته با اون اتفاق خجسته‌ای بزرگ که سرنگونی یک چنین نظم بی‌نظام و بی‌قاعده‌ای هست میتونه اتفاق بیفته، ولی اجالتاً در مورد خانم محمدی از این حیث که اتفاق ناگوارتری نیفتاده میشه خوشحال بود و میشه امید داشت که افزایش این فشارها بتونه یک میزانی از صدی رو در برابر این تجاوزات گسترده جمهوری اسلامی علیه حقوق بشر و حقوق شهروندی ایجاد بکنه. و به هر حال ناگزیر هستیم که این فشارها رو چه در سطح رسانه‌ای چه در سطح حقوقی و بین المللی دنبال بکنه.
0: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، سپاس از همراهیتون. گزارش تحقیقی روزنامه گاردین فاش کرد اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بیش از 10 ساله شبکه‌ای از منافع مالی و آکادمیک در استرالیا ایجاد کرده. بر اساس این گزارش موفق به اخذ ویزای اقامت شده، دریافت اجازه اجاره از دست کم یک ملک و حتی تصاحب یک موقعیت شغلی در دانشگاه ملبورن. گاردین نوشته حضور و فعالیت‌های مالی گسترده او در استرالیا پرسش‌های جدی درباره نحوه انتقال ثروت و فرایند بررسی‌های امنیتی برای صدور ویزای مقام‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در پی انتشار گزارش گاردین درباره پیوندهای خانوادگی و مالی قالیباف در ملبورن، موجی از انتقادها علیه سیاست‌های مهاجرتی و نظارتی استرالیا به راه افتاده. کایل مور گیلبرت، استاد دانشگاه بریتانیای استرالیایی که بیش از 800 روز در ایران بازداشت بود، گفته حضور اسحاق در استرالیا نمونه دیگری از بی‌توجهی دولت فدرال به بررسی سوابق و جلوگیری از ورود وابستگان جمهوری اسلامی. همکارم علیرضا محبی با اطلاعات بیشتری از گزارش گاردین از ملبورن با ماست. علیرضا، گزارش گاردین حاوی چه اطلاعاتیه؟ واکنش‌های بسیاری به همراه داشته.
5: همینطوره سیما، گزارش تازه روزنامه گاردین ابعاد تازه‌ای رو از زندگی و فعالیت اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا فاش کرده، مثل جزئیات مربوط به حساب‌های بانکیش، دریافت پول از بازار املاک در ملبورن استرالیا و خب البته فعالیت‌های دانشگاهیش در این کشور. گاردین در این گزارش نوشته که اسحاق قالیباف در اسنادی که به دادگاه کانادا ارائه کرده یک جزئیاتی را از وضعیت مالی و فعالیت‌هاش در استرالیا ثبت کرده، اسنادی که خب نشون میده اسحاق قالیباف اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ $1,353.63 از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت میکرده و خودش هم از این پولها به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما تنها نامی که در توضیحات تراکنش‌های بانکی باقی مونده نام یک فامیلیست به اسم افضلی. البته گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک در ملبورن استرالیا شناسایی بکنه، اما در اسناد مربوط به پرونده اقامت کانادا برای اسحاق قالیباف نام کارفرماش در یک شرکت مهندسی عمران در تهران سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده، فردی که همسر نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هستش و نامش در پرونده هلدینگ یاس که بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاهم هست مطرح شده. در ادامه این گزارش آمده که رئیس مجلس جمهوری اسلامی، پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی موفق شده ویزای بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، چند سال همین اقامت موقت رو حفظ کرده بدون اینکه اون رو البته به اقامت دائم تبدیل بکنه. در بخش دیگه از این گزارش به دوران تحصیل اسحاق قالیباف در دانشگاه ملبورن به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین این دانشگاه اشاره شده که خب بین سال‌های 2016 تا 2018 در این مرکز مشغول به کار بوده. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148,000 دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیش از 15,000 دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب این پرونده یک بار دیگه بحث حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا رو و خب البته نحوه اجرای تحریم‌ها علیه نزدیکان سپاه رو مطرح کرده توسط دولت استرالیا. سپاهی که می‌دونیم دولت استرالیا سال گذشته میلادی اون رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داد. جامعه ایرانیان هم سالهاست دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن، میگن که برخی از ایرانیان مهاجر از آزار و جاسوسی‌هایی خبر میدن که به خارج از مرزهای ایران کشته شده و خب استرالیا هم تجربهش رو داشته و به دنبال این هستن که دولت استرالیا پاسخگو باشه در خصوص چنین مواردی.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به اعدام‌های بی‌وقفه، بازداشت‌های گسترده و خاموشی سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بار دیگر گرد هم آمدند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.
6: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی‌های متعددی صورت گرفت به زبان‌های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی‌ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریخ تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندند. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: شهر بولونیا در ایتالیا هم روز گذشته شاهد گرد همایی ایرانیان بود.
7: شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام‌های هر روزه رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن. این مردم با در دست داشتن پلاکاردهای عکس جاوید نامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن.
8: ما امروز بولونیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
7: در تجمع امروز قراره که چند پرفورمنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.
0: در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی در کشورهای مختلف، همکارانم از سئول و فرانکفورت گزارش هایی دارن.
9: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت‌های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
10: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه، اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان‌ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیاست، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
9: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنش شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
11: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
9: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراض‌های همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان می‌گویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
12: ایران فرید نواده! یکشنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت میکنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت میشود. ما به جهان یادآوری میکنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
13: جاوید
14: شاه!
13: جاوید
14: شاه!
15: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادی

0: ایرانیان ساکن ونکوور کانادا نیز روز یکشنبه برای اعتراض به اعدام‌های بی‌وقفه در سایه خاموشی سراسری اینترنت در ایران بار دیگر گرد هم آمدند.
1: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن. بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
2: امروز 10 می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
3: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
0: ایرانیان مقیم آمریکا هم در واشنگتن دی سی تجمع کردند.
4: این آخرین نبرده.
5: پهلوی برمیگرده. قسم به خونه یاران.
6: یک ملت در گروگان. اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی. اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن. زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یک از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
7: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی که نشنال، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همینجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن. فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
6: اون چیزی که مسلمه ایرانیان خارج از کشور میخوان، هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه، یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روزبه.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. عرفان شکولزاده، دانشجوی 29 ساله نخبه، پس از ماها حبس در سلول انفرادی، اعترافات اجباری، امروز صبح در زندان قزل‌حصار اعدام شد.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: هنوز هنوفر روزی به فراخان پادشاه آمده این در اعتراض به این نه به اعدام
1: بانو همان
2: بانو همان
1: لطفا دستشون رو ببرم.

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزایی اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد وصل بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71 که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل های اصلی اینترنت رو تو آبهای سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم های جهانی قبلا ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر میکنید در بدترین حالت جهان حتما به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشر نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تاکنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتن.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد راشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاقی بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده، یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های رضا محدث لندن.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: در همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: مادر نبرده آخری
10: از خبرگان با مشاور رو انتخاب کرد. برای کپی باباست.
11: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخت فرار نکرده،
12: نرفته
11: درفت.
13: این ملت تاریخ سازد.
14: قضایای گرونی و اینا هم
15: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
16: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
17: زر که می تونیم نزنیم.
18: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
19: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهدم.
20: امپراتوری امریکا رو به اصول
21: ما راهاتون نمیدونم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما. ساعت 10 صبح به وقت ایران، اینجا لندن، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 21 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبر. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی. ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت. عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. وضعیت وخیم جسمی برنده جایزه صلح نوبل در پی ماها حبس. نرگس محمدی با تودی وثیقه سنگین به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت درگیرگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران به خیابان آمدند.

0: خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده. دیروز نمایندگان جمهوری اسلامی پیشنهاد خود را در پاسخ به طرح صلح آمریکا به میانجیگران پاکستانی تحویل دادند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت: کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارشی از تمرکز جمهوری اسلامی بر پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در پاسخ ارائه شده گفت. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در این ارتباط با ما همراه شده. جواد، ایالات متحده پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرده. در اسلام آباد چی میگن در این ارتباط؟
1: خب با اینکه ایالات متحده پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرده، اینجا در اسلام آباد تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه همچنان ادامه داره. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر یک گفتگوی تلفنی انجام داده که طی آن دو طرف در مورد همین اوضاع و در واقع وضعیتی که در منطقه هست تبادل نظر کردن و خوب دو طرف حمایت خود را از تلاش های صلح در منطقه مجددا تاکید کردند. دیروز اینجا در اسلام آباد مراسم بزرگی به مناسبت اولین سالروز درگیری های هند و پاکستان که خب سال گذشته رخ داد اینجا برگزار شد این مراسم و همه مقامات عالی رتبه در این مراسم حضور داشتن. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در همین مراسم اعلام کرد که فیلد مارشال آصف منیر به او گفته که ما پاسخ ایران را دریافت کرده ایم و گفت که من نمیتونم جزئیات بیشتری را در این خصوص بیان کنم و گفت که من از تلاش های معاون نخست وزیر آقای ساکدار قدردانی میکنم و به فیلد مارشال آصف منیر هم در واقع که خیلی در واقع زمان را در این خصوص اختصاص داده تبریک میگم. به گفته منابع که با روند این گفتگوها آشنا هستند، اسلام آباد پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را اندکی پس از دریافت آن به طرف آمریکایی ارسال کرده و خب همچنین رسانه‌های دولتی اینجا هم گزارش دادند که پاسخ تهران به پیشنویس آمریکایی پس از اتمام رایزنی‌های داخلی و بررسی نهایی توسط رهبر جمهوری اسلامی به واسطه پاکستانی‌ها تحویل داده شده، اما در پاسخ به پیشنهاد 14 ماده ایالات متحده ایران از طریق میانجی‌های پاکستانی واکنش رسمی خودش رو که نشون داده، آن با مخالفت فوری و تند واشنگتن روبرو شده. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با غیر قابل قبول خوندن این پاسخ تهران را به بازی‌های سیاسی متهم کرده.
0: جواد، درباره محتوای پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا در اسلام آباد یا چیزی میگن؟
1: خب وزارت خارجه پاکستان و دیگر منابع رسمی پاکستان میگن که پاکستان به عنوان میانجی خودش را ملزم میدونه که جزئیات این روند را پنهان نگه داره، لذا رسما اینجا در اسلام آباد درباره این محتوای پیشنهادات و پاسخ آن چیزی نمیگن. اما جمهوری اسلامی بر اساس رسانه های اینجا پاسخ مفصلی به آمریکا داده که این پاسخ از طریق پاکستان به آمریکایی‌ها انتقال داده شده. در بر اساس گزارش های رسانه های پاکستانی در پاسخ جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها به ویژه لبنان و امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز موضوعاتی بوده که در پاسخ ایران در واقع بر اینها تاکید بیشتری بوده. نیز گفته میشه که جمهوری اسلامی در پاسخ خودش توقف غنی‌سازی اورانیوم را برای 20 سال یا 12 سال نیز رد کرد. اصلی ترین نقطه اختلاف در این تبادل دیپلماتیک اصرار ایران بر صلح و توقف کامل درگیری ها در تمامی جبهه هاست، از جمله حملات اسرائیل در لبنان، و همچنین جمهوری اسلامی مدیریت کامل تنگه هرمز را ظاهرا میخواد، در حالی که طرح آمریکا بر توقف 12 یا 20 ساله غنی سازی اورانیوم تاکید داره و خوب بازگشایی سریع مسیرهای کشتی ایرانی نیز در واقع یکی از چیزهایی است که آمریکا یا روش تاکید دارند.
0: متشکرم از جواد همدانی، خبرنگار ما از اسلام آباد در پاکستان. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اعلام کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر است. ترامپ گفته در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، آمریکا خبردار خواهد شد و در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث نوشته بود جمهوری اسلامی 47 سال است با آمریکا و بقیه جهان بازی می‌کند. ترامپ اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. او با اشاره به اعتراضات دی ماه در ایران بار دیگر تاکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. امید معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید میان انتظارات آمریکا و پیشنهادات جمهوری اسلامی فاصله زیادی است و احتمال از سرگیری درگیری‌ها وجود دارد.
2: اولا فاصله بسیار بسیار زیادی وجود داره بین اون چیزی که مقامات ایالات متحده آقای ترامپ در انتظارش هستند و اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن، به خصوص در حوزه مسائل هسته‌ای که مقامات آمریکایی نگاهشون این هستش که اولا بعد اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج بشه، در اختیار ایالات متحده قرار بگیره و حداقل از ایران خارج بشه، و اینکه موضوع غنی‌سازی رو به هیچ عنوان قبول نکردن که در داخل کشور تونی که تسلیط غنی‌سازی وجود داشته باشه و همچنان بتونه کار خودش ادامه بده در هر سطحی. مسئله دیگه تنگ هرمز هست که در واقع مقامات جمهوری اسلامی رو منوط کردن به اینکه اولا یک سری از درخواستاشون اول گام‌های برای جامعه عمل پوشوندن به اونها برداشته بشه، مثل آزاد کردن دارایی‌هایی که دارن و برداشتن تحریم‌ها، پایان جنگ و موضوعات دیگه، و اینکه تنگ هرمز به صورت تدریجی باز بشه. بنابراین فاصله بین اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن و اون چیزی که آمریکا خواست از ایران درخواست کرد در طی هفته‌های گذشته بسیار زیاد هست. توی این مذاکرات رفت و برگشت هم به نظر نمی‌رسه که پر شده باشه. بنابراین اون چیزی که الان ما بهش نزدیک میشیم رسیدن به یک نقطه هستش که یک روی نظامی رو دوباره ما شاهد باشیم. تمام نشانه ها که برای این هستش که در حداقل از نظر مذاکراتی به یک بنبست بسیار جدی برخورد کردیم و حرفای آقای ترامپ به برخی دیگر از مقامات مسئول آمریکایی هم حاکی از این هستش که ممکن هستش که ما وارد یک پروسه‌ای بشیم که یک تنش، یعنی یک سطح جدیدی از مناظره رو ما شاهد باشیم، یعنی وارد جنگ مجدد بشیم.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفت تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی می تواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر بشود. نتانیاهو گفت تغییر حکومت ایران ممکن است اما تضمین شده نیست. نخست وزیر اسرائیل در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اعلام کرده این جنگ هنوز پایان نیافته و گفته اورانیوم غنی شده، تأسیسات غنی سازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شود. وبسایت اسرائیلی واینت گزارش داده رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در نشستی محرمانه خواستار افزایش تعداد سربازان ارتش شده. واینت نوشته ایال زمیر در نشست محرمانه کمیسیون امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل گفته ارتش در چند جبهه در جنگ است و برای ادامه این روند باید فوری سربازان بیشتری در اختیار داشته باشد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن، خوش آمدید. آقای علیزاده، بر اساس صحبت‌هایی که نخست وزیر اسرائیل داشته، آیا احتمال از سرگیری جنگ وجود داره و اینکه گزینه‌های اسرائیل برای دستیابی به اهدافی که اعلام کرده چیه؟
3: خب دو تا پرسشه، یکی اینکه احتمال آغاز شدن جنگ هست، پاسخ من مثبته. چه این انگیزه در ترامپ وجود داره و در نخست وزیر اسرائیل همچنین. حتی نخست وزیر اسرائیل اظهار بعد از جنگ 40 روزه که آتش بس حاصل شد اظهار کردش که ما آماده ایم برای یک سال دیگر بجنگیم، یک سال دیگر نه در جبهه مثلا حماس یا حزب الله بلکه با ایران آمادگی برای یک سال جنگیدن داریم. خب این نشان میده که او به صورت دراز مدت به مسئله می نگره، مسئله ای که جنگی که یک سال ادامه داشته باشه، یعنی خیلی اهداف بایستی طی یک سال حاصل بشود. اهدافش هم اشاره کردید که نمیدونم کلا برچیده شدن هسته‌ای و خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده و نیابتی و همه اینایی که اشاره کرد. اما از اون طرف میمونه مسئله امریکا. امریکا اگرچه دونالد ترامپ هم کار رو ناتمام میبینه، اما او در جایگاه یک ابرقدرت دارای کشوری که مسئولیت های بین المللی به گردنشه، حق وتو داره، همه به اون نگاه میکنن. او در شرایطی نیست که بخواد برای یک سال امریکا رو وارد جنگ بکنه، چون از آغازم گفته بود در کمپین انتخاباتش که من پرزیدنت آف پیس هستم، قراره که رئیس جمهور صلح باشم. و الان دست کم دو تا جنگ رو وارد شده، یکی با ونزوئلا، یکی با ایران رو. حالا چی میخوام نتیجه گیری کنم؟ نتیجه گیری کنم که همینطور که الان شما در تصویر میبینید که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو چقدر به هم نزدیک هستند، دو تا از رهبران امریکا و اسرائیل که شاید در تاریخ امریکا و اسرائیل هرگز چنین نزدیکی وجود نداشت، به رغم این اشتراک فراوانی که دارن در نزدیک بودن دیدگاه هاشون، اما در اهداف در پیش بردن جنگ به نظر نمیرسه یکی باشن. به نظر میرسه ترامپ دنبال راه خروج از جنگ هستش، مثلا آتش بس رو قبول کردن برای دو هفته، تمدید اون نامحدود، این نشانه این هستش که دنبال مذاکره است، راهی اینجوری پیدا بکنه. اما همونطور که گفتم نخیر، نتانیاهو اعتقادش بر این است که آماده جنگ هست حتی برای یک سال. پس اختلاف این چنینی در حوزه جنگ بین دو نفر رهبر میبینیم.
0: و با توجه به گفته‌های نتانیاهو در تماس با تغییر رژیم، چقدر فهم کنید تغییر حکومت ایران برای اسرائیل در اولویت و در کل یک جمهوری اسلامی تضعیف شده چقدر برای اسرائیل میتونه گزینه مطلوبی باشه؟
3: جمهوری اسلامی تضعیف شده مثلا مطلوب نیست، چون جمهوری اسلامی حتی در وجه بسیار بسیار تضعیف شدهش قطعا حمایت خواهد کرد از نیروهای نیابتی خودش، به ویژه حزب الله در بالای سر اسرائیل. الان هم شما میبینید، همین الان هم بعد از این همه آسیب ها و ضرباتی که حزب الله پیدا کرده، همین روزها هم داره باز موشک پرتاب میکنه یا حمله داره میکنه. اسرائیل هنوز در جبهه جنوبی اسرائیل، حزب الله هنوز درگیره. پس بنابراین حتی جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شدهش هم قطعا به نیروهای نیابتیش کمک خواهد کرد. این مطلوب طبیعتا ترامپ نیست، مطلوب نتانیاهو نیست، به دنبال براندازی هستن. خب پروژه براندازی هم که الان وضعیتش اینجاست دیگه، در این وضعیتی که بعد از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی مقامات ارشد، فعلا وضعیت رو به جایی رسیدی که آقای ترامپ به موضوع مذاکره تن داده، اونم آتش بسی که مدت زمان بگی براش تعیین نکرده. از این رو از آنچه که مطلوب است تا آن چیزی که محظور است خیلی تفاوت بسیار زیاده و محظورات زیادی برای ترامپ و نتانیاهو وجود داره.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن، متشکرم از شما. بیش از دو ماه پس از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، غیبت ادامه دار او بحث برانگیز شده. شنبه مسئول ملاقات‌های خامنه‌ای در جمع هواداران حکومت گفت که مجتبی خامنه‌ای در حمله اسرائیل مجروح شد ولی حالش بهبود یافته. اما او کجاست؟ مجتبی پور محسن گزارش میده.
4: شبه، مقوا، جسد متحرک یا رهبر مقتدر؟ ادامه زندگی رازآلود سومین رهبر جمهوری اسلامی دور از انزا. شماری از مخالفانش میگویند مرده و با کمک هوش مصنوعی در خبرها نفس میکشد. شبه افسانه که طی یک هفته اول با پزشکیان و حالا با فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا دیدار کرده. منابع اطلاعاتی میگویند دچار سوختگی شدید شده و تحت درمان قرار دارد. اما یک مقام بیت میگوید حالش خوب است و در حال اداره جنگ. هدف شماره یک اسرائیل، مجتبی خامنه‌ای کجاست و چه میکنه؟
5: نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
4: سه روز پس از این سخنان پزشکیان درباره دیدار دو ساعت و نیمش با مشتبه خامنه ای، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با سومین رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرده و به او درباره آمادگی نیروهای مسلح گزارش داد. هفته گذشته پس از انتشار خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه ای، منابع موثق ایران اینترنشنال گفتند این خبر صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشد. به نظر می رسد اخبار این دیدارهای خیالی در پاسخ به یک سوال عمومی در ایران منتشر می شود. رهبری که سپاه پاسداران مدعی شده مخالف توافق با آمریکاست، کجاست و چه نقشی دارد؟ سه هفته پیش وزیر جنگ آمریکا گفت او زنده است اما به شدت مجروح شده و از ریخت افتاده. دو روز پیش مسئول ملاقات‌های بیت علی خامنه ای که پیشتر جزئیاتی از حمله اسرائیل به بیت منتشر کرده بود، در جمع هواداران نظام توضیح داد که مشتبه خامنه ای چطور زخمی شد.
6: حضرت آیت الله و مشتبه به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله و همین زودی خوب میشن. همین هفته پیش یکی از عزیزان که با ایشون دیدار داشتن، اون بحث پیشانی بودن ایران که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کوچولی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست.
4: به رغم این سخنان و انتشار خبر دیدار مقام‌های ارشد نظام با او، شمار زیادی از شهروندان معتقدند مشتبه خامنه‌ای مرده. حتی گروهی از هواداران نظام هم می‌گویند منتظرند دست کم صدایی از او منتشر شود. از زمان حذف خامنه‌ای در حمله اسرائیل و انتخاب مشتبه به عنوان رهبر سوم نظام با فشار سپاه پاسداران، هیچکس او را در انظار عمومی ندیده و حتی عکسی تازه از او منتشر نشده، جز مجموعی از تصاویر ساخته هوش مصنوعی و چند ویدیو ساختگی. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند دلیل غیبت مشتبه رعایت موازین امنیتی برای حفظ جان اوست.
7: به دشمن بگیم تا چشتون در بیاد ما نمیذاریم شما آقای ما رو ببینید.
8: اصلا اون عمدن این حرفا رو میذاره وسوسه کنه که مکان رو پیدا کنه.
4: پس از برگزاری دور اول مذاکرات در اسلام آباد با افشای اختلاف شدید بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و سپاه پاسداران، شماری از مقام‌های نظام مدعی شدند مشتبه خامنه ای مانع معامله با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای شده.
9: یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
4: اندکی بعد با بالا گرفتن تنش در تنگه هرمز و آغاز محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، نایب رئیس مجلس گفت مشتبه خامنه‌ای خواسته تنگه باز نشود. حالا اما با نزدیک شدن به مراحل حساس رویارویی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای بیش از پیش محسوس شد. روزنامه وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی نوشت در روزهایی که مذاکره کنندگان به مشتبه خامنه‌ای نیاز زیادی دارند، او در بستر مرگ است. این روزنامه نوشته پس از آتش بس، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا دچار اختلاف شدند، در حالی که مشتبه خامنه‌ای در حمله هوایی به شدت مجروح شده. وال استریت جورنال گفته حرف‌های مقام‌های نظام درباره دیدار با او کمکی به از بین بردن تصویر ناتوانی مشتبه نکرد، چون حتی حرف‌های پزشکیان هم عمدتاً بر تواضع رهبر سوم نظام متمرکز بود تا موضوع بس. همزمان CNN هم به نقل از منابع آگاه خبر داده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، مشتبه خامنه‌ای به دلیل سوختگی در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پایش را درگیر کرده، در انزواست و تحت درمان قرار دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا گفتند اگرچه مشتبه در شکل‌گیری راهبرد جنگ نقش داشته، اما به دلیل همین دشواری‌ها حالا اداره کشور را قالیباف و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر عهده گرفتند و هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه دستوری صادر می‌کند. هنوز هیچ کس نمی‌تواند به طور دقیق بگوید مشتبه خامنه‌ای کجاست. یک ماه پیش روزنامه تایمز بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک خبر داد که حال مشتبه خامنه‌ای بسیار وخیم‌تر از چیزی است که قبلا اعلام شده بود. این منابع گفتند او در شهر قم بستری است. پیشتر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که جراحات مشتبه خامنه‌ای سطحی بوده و او زود مرخص شده.
10: چند تا مثلا خراشی که بریدگی که داشته به بخیه جزئی و حتی یک شب هم به تو 24 ساعت هم در بیمارستان نبودن.
4: اما حالا سخنان مسئول ملاقات های بیت خامنه ای زوایای تازه ای از دلیل غیبت مشتبه خامنه ای رو آشکار کرد. کسی که نیست، خیلی هم نیست و این نبودن درد سرساز شده، هم در داخل و هم در خارج. در داخل کشور حالا حتی هواداران نظام درباره واقعیت احوال مشتبه مردد شدند و انتشار چنین فیلم هایی از گذشته خاصیت درمانیش را برای آنها از دست داده. در خارج از کشور هم غیبت مشتبه روند دیپلماسی را کند کرد. اگرچه به نظر می رسد گروهی در داخل ایران از این شرایط پیچیده سود می برند. مشخصا سپاه پاسداران که حالا تمام تصمیمات مهم درباره جنگ و دیپلماسی را به نام مشتبه خامنه ای و همه مقام های دیگر از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس می فروشد و روحانیون وابسته به این نهاد هم بر منابر چنین روایتی را تبلیغ می کنند.
11: فرماندهی کل قوا با قدرت دست امروز رهبر شماست، یعنی همین ولی فقیهمون، و ایشون ابدا تأثیر از احدی نمی پذیره.
4: با این حال این حرف ها و غیبت مشتبه خامنه ای همچنان برای ایرانی ها مورد قبول نیست، چه از طرف مخالفان حکومت که با انتشار این طرح‌های طنز میگویند پزشکیان با مقوا دیدار کرده و چه هواداران حکومت که معتقدند حتی اگر از نظر امنیتی امکان انتشار ویدیو از مشتبه خامنه ای وجود ندارد، چرا حتی یک فایل صوتی از اون منتشر نمیشه؟ سوالی که تردیدها درباره مرگ احتمالی او را پررنگ کرد. وقتی حکومت در تلاش است این شبح را در خیابان زنده نگه دارد و با داستان سرایی او را همسنگ امامان شیعه قرار داد.
12: نزدیک عید نوروز ایشون برای فقرا لباس میدادن. بله. منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و میدادم، هیچ کس هم خبر نداره.
4: حالا همه میدانن، اما آنچه نمیدانن این است که او کجاست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معتقدند مشتبه خامنه‌ای زنده است، اما درباره اینکه چقدر زنده است تردیدهای جدی وجود دارد. قطعا نه آنقدر سرپا که بتواند کشور را اداره کند یا حتی یک فایل صوتی 30 ثانیه‌ای با صدایش منتشر شد، اما شاید یک مرده متحرک، شبحی که برای شمار زیادی از مردم ایران تفاوتی با مرده ندارد، کسی که در بهترین حالت چیزی نیست جز عروسک خیمه شب بازی سپاه پاسداران و اولین رهبر مقوایی جهان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی. ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام عرفان شکورزاده دانشجوی 29 ساله اجرا شده. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزلحصار نگهداری شده بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده است. او دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو سوئد همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای حاجی حسینی، بیشتر در ارتباط با پرونده و مسیری که تا اعدام عرفان شکورزاده طی شده توضیح میدید، چه اقداماتی در نقض آیین دادرسی منصفانه در پرونده او رخ داد؟
13: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرده است به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین و متأسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب میگیرن.
0: آقای حاجی حسینی، حکومت از یه طرف حامیان خودش رو میاره تو خیابون، از حمایت مردم صحبت میکنه، از یه طرف میدونیم اینترنت رو قطع کرده، روی مردم سرکوب سیاسیش ادامه داره، اعدام‌ها رو تشدید داده. ارزیابی شما چی از این وضع متناقض، این اصرار بر اعدام، چه دلایل اهدافی داره؟
13: ببینید، اعدام، چه این اعدام‌های سیاسی که کسانی که اعدام میشن با اتهام‌های جاسوسی یا موارد مشابه اعدام میشن، چه اعدام کسانی که با جرایمی مثل قتل یا مواد مخدر اعدام میشن، برای جمهوری اسلامی صرفاً یک کارکرد داره و اون کارکرد سیاسی روبافرینی، تولید وحشت و اعمال کنترل بر جامعه. و نکته قابل توجه این است که ما در یک دو روز گذشته تجمعاتی را هم در سراسر جهان به دوی داشتیم که بخشی از شعارهای مطرح در اونها مخالفت با این اعدام‌ها و محکوم کردن این اعدام‌ها بوده. منتها اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه این روند بر این مبناست که عملاً شهروندان رو بدون عاملیت نشون بده، قدرت رو نشون بده که در دست ندارند و میتونه که چه بسا برای دهنکجی به خواست افکار عمومی با شدت و حدت بیشتری دست به اعدام بزنه و احکامی رو، یعنی فشار در دستگاه قضایی به این ترتیب حتی اعمال بشه که احکام اعدام به صورت فلعی صادر و اجرا بشه. یعنی تلاشی که حاکمیت میکنه این است که شهروند رو بهش القا بکنه که عملیاتی نداره در اینکه این مخالفتش با اجرای اعدام ها به نتیجه برسه. و میبینیم رئیس قوه قضاییه حتی میاد به صراحت میگه کسانی که میگن اعدام نکنید غلط میکنند که چنین چیزی میگن. طبیعتا این اعمال فشار برای ارائه این تصویر که حاکمیت اقتدار داره، منتها این یک اقتدار پوشالی است که قرار باشه از چنین اعدام هایی به دست بیاد و صدای مخالفان رو به این ترتیب قرار باشه که ساکت بکنند و شهروندان رو سرکوب بکنند.
0: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملمو، همراه ما، متشکرم. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستانی در زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. بنیاد نرگس هم تایید کرده که انتقال او با تودیع وثیقه سنگین میسر شده. این بنیاد با قدردانی از همبستگی جامعه بین المللی با نرگس محمدی، تعویق اجرای حکم را کافی نمی داند و می گوید این فعال حقوق بشر باید تحت مراقبت های دائمی پزشکان متخصص قرار بگیرد. نرگس محمدی از 11 اردیبهشت ماه در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبت های ویژه بستری شده. ایمان آقایاری، فعال سیاسی، می گوید جمهوری اسلامی از وضعیت سلامتی نرگس محمدی اخاذی کرده.
14: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملاً در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون. وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل یک روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولیه وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفا تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن.
0: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام بی‌وقفه معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع راه پیمایی کردند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری رو ببینیم از شهر لس‌آنجلس.
15: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس‌آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارت‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس‌آنجلس.
0: تصاویر ببینیم از راهپیمایی‌های ایرانیان در شهرهای کوپنهاگ، اورلاندو، اسلو، دوبلین، پراگ، آمستردام و هیوستن.

0: سالوفر روزی به فراخان پادشاه آمده این در اعتراض به اعتراض نه به اعدام.
1: بانو همان لطفا دستشون رو ببرم.
2: قسم به خون یاران، قسم به خون یاران. از شیدای همدانی نام میبریم که در الان در زندان زاهدانه. شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه‌ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود.

0: شاهد این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
1: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسان های شریف برسد.
2: نه! دیوان از ما!

او

0: تصاویر زنده داریم از تخلیه آخرین مسافران کشتی هوندویس هست در تنریف اسپانیا بعد از شیوع مرگبار ویروس هانتا یا هانتا ویروس. این کشتی کروز که شیوع ویروس در اون نگرانی های بین المللی هم ایجاد کرده از جزایر قناری اسپانیا راهی کشورهای مختلف شده. در پی این شیوع سه مسافر شامل یک زوج هلندی و یک زن آلمانی جان خودشون رو از دست دادن. چند نفر دیگه هم به این بیماری نادر مبتلا شدن که معمولا از طریق جوندگان هم گفته شده که منتقل میشه. با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری هم میرسیم. من ساعت 11 صبح به وقت ایران مجدد با شما خواهم.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات تری قرار دارد و نگهداری آن منظم تر دنبال می شود.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هست. البته نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، یک منطقه کلیدی در سئول هست، و اون طرف هم اگه هم نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما اجازه بدید در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، سراغ خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدی اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایرانو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره ای که تقریبا خیلی وقت وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه، و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمع باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که بشه امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون بیستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برای امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیست ایرانیان کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردید؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابونا و هیچ وقت به خونه برنگشتن، باید تو زندان ها تو صف اعدام هست، فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم مون به کشور ما بالا نبریم این راه از قطع نمی کنیم.
0: خیلی ممنون. از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارا رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قصر سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جورو شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام این چه امتیازی بگم اصلا از این حرف رو بزنم. من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سالها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کله هم نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی و نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
16: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
20: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما. ساعت 11 صبح به وقت ایران، اینجا لندن هست. بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 21 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. واکنش رئیس جمهور آمریکا به طرح پایان جنگ جمهوری اسلامی. ترامپ پاسخ نمایندگان تهران را کاملا غیر قابل قبول خواند. تاکید نتانیاهو بر خروج اورانیوم غنی شده از ایران. نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ دستاوردهای بزرگی داشته اما پایان نیافته. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوکراین و ایران. جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن در منطقه از محورهای گفتگوست. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت. عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، همبستگی ایرانیان خارج از کشور با ملت در گروگان. مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام، سرکوب سیاسی و قطع اینترنت در ایران به خیابان آمدند.

0: خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده. دیروز نمایندگان جمهوری اسلامی پیشنهاد خود را در پاسخ به طرح صلح آمریکا به میانجیگران پاکستانی تحویل دادند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت: کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم در گزارشی نوشت: در پاسخ ارائه شده تهران به واشنگتن، تمرکز جمهوری اسلامی بر درخواست پرداخت خسارت جنگ از طرف آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بود است. جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد همراه ماست در این ارتباط. ایالات متحده جواد پاسخ جمهوری اسلامی رو رد کرده، چه میگن در پاکستان در ارتباط؟
1: خب تلاش اسلام آباد اینه که آتش بس به هر حال به صلح پایدار تبدیل بشه. پاسخ ایران که دیروز از طریق پاکستان به ایالات متحده ارسال شده توسط آمریکایی‌ها، این پاسخ هم رد شده و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اما علی‌رغم این بن‌بست، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه ادامه میده. دیروز اینجا در اسلام آباد مراسم بزرگی برگزار شد به مناسبت اولین سالروز درگیری‌های هند و پاکستان که سال گذشته رخ داد و پاکستان خوب خودش را پیروز این درگیری‌ها میدونه. خوب و همه مقامات هم در این مراسم حضور داشتن. اینجا بود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که فیلد مارشال آسیم منیر به او گفته همین الان، یعنی دیروز، که ما پاسخ ایران را دریافت کردیم. و نیز نخست وزیر پاکستان گفت که من نمیتونم جزئیات بیشتری را بیان کنم در این خصوص و گفت که از تلاش های معاون نخست وزیر که وزیر خارجه پاکستان هم هست آقای ساکدار قدردانی میکنم بابت این و همچنان گفت که فیلد مارشال آسیم منیر هم به خاطر این تعهدش بهش من تبریک میگم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز یک گفتگوی تلفنی انجام داد که تیان هم دو طرف در مورد همین اوضاع منطقه‌ای رایزنی ها را انجام دادند و هر دو طرف از تلاش های صلح در منطقه حمایت کردند. و خوب به گفته منابع که با این روند گفتگوها آشنایی دارند، اسلام آباد پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را اندکی پس از دریافت آن ارسال کرد، اما در پاسخ به پیشنهاد 14 ماده ایالات متحده ایران از طریق میانجی ها، یعنی میانجیگری پاکستان، واکنش رسمی خودش را که ارائه کرد، آن با مخالفت فوری و تند واشنگتن روبرو شد. آقای دونالد ترامپ این را غیر قابل قبول خوند و اون نیز تهران را به بازی های سیاسی متهم کرده.
0: جواد، درباره محتوای پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا در اسلام آباد آیا چیزی گفته شده؟
1: خب به خاطر حساسیت موضوع و اعتمادی که دو طرف به پاکستان دارن، پاکستانیا با احتیاط زیادی با این موضوع برخورد میکنن و وزارت خارجه پاکستان و دیگر منابع رسمی پاکستان میگن که پاکستان به عنوان میانجی ملزم هستش که جزئیات این روند را و خوب رد و بدل پیشنهادات رو اینا رو علنی نکنه. لذا رسما اینجا در اسلام آباد درباره محتوای این پیشنهادات و پاسخ که داده شده از طرف جمهوری اسلامی چیزی گفته نشده، اما بر اساس رسانه ها جمهوری اسلامی پاسخ مفصلی به آمریکا داده که این پاسخ از طریق پاکستان به آمریکایی ها انتقال داده شده. توقف غنی‌سازی اورانیوم یکی از معضلات اصلی این روند به نظر میرسه که هستش. همچنان ایالات متحده خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اما در پاسخ جمهوری اسلامی بر پایان دادن جنگ در همه مناطق از جمله لبنان و امنیت کشتی ایرانی در تنگه هرمز تاکید داره.
0: متشکرم از شما جواد همدانی، همکارم از اسلام آباد. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگه اعلام کرد اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر است. ترامپ گفته در صورت نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران، آمریکا خبردار خواهد شد و در نهایت به آن دست پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ پیشتر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت نوشته بود جمهوری اسلامی 47 سال است با آمریکا و بقیه جهان بازی می‌کند. ترامپ اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست به ما خندیدند اما دیگر نخواهند خندید. او با اشاره به اعتراضات دی ماه در ایران بار دیگر تاکید کرد 42 هزار معترض بیگناه و غیر مسلح کشته شدند. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو با من همراه شدند که بیشتر به این اظهارات دونالد ترامپ از طرفی و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی از طرف دیگه بپردازیم. ترامپ تاکید کرده که جمهوری اسلامی پاسخش کاملا غیر قابل قبول. از طرفی در خبرها داشتیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تسنیم گفته که پاسخ ترامپ اصلا اهمیتی نداره. پس هدف جمهوری اسلامی چی از این ارسال پاسخ و مذاکره با آمریکا؟
2: این از موضع ترامپ شروع کنم، یعنی اون چیزی که میگه کاملا پاسخ ایران غیر قابل قبوله، کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین‌هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری و سپه سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنی اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور هم همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هستی. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت‌ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
0: و به نحوی هم جمهوری اسلامی همچنان داره با این کش دادن مذاکرات و بالا پایین کردنش وقت هم میخره. ترامپ هم از طرف دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی رو دیگه نمیذاریم مقاماش به ما بخندن. پیشتر هم اظهارات اینچنین داشته، ولی چه برداشت کلی از این صحبتش در این مقطع زمانی میشه داشت؟
2: این بخش از صحبت‌های ترامپ که دیشب مطرح کرد بود واقعا قابل توجه. یعنی دو تا نکته مهم داره این ملاحظات ترامپ. یکی اینکه تاکید یک ارزیابی عمومی از جمهوری اسلامی رو داره ارائه میکنه، اینکه 47 سال جمهوری اسلامی با مذاکره، با زمان خریدن، با ورود به یک سری از پیشنهادها و گفتگوها زمان خریده برای پیگیری پروژه‌های خودش، و این کار رو به ویژه در دولت‌های اوباما و بایدن ادامه داده که ترامپ منتقد اون رفتار هاست، میگه اینها به نفع جمهوری اسلامی تمام شده، چه به جهت کسب منابع مالی میلیاردها دلار درآمد کسب کرده، هم به جهت پیگیری پروژه‌های خودش. اما قابل توجه که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده، دوران خندیدن به پایان رسیده، و این رو ارجاع میده به دو تا چیز. یکی این بمب‌های کنار جاده‌ای که قاسم سلیمانی سپاه قدس گذاشته، کشته شدن نیروهای آمریکایی، و ارجاع میده دوباره به کشته شدن معترضان، ده‌ها هزار معترض در ایران. اینها نشون میده که ترامپ عملاً یک جنبندی داره از جمهوری اسلامی، مبتنی بر این جنبندی، مبتنی بر این راهبرد، کاملاً به نظر میرسه او به این تصمیم رسیده، تصمیمی که ماها پیش به نظر من طراحی شد، هفته‌ها پیش در قالب جنگ از 9 اسفند شروع شد، جنگ شروع شد، و در نهایت این راهبرد ادامه داره. دو راه هم بیشتر نیست، یا تسلیم جمهوری اسلامی اونچنان که ترامپ گفته، یا تغییر نظام سیاسی در ایران. طبیعتاً در دقیقه 90 اونچنان که نتانیاهو هم دیروز گفت، این مردم ایرانن که باید تعیین تکلیف کنن.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شما در استودیو. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی، همتایان ایرانی و مصری خودش، تلفنی گفتگو کرد. تحولات مربوط به گفتگوهای صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده موضوع این گفتگوها بوده. نرگس اورخش خبرنگار ما از استانبول در این ارتباط با ما همراه شده. آنکارا، نرگس، دور تازه گفتگوها با مقامات منطقه در ارتباط با ایران رو میدونیم آغاز کرده، چه جزئیات بیشتری داریم از شما بشنویم؟
3: در کمتر از 24 ساعت گذشته به نظر میرسه با تحولات تازه‌ای که در روند مذاکرات رخ داده و پاسخی که دو طرف بر پیشنهادات دو جانبه خودشان دادن، حالا دولت ترکیه بار دیگر تلاش‌های دیپلماتیک خودش را و تماس‌ها را با طرف‌های مختلف گسترش داده، تا در عین حال در حالی که این کشور می‌خواهد از جزئیات پیشنهادها و پاسخ دو طرف آگاه شود، در عین حال تلاش بکنه که از هر گونه بنبست احتمالی در این مذاکرات جلوگیری کنه. در گام نخست وزارت خارجه ترکیه خبر داد که آقای هاکان فیدان با همتای خودش از جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده. بدون این که به جزئیات کامل صحبت تلفنی آنها بپردازن، گفته شده که دو طرف در مورد آخرین تحولات در تنش بین جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده آمریکا و روند مذاکره و گفتگو پرداختند. به نظر میرسه آقای عباس عراقچی پاسخ جمهوری اسلامی را که به دونالد ترامپ فرستاد از طریق پاکستان با طرف ترک خود نیز شریک ساخته، اما اینکه چی جزئیات دقیقی بوده رسانه‌های ترکیه و مقامات جزئیاتی ارائه ندادن. همزمان با اون و کمی بدتر رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که آقای فیدان با همتای مصری خود هم در مورد همین تحولات تماس تلفنی داشته و در واقع پیامدها، نگرانی‌ها و تحولات در مذاکرات بین دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار دادن. می‌دونیم که ترکیه، پاکستان، مصر، قطر و چند کشور دیگه، امارات متحده عربی، در واقع از کشورهای هستند که از زمان آغاز تلاش‌های دیپلماتیک در این روند دخیل بودند. به ویژه ترکیه تلاش‌های دیپلماتیکش را و تاکید خودش را بر مذاکره و یافتن یک راه حل مسالمت آمیز بین دو طرف همواره داشته و هر چند مدتی تلاش‌های دیپلماتیک و تماس‌های دیپلماتیکش را با کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دخیل و میانجی این مذاکرات برگزار کرده و همواره تاکید کرده که باید این مذاکرات و به نتیجه بنشینن و تنش در منطقه در واقع کاهش پیدا کنه.
0: البته پیشتر نرگس می‌دونیم اردوغان هم در ارتباط با ادامه اختلافات تهران و واشنگتن هشدار داده بود.
3: بله، همین دیروز آقای رجب طیب اردوغان در صحبتی که با مقامات اماراتی داشت بار دیگر به همین موضوع اشاره کرد که ادامه اختلافات و بنبست میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا جای نگرانی داره. این کشور به شدت نگران آن است و تأسف بار است آنچه که در حال حاضر در حال رخ دادن در منطقه است. در این حال به حملاتی که جمهوری اسلامی در میانه این آتش‌بس شکننده انجام داد به امارات متحده عربی هم اشاراتی داشت و گفت که دولت ترکیه از امنیت منطقه و از حاکمیت کشورهایی که مورد هدف قرار گرفتن حمایت میکنه. اما در عین حال به این موضوع هم اشاره کرد که در میانه همه این نگرانی ها او و دیگر مقامات دولت ترکیه در ارتباط مستقیم با همه طرف ها هستند تا در نهایت دو طرف را به پای میز مذاکره و سرانجام به یک آتش بس صلح و یک آتش بس و در نهایت توافق صلح برسانند.
0: نرگس هورخش همکارم از استانبول، متشکرم از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفت تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه منجر شود. نتانیاهو در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر تغییر حکومت در ایران را ممکن دانسته، اما گفته این موضوع تضمین شده نیست. او همچنین به ضرورت مهار برنامه هسته‌ای، نیروهای نیابتی و برنامه موشک جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته این جنگ هنوز تمام نشده.
4: Is the war with Iran over?
5: آیا جنگ ایران تمام شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
6: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه اینها همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
5: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
6: میریم تو و میاریمش بیرون.
5: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
6: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خواهش کنید، چرا که نه؟ این بهترین راهه.
5: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
6: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
5: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
6: من جدول زمانی مشخصی نمیگم، میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
0: میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای جاودانفر. نتانیاهو تغییر حکومت در ایران رو ممکن دانسته اما گفته که تضمینی درش نیست. این حرف او به نظر شما چه معنایی داره؟
7: به این معنا که اسرائیل داره تا اونجایی که میتونه کمک میکنه به مردم ایران، به خصوص در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی، واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره، مردم ایران هستند و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکانم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
0: آقای جاودان فر، نخست وزیر اسرائیل از تمام نشدن جنگ صحبت کرده با جمهوری اسلامی، از جمله در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای گفته. به نظر شما دولت نتانیاهو چه اهداف نظامی دیگری رو داره در ایران دنبال میکنه؟
7: همون اهدافی که ما الان میبینیم در حال حاضر، اهداف به خصوص برنامه موشکی و صنایع نظامی حکومت. ولی یه چیزی من باعثی واضحا بگم، جنگ بین اسرائیل و ایران هیچ وقت تمام نخواهد شد، چون ما میدونیم که حکومت ولایت فقیه هیچ وقت سیاستهای خودش رو علیه اسرائیل عوض نخواهد کرد. این واقعا نفرت از اسرائیل قبل از این جنگ، از سالهای خیلی وقت پیش، تبدیل شده به یک مسئله ناموسی برای حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه، و هیچ وقت حاضر نبوده که کوتاهی نشون بده یا فکر بکنه به مصلحت مردم. شما میبینیم که مردم ایران دیدگاهش این استش که جنگ علیه کشوری که حتی با اون هم مرز نیستن هیچ منافعی برای اونها نداشته و فقط ضرر، تحریمات، جنگ مستقیم و ضربه بسیار بزرگی که به اقتصاد ایران وارد شده. ولی حکومت ایران به شنوا نیستش به درخواست مردم ایران، حکومت ولایت فقیه شنوا نیستش به ضررهایی که اقتصاد ایران میده، و به احتمال زیاد در آینده به یک توافق خواهند رسید بین آقای ترامپ و بین حکومت در تهران در مورد برنامه اتمی، چون این چیزی واقعا اجتناب ناپذیره. ولی حکومت با وجود یک توافق با آمریکا هیچ وقت دست از سیاست‌های ضد اسرائیل بر نخواهد داشت. این چیزی هستش که ما در اسرائیل از تاریخ یاد گرفتیم، و جنگ‌های دیگری رو ما در آینده خواهیم دید بین ایران و اسرائیل، چون جولت حکومت ولایت فقیه از هر ابزاری استفاده خواهد کرد برای تهدید و کشتار شهروندان اسرائیل.
0: میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما، سپاسگزارم از شما. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، درباره جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه گفتگو می‌کنند. حمله روسیه به اوکراین و تحولات مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای منطقه از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. بریتانیا و فرانسه قرار است فردا میزبان نشستی آنلاین با حضور وزرای دفاع بیش از 40 کشور جهان درباره برنامه‌های نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز باشند. به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، هدف این نشست تبدیل توافق‌های دیپلماتیک به برنامه‌های عملی برای حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن اعتماد به عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز است. پیشتر جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتی‌های جنگی به منطقه هشدار داده بود. این دو موضوع رو بررسی میکنیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. فکر میکنید که خروجی نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا چی باشه در ارتباط با ایران؟ آیا ممکنه به یه تصمیم گیری و اقدام عملی منجر بشه؟
8: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. ببین، ابتدا بایستی بدونیم که اروپا چه محدودیت هایی داره. اگر واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، الان اروپا در وضعیتی نیستش که بخواد وارد یک اقدام نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی بشه. الان اروپا هم از نظر سیاسی شکاف داخلی داره، هم از نظر نظامی هنوز بدون آمریکا توان اقدام جدی در خلیج فارس رو نداره. منتها این به معنای بیعملی اروپا نیست. مهمترین ابزار اروپا یا اصلی ترین ابزاری که اتحادیه اروپا الان داره تحریم، فشار حقوقی، همینطور عملیات دریایی محدود و هماهنگی های دیپلماتیکه. من فکر میکنم نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا میتونه سه محور رو در مورد ایران در پی داشته باشه. یکی این که توافق بکنن بر سر این که فشار سیاسی و حقوقی علیه جمهوری اسلامی تشدید بشه. دوم این که تلاش بشه برای این که امنیت دریانوردی در تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ برگرده و یک وضعیت باثبات پیدا بکنه، و همینطور قاعدتا تلاش خواهد شد برای اینکه کانال‌های محدود دیپلماسی برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ و حتی جنگ منطقه گسترده تر حفظ بشه. قاعدتا اروپایی‌ها چارچوب تحریم‌های خودشون علیه افراد و نهادهای مرتبط با مسئله تنگی هرمز در جمهوری اسلامی رو مورد بحث قرار میدن، همینطور از مأموریت‌های دریایی در منطقه به ویژه مأموریت آسپیدس، یعنی ایجاد سازوکارهای جدید اسکورت کشتی‌ها هم حمایت خواهد شد. تصور می‌کنم دو تا موضوع از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار، یکی این که تلاش میشه که اتحادیه اروپا با امریکا و بریتانیا به هماهنگی بیشتری در موضوع خلیج فارس و تنگی هرمز برسه، همینطور میشه انتظار داشت که یک بیانیه احتمالاً شدیداللحن هم در مورد برنامه هسته‌ای موشکی و اقدامات دریایی جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا منتشر بشه.
0: در ارتباط با نشست وزرای دفاع بیش از 40 کشور جهان برای بازگشایی تنگه هرمز، چی میدونیم؟ چه موضوعاتی قرار مطرح بشه؟ چطور تصمیم گیری کنن؟
8: این موضوع مهمیه، چون مسئله هماهنگی خیلی از کشورهای دخیل یا ذی‌نفع در مسئله تنگه هرمز از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. من تصورم اینه که این وزرای دفاع بیش از هر چیزی قاعدتاً فردا بایستی در مورد امکانها و شرایط ممکن برای ایجاد یک ائتلاف دریایی چند ملیتی با هم دیگه صحبت میکنن، اینکه چه کشورهای ناو و تجهیزات ارسال بکنن، فرماندهی عملیات با کی باشه، نقش آمریکا چقدر میتونه پررنگ باشه، و اینکه آیا این عملیات میتونه قرار فقط دفاعی و اصطلاحا اسکورت باشه یا امکان به اختیار درگیری مستقیم هم نیروها دارن. طبیعتا بحثایی مثل قواعد درگیری، موضوع اسکورت نفتکش‌ها و مسیرهای کشتیرانی هم موضوع دیگری خواهد بود که این وزرای دفاع 40 کشور با هم دیگه بحث میکنن. اما احتمالاً بشه به این مسئله توجه داشت که الان برای بسیاری از کشورها موضوع تضمین بازموندن و امن موندن تنگه هرمز از اولویت بسیار زیادی برخوردار، در نتیجه میشه فضای فعلی رو شبیه به آغاز و شکل گیری یک ائتلاف مهار دریایی علیه جمهوری اسلامی به اسمش رو گذاشت. شاید در ادامه ابعاد دیگری هم پیدا کنه، اما مسئله مهار دریایی جمهوری اسلامی با انهای مختلف از اهمیت و اولویت بالایی برای اینها برخوردار خواهد بود.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه 29 ساله اجرا شد. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار نگهداری شده بود و در یادداشت که از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده. او دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، میگوید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی شمار اعدام‌ها را چنان بالا برده که هر روز مردم ایران با خبر یک اعدام جدید بیدار می‌شوند.
9: ما می‌دونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد می‌کنند به خانواده‌ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه، و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایت است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین.
0: مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی اعلام کرد این برنده جایزه صلح نوبل از بیمارستانی در زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. بنیاد نرگس هم تایید کرده که انتقال او با تودی وثیقه سنگین میسر شده. این بنیاد با قدردانی از همبستگی جامعه بین المللی با نرگس محمدی تعویق اجرای حکم را کافی نمی‌داند و می‌گوید این فعال حقوق بشر باید تحت مراقبت‌های دائمی پزشکان متخصص قرار بگیرد. نرگس محمدی از 11 اردیبهشت ماه در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. ایمان آقایاری فعال سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی از وضعیت سلامتی نرگس محمدی اخاذی کرده.
10: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه همونطور که گفتید، پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون. وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیع وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن.
0: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام بی‌وقفه معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع راهپیمایی کردند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس رو ببینیم.
11: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارت‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید بدنامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، هانوفر و مونیخ هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و حمایت از مردم ایران تجمع کردند.

0: امروز هانوفر روز به فراخان پادشاه آمده ای در اعتراض به این نه به اعدام
1: بانو هما لطفا دستشون رو ببرم
2: قسم به خون یاران قسم به خون یاران
3: از شیدای همدانی نام میبریم که در آن در زندان زاهدانه. شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود.

0: شعار ملی، رضا رضا پهلوی.
1: برگزاری تجمع‌ها در حمایت از مردم ایران در دیگر نقاط اروپا از جمله هلند، اتریش، دانمارک و پرتغال هم ادامه داشت. بعضی از ویدیوهای رسیده از شهرهای لاهه، وین، آرهوس و پورتو رو ببینیم.

0: این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
1: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسان های شریف برسن.
2: رضا پهلوی
3: در شهرهای مختلف کانادا از جمله هالیفکس هم تجمعات مشابهی برگزار شده. ببینیم.

0: vocês! INL é vocês!
1: ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من ساعت 13 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت بخیر.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: 1-1-2-1-2-3-4-5
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
8: 3-2-1
9: بره بره من صداتون رو دارم.
8: مرسی، من مرتضی.
10: 30 ثانیه رو به هم بگو.
8: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع میکنم.
13: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
14: کلگری
15: بلی
14: کنگری آمریکا
16: بیروت
17: تمام
16: با ما بمانید.
18: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومت داره

0: جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مادر نبرده آخری
6: عزیز خبرگان آمشه رو انتخاب کرد برای کپی باباست.
7: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
8: نرفته،
7: درفته.
9: این ملت تاریخ سازد.
10: قضایای گرونی و اینا هم
11: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
12: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
13: زر که می تونیم نزنیم.
14: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
15: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
16: امپراتوری امریکا رو به اصول
17: ما راحتون نمیدونم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امروز هانوفر
1: روزی
0: به فراخان پادشاه آمده ای در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو خوبان
3: بانو
2: هما لطفا دستشون رو ببرم

بیمار

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. بقیه کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه، چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کار آمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا، طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزاییه، اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابلای اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌ش رو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین. انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشت نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام های جمهوری اسلامی را تا کنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتند.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانواده‌اش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون منم بلا فاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست، رفت داخل. این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته، ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون. این اومد خیلی خونسرد روش گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشند چه مسیحی باشند. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آورده این مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه، تأثیر نذاره برخورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های رضا محدث لندن.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رو که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: بزر سنی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستم. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای امنی همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
5: روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. بازگشت دوباره به برزخ جنگ و صلح. ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. نتانیاهو هم گفت جنگ دستاورد داشته اما پایان نیافته. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوکراین و ایران. جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن در منطقه از محورهای گفتگوست. اجرای حکم اعدام دانشجوی هوافضای دانشگاه علم و صنعت عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. تداوم بحران‌های اقتصادی و تعدیل نیرو در کسب و کارها. شماری از کافه‌ها به دلیل گرانی قهوه و نبود مشتری تعطیل می‌شوند. و انهدام 4 تونل متعلق به حماس در جنوب نوار غزه. ارتش اسرائیل می‌گوید حماس از این مسیر برای نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کرده.

0: خوش آمدید. در حالی که پس از چند روز تأخیر نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند، رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ به خبرنگار رسانه‌ای آمریکایی آکسیوس گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پاسخ جمهوری اسلامی و مسائل دیگر گفتگو کرده. ترامپ به روابط خوب خود با نتانیاهو اشاره کرده، اما درباره مذاکره با تهران گفته این موضوع به او مربوط است و نه هیچ کس دیگر. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته خواستای ایران معقول و شروط طرف های آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
1: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنن.
0: همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. خبرگزاری صدا و سیما هم گزارش داده در پاسخ ارائه شده تهران به واشنگتن تمرکز جمهوری اسلامی بر درخواست پرداخت خسارت جنگ از طرف آمریکا و حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز بوده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره شکاف بزرگ میان مطالبات ترامپ و پاسخ تهران توضیح داد و گفت با رویکرد سپاه پاسداران امکان توافق با آمریکا وجود ندارد.
2: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدا از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن عملا همین هاییست که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهی که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
0: و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفته تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه منجر شود. نتانیاهو در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر تغییر حکومت در ایران را ممکن دانسته، اما گفته این موضوع تضمین شده نیست. او همچنین به ضرورت مهار برنامه هسته‌ای نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته این جنگ هنوز تمام نشده است.
3: Is the war with Iran over?
4: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
5: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه اینا همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
4: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
5: میریم تو و میاریمش بیرون.
4: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
5: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد، مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خواهش کنید، چرا که نه، این بهترین راه.
4: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
5: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
4: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
5: من جدول زمانی مشخصی نمیگم، میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
0: میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی نقطه مشترک منافع اسرائیل و مردم ایران است.
6: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره مردم ایران هستند و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه با عباس عراقچی و بدر عبدالاتی همتایان ایرانی و مصری خود تلفنی گفتگو کرده. تحولات مربوط به گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده موضوع این گفتگوها بوده. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از رایزنی‌های تازه آنکارا با کشورهای منطقه به ما بگو که می‌دونیم محورشون بر موضوع ایران متمرکز بوده.
7: بله، همینطور است. در 24 ساعت گذشته، کمتر از 24 ساعت گذشته، دولت ترکیه و به ویژه آقای هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور تلاش‌ها و تماس‌های دیپلماتیک خودش را با طرف‌های دخیل در مذاکرات از سر گرفته، دقیقاً در هنگامی که دو طرف اعلام کردند که پاسخ‌های یکدیگر در مورد طرحی که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی به یکدیگر فرستاده بودند ارائه دادند و همون نگرانی که ترکیه همواره مطرح کرده بود از بن‌بست در این مذاکرات انجام شد. حالا وزیر خارجه با همتای جمهوری اسلامی خود آقای عباس عراقچی تماس تلفنی داشته، هرچند رسانه‌ها و مقامات دولت ترکیه جزئیات کاملی از آنچه در این تماس تلفنی بین دو طرف گذشته ارائه ندادند، اما تأکید کردند که تحولات در منطقه، تنگه هرمز و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از مسائل بوده که دو طرف در مورد آن بحث و رایزنی کردند. مشخص میشه که پیش از پخش شدن این که جمهوری اسلامی پاسخ خودش را به آمریکا داده در مورد طرح این کشور، به نظر میرسه همین جزئیات با طرف ترکی در میان گذاشته شده. همزمان با این و چندی پس از تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ترکیه با همتای مصری خودش هم تماس تلفنی برقرار کرده بود و در این تماس تلفنی هم به اوضاع منطقه دو طرف پرداختند و به ویژه مذاکرات و روند گفتگوها بین دو طرف. آنها بارها تأکید کردند در جریان چند ماه گذشته که برای منطقه راه حل گفتگو هست، مسالمت آمیز باید باشه و در نهایت آتش بس شکننده‌ای که بین دو طرف برقرار شده به یک آتش بس دائمی تبدیل بشه و مذاکرات ادامه پیدا کنند و در نهایت به یک توافق صلح باشه که امنیت را در منطقه و به ویژه مسیر اقتصادی اصلی تنگه هرمز تأمین میکنه. اما تا همین حالا میدانیم که چنین اتفاقی به این زودی ها احتمالاً نیفته.
0: نرگس، میدونیم که پیشتر هم اردوغان از ادامه اختلافات میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز نگرانی کرده بود، نسبت بهش هشدار داده بود.
7: بله، همینطور است. همین روز گذشته آقای اردوغان در صحبت با مقامات امارات متحده عربی به این نگرانی ها پرداخت. او گفت که به شدت از ادامه اختلاف و بن‌بست در مذاکرات بین دو طرف نگران است و آنچه در حال رخ دادن هست را گفت که یک وضعیت تأسف بار است. همچنین اعلام حمایت کرد بار دیگر از کشورهایی که در پی حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و تاکید کرد که آنچه دولت ترکیه در این مرحله مرحله میخواهد این است که همه طرفا باید خیشتنداری خودشان را حفظ بکنند و از نقص آتش‌بس جلوگیری صورت بگیرد. در عین حال تاکید کرد با وجود همه این نگرانی ها و ادامه بنبست، دولت ترکیه و خود او با طرفای مرتبط مذاکرات در ارتباط مستقیم هست و به تلاش‌های دیپلماتیک خودش ترکیه ادامه خواهد داد تا تضمین بکنه ادامه آتش‌بس را و در نهایت توافق را. ولی حالا به نظر میرسه که این توافق و مذاکرات با چالش‌های جدی روبروست.
0: متشکرم از تو نرگس. نرگس هورخش همکارمان از استانبول بود با ما. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، درباره جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه گفتگو می کنند. حمله روسیه به اوکراین و تحولات مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای منطقه از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. بریتانیا و فرانسه هم قرار است فردا میزبان نشستی آنلاین با حضور وزرای دفاع بیش از 40 کشور جهان با موضوع برنامه‌های نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز باشند. به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، هدف این نشست تبدیل توافق‌های دیپلماتیک به برنامه‌های عملی برای حفاظت از کشتیرانی و بازگرداندن اعتماد به عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز است. پیشتر جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتی‌های جنگی به منطقه هشدار داده بود. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو با ما تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. مهدی، بریتانیا و فرانسه دنبال یک ائتلاف بین المللی هستن که حضور پررنگتری درباره تنگه هرمز و حفظ امنیت اون داشته باشن. چه هدفی دنبال میکنن از این ائتلاف و آیا این رو میتونیم به معنای حضور پررنگتر اتحادیه اروپا در منطقه بدونیم؟
8: فریبا، همین الان اشاره هم کردی، وزرای خارجه اتحادیه اروپا یک نشستی رو دارن و اونجا دارن همین چیزها رو بررسی میکنن، از جمله بررسی پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی بر منطقه. بسیار برای اروپا مهمه به خاطر شرایطی که برای بازارهای انرژی پیش اومده. اونها به دنبال راهکارهایی هستن که این بحران رو در حقیقت مدیریت بکنن. اما برای فهم هدف اروپا، هدف بریتانیا و فرانسه، بد نیست برگردیم به چند سال پیش و یک ماجرایی رو خیلی سریع من مرور بکنم. سال 2019 تیر ماه سال 98 کشتی بریتانیایی استینا ایمپرو توسط سپاه در خلیج فارس متوقف میشه. سپاه اون موقع گفتش که این کشتی با یک قایق ماهیگیری برخورد کرده، قوانین رو نقض کرده و باعث شده که متوقف بشه. اما در حقیقت اروپا میگفتش که نه، این واکنشی به توقف اون کشتی گریس یک جمهوری اسلامی که به گفته اونها تحریم‌های مرتبط با سوریه رو نقض کرده بوده. یه نوع گروکشی دیگه که ما این روز هم داریم توسط سپاه میبینیم. استینا ایمپرو دو ماه بعد آزاد شد، اما اونجا بریتانیا و فرانسه و یک سری کشورهای اروپایی دیگه به اهمیت تشکیل یک ائتلاف برای در حقیقت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به این اهمیت پی بردن و تصمیم گرفتن یک ائتلافی رو تشکیل بدن که اسمش هم گذاشتن اماسو، European Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz، که ترجمهش میشه ماموریت دریایی اروپایی برای حفاظت از تنگه هرمز. یه شاخه نظامی هم براش در نظر گرفتن به اسم Operation Agenor که یک کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا، هلند، دانمارک اومدن پیوستن، مرکزش قرار شد تو ابوظبی باشه. و پس میبینیم که این موضوع تازه‌ای نیست، از 2019 صحبتش بوده، ولی همچنان میبینیم که باز الان به خاطر جنگ اخیر با جمهوری اسلامی و افزایش تهدیدهای سپاه پاسداران، اینها دوباره این موضوع رو مطرح کردن. این بار به نظر میاد جدی‌تره، 40 تا کشور قراره که در این ائتلاف حضور داشته باشن و الان دارن میگن که از توافقات دارن میرن به سمت راهکارهای عملی که ببینن چی کار میتونن انجام بدن. اما اگر بخوام خلاصه بکنم، اروپا و بریتانیا و فرانسه سه تا هدف عمده رو اینجا دارن دنبال میکنن. یکی حفاظت از کشتی‌های تجاریه، دوم بازنگه داشتن تنگه هرمز و مسیر انرژیه، و بعدی جلوگیری از اختلال در تجارت جهانیه.
0: مهدی، اروپایی ها در حال درباره این ائتلاف تازه صحبت میکنن و حرف از امنیت تامین امنیت مسیر انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز میگن که ما همچنان شاهد یک سری محافظه‌کاری هایی در رفتارهای اروپایی هستیم، اونا نمیخوان به طور مستقیم وارد درگیری نظامی بشن. این رو چطور میتونی توضیح بدی؟
8: اروپا الان دو تا ترس عمده داره. یکی این که میترسه که شاید جنگ گسترش پیدا بکنه و مجبور بشه که مستقیم درگیر بشه، هرچند موضعش همچنان اینه که ما وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی نمیشیم و سعی میکنه به گفته همین کایا کالاس، در حقیقت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگه که ما قصد داریم که بحران رو مدیریت کنیم و درگیری مستقیم نمیخوایم داشته باشیم. و مسئله بعدی اینه که اونها از یه طرف هم میخوان بگن که ما مستقل از آمریکا میخوام این ائتلاف رو تشکیل بدیم، یک ائتلافی داشته باشیم که بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. 4 سال تقریبا داره از جنگ اوکراین میگذره، زمانی که شوک بزرگ انرژی به اروپا وارد شد به خاطر جنگ اوکراین. الان اروپا آمادگی یه شوک بزرگ و جدید دیگر رو نداره، به خاطر همین موضع اونها اینه که بیشتر این رو مدیریت بکنن و در این حال ببینن که این ائتلاف رو آیا میتونن به جایی برسونن یا نه، ولی این خطر وجود داره با حضور بیشتر اونها در منطقه و اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران چه واکنشی نشون بده اگر یکی از مثلا کشتی‌های اروپایی رو هدف قرار بده. اون موقع باید ببینیم که این ائتلاف‌ها، این صحبت‌ها، این توافق‌ها در عمل خودش رو چجور نشون میده.
0: مهدی بیگی، متشکرم از تو. ما تصاویر زنده میبینیم از کشتی تفریحی که برخی مسافران آن به ویروس هانتا مبتلا هستند. مسافران اون پس از تکمیل انجام معاینات پزشکی شروع به پیاده شدن از کشتی کردن تا با هواپیما عازم کشورهای خود بشن. این کشتی از صبح یکشنبه به بندری در تنریف، یکی از جزایر قناری اسپانیا، رسیده و در آنجا پهلو گرفته. 3 تن از مسافران این کشتی بر اثر ویروس هانتا جان باختند. مسافران بریتانیایی این کشتی پس از بازگشت به بریتانیا قرنطینه شدند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده خطر سرایت انسان به انسان این ویروس وجود دارد، اما چندان بالا نیست. با این حال به کشورها توصیه شده مبتلایان در خانه یا مراکز درمانی قرنطینه شوند. تصاویر زنده است از این کشتی. او پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد گرانی قهوه در کافه ها و کاهش مشتریان باعث تعدیل و اخراج پرسنل و همچنین تعطیلی برخی از کافه ها شده. یکی از مخاطبان از شیراز به ایران اینترنشنال گفته به دلیل کم شدن مشتری شغل خود را در یک کافه از دست داده. شهروند دیگری از بندرعباس گفته یک فنجان قهوه که قبلا قیمت آن 80,000 تومان و ارزان‌ترین نوشیدنی کافه بود حالا به 250,000 تومان رسیده. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ماست. لیلا، کافی هم ظاهراً به لیست مواد غذایی و اقلامی پیوست که به سرعت قیمتش بالا رفته. مخاطبان چی گفتن در این زمینه به ما؟
9: دامنه کمبودها دیگه گسترش پیدا کرده و فقط هم کالای اساسی نیست، اما به هر حال خوردن قهوه، خریدن قهوه، رفتن به کافه ها بخشی از زندگی مردم رو در ایران تشکیل میده و میداد و در دهه‌های اخیر هم دیدیم که خیلی بیشتر مردم در واقع به قهوه خوردن رو آوردن و تو سبد خانوارشون بوده. ولی خب پیام‌هایی که داریم می‌گیریم، ببینید در این چند وقت اخیر هم داشتم دسته‌بندی می‌کردم، می‌تونم بگم به چند دسته تقسیم میشه. یکی کسانی هستن که دیگه به خاطر گرونی قهوه، که حالا میگن یه فنجون قهوه ساده قهوه آمریکانو به 250 هزار تومان رسیده، دیگه قهوه نمی‌خرن یا اصلا دیگه به کافه نمیرن. نکته بعد این هستش که به خاطر اینکه مردم دیگه به کافه به کافه ها نمیرن، کافی شاپ ها نیروهاشون رو مجبور هستن که تعطیل و اخراج بکنن، جای یکی دو نفر رو نگه دارن و بعضی هم به ما پیام دادن که اصلا به ویژه در شهرستان ها به خاطر اینکه مشتری نداریم و از پس هزینه کرایه مغازه و کافی شاپ هم برنمیایم، مجبور شدیم که اصلا ببندیم کافه رو، یعنی تعطیلی و اخراج در واقع کارمندان و کارکنان کافه ها هم هست. و نکته بعدی در مورد این هستش که خب به هر حال ایران یکی از کشورهایی بودش که در چند سال اخیر سالانه مثلا 50 هزار تن قهوه وارد میکرد، به ویژه از ویتنام، بیشتر این قهوه را از ویتنام وارد میکرد، ولی الان 50 روز هستش که دیگه نتونسته قهوه وارد بکنه، یعنی جنگ و به ویژه بعد از اتفاقات دیما وضعیت کافه ها و همچنین کارخونه هایی که برشته سازی میکردن و فراوری میکردن و بسته بندی میکردن قهوه ها رو مورد ورشکستگی در مواجه شدن. بعضی از کارخونه‌هایی که رست می‌کردن قهوه رو یا برشته می‌کردن اصلا تعطیل شدن تو این چند روز اخیر و چند ماه اخیر، و همچنین که دیگه هم مردم هم انقدر گرون شده که مردم نمی‌تونن بخرن قهوه. ولی خب مخاطبا برامون پیام صوتی هم فرستادن که حالا ما با هوش مصنوعی هم اونو تغییرش دادیم، صدا که برای هویت و امنیت مخاطبمون بشنویم که دیگه میان قهوه رو نمی‌تونیم بخریم.
10: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه. همه چیز حسرت شده، حتی قهوه خوردن روزانه. وضع اقتصادی به قدری فاجعه شده که اگه به جای قهوه تک قهوه دوبل بخوریم از نظر مالی ورشکست میشین.
0: لیلا، قدری هم از اهمیت و پیامدهای تعطیلی و بیرونقی کسب و کارهای قهوه و اینا ببین.
9: ببین ببینش اینکه الان در مورد قهوه ویتنام گفتم ارزان‌ترین قهوه است در ایران، الان کیلو به 1,500,000 تومان رسیده. میخوام بگم که کافه ها و کافی شاپ ها در واقع یک پاتوهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بودن در دهه‌های اخیر، به ویژه برای مردم، جای قرارهای عاشقانه، جای دیدار، جای نفس کشیدن، جای کار، جای فکر کردن. مخاطبان برام می‌نویسن اینا رو، به ویژه قشر متوسط و دانشجو در شهرهای مختلف میگن که دیگه ما این پاتوخا رو هم داریم از دست میدیم.
0: مشکرم از تو لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا با ما. اما میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرده حکم اعدام عرفان شکورزاده، دانش آموخته نخبه 29 ساله اجرا شده. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزل حصار محبوس بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده. او دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. رضا حاجی حسینی روزنامه نگار میگوید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی شمار اعدام ها را چنان بالا برده که هر روز مردم ایران با خبر یک اعدام جدید بیدار میشوند.
11: میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایت است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرده است به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه های پیشین.
0: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام بیوقفه معترضان، بازداشت های گسترده و قطعی سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع و راهپیمایی کردند. گزارش همکارم نیلوفر منصوری را از لس آنجلس ببینید.
12: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام های بیرویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد هایی که حمل می کردند، از طریق سخنرانی ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه های امریکایی رسوندند. در دست تجمع کنندگان عکس های جاوید نامان و اعدامی های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادند در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان هم در حمایت از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از مردم ایران تجمع برگزار کردند. برگزاری تجمع‌ها در حمایت از مردم ایران در دیگر نقاط اروپا از جمله هلند، اتریش، دانمارک و پرتغال هم ادامه داشت. بعضی از ویدیوهای رسیده از شهرهای لاهه، وین، آرهوس و پورتو را با هم ببینید.

در شهرهای مختلف کانادا هم تجمعات مشابهی برگزار شده. با هم تصاویری از این تجمع ها رو ببینیم. همزمان با فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی، شماری از ایرانیان روز گذشته یک شنبه 20 اردیبهشت ماه در شهر برمنگام انگلستان هم تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با داشتن تابلوهایی به قطعی اینترنت و ادامه روند اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند.

0: ارتش اسرائیل اعلام کرده به تازگی 4 تونل متعلق به حماس را در جنوب نوار غزه تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل مجموع طول این تونل ها حدود 4 کیلومتر بوده و در سمت اسرائیلی خط آتش‌بس غزه قرار داشتند. ارتش اسرائیل گفته یکی از این مسیرهای زیرزمینی بخشی از یک شبکه گسترده تر بوده که حماس از آن برای نگهداری گروگان ها استفاده می کرده. برای صحبت بیشتر در این زمینه اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراه شده. اشکان، بیشتر به ما بگو از جزئیات این خبر و اون چی که این روزها در نوار غزه میگذره.
1: خب بذار با همین خبر شروع کنیم که ارتش اسرائیل ساعتی پیش اون رو منتشر کرد. بر اساس این گزارش تیپ 188 ارتش اسرائیل به همراه یگان مهندسی ویژه ارتش در روزهای گذشته 4 تونل زیرزمینی حماس رو در نزدیکی خان یونس در جنوب این باریکه و در بخشی که همونطوری گفتی بخش شرقی خط زرد، یعنی بخشی که همچنان تحت کنترل اسرائیل هست، منفجر کردن و نابود کردن که تصاویرش رو هم ارتش اسرائیل منتشر کرده. به گفته ارتش اسرائیل یکی از این تونل های زیر

0: بله، اما از این تونل هایی که الان منفجر شدند که بگذریم، باید گفت که درگیری در نوار غزه همچنان ادامه داره. حملات اسرائیل همچنان گاه و بیگاه به اهداف از پیش مشخص شده ادامه داره. مثلا همین در دو سه روز گذشته ما یک حمله داشتیم به یک کارگاهی که ارتش اسرائیل گفت که در اون نیروهای جهاد اسلامی بمب، در واقع بمب‌های دستساز، بمب‌های کنار جاده‌ای و موارد مانند اون رو تولید می‌کردند. یکی از فرماندهان حماس رو ما می‌دونیم که ارتش اسرائیل گفته که در روزهای گذشته هدف قرار داده و کشته، و دیگر در واقع حملات این چنینی رو هم ما در طول روزهای گذشته از ارتش اسرائیل در نوار غزه شاهد بودیم.
1: اشکان، قدری از اهمیت منهدم کردن این تونل ها به ما بگو.
0: این از چند جهت اهمیت داره. یکی این که نشون میده تقریبا دیگه الان ما بیشتر از دو سال و نیم از حمله 7 اکتبر میگذره و بعد در واقع واکنش اسرائیل، ورود زمینی ارتش اسرائیل، نزدیک به 2 سال عملیات اسرائیل داخل نوار غزه، نشون میده که همچنان حماس تونل های زیادی در این باری که داره، یعنی به هیچ وجه همه تونل های حماس از بین نرفته. تازه این بخشی که الان منفجر شده و در واقع ارتش اسرائیل گزارشش رو منتشر کرده، در بخشی هست که تحت کنترل ارتش اسرائیل هست. در اون حدوداً 47-8% باقی مونده این نوار غزه که به طور کامل میشه گفت که تحت کنترل حماس هست، ما هنوز نمیدونیم که تا چه حد حماس این زیر ساختای خودش رو نگه داشته یا حتی سعی شاید داشته باشه اونها رو بازسازی بکنه. باید گفت این خبر در شرایطی منتشر میشه که در روزهای گذشته یک گزارشی رو رسانه‌های اسرائیل به صورت مشخص کانال 11 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده بود که نشون میده که در نوار غزه مخالفت با حماس به شدت افزایش یافته. یک سازمان اطلاعاتی غربی گفته که الان اکثریت مردم در نوار غزه هم خواهان خلع سلاح حماس هستند و هم خواهان پایان حکومت حماس در این باری که هستند.
1: متشکرم اشکان از تو. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر. شب روزتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هستم. نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، یک منطقه کلیدی در سئول هست، و اون طرف هم اگر تو نمی‌بینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما اجازه بده در مورد اینکه چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدن اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایران رو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامون رو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه، و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمع باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت و این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که میشه امروز به درخواست شاهزاده عزیزمون فرخ‌خانی گذاشتن اینجا گرده هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم و این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برای چه امروز اینجا اومدید؟ امروز گفتم تعداد زیادی نیست ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسا خیلی زیاده. برای چه امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ هم بخناه بر نگشن و یا تو زندان ها تو صف اعدام ها، فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه از قطع نمی کنیم.
0: از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارت هایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطوری که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیری یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می‌شوند، موقعیتی که اختلاف‌های سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می‌کند. فیلم تقابل خشونت، افراط‌گرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می‌دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته‌های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد. بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن از طرف شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام چه امتیازی بگم مثلا از این حرفا بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مادر نبرده آخری
4: عزیز خبرگان آقامشتاقا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
5: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
6: نرفته،
5: درفته.
7: این ملت تاریخ سازد.
8: قضایای گرونی و اینا هم
9: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام.
19: اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد.
18: محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
26: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران، اینجا لندن، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 21 اردیبهشت ماه با من الناز کیانی. سرخط خبرها: بازگشت دوباره به برزخ جنگ و صلح. ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. نتانیاهو گفت جنگ دستاورد داشته اما پایان نیافته. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوکراین و ایران. همزمان کره جنوبی حمله به کشتی باری این کشور در تنگه هرمز را محکوم کرد. اجرای حکم اعدام دانش آموخته هوافضای دانشگاه علم و صنعت. عرفان شکورزاده 9 ماه برای اعتراف اجباری در سلول انفرادی و زیر شکنجه بود. انهدام 4 تونل حماس در جنوب نوار غزه. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این مسیر برای نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کرد. ناراحتی مقامات جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج به کانادا. گزارش حاکی از افزایش اختلافات در سطوح مدیریتی ورزش کشور است.

0: خوش آمدید. در حالی که پس از چند روز تأخیر نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند، رئیس جمهوری آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خوانده. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشته به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ به خبرنگار رسانه آمریکایی آکسیوس گفته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پاسخ جمهوری اسلامی و مسائل دیگر گفتگو کرده. ترامپ به روابط خوب خود با نتانیاهو اشاره کرده، اما درباره مذاکره با تهران گفته این موضوع به خود او مربوط است، نه هیچ کس دیگر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته خواسته های ایران معقول و شروط طرف های آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
1: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آب‌های آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته‌های نامعقولشون پافشاری می‌کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفته تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه منجر شود. نتانیاهو در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر تغییر حکومت در ایران را ممکن دانسته، ولی گفته این موضوع تضمین شده نیست. او همچنین به ضرورت مهار برنامه هسته‌ای نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته این جنگ هنوز تمام نشده.
2: آیا جنگ ایران تمام شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
3: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تمام نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه اینها همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
2: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
3: میریم تو و میاریمش بیرون.
2: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
3: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه.
2: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
3: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
2: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
3: من جدول زمانی مشخصی نمیگم، میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیوست که بیشتر به گفته و اظهار نظرهای مقامات بپردازیم. چه ترامپ از این طرف، چه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آن طرف. ترامپ گفته که پاسخی که جمهوری اسلامی داده ناکافی بوده، غیر قابل قبول بوده. از اون طرف نتانیاهو هم گفته نبرد با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، تموم نشده. از این دو گفته بعد به چی برسیم؟
4: این فاصله خیلی زیاده، فاصله دو طرف حتی قبل از این جنگ هم خیلی زیاد بوده. خیلی ها گمان میکردن، شاید خود آمریکایی ها گمان میکردن که این جنگ بخشی از توان نظامی جمهوری اسلامی رو از بین میبره و جمهوری اسلامی رو به پایین تر میاره، نزدیکتر میکنه. یعنی توجیهاتی برای وقتی شما مثلا مراکز غیرسازی از بین میبری، اون وقتی که امضا کردن برای تعلیق 20 سالش شاید کار راحت تری باشه. وقتی بخش مهمی از موشک ها از بین میبری، شاید توافق کردن برای محدود کردن موشک ها راحت تر باشه. اما دقیقا مسیر عکسی طی شده. جمهوری اسلامی به دلیل اتفاقی در تنگه هرمز افتاده، الان معتقد دست بالا رو داره. فاصله ها نسبت به قبل از جنگ بیشتر شده. جمهوری اسلامی یک مشکل دیگه هم پیدا کرده. مشکلی که پیدا کرده اینه که الان ایمان راسخ داره که از بیرون دنبال سرنگونیش هستن و فکر میکنه که اگر الان تنگه هرمز رو بده، با توجه به اینکه پردافند از بین رفته، بخشی از توان نظامی از بین رفته، اونها این پروژه نظامی رو ادامه خواهند داد تا سرنگونیش. پس باید همون 400 کیلو اورانیوم رو حفظ بکنه، هم تنگه هرمز رو حفظ بکنه. یعنی اگر نگاه بکنیم وضعیت نسبت قبل از جنگ، به مراتب دشوارتر شد توافق پای میز مذاکره. به همین خاطر عملاً هیچ چاره‌ای وجود نداره جز اینکه طرفین برگردن میدان نظامی. در میدان نظامی اونقدر این پروژه پیش بره، وقتی فاصله ها اینقدر زیاده، یک طرف فقط میتونه برنده باشه. هیچ توافق برد بردی نیست. اگر شما یک خطی وسط خاص دو طرف بکشی، برای هر دو طرف باخته. پس وقتی شرایط این گونه هست، بعید هست که بعید که نه، تقریبا غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه. باید برگردن به جنگ، ولی اگر میبینید که همچنان گفتگو میکنن، همچنان سعی میکنن رو میز مذاکره خط مذاکره رو نگه دارن، همچنان اصرار میکنن که این راهو باید طی بشه، یک بخشش برمیگرده به اینکه برنامه نظامی خودش مقدماتی لازم داره دیگه. الان اطلاعات جدید لازم داره، بانک اهداف جدید لازم داره، ادوات جدید لازم داره، آماده سازی جدیدی میخواد و اینها خودش زمانبر هست. ممکنه محدودیت‌های دیگری هم باشه، مثلا مثل قیمت انرژی، مثل چیزهای دیگه. به همین خاطر زمانش ممکنه چند هفته دیگه باشه، ممکنه تا چند ماه دیگه باشه. سر زمانش نمیتونیم حرف بزنیم، اما میتونیم الان بگیم که پای میز مذاکره اتفاقی رخ نخواهد داد.
0: همین طور هم هست، به خاطر اینکه اصلا همون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به این اشاره کرد که ما سر بحث غنی سازی اورانیوم و اورانیوممون کلا صحبت نمی‌کنیم، چیزی که می‌دونیم برای دونالد ترامپ خیلی هم مهمه. ولی اگه بخوایم به مجموعه اینا نگاه کنیم، تو الان معتقدی که آمریکا عملا داره فعلا یک زمانی رو واسه خودش می‌خره که دوباره به اون ادوات نظامی که لازم داره برای ادامه جنگ برسه؟
4: ببین قطعا همینطور است. این چیزی که الان جمهوری اسلامی میگه ما سر مسئله هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، این یعنی از آنچه که در عصر علی خامنه‌ای ما انجام میدادیم عقب‌تر رفتیم، چون اونجا مذاکره می‌کردن. الان میگن سر چی بس می‌خوایم مذاکره کنیم؟ الان سر توقف جنگ در لبنان می‌خواد این رو بیارن تو مذاکرات. چیز بسیار عجیبی هست اساساً. شما یعنی که یک بحثی رو داری مطرح میکنی که خواسته اونور قطع ارتباط تو با گروه های نیابتیه. تو حتی میگه که باید حزب الله در لبنان حفظ بشه. پس معلومه که چقدر فاصله بیشتر شده. یا مثلا مسئله میبینه سر هرمز. در مورد هرمز متقابلا آمریکایی ها یک محاصره دریایی انجام دادن. وقتی در مورد هرمز حرف میزنن، نمیگن که ما هرمز رو باز میکنیم شما هم محاصره رو بردارید، میگن ما کنترل بر هرمز رو میخواهیم، کشتی ها باید برن با کنترل ما. حالا اخس عوارض مسئله اصلی حکومت نیست، مسئله اصلی اینه که اونها مشخص کنن که چه کشتی با چه مسیری و چگونه رد بشه. یعنی عملا هر جاری که نگاه میکنی یک بنبست کامل هست و هیچ راهی به نظر من در پای میز مذاکره برای باز کردن این بنبست دیده نمیشه.
0: متشکرم از شما. علی حسین قاضی زاده همکارم در استودیو. کره جنوبی اعلام کرده به عامل حمله به نفتکش کره HMM نامو پاسخ خواهد داد. به گزارش رویترز یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفته سئول در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله هفته گذشته به این نفتکش است، اما عامل حمله هنوز به طور رسمی شناسایی نشده و تحقیقات ادامه دارد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمهوری اسلامی را مسئول این حمله معرفی کرده و گفته بود شاید زمان آن رسیده که کره جنوبی به پروژه آزادی تنگه هرمز بپیوندد. بریتانیا و فرانسه قرار است فردا میزبان نشستی آنلاین با حضور وزرای دفاع بیش از 40 کشور جهان و با موضوع برنامه‌های نظامی برای بازگرداندن جریان تجارت در تنگه هرمز باشند. به گفته جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا، هدف این نشست تبدیل توافق‌های دیپلماتیک به برنامه‌های عملی برای حفاظت از کشتی ایرانی و بازگرداندن اعتماد به عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز است. پیشتر جمهوری اسلامی به لندن و پاریس درباره اعزام کشتی‌های جنگی به منطقه هشدار داده بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشستی به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، درباره جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه گفتگو می‌کنند. حمله روسیه به اوکراین و تحولات مربوط به جنگ با جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای منطقه از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس در ارتباط با ما همراه شده که بیشتر برای ما بگه از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز. نیلوفر، چه موضوعاتی رو در موردش گفتگو میکنن؟ کایا کالاس در صحبتاش قبل از جلسه گفته که از گفتگوهای میان ایران و آمریکا حمایت میکنه، الان به نظر میرسه که اروپا این گفتگوها رو کافی نمیدونه.
5: امروز موضوعات زیادی رو قراره در موردش حرف بزنن و بحث بکنن. میدونیم که حالا چالش هایی که اتحادیه اروپا در مقابل خودش داره بسیار زیاده و جلسه وزرای خارجه معمولا سعی میکنه تا جایی که میتونه به این چالش ها بپردازه. بخش مهم این چالش ها مربوط به امنیت خود اتحادیه اروپا است که تقریبا بحران هایی که در جاهای مختلف جهان در جریان روی اون تاثیر گذاشته، در شرایطی که تازه اونها دیگه نمیتونن مثل قبل هم تکیه بکنن به ایالات متحده برای دفاع از خودشون یا برای کمک گرفتن از اون، و همه اینها رو باید صحبت بکنن. در جلسه صبحانه‌ای که داشتن در مورد کشورهای غرب بالکان صحبت کردن، نگرانی که این کشورها به اتحادیه اروپا داره از اینکه بیشتر برن تحت نفوذ یا تحت در واقع زیر سلطه به نوعی روسیه، کمک به اونها برای اینکه جلوی اقدامات روسیه در این کشورها رو بگیرن. به غیر از اون بحث اوکراین هم از موضوعات مهم جلسه امروز جلسه رو خواهند داشت با حضور وزیر خارجه اوکراین. قرار هست راهکارهایی رو پیدا بکنن، تحریم‌های رو علیه روسیه وضع بکنن به دلیل در واقع دزدیدن کودکان اوکراینی و انتقالشون به بلاروس و همینطور روسیه. در مورد این موضوع باید گفتگوهای بیشتری رو شکل بدن، در مورد کمک‌هایی که اتحادیه اروپا میتونه به اوکراین همچنان انجام بده و همینطور گفتگوهای احتمالی که اونها ممکنه داشته باشن با روسیه برای رسیدن به توافق صلح. مدتی که گفتگوها رو بین خودشون برای اینکه چه کار میتونن بکنن آغاز کردن. خانم کالاس هم به صحبت‌های ولادیمیر پوتین اشاره کرد در مورد اینکه او گفته بود که امیدواره که مثلا گرهارد شوردر صدر اعظم پیشین آلمان به عنوان میانجیگر یا به عنوان مذاکره کننده اروپا انتخاب بشه، و گفت که ما مذاکره کننده خودمون رو خودمون انتخاب می‌کنیم، نه اینکه روسیه اون رو انتخاب بکنه. و آقای شوردر رو یک لابیست شرکت‌های بزرگ روسی توصیف کرد و گفت معلومه که پوتین خوشحال بشه که در هر دو طرف میز در واقع خودش حضور داشته باشه. بحثا در مورد خاورمیانه هم از موضوعات جلسه هست، چه از موضوعات مرتبط با سوریه که به طور مشخص در موردش صحبت میکنن، چه تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی و چالش هایی رو که در حال حاضر برای اونها به وجود آورده، یا مأموریت دریایی اتحادیه اروپا رو که در موردش بحث میکنن که آیا لازمه که تغییراتی در اون داده بشه، مأموریت او باز تعریف بشه یا نه، و همینطور تحریم های دیگه ای رو گفته میشه میخوان در موردش صحبت بکنن علیه جمهوری اسلامی. در مورد توافق یا گفتگوهای جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، خانم کالاس اشاره کرد به اینکه از هر گونه توافقی استقبال میکنه یا حمایت میکنه، حتی با توجه به اینکه معتقد تنها راه حل این بحران از طریق گفتگو خواهد بود. ولی به این هم اشاره کرد که موضوعاتی که اتحادیه اروپا در مورد ایران نگرانی داره در موردش فقط بحث هسته‌ای نیست، و اینکه در زمینه هسته‌ای موضوع برای اونها بسیار مهمه، ولی در کنارش بحث‌های امنیتی منطقه‌ای هم هست. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه و نگرانی هایی که ایجاد کرده، چه برای خود اتحادیه اروپا، چه برای کشورهای منطقه که متحدان به نوعی اتحادیه اروپا هم هستن، چیزهایی که اونها میخوان حتما بهش رسیدگی بشه و مطمئن باشن که حل میشه. خانم کالاس اشاره میکنه که در کنار فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه، فعالیت های دیگه اونها هم هست که نگرانشون میکنه، از جمله فعالیت های سایبری و هیبریدی که در خود اتحادیه اروپا هم حتی پیش میبرن و امنیت اروپا رو به نوعی تضعیف میکنن و تحت شعاع قرار میدن. اینها موضوعاتیه که در موردش گفتگو خواهند کرد. انتظار نمیره که در این جلسه تحریم در علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه، باید گفتگوهای بیشتری رو انجام بدن. به غیر از اون در مورد تحریم‌های علیه شهرک نشینان خشن در واقع اسرائیلی هم صحبت میشه. به نظر میرسه که یک سری موانع در این زمینه برداشته شده، اما اون رو هم هنوز مطمئن نیستیم که این تحریم‌ها در نهایت تصویب بشه، با وجودی که مدت‌هاست در مورد صحبت می‌کنن، اما مخالفت‌های در مورد اون هم وجود داره.
0: متشکرم از توضیحاتت نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ما از پاریس، ممنون. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان شکورزاده دانش آموخته نخبه 29 ساله اجرا شد. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی در زندان قزلحصار محبوس بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده. او دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندس هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. خوش آمدید خانم امینی. یه دانشجو و نخبه دیگر رو دیدیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده. چه عاملی باعث میشه که نخبگان علمی در زندان‌های جمهوری اسلامی باشند یا در خطر اعدام باشند؟
6: درود بر شما و بینندگان ما. اجازه بدین من اول تسلیت بگم. کشته شدن یک نخبه ایرانی، یک جوان ایرانی، یک فرد ایرانی دیگر رو به دست جمهوری اسلامی که در واقع انگار با حکم مرگ هر روز چشم باز میکنه در اون سرزمین. ببینید، شما به نخبه بودن عرفان شکورزاده اشاره کردید. من میخوام بگم که عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید، پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی، حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست. اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه‌هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه‌ها چه در واقع اپوزیسیون که نه، در دیاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت. او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده ای دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، اون دیگه چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
0: از طرفی هم میبینیم که حکومت حامیان خودش رو هر شب راهی خیابان ها میکنه، از حمایت مردم داره صحبت میکنه، از یه طرف دیگه میدونیم که اینترنت رو طبقاتی کرده، به عموم مردم قطع کرده اینترنت و سرکوب های سیاسی و اعدام ها رو هر روز شاهدش هستیم که وضعیت متناقضیه.
6: ببینید وضعیت به قول شما متناقضی، از یک طرف هم وضعیت روشنی هست، یعنی ما شما به کلمه مردم اشاره کردید، مردم از نظر جمهوری اسلامی اگر مردم ایران بودن نیاز پیدا نمی کرد که بره هشت و شعبی و فاطمیون و زینبیون و دیگر ایون دنیا رو جمع بکنه برای این که از خودش دفاع بکنه یا اونها رو وارد مملکت بکنه برای سرکوب مردم ایران. جمهوری اسلامی به درستی میدونه نه آمریکا نه اسرائیل و نه هیچ قدرت دیگری دشمن واقعی جمهوری اسلامی نیستن، این مردمن که خواهان این هستن که این حکومت مستبدی که نه براش سرزمین ایران مهمه نه مردم ایران، باید از این سرزمین بره و برای همین هست که به اونها اتهامهایی رو وارد میکنه که در واقع برای خودش و طرفدارانش مشروعیت داشته باشه. اما همونطور که شما گفتین از این سود طرفدارانش رو و کسانی که به زعم من بسیاری از اونها طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستن، مردمی رو جمع میکنه که شاید به دلیل یک ساندیس و ساندویچ و هندوانه به خیابانها برن و شعارهایی رو هم بدن. اونها کسانی هستن که به هر حال باید ببینیم چه درصدی از جامعه ایرانی رو تشکیل میدن. آنچه رو که ما میبینیم و میشنویم همون خاموشی گسترده ای هست که دلیل اصلیش اکثریت مردم ایران، بیشترین جمعیت مردم ایران هستن که عرفان شکورزاده از جمله اونها در واقع محسوب میشه. عرفان یکی از اون مردمی بود که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم.
0: سپاسگزارم از شما. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد گرانی قهوه در کافه ها و کاهش مشتریان باعث تعدیل و اخراج پرسنل همچنین تعطیلی برخی از کافه ها شده. یکی از مخاطبان از شیراز به ایران اینترنشنال گفته به دلیل کم شدن مشتری شغل خود در یک کافه را از دست داده. شهروند دیگری هم از بندرعباس گفته یک فنجان قهوه که قبلا قیمت آن 80,000 تومان و ارزان ترین نوشیدنی کافه بود حالا به 250,000 تومان رسیده.
7: وضعیت اقتصادی خیلی داغون شده. فکر نمی کنم پس اندازامون تا دو هفته دیگه بیشتر دووم داشته باشه. همه چیز حسرت شده، حتی قهوه خوردن روزانه. وضع اقتصادی به قدری فاجعه شده که اگه به جای قهوه تک قهوه دوبل بخوریم از نظر مالی ورشکست میشیم.
0: در بخش پیشین خبر همکارم لیلا سعادتی درباره پیام‌های انتقادی شهروندان از گرانی قهوه و سخت‌تر شدن وضعیت معاش و رفاه مردم گفت.
8: کمبودها دیگه گسترش پیدا کرده و فقط هم کالای اساسی نیست، اما به هر حال خوردن قهوه، خریدن قهوه، رفتن به کافه ها بخشی از زندگی مردم رو در ایران تشکیل میده و میداد و در دهه‌های اخیر هم دیدیم که خیلی بیشتر مردم در واقع به قهوه خوردن رو آوردن و تو سبد خانوارشون بوده. ولی خب پیام‌هایی که داریم میگیریم، ببینید در این چند وقت اخیر هم داشتم دسته‌بندی می‌کردم، میتونم بگم به چند دسته تقسیم میشه. یکی کسانی هستن که دیگه به خاطر گرونی قهوه که حالا میگن یه فنجون قهوه ساده قهوه آمریکانو به 250,000 تومان رسیده، دیگه قهوه نمیخرن یا اصلا دیگه به کافه نمیرن. نکته بعد این هستش که به خاطر اینکه مردم دیگه به کافه به کافه ها نمیرن، کافی شاپ ها نیروهاشون رو مجبور هستن که تعدیل و اخراج بکنن، چون یکی دو نفر نگه دارن. در بعضی هم به ما پیام دادن که اصلا به ویژه در شهرستان ها به خاطر اینکه مشتری نداریم و از پس هزینه کرایه مغازه و کافی شاپ هم برنمیایم، مجبور شدیم که اصلا ببندیم کافه رو، یعنی تعطیلی و اخراج در واقع کارمندان و کارکنان کافه ها هم هست.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد به تازگی 4 تونل متعلق به حماس را در جنوب نوار غزه تخریب کرده. به گفته ارتش اسرائیل مجموع طول این تونل ها حدود 4 کیلومتر بوده و در سمت اسرائیلی خط حائل آتش بس غزه قرار داشته. ارتش اسرائیل گفته یکی از این مسیرهای زیرزمینی بخشی از یک شبکه گسترده تر بوده که حماس از آن برای نگهداری گروگان‌ها استفاده می کرده. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل همراه من هست. اشکان، بیشتر برای ما توضیح میدی از جزئیات این خبر و آنچه که این روزها کلن در نوار غزه در جریانه؟
9: بله، خب این گزارش رو ساعتی پیش ارتش اسرائیل منتشر کرد به همراه یک سری تصویر. بر اساس این گزارش نیروهای تیپ 188 ارتش اسرائیل به همراه یگان مهندسی ویژه 4 تونل زیرزمینی حماس رو در روزهای گذشته در نزدیکی شهر خان یونس در سمت تحت کنترل اسرائیل خط زرد در نوار غزه منفجر کردن و نابود کردن. همونطوری که گفتی یکی از این تونل ها رو ارتش اسرائیل گفته که از اون برای نگه داشتن گروگان ها دست کم برای مدتی استفاده می شده و همچنین ارتش اسرائیل میگه در طول این تونل ها، در طول این 4 کیلومتر تونلی که الان نابود شده، اتاق های زیادی رو ارتش پیدا کرده که توسط فرماندهی واحد یا تیپ خان یونس حماس در واقع از اونها استفاده می شده، از این اتاق ها، و از اونجا حملات خودشون رو رهبری و برنامه ریزی می کردن. باید گفت که این در واقع یکی دیگر از عملیات هایی هست که ارتش اسرائیل همچنان داره در نوار غزه انجام میده و در روزهای اخیر ما شاهد از جمله حملاتی بودیم که در اونها مثلا یکی از افراد یا فرماندهان واحد نخبه حماس که در حمله 7 اکتبر شرکت داشتن کشته شدن و همچنین یک در واقع یک کارگاهی که در اون ارتش اسرائیل گفته بود که جهاد اسلامی بمب تولید میکرده نابود شد و همچنین فرزند خلیل الحیه که از رهبران ارشد حماس هست در یکی از این حملات در روزهای اخیر کشته شده بود.
0: اشکان، اصلا اهمیت منهدم کردن این تونل ها در چیه؟
9: این در 2-3 مورد میشه اهمیت اون رو گفت. یکیش که این که نشون داده میشه بعد از 2.5 سال، بیش از 2.5 سال از هفته اکتبر، بعد از اینکه 2 سال ارتش اسرائیل داخل نوار غزه عملیات داشت، همچنان حماس دست کم بخشی از زیرساخت‌های خودش رو در اختیار داره. حالا این 4 کیلومتر تونل در بخش تحت کنترل اسرائیل بود در نوار غزه. از اون طرف باید گفت که خب همچنان نزدیک به نیمی از نوار غزه تحت کنترل خود حماس هست و ما نمیدونیم که تا چه میزان زیرساخت‌ها در اون بخش همچنان باقی مونده. اما باید گفت که همه اینها در حالی هست که کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه که یک نظرسنجی که یک نهاد امنیتی غربی در داخل نوار غزه نشون داده، انجام داده، نشون میده که نظر مردم در داخل این باریکه تغییر کرده نسبت به حماس. یعنی اگرچه حماس همچنان این زیرساخت‌ها رو در اختیار داره یا اینکه کنترل دست کم اون نیمی از نوار غزه رو در اختیار داره، اما ساکنان نوار غزه برای اولین بار الان اکثریتشون خواهان خلع سلاح حماس هستند و همچنین اکثریتشون میگن که حماس باید از حکومت برکنار بشه و یک جایگزین برای اون پیدا بشه.
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، متشکرم ازت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات شورای محلی در سخنرانی که دقایقی پیش انجام داد اعلام کرد که قصد کنارگیری ندارد و با هر گونه تلاش برای برکناریش مبارزه میکند. استارمر در حالی که با تهدید همحزبی‌هایش برای تغییر رهبری روبرو شده، تأکید کرده که بریتانیا همچنان قابل اداره است و برنامه او برای عبور از این وضعیت تقویت روابط با اتحادیه اروپا خواهد بود. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با تاج‌الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو. تاج، این چندمین باره که کیر استارمر بعد از شکست حزبش، حزب کارگر، داره تأکید می‌کنه که استعفا نخواهد داد.
10: همینطوره، لحظات پیش داشت صحبت می‌کرد در یک برنامه زنده در محل مقر اصلی حزب کارگر و او میگفت که چند دلیل عمده را برای از اینکه کنار نمیره، چرا کنار نمیره را بیان کرده، که این که تجربه‌ای که بریتانیا از تغییر تبدیل رهبری حزب محافظه‌کار در سالهای گذشته داشت بسیار زیاد تجربه بدی بوده و بریتانیا آسیب جدی زد، به بریتانیا آسیب جدی زد میگفت و با او خاطر کنار نمیره. دلیل دومش هم اینه که پذیرفت که شکست سنگینی که در انتخابات شوراهای محلی اتفاق افتاد برای حزب کارگر مسئولیتش به من برمیگرده، ولی اون عنوان کرد که دلایل مختلف داشت این شکست. یکی این که شرایط جهان داره عوض میشه و بریتانیا هم شرایط بسیار جدی روبروست، مثلا با درگیری و جنگ که در خاورمیانه جریان داره، افزایش قیمت‌های انرژی در بریتانیا این سبب شده که مردم یه مقدار از حزب کارگر و از رهبری دولت ناامید بشن، ولی اون گفت که تغییرات جدی در راه است که میخواد این تغییرات را به صورت جدی بیاره و همزمان با این اون خودشو یک نخست وزیر کارگر و نخست وزیر قشر متوسط یا هم پایین بریتانیا معرفی کرد و گفت برای این قشر داره کار میکنه برای تغییر زندگی مردم، برای بهبود زندگی مردم. و همزمان از این موضوعش هم دفاع کرد که چرا در جنگ ایران در کنار آمریکا ایستاد نشد و گفت که هرگز بریتانیا با رهبری او این کار را نخواهد کرد و همزمان با این هم به همزبانش توصیه کرد که تغییری اگر در رهبری بریتانیا بیاد و اون مشکلش اینه که یک مخالف فوق العاده خطرناک، از کلمه خطرناک استفاده کرد، اشارش به نایجل فراج بود که در حزب شوراهای محلی حزبش فوق العاده پیشتاز شد و گفت که اگر اون این رو کنار بزنن همزبانش مخالف روی کار خواهد آمد که فوق العاده هم برای حزب کارگر و هم برای بریتانیا خطرناک خواهد بود و نباید این کار را انجام بدن.
0: حالا فکر می‌کنی که هم حزبیای کیر استارمر چه خواهند کرد؟
10: خب همه همیزبیان آقای استارمر منتظر این سخنرانی بودن، یک تعداد زیادی که میگفتن که بعد از این سخنرانی تصمیم خواهند گرفت که حالا لحظات پیش این سخنرانی تمام شد. تا حال در حدود 30 نماینده حزب کارگر رسمن اعلام کردن که برای کنار زدن آقای استارمر آماده هستند، اما این 30 نفر کافی نیست، باید حداقل 83 نماینده حزب کارگر رسمن تایید بکنن که اینا نمیخوان دیگه آقای استارمر رهبری حزب و بالاخره نخست وزیر بریتانیا باشه، که حالا با پس از این سخنرانی آیا این کار انجام خواهد داد یا نه باید منتظر بمونیم. از طرف دیگه تعداد کسایی که آقای استارمر میخوان که کنار بزنن، اونها هم تلاش های همزمان دیگری دارن انجام میتن برای از اینکه تغییری بیاد، که یک کسی دیگری بیاد که اون بتونه یه مقدار حزب سر سامان بده، برای اینکه این آخرین شانس این حزب داره، اگر این شانس استفاده نکنن و نتونن که حزب سر سامان بدن، ممکن در انتخابات بعدی و یا حتی هم انتخابات زودهنگام در اینجا برگزار بشه که احزاب دیگری بتونن پیشتاز بشن و حزب کارگر رو شکست بدن. اونا نگرانی اصلیشان آقای استارمر نیست، نگرانی اصلیشان حزب است که داره یه جوری بسیار وضعش خراب میشه در تو بریتانیا و کرسی های یا صندلی های بیشتر را از دست داده در جاهای مختلف و میخوان که این سرسامان دادن تسریع بشه و از آقای استارمر میخوان که فوری کنار برن، به همین دلیل هم هست اصلا. و اون طرف احزاب دیگری که حالا دارن آمادگی میگیرن و خیلی پیش افتادن، مثل حزب ریفورم یا هم اصلاح آقای نایجل فراج و حتی حزب محافظه‌کار که حالا وضع چندان خوب نیست، اونها استدلالشان اینه که حزب کارگر تقریبا با این شکست مفتزیانه‌ای که در شوراهای محلی خورده، تقریبا دیگه مشروعیتش از دست داده و دیگه اون مشروعیتی که در انتخابات عمومی داشت، اون رو دیگه حالا مردم دارن یه جوری ازش میگیرن که بعد این سبب این شد که آقای استارمر بره کنار.
0: متشکرم از توضیحات تاجدین سروش همکارم در استودیو. همزمان با فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی، شماری از ایرانیان دیروز در شهرهای آتن در یونان و مادرید در اسپانیا هم تجمع داشتند. ببینیم. در شهرهای مختلف کانادا هم از جمله ونکوور و اتاوا تجمعات مشابهی برگزار شده. با هم ببینیم ویدیوش. This is the final battle. Who is the alternative? Who is the alternative? Long live Pirosha. Long live Pirosha. Long live Pirosha. Long live Pirosha. ایرانیان دیروز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه در شهر برمینگام انگلستان هم تجمع داشتن. ببینیم.

0: روزنامه اعتماد در گزارشی از ناراحتی مقام‌های ورزشی و برخی نهادهای جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا خبر داده. بر اساس این گزارش پیش از این سفر به رئیس فدراسیون فوتبال توصیه شده بود که به صورت آنلاین در نشست کنگره شرکت بکنه، اما او به این هشدارها توجهی نکرده. همچنین گزارش شده تلاش مدیران فدراسیون برای مثبت جلوه دادن نتایج این سفر مورد پذیرش مقام‌های جمهوری اسلامی قرار نگرفته. اعتماد به نقل از منابع غیر رسمی نوشته غیبت تاج در قرعه کشی جام قهرمانی آسیا و همچنین غیبت وزیر ورزش در دیدار درون تیمی تیم ملی نشانه هایی از وجود اختلافات در سطوح مدیریتی است. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو. آیدین، اولین سوال این که چرا تاج با توجه به توصیه هایی که بهش کردن که این جلسه رو آنلاین شرکت بکنه همچنان اصرار کرد که سفر رو حضوری بره؟
1: خب الان ما یک کلید واژه داشتیم در بخش قبلی که صحبت می‌کردیم راجع به انزوای تیم ملی بود. الان به نظر میاد باید یک کلید واژه جدید اضافه کنیم و از انزوا به اختلاف برسیم. تو بخشی از خبر اشاره کردیم. اولا که حضور مهدی تاج در اون اجلاس اف سی که در کانادا برگزار می‌شد، ایشون نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است. یعنی خیلی عجیبه که نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تو نشست شرکت نکنه. دومی که این افرادی که توصیه میکنه، حالا ما این قسمت ماجرا رو بگیم که الان تیم ملی به خاطر همون انزوایی که گفتیم مشکلات بسیاری داره، در حالی که یه ماه خورده دیگه جام جهانی آغاز میشه. یکیش مثلا نداشتن حریف تدارکاتیه. خب حضور رئیس فدراسیون اونجا میتونست منجر به این بشه که حداقل بتونه لابی حضوری داشته باشه با اون رؤسای دیگه‌ای که در کشورهای مختلف که اونجا هستن، دیدار داشته باشه، بتونه حریف تدارکاتی پیدا کنه برای تیم ملی و همچنین تسهیل کنه شرایط سفر تیم ملی رو به آمریکا که میدونه مشکلات زیادی الان دست و پنجه داره باش نرم میکنه. و اینکه خب یه چیز دیگه هم ما میدونیم، مدیران تراز جمهوری اسلامی و رؤسای فدراسیون ها مشخصا عاشق سفرن، اینو کسی نمیتونه تکذیب کنه. یعنی 11000 کیلومتر اینا رفتن، 11000 کیلومتر برگشتن. حالا من دیدم تو مسابقه گفته چمدونامون هنوز برنگشته. متاسفانه ببینید شأن فوتبال ایران رو به چه جایی رسوندن که الان رئیس فدراسیون فوتبال یک کشوری که در جام جهانی حاضره باید منتظر چمدونش باشه بعد از 22000 کیلومتر سفری که انجام داد. در کنارش همین قرعه کشی مسابقات جام ملت‌های آسیا که خب در عربستان سعودی برگزار شد، نه تنها هیچ مهمان ویژه‌ای از در واقع ستاره‌های پیشین و حال حاضر فوتبال ایران دعوت نشده بود، بلکه رئیس فدراسیون باز هم در اون

0: این بود که روایتی که رسانه‌های آزاد مطرح می‌کردن، روایت واقعی اون سفر و بازگشت مهدی تاج بسیار متفاوت بود با روایتی که خود فدراسیون مهدی تاج داشت مطرح می‌کرد. اونا گفتن، تاج گفته بود که شأن ما حفظ نشد، ما رفتیم اونجا دیدیم می‌تونستیم بریم جت اختصاصی، مثلا چیزایی که روایت‌های دروغی که خب بعیدم نیست از فدراسیونی که مهمترین فدراسیون جمهوری اسلامیه. و اون اختلافات درون تیمی هم که اشاره کردی، خود وزیر ورزش حتی نرفت تو دیدار دوستانه در واقع تیم ملی الف و ب که با هم بازی میکنن. خیلی جالب، از بس حریف تدارکاتی ما نداریم، تیم الف و ب با هم بازی میکردن، پخش زنده میشه اون مسابقه، سرود ملی خونده میشه. حالا ما الان مهمترین حریفی هم که داریم پیش از جام جهانی شاید گامبیا باشه. و میخوام بگم این روایت هایی که رسانه آزاد مطرح کردن بسیار متفاوت با روایتی که و دلیل اختلافی هم که ایجاد شده همینه، چون اونا دارن میبینن که واقعیت ماجرا چیز دیگه ایه، چیزی که مهدی تاج و فدراسیونش میگن چیز دیگه ایه و این وسط متضرر فقط فوتبال ایران.
1: الان سوالی که همه دارن میپرسن اینه که بالاخره چی شد؟ قرار هست که تیم ملی بره یا نره آمریکا؟
0: همین سوالیه که در واقع اختلاف نظر اصلی یک میبینیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، وزیر ورزش، فدراسیون کاملا، امیر قلعه‌نویی و مهدی تاج که مصرن تیم بره، ولی این مصر بودنشون با واقعیتی که ما داریم میبینیم، کری خونه‌هایی که از طرفی تو تجمعات شبانه شرکت میکنن، کری میخونن یا مثلا رجز میخونن برای آمریکا، از اون طرف 10 تا شرط میذارن، مثلا یکیش اینه که تمام اعضا باید ویزا بگیرن. مگه آمریکا ویزا میده به کسی که عضو سپاه پاسداران سازمانی که در لیست سازمان تروریستی قرار داره؟ آمریکا هم گفته ما فقط به افرادی ویزا میدیم، کما اینکه دیدید خود دولت کانادا به مهدی تاج ویزا نداد و اعلام هم کرده که نمیتونن افرادی تحت عنوان مثلا افراد رسانه‌ای، مثلا اون اتفاقی که در قطر افتاد، آمریکا دیگه قطر نیست، چون اونجا به هیچ وجه به افراد اضافه اجازه ویزا نمیدن.
1: متشکرم ازت آیدین مقیمی، همکارم را در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبرها که با شما همراه هم، شب روزتون بخیر.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج
2: الان صدا من داری
3: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتو ندارم
4: مرسی من منتظرم
5: سی ثانیه رو به هم بکن
4: بریم
6: اومدم
5: پس من شروع میکنم
7: سلامی دوبار
4: بغل سازمان ملل ایوک بروکسل لس آنجلس
8: کلگری
9: بلی
8: کنگره آمریکا
10: بیروت
11: تمام
10: با ما بمانید
12: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
13: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر یه فریم تصویر ازش نداریم
14: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد
15: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ
16: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد

0: امروز هنوفر
1: روزی
0: به فراخان پادشاه آمده این در اعتراض به این نه به اعدام
2: بانو همان بانو همان لطفا دستشون رو ببرم
3: آلترناتیو
4: کینه تا پهلوی

0: آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، دو خبر بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده: انتشار نفت در آب‌های اطراف جزیره خارک و همینطور تهدید رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره کنترل کابل‌های اینترنتی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این تهدیدها واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. دو گروه از این ایده استقبال کردند: حامیان حکومت و شماری از مخالفان حکومت. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نوشتند همین مواضع باعث میشه جهان بیش از گذشته ماهیت خصمانه حکومت ایران رو درک کنه. به باور اونها تا هر روزی که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، تهدیدها هم ادامه پیدا میکنن، تنها از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل میدن. برخی کاربرا هم نوشتن جمهوری اسلامی جهان رو تهدید میکنه چون به این جمع‌بندی رسیده که سازوکار باجگیری از جامعه جهانی همچنان کارآمده. اونها گفتند این بار شاید لازمه که نه جمهوری اسلامی که اتحادیه اروپا در مماشات به حکومت ایران تغییر رفتار بده. سام نوشته بیاین بشماریم. تهدید اول اتمی بود، بعد موشکی، بعد تنگه، حالا کابل اینترنت، بعدی چیه؟ سام به نقل از تسلیم نوشته که سپاه یه طرح 3 مرحله‌ای داره برای گرفتن عوارض سالیانه از غول‌های تکنولوژی برای عبور و نگهداری از کابل‌های فیبر نوری تو تنگه هرمز. سام با کنایه نوشته چقدر زیرکانه واقعا طرحی که ارائه شده تا به نظر بیاد برای درآمدزاییه، اما در واقع به چشم تهدید دیده بشه. تعدادی از کاربرا با کنایه به این خبر واکنش نشون دادن و بعضی هم طنز پردازی کردن. صحبت‌های یکی از کاربرا رو بشنویم.
1: وقتی به آخون رو بدی اینجوری میشه. اون کابل اینترنتی که از کف خلیج فارس رد میشه، جمهوری اسلامی گفته اون شرکت‌های غول مثلا متا و مایکروسافت و آمازون و غیره باید بیان از جمهوری اسلامی مجوز بگیرن و سالیانه مجوزشون رو تمدید بکنن و هزینه‌شو پرداخت بکنن و به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی تن بدن. اینم کافی نیستا، و گفته انحصار تعمیر و نگهداری کابل ها باید در اختیار شرکت های جمهوری اسلامی باشه. هیچی دیگه، هر موقع دلش میخواد اینترنت رو قطع بکنه، هر موقع دلش میخواد بس بکنه، و امیدوارم این کار رو بکنه تا تمام دنیا بفهمن که بی اینترنتی یعنی چی. امروز روز 71مه که اینترنت ایران قطع.
0: لادن بازرگان نوشته یک مش تروریست و دزد دریایی نشستین برای دنیا خط و نشون میکشین، انگار همون بلایی که سر مردم ایران آوردین میتونین سر جهان هم بیارین. مردم ایران اسلحه نداشتن درست جوابتون رو بدن، اما خدا رو شکر دنیا مسلحه و به حساب دزدهای دریایی سپاه میرسه. کاربری به نام مهشاد نوشته وقتی ترامپ میاد جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه اما عملیش نمیکنه، این حکومت بدتر پرو میشه دیگه. جمهوری اسلامی باجگیری میکنه، ترامپ فقط توییت میزنه. اینکه عمل حکومت و عکس العمل ترامپ تناسب نداره، جمهوری اسلامی رو حریص‌تر میکنه. مغز بیقرار نوشته من اگه صاحب شرکت متا بودم، با دیدن این تهدید سپاه پاسداران الگوریتم اینستاگرام رو برای مردم جهان طوری تغییر میدادم که به مدت 1 ماه فقط از مزیت‌های حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بگن. این حساب کاربری هم با طنز نوشته احسنت، اصلا قطع کامل کابل‌های اینترنت جهان یک مطالبه ملیه. بزنید اینترنت اروپا رو قطع کنید تا خوب بفهمند با کی طرفن. اروپا باید بفهمه آمریکا چرا اصرار داره که دیوانه‌ها به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشن. جواد نوشته یک نفر به تسنیم بگه که کابل‌های اصلی اینترنت رو تو آب‌های سرزمینی عمان جایگذاری کردن، چون کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک این کار رو سنجیده بودن. در ضمن چرا فکر می‌کنید در بدترین حالت جهان حتماً به باجدهی ادامه میده؟ یک احتمال هم اینه که راه‌های جایگزین پیدا کنن و خرابکاری احتمالی سپاه رو هم خونسا کنن. این کاربر اضافه کرده از همه این بحث‌های فنی که بگذریم، دست و پا زدن شما قبل از سقوط و اینطور عربده کشیدنتون قبل از نابودی بسیار لذت بخشه. تعدادی از کاربرا به خبر انتشار مواد نفتی در اطراف جزیره خارک واکنش نشون دادن. نیما نوشته عکس‌های ماهواره‌ای داره دقیق‌تر میشه، حالا از روی ظاهر پچ‌ها انتقاد مرحله‌ای و قطع سریع میشه حد زد که نشت نفت احتمالاً عمدی بوده. شمار زیادی از کاربرا هم به فعالان محیط زیست تاختند که چرا در برابر این خطر زیست محیطی سکوت کرده اند و مقام‌های جمهوری اسلامی رو تاکنون پاسخگو نکردند.
2: داستان یک ایرانی در میانه یک اتفاق تروریستی در محله گولدرز گرین، محله یهودی نشین در شمال غرب لندن. صبح روز 9 اردیبهشت ماه، پلیس گزارشی از حمله با چاقو را دریافت می‌کند و نیروهایش را به محل می‌فرستد.
3: این دو تا دوربین هم گرفتن.
2: این ماجرای اشکان اسدیان، شهروند ایرانی بریتانیایی است که برای دیدن خانوادهش از لیورپول به لندن آمده بود و از قضا در لحظه حادثه درست جایی بود که عیسی سلیمان حملاتش با چاقو را انجام داد.
3: اول فکر کردم یه حالت شوخیه یا چی هست، اصلا شوک زده شدم. همون لحظه دیدم داره با چاقو میزنه گردن این آقای. دیگه چاقو رو تو دستش که دیدم این گفتم 100% یه حمله تروریستیه. که رفتم داخل خیابون. داخل خیابون منم بلافاصله رفتم دنبالشون که خوردن زمین. حالا نمیدونم واقعیتش، چون لحظه خیلی اون حادثه خیلی سریع پیش اومد، چون قسم این بود که هولش بدم ازش جدا شم. بلند شد رفت سمت همون پیاده رو که این مغازه میوه فروشی هست. رفت داخل، این منم پشت سرش بودم که هی داد زدم که مواظب باشین کسایی که میان میرن این چاقو داره. وقتی داد زدم این اومد سمت بیرون که من وایساده بودم دم در که بیاد بیرون. یا حالا من خواستم با کالسکه که دم در بود برداشتم دو دستی، گفتم شاید محکم بزنم این بیفته، ولی یکی دو بار کسیز کردم دیدم نه نمیفته. ممکنه خطر بر اون کسی که پشت تیله یه موقع حمله کنه به اون و جلو گرفتن جلوش سخت باشه. این بود که از دم در اومدم بیرون، این اومد خیلی خونسرد روشو گرفت رفت پایین. یه مقدار من دنبالش رفتم، دو نفر دیگه هم بود که یکیش با پلیس صحبت میکرد که ازش پرسیدم، گفت زنگ زدم به پلیس.
2: خیلی هم خیلی جالبه دیگه، یک ایرانی در مرکز این اتفاق تروریستی که علیه یهودیان در شهر لندن اتفاق افتاده. اون لحظه چی گذشت تو سرتون که تصمیم گرفتی که این کارو بکنید و برید بجنگید؟ خیلی حادثه ترسناکیه، به هر حال شجاعت هم میخواد دیگه.
3: من واقعیتش تو اون لحظه اصلا به خطرش فکر نکردم که چه اتفاقی بخواد بیفته، فقط به این فکر کردم که باید به ایشون کمک کنم به عنوان یه انسان. و اینم میدونم خب به هر حال وقتی چاقوی دست کسی هست دو نفر درگیرم ممکنه هر اتفاق بیفته، ولی اگر زخمی هم میشدم به قول معروف زخمی شدن دو نفر از کشته شدن یک نفر بهتره. من وظیفه خودم دونستم به عنوان یه انسان کمک کنم، حالا ایران یا غیر ایرانی. خب ما مشکلی با هیچ نژادی فکر نمی کنم داشته باشه مردم ایران، چه بت پرست باشن چه یهودی باشن چه مسیحی باشن. خود مردم هیچ مشکلی با نژادهای دیگه یا مذهبهای دیگه ندارن. متاسفانه خب این سیاستیه که پیش آوردیم مسائل رو به عنوان اینکه اختلاف بندازه بین نژادها یا دینها. امیدوارم این مسائل آدم یعنی طوری باشه که این چیزا وجود نداشته باشه. این اختلافات مذهبی هم که بیشتر سیاسی شده یعنی از بین بره، یعنی این اختلافات سیاسی و نمیدونم این چیزا داخل مردم اثر نداشته باشه. تأثیر نذاره بر خورد مردم با مردم، چون مردم عادی هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، این جنبه سیاسیش که اینه سیاسی میکنن اختلاف میندازن.
2: میشناسنتون؟
3: تو چیز روزنامه‌شون چاپ کرده بود.
2: تو روزنامه‌های رضا محدث لندن.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: میبینم روزی رو که درست همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. بازگشت دوباره به برزخ جنگ و صلح. ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. نتانیاهو هم گفت جنگ دستاورد داشته اما پایان نیافته. نگرانی صنایع کشاورزی و جاده‌ای از کمبود 1 میلیارد بشکه نفت در جهان. مدیران انرژی جهان میگویند بازگشت تعادل به بازار ماها زمان میبرد. تشدید بحران ارزی ایران و آشفتگی در بازار. یک نماینده مجلس درباره پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز هشدار داد. رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد گران شدن دلار طبیعی است. جزئیات تازه از کشتار معترضان انقلاب ملی. پوریا میر بهروزیان دانشجوی معماری 18 دی ماه در مشهد هدف گلوله قرار گرفت و 6 روز بعد در بیمارستان جان باخت. و در ادامه این بخش خبری، افزایش نگرانی ها از تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026. کارشناسان میگویند تنش های منطقه‌ای ریسک حملات گروه های افراطی را بالا برده است.

0: خوش آمدید. در حالی که پس از چند روز تأخیر نمایندگان جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به طرح صلح پیشنهادی را به نمایندگان پاکستان تحویل دادند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد را کاملا غیر قابل قبول خواند. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و این پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته، خواستای ایران معقول و شروط طرفهای آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS گفته تضعیف یا سقوط جمهوری اسلامی میتواند به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی در منطقه منجر شود. نتانیاهو در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر تغییر حکومت در ایران را ممکن دانست، اما گفت این موضوع تضمین شده نیست. او همچنین به ضرورت مهار برنامه هسته‌ای نیروهای نیابتی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ هنوز تمام نشده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید نگاه بلند مدت و ناتمام ماندن اهداف جنگی انگیزه شروع دوباره عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را در ترامپ و نتانیاهو زنده نگه داشته.
1: دو تا پرسشه، یکی این که احتمال آغاز شدن جنگ هست، پاسخ من مثبته، چه این انگیزه در ترامپ وجود داره و در نخست وزیر اسرائیل همچنین. حتی نخست وزیر اسرائیل اظهار بعد از جنگ 40 روزه که آتش بس حاصل شد اظهار کردش که ما آماده ایم برای یک سال دیگر بجنگیم، یک سال دیگر نه در جبهه مثلا حماس یا حزب الله بلکه با ایران آمادگی برای یک سال جنگیدن داریم. خب این نشان میده که او به صورت دراز مدت به مسئله مینگره، مسئله ای که جنگی که یک سال ادامه داشته باشه، یعنی خیلی اهداف بایستی طی یک سال حاصل بشه. اهدافش هم اشاره کردید که نمیدونم کلن برچیده شدن هسته‌ای و خارج شدن اورانیوم غنی سازه شده و نیابتی و همه اینایی که اشاره کرد. اما از اون طرف میمونه مسئله امریکا. اگرچه دونالد ترامپ هم کار رو ناتمام میبینه، اما او در جایگاه یک ابرقدرت دارای کشوری که مسئولیت های بین المللی به گردنشه، حق وتو داره، همه به اون نگاه میکنن.
0: تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با ریسک رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها روبرو کرده. گزارش‌ها از ثبت رکوردهای جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند. سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیاست و جایگزین سریعی برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت از 1 میلیارد بشکه طی ماه اخیر روندی کاهشی را طی می‌کند. این ریزش که از فوریه 2026 آغاز شده احتمالاً سطح ذخایر جهانی را تا سپتامبر به 6 میلیارد و 800 میلیون بشکه کاهش می‌دهد، عددی که کارشناسان آن را کف عملیاتی برای فعالیت عادی پالایشگاه می‌دانند. در ایالات متحده که تبدیل به مقصد بسیاری از تانکرها شده، تلفیق کاهش عرضه و جهش تقاضا به شکاف 50 دلاری بین قیمت هر بشکه نفت خام و سوخت دیزل انجام میده. وضعیتی که در ماه‌های آوریل و می 2026 به اوج رسیده و انتظار می‌رود تورم در حوزه ترانزیت را افزایش دهد. ترانزیت جاده‌ای، صنایع سنگین و کشاورزی وابستگی زیادی به سوخت دیزل دارند. تحلیلگران و مدیران صنایع انرژی هشدار می‌دهند حتی در صورت بازگشایی فوری مسیرها، بازگشت تعادل به بازارها تا پیش از 2027 دور از دسترس است. دالغا خاتین اغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه هستند. جناب خاتین اغلو، در صورتی که تنگه هرمز برای یک زمان مدت طولانی مسدود بمونه، چقدر زمان میبره تا مسیرهای جایگزین برای عبور نفت ایجاد بشه؟
2: بله با درود. در واقع درسته، در قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
0: آقای خاتن‌اغلو، برخی وضعیت کنونی رو یک فرصتی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید انرژی های جایگزین میدونن. پرسش اینجاست که آیا در میان مدت امکانی برای جایگزینی سوخت فسیلی با انرژی های پاک وجود داره؟
2: نخیر، انرژی های فسیلی حدود 80% از انرژی مصرفی جهان رو تشکیل میدن. درسته ما مثلا طی سالهای گذشته مشاهده میکنیم در سرمایه گذاری های جهانی که بخش اعظم سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر هست، اما نکته اینجاست که سهم انرژی های تجدیدپذیر از مصرف جهانی انرژی خیلی فعلا کمه. یعنی اینها انرژی های نوپایی هستند در مقابل نفت، گاز و زغال سنگ سهم بسیار اندکی دارن. نکته دیگر این هست که صنایع و حوزه ترانزیت جهانی رو ما اگه نگاه بکنیم به شدت وابسته به محصولات نفتی هستن. مثلا حوزه ترانزیت رو اگه در نظر بگیریم بیشتر از 90% حوزه ترانزیت حمل و نقل جهانی وابسته به سوخت‌های فسیلی همین محصولات نفتی هست. بخش اعظم اون هم گازوئیل هست، یعنی در واقع ما الان در بازارهای جهانی هم می‌بینیم که قیمت گازوئیل نسبت به نفت خام یا بنزین رشد بسیار بالاتری داشته و همچنین بخش صنایع و کشاورزی هم وابستگی بسیار شدیدی به گازوئیل دارند و متاسفانه این بخش ها در واقع انرژی جایگزین سریعی برای گازوئیل ندارن و لذا ما در همه این بخش ها انتظار داریم که تورم های شدیدی رو در ماه های آینده دست کم مشاهده کنیم.
0: دالقا خاتن‌اغلو، کارشناس انرژی از باکو، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در واکنش به بحران ارزی گفته افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی جنگی طبیعی است. همتی گفته نرخ دلار از دیماه 10% افزایش یافته و بازار ارز در آرامش است. او در این حال محدودیت‌های ارزی کشور را تایید کرده و گفته کالای اساسی و دارو در اولویت تامین ارز قرار دارد. در همین حال نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در معاملات روز دوشنبه حدود 5000 تومان نسبت به روز قبل افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا امروز تا 183000 تومان به فروش رفته. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی‌سابقه 148500 تومان رسید. همزمان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روند افزایش نرخ دولتی ارز را شلیک مجدد بانک مرکزی به سفره‌های مردم خوانده. حسین سمسامی در شبکه اجتماعی ایکس جدول نرخ دولتی انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در روز دوشنبه را منتشر کرده و هشدار داده تا دو ماه دیگر اثرات این افزایش نرخ ارز بر سفره و معیشت مردم آشکار می شود. حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هم گفته افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است و هیچ دولتی به اندازه دولت پزشکیان به کشور شوک ارزی وارد نکرده. او افزوده سیاست ارزی دولت خیانت به دارایی های کشور و منابع ملی است و در عمل براندازی از درون را از راه ایجاد نارضایتی داخلی دنبال می کند. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ماست. آرش، اول بپردازیم به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی که اون رو افزایش نرخ ارز رو طبیعی خونده در شرایط جنگی، در صورتی که قبل از جنگ هم ما روند مناسبی در مورد نرخ ارز نداشتیم.
3: دقیقا فریبا، ما در دولت پزشکیان، من یادم هست مصاحبه هایی که داشتیم، من بارها گفتم که این سیاستی که دولت پزشکیان در بخش اقتصادی به اسم جراحی اقتصادی، هم خود او شخصا گفت هم تیم اقتصادی و بارها بهش اشاره کردن، به اسم جراحی اقتصادی مبارزه با ران در حوزه ارز و سایر کالاها و به خصوص بخش انرژی در پیش گرفته که عملا افزایش قیمت‌ها رو به دنبال داره، کار خطرناکی است. من یادم هست که بارها به این اشاره کردم و در نهایت هم دیدین در دی ماه جرقه اعتراضات همون دلار 145000 تومانی زده شد و در نهایت به انقلاب ملی ایرانیان ختم شد. موضوع این هست که وقتی که شما کشور رو کاملا ایزوله کردید، ارتباطتون در تجارت خارجی یک در واقع تجارت خارجی قاچاق هست از طریق امارات، حالا قبل از جنگ بود و سایر موارد، و هیچ ارتباط بانکی با دنیا ندارید و تمام راه‌های ارتباطی تجارت خارجی رو بستید، این که بیاید در داخل به اسم مبارزه با رانت یا در واقع به اسم علم اقتصاد افزایش قیمت‌ها رو داشته باشید، چه در حوزه ارز چه در سایر کالاها، عملاً فشار بیشتر به سفره مردم هست و تورم. در شرایط تورمی سنگینی که ایران داشت از سال گذشته، دولت اومد و در واقع هم در نرخ ارز دولتی هم در نرخ ارز بازار آزاد سیاست‌هاش رو به گونه‌ای شکل داد که فشار بیشتر تورمی رو بر سفره مردم ایجاد کرد که ما الان با این تورم بی سابقه در خوراکی‌ها در سایر کالاها روبرو هستیم و الان در این شرایط جنگی هم وضعیت بهتر شده. اما کماکان واکنش دولت این هست که این قیمت‌ها طبیعی است و باید بذاریم که به این چیزی که میگن بازار کار خودش رو بکنه، اما اون الزامات رو نمیگن که بازار، یک بازار آزاد چه الزاماتی نیاز داره، یک در واقع اقتصاد آزاد نیاز داره که بشه در اون یک بازار آزاد رو داشت.
0: آرش، راهکارهایی که منتقدین دولت ارائه میکنن برای کنترل نرخ ارز چقدر میتونه کارآمد و موثر باشه؟
3: خب فریبا، اینها اگر که بدتر نباشه چیزهایی که میگن بهتر نیست. یک بخشی رو درست اشاره میکنند، این که افزایش نرخ ارز دولتی در مرکز مبادله یا نرخ ارز بازار آزاد خب اثرش رو تو سفره مردم میذاره، این رو درست میگن. اما راهکار این در واقع گروه که به اون شبکه اقتصاد مقاومتی و اون چیزی که رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و حالا الان منصوب میکنن به مجتبی خامنه‌ای، اون موضوع اقتصاد مقاومتی، اینها از اون جریان هستند که فکر میکنند که میشه با بگیر و ببند و پلیسی کردن بازارهای مختلف از جمله ارز، مثلا سهمیه بندی کامل ارز، میشه بازار رو کنترل کرد. حتی پدرخوانده این جریان اعتقاد داره که میشه دلار رو رسون به 20000 تومان، پارسال همچی چیزی میگفتن. یعنی اینها هم یک بخشی رو درست میگن که افزایش قیمت‌ها به خصوص افزایش قیمت ارز سفره مردم رو کوچکتر میکنه، اما راهکارشون همون راهکاری هست که شاید بسیار جاهلانه باشه و بدتر باشه در شرط فعلی. همونطور که گفتم راهکار اصلی این هست که سیاست خارجی اصلاح بشه، تجارت خارجی نرمال شکل بگیره و در راست بعد از اون بشه اصلاح کرد سیاست‌های ارزی و بازار ارز رو، که به نظر من در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ممکن نیست.
0: متشکرم از تو آرش. آرش آزرمی همکارم اینجا در استودیو با ما. اما میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام عرفان شکورزاده دانش آموخته نخبه 29 ساله اجرا شده. جمهوری اسلامی او را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرده. شکورزاده 9 ماه در سلول انفرادی زندان قزل حصار محبوس بود و در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده. او دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی هوافضای دانشگاه علم و صنعت بود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید عرفان شکوری زاده 29مین فردی است که پس از جنگ اخیر با اتهام واهی اعدام می شود و در پرونده او دادرسی عادلانه وجود نداشت.
4: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه‌هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان چه در رسانه‌ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دیاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقی بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقی بندی شون دیگه چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه‌ای از کشته شدن جاوید نام پوریا میر بهروزیان در جریان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد روایت می‌کند. پوریا 24 ساله و دانشجوی رشته معماری مشهد بود. او 18 دی ماه در حالی که از کمک به شهروندان مجروح به خیابان باز می‌گشت در خیابان هفت تیر مشهد هدف شلیک گلوله ماموران حکومت قرار گرفت. پوریا 24 دی ماه بر اثر جراحات شدید در بیمارستان جان باخت. ویدیویی ببینیم از ترانه‌خوانی جاوید نام پوریا میر بهروزیان.

0: پوریا میر بهروزیان در آرامستان شاندیز مشهد به خاک سپرده شد. تصاویری از مراسم 40 این جاوید نام رو با هم ببینیم.
1: پوریا زنده است.
2: ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس می کشد.
0: همکارم فرنوش فرجی اینجاست تا درباره نحوه کشته شدن پوریا بیشتر به ما بگه. فرنوش،
3: فریبا، بیش از 4 ماه ما داریم درباره جاویدنامان مشهد صحبت میکنیم و خیابان هفته تیر و همچنان روایت ها ادامه داره. تعداد کشته های اونجا بیشمار بوده، تعداد آدم هایی که در هفته تیر به همدیگه کمک کردن تا مجروحین رو به یک جای امن برسونن تعدادشون زیاد بوده. آتش نشان ها بودن، مردم عادی بودن. انقدر فجایع اونجا بزرگ بوده که همه مجبور شدن خودشون به خودشون کمک کنن، چون عده زیادی در هفته تیر گیر افتاده بودن بین جمعیت و نمیتونستن، خیلی اونجا جون دادن و همونجا کف زمین افتادن. پوریا داشته به روز 18 که به شامگاه 18 به اعتراضات پیوسته بوده، یکی از دوستانش دستش مجروح میشه، اون رو حمل میکنه و میخواسته به جای امنی ببره. بعد از اینکه اون رو به جای امن در یک کوچه برده بوده، زمانی که برمیگرده تیرانداز از فاصله نزدیک به پهلو، شکمش و پاش شلیک میکنه. پوریا رو اول به منزل میرسونن که بتونن از اونجا به بیمارستانی ببرن، کمکی بهش بکنن. خونریزی بسیار شدیدی داشته، به بیمارستان فردوسی میبرنش، تحت عمل جراحی قرار گرفته میشه، اما عفونت شدید بوده. همونجا به خانواده گفته بودن بخشی از رودش رو از دست داده بوده، جراحاتش خیلی بالا بوده و در نهایت در بیمارستان فارابی جان باخته و جاویدنام شده. طبق الگوی تکراری جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار دادن خانواده ها، اجازه برگزاری خاک سپاری ندادن، ولی با این حال خانوادهش دیدین در ویدیو که مراسم 40 رو با شکوه براش برگزار کردن، پرنده آزاد کردن. از خود پوریا بگم 24 سالش بوده، دانشجو معماری دانشگاه آزاد بوده، پسر فعالی بوده و به امید ایرانی آزاد به خیابان رفته بوده و مثل بقیه جوان هامون نتونست آینده رو ببینه و همونجا جان باختش.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با ما. همزمان با فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی، شماری از ایرانیان روز گذشته در بیرمنگام انگلستان تجمع کرده و نسبت به قطعی اینترنت و ادامه اعدام ها در ایران اعتراض کردند.

0: ما امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه در 74مین روز قطعی دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، برخی روزنامه‌ها نسبت به ادامه این محدودیت‌ها و اجرای اینترنت طبقاتی هشدار دادند و از تاب‌آوری شعاری انتقاد کردند. همزمان روزنامه‌های اصولگرا از ظهور ایران به عنوان ابرقدرتی جدید نوشتند و گرانی‌ها را به گردن دولت انداختند. برای مرور روزنامه امروز همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار. آقای هاشمی درود بر شما، امروز از روزنامه چه مطالب و گزارش هایی برامون انتخاب کردیم؟
1: درود به شما خانم شیرازی عزیز و بینندگان ایران اینترنشنال. و امروز خب اکثر روزنامه های اصولگرا همونطور که اشاره کردی اومده بودن به موضوعاتی مثل شکست آمریکا در جنگ و اینکه ایران ابرقدرت جدید منطقه است و نبض انرژی جهانی رو در دست داره و اینها پرداخته بودن و در نهایت بر طبل ادامه جنگ هم زده بودن دیگه. روزنامه کیهان رو اگر دوستان نشون بدن، یکی از این روزنامه هاست که اومده هم در تیتر خودش اگر دوستان نشون بدن مشخص هستش که در واقع از شکست آمریکا میگه، این که موشک‌های ایرانی بر روی کشتی‌ها و پایگاه‌های دشمن قفله. و در نهایت آقای شریعت مداری هم در نکته‌ای در سمت راست صفحه اومدن اشاره کردن به این که شکار با پای خود به شکارگاه آمد، منظورش ناو جنگی فرانسه است که عازم خلیج فارس شده، که ایشون توصیه کردن که این ناو رو هم باید بزنن. و در یک یادداشت روز روزنامه کیهان اومده از قیام ابرقدرت جدید و الزامات جنگ موجودیتی گفته، اومده گفته که خب در این جنگ موجودیتی که به راه انداختن شکست خورد آمریکا و ایران مثل یک ابرقدرت جدیدی نبض انرژی و اقتصاد جهانی رو در دست گرفته. و اومده گفته که در این شرایط حمله کرده به دولت که این جنگ موجودیتی در این جنگ موجودیتی نمی‌شود پذیرفت که در اثر انفعال و کوتاهی برخی مدیران اقتصاد و معیشت مردم در معرض دستاندازی کلان محتکران بهانه‌جو و یا تروریست‌های اقتصادی قرار بگیرد. یعنی بعد نوشته به صورت تاب‌آوری ایران به زودی از پای تاب‌آوری ایران به زودی از آمریکا دیگه از پای در میاد و دیگه، ولی در این وسط امنیت اقتصادی از الزامات این جنگ موجودیتی، حالا مشخص نیستش که این چه ابرقدرتیه که توان تامین حداقلی معیشتی مردمش رو نداره. اما اگر روزنامه اصولگرای بعدی رو ببینیم، روزنامه جوان، خب این روزنامه هم که وابسته به سپاه هست اومده تیتر اول رو از علی عبداللهی انتخاب کرده، ما آماده رزم پرخوردتیم، و اشاره کرده به این که دستورات جنگی مجتبی خامنه‌ای به فرمانده چی بوده و کنترل تنگه هرمز، شکستن محاصره دشمن، درگیری و اهداف احتمالی جنگ رو نام برده. اما در پایین همین صفحه یادداشتی نوشته از اینترنت طبقاتی انتقاد کرده. اما خب شاید مثلا بگید که روزنامه جوان، روزنامه سپاه چطور از اینترنت طبقاتی انتقاد کرده؟ این روزنامه انتقاد کرده که اصلا چرا یه همچین اینترنت طبقاتی توضیح شده. میگه که سیاستگزار که خب معلوم نیست اینجا منظورش کیه، به منظور تامین امنیت شبکه اینترنت قطع شده و فقط به برخی از مشاهیر دسترسی محدود دادن. مع الاسف برخی سودجویی ها منجر به رشد نام اینترنت پرو شده که در صدد جیببری از مشترکان هست. یعنی باز اینجا اشاره میکنه که دولت داره جیب مردم رو میزنه با این اینترنت پرو، قرار نبوده این پخش بشه به صورت گسترده. و باز هم نشون میده که چطور دولت در هر بحرانی که گیر میکنه دستش رو در جیب مردم میکنه. بگذاریم از این روزنامه دنیای اقتصاد رو هم اگر دوستان نشون بدن، آقای موسی غنی نژاد اقتصاددان اومدن در سرمقاله این روزنامه به موضوع چند وجهی قطع اینترنت اشاره کردن که خب مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، گفتن که نه تنها زیاد اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی داره، بلکه انسجام ملی رو نابود میکنه، اعتراضات مردم رو بیشتر میکنه و در نهایت در تعارض آشکار با امنیت ملی قرار داره. میگه که 10 میلیون نفر شغلشون وابسته به اینترنت بوده، الان اینها بیکار هستن، بحران معیشتی باعث سرخوردگی و نارضایتی جامعه شده، خشم جامعه بیشتر شده و داره به احتمال شروع اعتراضات سراسری در صورت ادامه قطع اینترنت اشاره میکنه. و خب جالبه که این شکاف رو داره نشون میده. وقتی این مطلب رو میبینید و مطلب روزنامه جوان که اون روزنامه داره میگه همین هم باید قطع بشه و این روزنامه داره میگه در صورت ادامه این وضعیت اعتراضات سراسری خواهیم داشت. اما در روزنامه آخری که انتخاب کردیم، پیام ما هم اومده از تاب‌آوری شعاری مسئولین انتقاد کرده. یک گزارشی تهیه کرده از میزگرد تاب‌آوری زیست‌محیطی، فعالان زیست‌محیطی دارن میگن که دولت خودشو دانای کل میدونه، در صورتی که در ایران نه برنامه تاب‌آوری وجود داره و نه حکمرانی اصلا توان اجرای تاب‌آوری داره. بعدش داره میگه بحران‌های قدیمی که در حوزه محیط زیست بوده اینها تشدید شده، خشکسالی، فرونشست زمین، تنش‌ها و تنوع زیست محیطی رو از بین برده و در جریان اینها تاب‌آوری هم اصلا به یک شعاری بدل شده که در واقع با شعارهای قبلی دولت مبنی بر خودکفایی و اینها قبلا زمینه نابودی محیط زیست فراهم شده بود و الان صرفا اینها یک شعارهای تو خالی هستن که مسئولین میدن و در نهایت چیزی که میمونه محیط زیستی هستش که دچار تخریب و فرسایش و نابودی شده و شاید برای احیای اون خیلی دیر شده باشه.
0: مشتبه هاشمی، بسیار سپاسگزارم که برای ما و مخاطبان روزنامه امروز رو مرور کردید. ممنونم. اما تصاویر زنده داریم از محل توقف کشتی تفریحی که برخی مسافران اون به ویروس هانتا مبتلا شدند. اون هم در تنریف اسپانیا. وزیر بهداشت و وزیر کشور اسپانیا دقایق پیش در همین محل به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. مسافران کشتی پس از تکمیل انجام معاینات پزشکی شروع به پیاده شدن از کشتی کردند تا با هواپیما عازم کشورهای خود شوند. یک زوج هلندی و یک زن آلمانی جان خود را از دست دادند بر اثر ویروس هانتا. مسافران بریتانیایی این کشتی هم بعد از بازگشت به بریتانیا همگی قرنطینه شدند. تصاویر زنده است از تنریف اسپانیا که اون رو از دست دادیم. اما ادامه خبرها. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، در دیدار با سفیر آمریکا خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای توقف نقض آتش‌بس در جنوب لبنان شد. رئیس جمهور لبنان در دیدار میشل ایسا، او را در جریان آخرین تحولات مربوط به سومین نشست لبنان، آمریکا و اسرائیل قرار داد که این هفته در واشنگتن برگزار می شود. ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان دستور تخلیه صادر کرده. سخنگوی ارتش گفته در پی نقض توافق آتش‌بس از سوی حزب الله، اسرائیل مواضع این گروه را هدف قرار می‌دهد. اسرائیل اعلام کرده یک سرباز این کشور در حمله پهپادی به منطقه المناره در نزدیکی مرز لبنان کشته شده. آتش‌بس لبنان نزدیک یک ماه است که برقرار شده، اما در عمل دو طرف بارها آن را نقض کردند. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. می، به ما بیشتر بگو از وضعیت امنیتی در لبنان امروز که بعد از چند روز تشدید خشونت ها دوباره شاهد حملاتی هست.
2: دقیقا، افزایش تنش ها همچنان ادامه داره در وضعیت جنوب، در منطقه جنوب لبنان شاهد افزایش خطرناک حملات اسرائیل بودیم. از اوایل بامداد حملات متوقف نشدن و حالا ارتش اسرائیل دستور تخلیه صادر کرده برای ساکنان شماری از مناطق جنوبی و بقای غربی. این مناطق برای اولین بار هست، مناطقی مثل مشغله که برای اولین بار شاهد فرمان تخلیه بودند. حالا می‌بینیم که هر روز داریم این فرمان‌ها رو می‌بینیم و خب به صورت پیوسته به عمق جنوب لبنان بس پیدا می‌کنه، منطقه لیتانی، منطقه بقا. و البته این به این معنی نیست که حملات محدود میشن به مناطقی که بهشون از پیش هشدار داده شده. بمباران در سراسر بیشتر مناطق جنوبی ادامه داشته. و خب این به این معنی است که اسرائیل منطقه رو تا رودخانه لیتانی داره کنترل میکنه به صورت زمینی و با این هشدارهای تخلیه تا عمق 30 کیلومتری کنترل منطقه رو در اختیار داره. گفته میشه که 68 روستای لبنان الان تحت کنترل اسرائیل هستند، برای اینکه خب لبنان به گفته بسیاری از مقام‌های کشور پاش به این جنگ کشیده شده، هر روز شاهد تلفات هستیم، برای اینکه گسترش این حملات گاهی وقتا به این معنی است که افراد به موقع نمیتونن که منطقه رو تخلیه کنن یا در مواردی به صورت مستقیم ماشینشون یا موتورسیکلتشون همونطور که دیدیم در روزهای اخیر مستقیما هدف گرفته شده.
0: می، این وضعیت چه تأثیری بر مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که قرار هست روز پنجشنبه برگزار بشه گذاشته؟
2: در ابتدا باید از یک تغییری در مورد حزب الله بگیم. در موضعش نسبت به این مذاکرات خیلی روشنه که حزب الله تا حدی از شدت و حدت لحن خودش در قبال این مذاکرات و مقام های دولت لبنان کاسته. می دیدیم که حزب الله، مثلا علی فیاض نمایندش در پارلمان میگه که این حزب حس کرده مخالفت رهبری لبنان رو، به خصوص رئیس جمهور و نخست وزیر رو، و حالا داره موضعش رو نسبت به مذاکرات لبنان با اسرائیل تصحیح میکنه. این خب چیزیست که او میگه بعد از تهدیدهای جدی از سوی نمایندگان حزب الله در پارلمان علیه دولت انجام شده. روزنامه لبنانی از شرق الاوسط میگه که موضع رئیس جمهور اون در قبال حزب الله تغییر نکرده، در قبال مذاکرات هم تغییر نکرده. این منابع گفتن که مکالمات، ارتباطات بین رئیس جمهور و حزب الله همچنان قطع هست، اما گفتگو با نبیه بری نماینده رئیس شیعه پارلمان ادامه داره. منابع حزب الله هم همچنین به ما میگن که این حزب با یک فاجعه ای در جنوب کشور روبروس و تا اینجا نتونسته که از افراد کشته شده خودش رو از زیر آوار بیرون بکشه. خب این خشم داخلی بی سابقه در محیط های حامی خود حزب الله هم نسبت به این گروه حزب میشه به واسطه بیجا شدن شهروندان و نبود هیچ گونه محافظتی از اونها. برای همینه که مقام های حزب الله میرن به این سرپناه ها، تلاش میکنن مانع از این بشن که مردم با رسانه ها صحبت کنند، و به نظر میرسه که به همین دلیلی که حزب الله ظاهرا نظرش رو در قبال مذاکرات عوض کرده یا دست کم لحنش رو عوض کرده. امروز پرزیدنت اون با سفیر آمریکا میشل ایسا صحبت کرد در مورد آخرین ها مربوط به مذاکرات و میگه که گفتگو بین آمریکایی ها و اسرائیلی ها این هفته در واشنگتن برقرار خواهد بود و او تاکید کرده که نیاز هست که فشار بیشتری وارد بشه به اسرائیل که از نقض آتش بس دست برداره، عملیات نظامی خودش رو، تخریب خانه ها رو متوقف کنه. و میشل ایسا سفیر آمریکا همچنین با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ملاقات کرده. انتظار داریم که دور سوم مذاکرات مستقیم روز پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برقرار باشن.
0: متشکرم از تو همکارم می فرهاد از بیروت با ما.

0: روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی همزمان با جام جهانی 2026 در آمریکا خبر داده. در این روزنامه آمده تنش‌های منطقه‌ای همراه با کاهش تخصص ضد تروریسم در نهادهای فدرال ایالات متحده میتواند خطر حملات گروه‌های افراطی را بالا ببرد. مقام‌های امنیتی تاکید کردند هتل‌ها، مراکز حمل و نقل و تجمعات هواداران در کنار ورزشگاه‌ها میتواند از جمله اهداف احتمالی گروه‌های افراطی باشد. مهدی بگی همکارم اینجا در استودیو با من تا راجع به این گزارش بیشتر صحبت کنیم. مهدی به ما بگو که در این گزارش به چه مستندات و شواهدی اشاره شده که احتمال میره که گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی حملاتی در حاشیه این بازی های جام جهانی 2026 آمریکا داشته باشه؟
1: فریبا، جام جهانی 2026 قرار بزرگترین جام جهانی تاریخ باشه. من یه چند تا عدد میگم تا یه تصویر بهتری بدیم از این که چرا آمریکا و مقام‌های آمریکایی نگرانن از

0: خود آمریکا. این گزارش اشاره میکنه به چند نوع حمله، از حملات فردی گرفته که اشاره میکنه به حملات موسوم به گرگ تنها، یعنی اشخاصی که رسما عضویت در گروه خاصی ندارن ولی افراطی هستن، حالا از طریق آنلاین یا هر جای دیگه ممکنه که رکروت شده باشن، استخدام شده باشن تا دست به یک سری حملات بزنن. حملات بعدی در مورد اهداف نرم کجاها، یعنی فرض کنید هتل‌ها، ایستگاه‌های قطار، فنزون‌ها، فرودگاه‌ها، ممکنه که این حملات در اونجاها اتفاق بیفته، به ویژه مثلا در مورد هتل‌ها، در مورد یک بازی خاص احتمالی که اشاره کرده این گزارش، میگه ممکنه در سوم ژوئیه اگر ایران و آمریکا اونجا در مرحله حذفی حالا بعداً با هم بازی داشته باشن، اونجا ممکنه در تگزاس تنش‌های به وجود بیاد و شرایط برای حملاتی فراهم بشه. اما اشاره می‌کنه به اینکه در کنار این تهدید،
1: فرصتمون تموم شده. متشکرم مهدی، در بخش‌های بعدی برنامه ممنونم مهدی بیگی همکارم اونجا در استودیو با ما، و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: در نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقا مشتاقه رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به افول
16: ما راهاتون نمیخواد.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
20: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
19: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
21: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
19: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: امروز در کره جنوبی هم شمار اندکی از ایرانیان ساکن کره جنوبی، کسانی که معمولا تقریبا با وجود تعداد اندکشون هر وقتی که فراخوان باشه یا هر وقتی که تجمع سراسری باشه، مثل این بار که فراخوانش از رضا پهلوی به نام ملی یک ملت در گروگان هست، همیشه با همین تعداد کمشون جمع میشن. امروز هم جمع شدن پشت سر من وزارت خارجه کره جنوبی هستم. نکته در اینه که این طرف هم در واقع سفارت ایالات متحده است، اینجا یک منطقه کلیدی در سئول هست و اون طرف هم اگر تو نمیبینید اون پشت هم کاخ قدیمی کره جنوبی هست. اما ایسه بگه در مورد این که چرا اینجا جمع شدن این تعداد ایرانیانی که مثل همیشه جمع هستن، سوال خودشون برم ازشون بپرسم برای چی امروز جمع شدن اینجا در برابر سفارت وزارت خارجه کره جنوبی.
1: با درود به شما و تمام عوامل اینترنشنال، ما امروز جمع شدیم که صدای مردم ایرانو برسونیم که مدت هاست اینترنتشون قطعه و اینکه هیچ دسترسی به جوامع بین المللی ندارن. ما اینجا هستیم تا صدای اونو تو صدای مردم ایران هموطنامونو به تمام جهان برسونیم.
0: همونطور که ببینید شهروندان کره‌ای و بلاگرها و گروهی از خبرنگاران کره‌ای هم اینجا با من هستن، از جمله هنرمند کره‌ای که تقریبا خیلی وقتی تجمع ایرانی هاست اینجا هست و معمولا یک اثری خلق میکنه و امروز هم تا که داریم میبینیم تصویر شاهزاده رضا پهلوی هست. شب تا فکر کنم تا آخر تجمعات قاعدتا باید این تصویر هم آماده بشه، ما دوباره برخواهیم گشت این را نشون خواهیم داد. تعداد ایرانیان در سئول زیاد نیست در کره جنوبی، ولی تقریبا همیشه اینجا جمع میشید، همیشه وقت تجمعی باشه جمع میشید. امروز هدفتون چیه؟ خواستتون چیه؟
2: ما تا اینجایی که بشه امروز به درخواست شاهزاده عزیز و فرخاری گذاشتن اینجا گرد هم اومدیم تا صدای هموطنان داخل ایرانمون باشیم، صدایی که جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت الان 70 روز خاموش کرده و جوانامون دارن هر روز اعدام میکنن. ما اومدیم و این بگیم که تا آخرین نفس پای هموطنانمون میستیم تا نابودی کامل جمهوری اسلامی.
0: شما برایش امروز اینجا اومدید، امروز گفتم تعداد زیادی نیستن ایرانیان یعنی کره جنوبی، ولی تقریبا من همیشه میبینمشون اینجا. امروز هم جلوی وزارت خارجه کره جنوبی، اگه بشه خورده بریم اونورتر چون اینجا سرسخت خیلی زیاده. برای چی امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی تجمع کردیم؟
3: جوانهای ایرانی دست خالی با شجاعت تمام رفتن کف خیابون و هیچ وقت به خونه بر نگشتن و یا تو زندان ها تو صف اعدام ها، فقط به خاطر اینکه صدای اونا باشیم داریم راه اونا رو ادامه میدیم و تا این پرچم ملی کشور ما بالا نبریم این راه از قطع نمی کنیم.
0: خیلی ممنون. از بعد یه نگاهی هم بکنیم به تعداد ایرانیانی که اینجا هستن تا دوباره من برگردم پیشتون، شعارها رو گوش بدیم و البته نگاهی هم بکنیم پلاکارتایی که همراهشون هست، وحدت ملی برای نجات ایران، بعد عکس‌های کسانی که احتمال داره به زودی با خطر اعدام روبرو بشن، یکی از اصلی ترین خواسته های در واقع تجمع کنندگان اینجا و در جاهای دیگر البته در جهان هم همچنان همین هست.
4: این گزارش خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، تحلیل های اونها، ارزیابی های اونها به نوعی رونمایی از اون چیزی است که در محافل قدرت سپاه پاسداران جریان داره. یعنی وقتی که فارس و تسنیم ارجاع میدن، گزارش میدن از کابل‌های زیردریایی و به نوعی اشاره میکنن به امکان باجگیری جمهوری اسلامی از شرکت‌ها، از قول‌های فناوری جهان، متا، آمازون، مایکروسافت، اینکه این کابل‌های زیردریایی اینترنت میتونن یک مجال، یک امکانی باشن برای کسب درآمد برای جمهوری اسلامی، این عملاً تکمیل کننده اون توهمات باز سپاهیان حاکم بر کشوره. یعنی متاسفانه ناامنسازی تنگه هرمز عملاً قرار گرفته در کنار اون پروژه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. در مرحله اول در کوتاه مدت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حالا یک امکان جدیدی برای باجگیری از نه فقط کشورهای منطقه بلکه اروپا و آمریکا پیدا کرده، اما در واقعیت اینه که این تلاش برای باجگیری یا این ناامنسازی داره به زیان منافع ملی در ایران تموم میشه، چون بیش از پیش اون توهم رو دامن میزنه. همونطور که برنامه اصلی جمهوری اسلامی بازدارندگی ایجاد نکرد برای حکومت، با اطمینان میشه گفت این ناامنسازی تنگه هرمز هم در دراز مدت، در میان مدت بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد، بلکه سایه ناامنی رو تا اطلاع ثانوی بر سر کشور باقی نگه خواهد داشت. و متاسفانه این دقیقا همون جاییست که یک حاکمیت یا به تعبیر یک رژیم سیاسی یا یک جریان امنیتی نظامی که به گروگان گرفته ایران رو داره با پروژه‌های خودش به زیان معیشت، به زیان زندگی، به زیان ابتدایی‌ترین نیازهای اکثریت مردم ایران عمل میکنه و همچنان درگیر توهمات خودش هست. گمان میکنه که با این ناامنسازی، با این تهدیدها میتونه طرف مقابل رو وادار به تسلیم کنه. طبیعتاً زمان نشان خواهد داد که چه کسی تسلیم خواهد شد. فراموش نکنیم یک بازیگر بسیار مهمی در این میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده علاوه بر اسرائیل وجود داره، اونم اکثریت معترض زیر فشار و ناراضی و خشمگین در ایران هست که اونها باز در یک بزنگاه نشون خواهند داد که چه کسی معادله نهایی رو تعیین تکلیف میکنه.
5: اینجا در بیولی هیلز در سالن سبان تیاتر فیلم سرحد ساخته پرویز صیاد پس از سالها دوباره برای مخاطبان ایرانی اکران شد. فیلمی که بیش از 3 دهه پیش ساخته شد اما بسیاری میگویند روایتش هنوز به امروز ایران شباهت دارد. سرحد داستان گروهی از دانشجویان ایرانی است که در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا پشت مرز آمریکا و کانادا متوقف می شوند، موقعیتی که اختلافهای سیاسی و فکری میان آنها را آشکار می کند. فیلم تقابل خشونت، افراطگرایی و سرکوب را در برابر گفتگو و همزیستی نشان می دهد. موضوعی که به گفته منتقدان باعث شده سرحد امروز هم برای بخشی از جامعه ایرانی قابل لمس باشد.
6: زمانی که آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرده بود و باعث شد که یه نوع واهمه ایجاد بکنه توی محافل فرهنگی به خصوص فستیوال ها و هفته های فیلم برای نمایش دادن فیلمی که مخالف با جمهوری اسلامی باشه، خب طبعا یه جور شروع کردن به پرهیز کردن و یه حالت محافظه کارانه پیدا کردن.
5: همزمان با اکران فیلم سرحد اینجا در بیولی هیلز، مریم صیاد دختر پرویز صیاد از تأسیس رسمی بنیاد صیاد در لس آنجلس خبر داد، بنیادی که قرار کار حفاظت آثار پرویز صیاد رو به عهده بگیره.
7: معتقد بودم به این کار به دلیل اینکه انسانیت همه انسان‌ها رو نشون میداد توی این فیلم، با وصف اینکه درش خشم هست، پرش‌های متفاوت هست از طرف راست و چپ و گروه‌های مختلفی هم درش معرفی دارن میشن اصلا شخصیت و کاراکترهایی که هستن، در آخر فیلم همه اینها به یه صورت خیلی زیبا اون حالت انسانی که ما باید داشته باشیم در درونمون و محبت داشته باشیم و عشق داشته باشیم، همه اینها یک مجموعه ای میشه برای پیغام این فیلم.
8: جنگ، نفرت، غیبت عشق، غیبت مهربانیه به نظر من حقیر واقعا، چون نمیخوام هیچ امتیازی بگم مثلا از این حرفا بزنم، من فکر میکنم مهربانی مهمتر از حقیقت. حقیقت ها عوض میشه، حقایق عوض میشن در طول سال ها، درسته؟ مهربانی همیشه مهربانیه، عشق همیشه مهربانیه. من تو اگه بتونیم همدیگر دوست داشته باشیم هیچ وقت سر کلام نمیزنیم، مشکلمون یه جور دیگه حل میکنیم. فرض کن گزینه جنگ نبود اصلا، یه گزینه دیگه باید باشه دیگه، نه؟ فرض کن نبود، اختراع نشد و جنگ، ما چیکار باید میکردیم؟
5: اکران دوباره این فیلم در لس آنجلس، شهری که میزبان بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور است، برای حاضران فقط یک نمایش سینمایی نبود، بلکه یادآور سالها مهاجرت، تبعید و جدال بر سر آینده ایران بوده است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی و نه فقط محتمل هست.
1: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
0: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
5: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
6: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
7: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
8: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
9: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
10: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
11: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
12: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
13: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
14: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، اینجا لندن، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این دوشنبه 21 اردیبهشت ماه، من الناز کیانی هستم. فقط خبرو واکنش ها به رد طرح تهران از سوی ترامپ. سخنگوی وزارت خارجه میگوید مذاکره هسته‌ای نمی کنیم. بنیامین نتانیاهو نشست امنیتی برگزار میکند. نگرانی صنایع کشاورزی و جاده‌ای از کمبود 1 میلیارد بشکه نفت در جهان. مدیران انرژی دنیا میگویند بازگشت تعادل به بازار ماه‌ها زمان می‌برد. تشدید بحران ارزی ایران و آشفتگی در بازار. یک نماینده مجلس درباره پیامدهای تورمی افزایش نرخ ارز هشدار داد. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد گران شدن دلار طبیعی است. جزئیات جدید از کشتار معترضان انقلاب ملی. پوریا میربهروزیان، دانشجوی معماری، 18 دی ماه در مشهد، هدف گلوله قرار گرفت و 6 روز بعد در بیمارستان جان باخت.

0: خوش آمدید. در پی نظر منفی دونالد ترامپ به طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و ادامه محاصره بنادر ایران، رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار بکند. بر اساس گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده پایان یافته. روز گذشته هم نتانیاهو در گفتگو با شبکه CBS گفته جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما هنوز تمام نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی در مورد مسئله هسته‌ای فعلا مذاکره نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده، گفته خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ماست. اشکان، آیا میدونیم که نتانیاهو الان که به نظر جمهوری اسلامی طرح ترامپ رو رد کرده چه مسیری رو در پیش میگیره؟
1: این به صورت رسمی خب چیزی اعلام نشده، اما همونطور که گفتی جلسه دادگاه، در واقع در استماع دادگاه نتانیاهو که آخرین جلسهش در پرونده، در اولین پرونده بود، رو امروز زودتر تموم کردن که او بتونه یک نشست مشاوره امنیتی رو تشکیل بده که به نظر هم میاد احتمالاً موضوعش موضوع ایران باشه، بعد از اینکه دیشب پاسخش رو جمهوری اسلامی داد به طرح دونالد ترامپ و عملاً طرح دونالد ترامپ رو رد کرد. اگر نگاه بکنیم به گزارش در واقع رسانه ها، آنچه که رسانه ها میگن یا آنچه که تحلیلگران میگن، یا حتی اگر نگاه بکنیم به لابلای خطوط صحبت هایی که خود بنیامین نتانیاهو داشته، از جمله در همین مصاحبه ای که با برنامه 60 دقیقه CBS داشته، به این نتیجه میرسیم که نتانیاهو و اسرائیل شاید بدشون نمیاد که جنگ دوباره از سر گرفته بشه، کاری که ناتمام مانده رو تمام بکنن در واقع اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت این چیزیه که در دست بنیامین نتانیاهو نیست، این چیزیست که در دست دونالد ترامپ. این رو خود دونالد ترامپ هم دیشب در گفتگویی که با اکسیوس داشته بیان کرده. اکسیوس میگه که ترامپ در واقع به خبرنگار این رسانه گفته که بعد از اینکه در واقع چند دقیقه بعد از اینکه گفتگوی تلفنی داشته با نتانیاهو، گفته گفتگوی تلفنی بسیار خوب بود و ترامپ به نتانیاهو گفته موضوع مذاکره با جمهوری اسلامی منحصرا مربوط به منه، به نوعی به او گفته که تو حق دخالت نداری. این موضوع با آنچه که پیشتر، کمی پیشتر در واقع چند روز پیش هم معاون نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان به رسانه بریت برات که مال در واقع وابسته است به راستگرایان در آمریکا، گفته بود درباره مذاکرات کاملا همخونی داره.
0: متشکرم از اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما. همین موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. اشکان هم اشاره کرد که ترامپ گفته که بحث مذاکره فقط به خود من ربط داره. از طرفی می‌دونیم ترامپ قبلا گفته بود که پاسخی که جمهوری اسلامی داده کاملا غیر قابل قبول. از این طرف هم اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو داریم. چی میگن در مورد مذاکره؟
2: این آنچه که امروز مطرح شده از طرف ایرانی، شاید مهمترین تریبون همین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که در رابطه با پیشنهادهای حکومت ایران و همینطور واکنش آمریکا اظهار نظر کرده بود. جالبه که در صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه که سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیست، او اعلام می‌کنه که در واقع تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی رو دستگاه دیپلماسی داره تعقیب می‌کنه و جالبه که مسکوت می‌ذاره جایگاه مشتبه خامنه‌ای رو، اما به اذعان می‌کنه یا به شکل عجیبی گزارش میده که پیشنهادهای جمهوری اسلامی فقط در رابطه با ترک مخاصمه یا مذاکره در رابطه با تنگه هرمز یا محاصره دریای بندرهای ایران نیست، بلکه باید به تعبیر او جنگ در تمام جبهه‌ها متوقف بشه، در رابطه با اونها صحبت شه. حالا مراد از تمام جبهه ها چیه؟ اون چی که در لبنان داره رخ میده فیما بین اسرائیل و حزب الله، و این همون جاییست که متاسفانه نشون میده که تا چه اندازه رژیم سیاسی در ایران منافع ملی رو گره زده با مصالح نه فقط خودش بلکه ادامه بقای حزب الله لبنان. یعنی یک گروه شبه نظامی، یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حالا شده بخشی از مطالبات جمهوری اسلامی در مذاکرات و نشون میده که تا چه اندازه رژیم سیاسی بی‌اعتنا است به منافع ملی. و عملا اون اظهارات بقایی سخنگوی وزارت خارجه که تاکید میکنه که آمریکا باید غرامت بده، حتی تهدید میکنه آمریکا و اسرائیل رو که هنوز جمهوری اسلامی با اینا تسویه حساب نکرده، اینکه باید به نوعی به معاصره دریایی پایان بده، باید غرامت بپردازه، تمام اینها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی به معنایی که ما شاهد هستیم یا استقرار داره که دست بالا در اختیار سپاه پاسداران هست، از یک طرف جنگ مجدد با آمریکا و اسرائیل رو مفروض گرفته، از طرف دیگه هم در یک چارچوبی از توهمات یا ایدئولوژی ها اسیر مانده که به دنبال امتیازگیری از آمریکاست بدون اینکه تسلیم به واقعیت ها در این مناسبات با ایالات متحده بشه.
0: خودتون هم در صحبتتون اشاره کردین که بقایی گفته که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی خط و ربطش رو از شورای عالی امنیت ملی میگیره، ولی واقعا میشه گفتش که الان این انسجام و هماهنگی بین همه بخش‌های حکومت وجود داره؟
2: این واقعا پرسش مهمی هست، این از این جهت که من اول اشاره کنم سخنگوی وزارت امور خارجه در این هفته‌های گذشته عملا نشون داده که بیشتر سخنگوی یک دستگاه نظامی امنیتی ایدئولوژیکه که این دستگاه در قالب سپاه پاسداران خودشو متبلور میکنه، یا به یک معنا امنیتی های حاکم بر سپاه، به طور مشخص مثلا وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، یا فدوی معاون سپاه پاسداران، اینها هستن، یا حتی عزیز جعفری از مقامات ارشد سپاه پاسداران و فرمانده سابق سپاه. نشون میده که بیشتر سخنگوی وزارت خارجه داره این دیدگاه ها رو ابراز میکنه تا اینکه بخواد سخنگوی مواضع دولت باشه. جالبه که از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسیدن که چقدر این مواضع مورد تایید مجتبی خامنه‌ای هستش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. او مسکوت میذاره پاسخ به این سوال رو، فقط ارجاع میده به شورای عالی امنیت ملی، در حالی که این شورا خودش یک دست الان نیست، طبیعتاً اعضایی که در اون مشارکت دارن به دشواری میشه گفت که دیگه دولت در اون دست بالا رو داره، و خود پزشکیان به عنوان این رئیس این شورا و رئیس دولت عملاً یک نقش حاشیه‌ای پیدا کرده. جمع‌بندی کنم، اون چی که سخنگوی وزارت امور خارجه داره میگه بیشتر اظهار نظر یا جمع‌بندی امنیتی نظامی های حاکم بر ایران هستش، و بسیار بعید به نظر میرسه که ما شاید یک انسجام در ساختار سیاسی باشیم، برای اینکه حالا دستگاه دیپلماسی این پروژه ها رو اونچنان که مثلا در دوره خود علی خامنه‌ای بود پیگیری کنه. و این یک بار دیگه نشون میده که چقدر کشته شدن خامنه‌ای و حذف دیکتاتور در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مهم بوده.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو. مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده که عملیات انجام شده از سوی نیروهای اسرائیلی در خاک این کشور یک عملیات هلبورن بوده و با هدف ایجاد پایگاه نظامی صورت نگرفته. همزمان کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرده که قرار است پارلمان فرماندهان ارشد ارتش را احضار بکند تا درباره تحرکات نظامی خارجی در مناطق بیابانی میان کربلا و الانبار گزارش بدهند. تروسکه صادقی همکارم از بروکسل همراه ما هستند. تروسکه، بیشتر به ما میگه آیا دولت عراق عملا تایید کرده که اسرائیل در خاک این کشور اقدامات نظامی داشته؟
3: دولت عراق در حال حاضر با یک چالش بسیار بزرگی مواجه شده. از یک طرف باید مدیریت بکنه اطلاعاتی که به هر حال باید شفاف سازی بکنه، اطلاعاتی که در این مورد میخواد به رسانه ها بده، و از طرف دیگه داریم میبینیم که تلاش میکنه این به هر حال فاجعه‌ای که به وجود اومده، اسرائیلی ها نه حریم هوایی عملا در خاک عراق مستقر شده بودن، رو چطور کم اهمیت نشون بده. خب توی یک روز گذشته برخی منابع در دولت عراق تحت حالا اسامیشون فاش نشده با یک سری از رسانه ها صحبت کردن، تکذیب کردن، اما شب گذشته آیت الالی مشاور نخست وزیر عراق با شبکه الجزیره صحبت کرد، تایید کرد که به هر حال نیروهای اسرائیلی حضور داشتن در خاک عراق. البته تلاش کرده که کم اهمیت جلوه بده، گفته که قرار بوده که اینها یک عملیات هلیبورن انجام بدن، در این خصوص دولت عراق یا ارتش عراق پیگیری هایی کرده و بعد اونها اون منطقه را ترک کردن. اما امروز همین چند ساعت پیش یک مقام ارشد در دفتر السودانی اطلاعات جدیدی رو فاش کرده، گفته که اتفاقا این نیروها اسرائیلی ها در واقع از حریم هوایی سوریه وارد انبار شدن، از اونجا وارد حباریه شدن، از حباریه وارد منطقه نخیل شدن، از اونجا رفتن به دره ای که کمی رسیدن به اونجا سخته، در واقع اونجا پایگاه ایجاد کردن، پایگاهی که از اون استفاده شده برای عملیات علیه جمهوری اسلامی، یعنی در جایی در اطراف نجف که میتونیم بگیم که در چند کیلومتری اماکن مقدس شیعیان در عراق که اتفاقا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هم استفاده شده و ارتش عراق ندونسته. زمانی که اینا اطلاعاتی رو پیگیری کردن، تلاش کردن که از آمریکایی‌ها بپرسن چه اتفاقی افتاده. تا این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم، آمریکایی‌ها هیچ اطلاعی به دولت عراق، ارتش عراق ندادن. در همین راستا نگرانی‌هایی به وجود اومده و شما اشاره کردید، قراره که کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق مشخصا فرماندهان ارشد رو احضار بکنه و از اونها در به نوعی بازجویی بکنه که چطور اونها اطلاع نداشتن که اسرائیلی ها در خاک عراق عملیات نظامی انجام دادند.
0: متشکرم از شما، همراه بودیم با تروسکی صادقی خبرنگارمون از بلژیک. تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با ریسک رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه ها روبرو کرده. گزارش ها از ثبت رکورد های جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند، سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیاست و جایگزین سریعی برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت از 1 میلیارد بشکه طی 2 ماه اخیر روندی کاهشی را طی می‌کند. این ریزش که از فوریه 2026 آغاز شده احتمالاً سطح ذخایر جهانی را تا سپتامبر به 6 میلیارد و 800 میلیون بشکه کاهش می‌دهد، عددی که کارشناسان آن را کف عملیاتی برای فعالیت عادی پالایشگاه‌ها می‌دانند. در ایالات متحده که تبدیل به مقصد بسیاری از تانکرها شده، تلفیق کاهش عرضه و جهش تقاضا به شکاف 50 دلاری بین قیمت هر بشکه نفت خام و سوخت دیزل انجام میده. وضعیتی که در ماه‌های آوریل و ماه مه 2026 به اوج خود رسیده و انتظار می‌رود تورم در حوزه ترانزیت را افزایش دهد. دالغا خاتون‌اوغلو کارشناس انرژی میگوید استفاده از ذخایر استراتژیک نفت برای مهار بازارهای جهانی نمیتواند به طور کامل جایگزین کسری انباشته ناشی از اختلال در تنگه هرمز شود.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
0: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در واکنش به بحران عرضه گفته افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی و جنگی طبیعی است. همتی گفته نرخ دلار از ماه دی 10% افزایش پیدا کرده و بازار ارز در آرامش است. او در این حال محدودیت های ارزی کشور را تایید کرده و گفته کالاهای اساسی و دارو در اولویت تامین ارز قرار دارند. در همین حال نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در معاملات روز دوشنبه حدود 5000 تومان نسبت به روز قبل افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا امروز تا 183000 تومان به فروش رفته. قیمت دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم به رقم بی سابقه 148500 تومان رسیده. همکارم آرش آزرمی بحران ارزی در ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت پزشکیان و نبود ارتباط شفاف تجاری با اقتصاد دنیا می‌داند.
5: وقتی که شما کشور رو کاملا ایزوله کردید، ارتباطتون در تجارت خارجی یک در واقع تجارت خارجی قاچاق هست، از طریق امارات حالا قبل از جنگ بود و سایر موارد، و هیچ ارتباط بانکی با دنیا ندارید و تمام راه‌های ارتباطی تجارت خارجی رو بستید، این که بیاید در داخل به اسم مبارزه با رانت یا در واقع به اسم علم اقتصاد افزایش قیمت‌ها رو داشته باشید، چه در حوزه ارز چه در سایر کالاها، عملاً فشار بیشتر به سفره مردم هست و تورم. در شرایط تورمی سنگینی که ایران داشت از سال گذشته، دولت اومد و در واقع هم در نرخ ارز دولتی هم در نرخ ارز بازار آزاد سیاست‌هاش رو به گونه‌ای شکل داد که فشار بیشتر تورمی رو بر سفره مردم ایجاد کرد که ما الان با این تورم بی سابقه در خوراکی‌ها در سایر کالاها روبرو هستیم و الان در این شرایط جنگی هم وضعیت بدتر شده. اما کماکان واکنش دولت این هست که این قیمت‌ها طبیعی است و باید بذاریم که به این چیزی که میگن بازار کار خودش رو بکنه، اما اون الزامات رو نمیگن که بازار، یک بازار آزاد چه الزاماتی نیاز داره، یک در واقع اقتصاد آزاد نیاز داره که بشه در اون یک بازار آزاد رو داشت.
0: 61مین دوره دو سالانه نمایشگاه بین‌المللی هنر ونیز از 19 اردیبهشت ماه به طور رسمی آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این رویداد مهم فرهنگی جهان، یک زن ایرانی با در دست داشتن پلاکاردی علیه جمهوری اسلامی وارد محل نمایشگاه شد، اما نیروهای امنیتی مانع او شدند. برگزار کنندگان این نمایشگاه حاشیه‌هایی به وجود آمده در این رویداد هنری را بازتابی از تنش‌های جهان امروز دانستند. تصاویر ارسالی زنی را با پلاکاردی در دست ببینیم که روی آن به کشتار 40000 معترض در دیماه اشاره شده. ماموران حراست نمایشگاه این زن را به خارج از محوطه هدایت کردند.
6: La signora non sa che non è una roba privata qui.
7: Ma io non sono di polizia.
6: Mi fai arrivare la polizia, Michele?
7: No.
6: Signora.
7: No. No. Signora, dove chiudere?
0: صدف باغبانی روزنامه‌نگار از میلان همراه ما هستند. خوش آمدید خانم باغبانی. قبل از اینکه حالا به حواشی جشنواره بین‌المللی ونیز بپردازیم، بد نیست برای برخی از مخاطبان که شاید اطلاعی نداشته باشند یه توضیح در مورد همین جشنواره بدیم.
8: بله، جشنواره بین‌المللی ونیز یکی از مهمترین رویدادهای هنری جهانه که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشه و امسال هم از 9 می فعالیت خودش رو آغاز کرده. این نمایشگاه هدفش تبادل فرهنگی بین کشورها و معرفی هنرمندان سراسر جهانه. این نمایشگاه شامل دو بخش میشه. یک بخشش مربوط به هنرمندان تمام کشورهاست و یک بخشش مربوط به کشورهایی که غرفه‌های شخصی خودشونو دارن، از جمله امریکا، آلمان، فرانسه، روسیه و اسرائیل. واقعیت بخوام بگم این نمایشگاه هیچ‌وقت خالی از حواشی سیاسی نبوده، اما امسال برخی از کشورها به جای اینکه فقط درگیر نمایش دادن آثار هنری خودشون باشن، فقط درگیر حواشی سیاسی شدن. به طور مثال یک سری از هنرمندان و فعالان تلاش کردن که روسیه و اسرائیل رو از این نمایشگاه حذف کنن حضورشون رو، اما خب انجام نشد و طبق آخرین خبری که به دست من رسیده، وزیر فرهنگ ایتالیا به دلیل حضور روسیه در این نمایش در روزهای پیش افتتاحیه اصلا حضور پیدا نکردن.
0: خب این جشنواره با حاشیه‌های زیادی هم همراه بوده، از این حواشی بیشتر بشنویم از شما. فکر می‌کنم که ارتباطمون رو از دست بدیم. متشکرم از شما. صدف باغبانی روزنامه‌نگار از میلان همراه ما. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات جدید از کشته شدن جاوید نام پوریا میربهروزیان در جریان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد روایت می‌کند. پوریا 24 ساله و دانشجوی رشته معماری مشهد بود. او 18 دی ماه در حالی که از کمک به شهروندان مجروح به خیابان باز می‌گشت، در خیابان هفته تیر مشهد هدف شلیک گلوله ماموران حکومت قرار گرفت. پوریا 24 دی ماه بر اثر جراحت شدید در بیمارستان جان باخت. همکاران فرنوش فرجی در بخش پیشین خبر از کشته شدن جاوید نام پوریا میربهروزیان گفت.
9: تعداد کشته های اونجا بیشمار بوده، تعداد آدم هایی که در هفته تیر به همدیگه کمک کردن تا مجروحین رو به یک جای امن برسونن تعدادشون زیاد بوده. آتش نشان ها بودن، مردم عادی بودن. انقدر فجایع اونجا بزرگ بوده که همه مجبور شدن خودشون به خودشون کمک کنن، چون عده زیادی در هفته تیر گیر افتاده بودن بین جمعیت و نمیتونستن. خیلی اونجا جون دادن و همونجا کف زمین افتادن. پوریا داشته به روز 18 که به شامگاه 18 به اعتراضات پیوسته بوده، یکی از دوستانش دستش مجروح میشه، اون رو حمل میکنه و میخواسته به جای امنی ببره. بعد از اینکه اون رو به جای امن در یک کوچه برده بوده، زمانی که برمیگرده تیرانداز از فاصله نزدیک به پهلو شکمش و پاش شلیک میکنه. پوریا رو اول به منزل میرسونن که بتونن از اونجا به بیمارستانی ببرن، کمکی بهش بکنن. خونریزی بسیار شدیدی داشته، به بیمارستان فردوسی میبرنش، تحت عمل جراحی قرار گرفته میشه، اما عفونت شدید بوده. همونجا به خانواده گفته بودن بخشی از رودش رو از دست داده بوده، جراحاتش خیلی بالا بوده و در نهایت در بیمارستان فارابی جان باخته و جاوید نام شده. طبق الگوی تکراری جمهوری اسلامی، تحت فشار قرار دادن خانواده ها، اجازه برگزاری خاک سپاری ندادن، ولی با این حال خانوادهش دیدین در ویدیو که مراسم 40 رو با شکوه براش برگزار کردن، پرنده آزاد کردن. از خود پوریا بگم 24 سالش بوده، دانشجوی معماری دانشگاه آزاد بوده، پسر فعالی بوده و به امید ایرانی آزاد به خیابان رفته بوده و مثل بقیه جوانهامون نتونست آینده رو ببینه و همونجا جان باخته.
0: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض به اعدام بیوقفه معترضان، بازداشت‌های گسترده و قطع سراسری اینترنت در ایران، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمع راهپیمایی کردند. شماری از ایرانیان دیروز در شهرهای آتن، در یونان و مادرید در اسپانیا تجمع داشتند. ببینیم.
10: personas que han visto una masacre
11: de la vida de José Mano.
0: در پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، تعدادی از شهروندان از هموطنان خارج از ایران برای بیان مطالباتشان تشکر کردند. خواسته آنها ادامه این مسیر حمایتی است تا آنجا که آزادی به کشور بازگردد.
12: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال همراه ما بودید. من از شما خداحافظی می‌کنم تا فردا صبح 10 به وقت ایران.

دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب‌زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون قجلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا را غیر قابل قبول خوند و اون رو رد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نماینده های جمهوری اسلامی رو خوندم، از اون خوشم نیومد، کاملا غیر قابل قبوله. ترامپ زنگ زده به آکسیوز و همین رو هم گفته. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا روز یکشنبه از طریق پاکستانیا تحویل شد. بعد از اون ترامپ در شبکه اجتماعی خودش مطالب تندی علیه جمهوری اسلامی نوشت. خشم و عصبانیت ترامپ از طولانی شدن مذاکرات با جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صحبتاش معلوم بود. ترامپ گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و بقیه جهان رو بازی داده و ما این رو تحمل نمی کنیم. ترامپ در حالی پاسخ جمهوری اسلامی رو کاملا غیر قابل قبول خونده که قبلش گفته بود یا توافق یا بمباران. حالا که پاسخ جمهوری اسلامی از طرف ترامپ رد شده، همه منتظرن ببینن آیا ترامپ تلاش دیگری برای توافق میکنه یا دستور شروع بمباران ها رو میده. ترامپ دقایقی قبل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت کرده. نتانیاهو در حال دیدار از بحر المیت بوده که بعد از اینی که متوجه شده یه پیام فوری از طرف ترامپ داره، به اورشلیم برگشته تا با ترامپ صحبت کنه. دقایقی قبل نخست وزیر اسرائیل و ترامپ با هم صحبت کردن و ترامپ به نتانیاهو گفته که طرح جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. در تهران یک منبع حاکمیتی به خبرگزاری تسنیم گفته مهم نیست پاسخ ترامپ چیه و ما در مقابل آمریکا میستیم و اونا از ما شکست میخورن، فقط ظرف چند ساعت ورق برگشته. حالا باید ببینیم آیا ترامپ دوباره یه تلاش میکنه برای مذاکره با جمهوری اسلامی یا نه، تموم شده است مذاکرات و میره به سمت حمله. چهارشنبه شب هم ترامپ میره به چین. باید ببینیم که تصمیم رو به قبل از دیدار با چین موکول میکنه یا بعد از دیدار با رهبر چین. قبل از همه این تحولات، ترامپ و نتانیاهو اوایل وقت یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه که همزمان منتشر شد گفتن جنگ با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. مصاحبه با اتکینسون خبرنگار آمریکایی از طرف ترامپ انجام شد. اونجا گفت پایان یافتن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو من نگفتم و گفت ما اهداف دیگه ای داریم که ممکنه 2 هفته دیگه وارد عمل بشیم و به اونا حمله کنیم. این 2 هفته هم صبح گفت که هنوز جواب جمهوری اسلامی رو نگرفته بود. بنیامین نتانیاهو هم در گفتگو با سی بی اس گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تا زمانی که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشده از نظر ما جنگ تمام نشده. نکته‌ای که در حرفای ترامپ و نتانیاهو مشترکه فقط این نیست که هر دو نفر همزمان میگن جنگ تمام نشده و طرح جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرشه. نکته مهمتر جزئیات مشترکه که در حرفاشون هست و نشون میده هر دو تا حدود زیادی الان همذهن هستن درباره اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا کجای کارن و باید باهاش چیکار کرد با جمهوری اسلامی. یکی از نکات تاکید ترامپ و نتانیاهو بر ضرورت خارج شدن اورانیوم غنی شده از ایرانه. حدود 440 کیلوگرم اورانیومی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه در زیر آوارای تأسیسات اصفهانه. ترامپ و نتانیاهو تاکید دارن که این اورانیوم به شدت خطرناک که میتونه در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه باید حتما از ایران خارج بشه. ترامپ و روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملیش بارها تاکید کردند که جنگ زمانی تمام میشه یا توافق زمانی به دست میاد که مالکیت جمهوری اسلامی بر این اورانیوم های خطرناک تمام بشه و کل این مواد خطرناک به آمریکا منتقل بشه. اونا حتی پیشنهاد جمهوری اسلامی برای انتقال این مواد به روسیه رو هم رد کردن.
1: این رژیم 47 ساله که تلاش کرده آمریکایی‌ها رو در سراسر جهان بکشه. بنابراین وقتی کار ما تموم بشه، البته همین الان هم ایران ضعیف شده، وقتی طی چند هفته آینده کارمون با اونها تموم بشه، از هر زمان دیگری در تاریخ اخیرشون ضعیف‌تر خواهند بود و دیگه نمیتونن پشت این سلاح‌ها پنهان بشن تا به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنن. اینکه چنین افرادی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن واقعا دیوونگیه. ببینید با همین سلاح‌هایی که الان دارن چه کار می‌کنن. به سفارتخانه ها حمله میکنن، هتل ها رو هدف قرار میدن، سعی میکنن غیر نظامیان رو بکشن و به همه همسایگان خود حمله ور میشن. تصور کنین اگه این افراطی ها سلاح هسته ای داشتند و میتونستن جهان رو با اون تهدید کنن.
0: یکی دیگه از نقاط مشترک دیدگاه های ترامپ و نتانیاهو اینه که تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی، فردو، نتنز، اصفهان باید کامل تعطیل بشن. آمریکا معتقد جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی نمیتونه داشته باشه. سومین نظر مشترک ترامپ و نتانیاهو اینه که جمهوری اسلامی اصولاً نمیتونه غنی سازی داشته باشه در هیچ سطحی. نقطه نظر مشترک دیگرشون اینه که برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هم باید متوقف بشه. و آخرین موضوع، ضرورت باز شدن تنگه هرمز که نه فقط ترامپ و نتانیاهو بلکه اکثر قریب اتفاق کشورهای جهان با اون موافقند. نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل سه مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات بنیادین و اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هنوز حل نشده. این طرحی هم که ترامپ ردش کرد نشون داد که اختلافات حل نشده، چه در مورد خارج کردن اورانیوم از ایران، چه درباره تعطیلی تأسیسات هسته‌ای، چه در مورد زمان تعلیق غنی‌سازی در ایران. آمریکا گفته بود 20 سال ولی جمهوری اسلامی گفته 5 سال 10 سال. حالا معلوم شده اصلا توافق با هم ندارن. در موردی که جنگ به طور موقت متوقف بشه یا نه با هم توافق ندارن، محاصره لغو بشه یا نه با هم توافق ندارن، تنگه باز بشه یا نه با هم توافق ندارن، اختلاف نظرها سر جاشه. و صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام ها خسته شده. ترامپ با انتقاد از توافق برجام که در دوره باراک اوباما امضا شده گفته برای 47 سال مقامات جمهوری اسلامی ما رو سر کار گذاشتن، ما رو معطل کردن، آمریکایی‌ها رو با بمبای کنار جاده‌ای کشتن، اعتراضات در ایران رو سرکوب کردن. و ترامپ گفته اخیراً 42 هزار معترض رو هم که بیگناه و غیر مسلح بوده کشتن و به ما آمریکایی‌ها که حالا دوباره بزرگ و احیا شده میخندن، اما گفته ما دیگه اجازه نمیدیم به ما بخندن. خیلی حرفای ترامپ تنده در روز یک شنبه. حرفای جدید ترامپ که گفته پاسخ جمهوری اسلامی کاملا غیر قابل قبوله، فارغ از خود کلمات و عبارات تندی که به کار برده، و اون صحبت دیگرش که گفته سالها به ما خندیدن و ما دیگه اجازهشو نمیدیم، حالا اهمیتش در اینه که ترامپ باید تصمیم بگیره. ترامپ چهارشنبه شب میره به چین. احتمالاً اونجا به چینیا خواهد گفت اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، ممکنه همطور که گفته دوباره بمباران ها شروع بشه و این بار شدیدتر. یک شنبه ظهر به وقت واشنگتن، سخنگوی کاخ سفید گفت ترامپ چهارشنبه شب برای دیدار با شی جین پینگ رهبر چین وارد پکن میشه. اونطور که اعلام شده ترامپ درباره جمهوری اسلامی هم با رهبر چین مذاکره خواهد کرد. و این سفر و احتمال معامله و بدبستان ترامپ و شی بر سر جمهوری اسلامی در اون وجود داره. اما در تنگه هرمز و در خلیج فارس اوضاع داره تغییر میکنه و رویکرد آمریکا داره تهاجمی تر از قبل میشه. دو طرف دارن درگیری‌های محدودی از خودشون نشون میدن. چیزی که آتش بس نیست، ولی جنگ گسترده هم هنوز نیست. نوعی تبادل آتش که این روزا از هر دو طرف در جریانه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. روز یکشنبه سپاه یا گروه های نیابتیش در عراق به کویت و امارات حملات پهپادی کردند. یک کشتی فعلبر رو با پرچم آمریکا در آب‌های قطر مورد هدف قرار دادن، اگرچه آسیب زیاد

0: و تهاجمی از طرف آمریکایی‌ها. به نظرم آمریکایی‌ها از اینی که ناوشکن‌هاشون رو به صورت گروهی 3-4 تایی می‌فرستن توی تنگ هرمز و به تأسیسات سپاه حمله می‌کنن، چند تا هدف دارن. اول اینی که این حرف سپاه رو باطل کنن که تنگ هرمز دست سپاست. تنگ هرمز هنوز باز نیست، هنوزم ناامنه، ولی الان معلوم شده دست سپاه نیست. دوم اینی که ناوگان آمریکا در حال انهدام تدریجی مقرها و استحکامات دریایی و موشکی سپاه در اطراف تنگ هرمزه. سوم اینی که این میتونه زمینه رو برای عملیات آبی خاکی و پیاده کردن تفنگدارای آمریکایی در سواحل و جزایر آماده تر کنه. یه نکته دیگه که تهاجمی تر شدن تاکتیکای نظامی آمریکا رو نشون میده اینی که F-18 های مستقر روی ناو آبر جورج بوش دارن شلیک میکنن به سمت کشتی ها و نفتکش های جمهوری اسلامی. قبلا به کشتی ها هشدار میدادن، ولی الان وقتی یک کشتی یا یه نفتکش میخواد از محاصره عبور کنه، ابایی از این ندارن که با F-18 بهش حمله کنن. همین هفته گذشته به 3 کشتی و نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن. یه کار جدیدی هم که داره نیروی دریایی آمریکا میکنه اینی که نفتکشایی رو که قبلا رفتن و نفتشون رو تخلیه کردن و دارن از چین و مالزی اینا برمیگردن ایران، اجازه نمیدن که اینا این نفتکشا محاصره رو بشکنن و برگردن ایران، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی به این نفتکشا نیاز داره. دیروز گزارش شد که یکی از این نفتکشا در اطراف جاسک در اثر حمله آمریکا از کار افتاده و آتیش گرفته. یه نفتکش دیگه هم کنارش از کار افتاده و اینا نفتکشای بزرگی هستن که به VLCs معروفن، Very Large Crude سوپر نفتکشا. هدف قرار دادن این سوپر نفتکشا که خیلی از اونا تحت تحریمن، نه فقط اراده نظامی آمریکا برای اجرای سختگیرانه محاصره نشون میده، بلکه از نظر توان ذخیره سازی نفتم برای جمهوری اسلامی مشکل ایجاد کرده. الان رسانه‌ها گزارش دادن که ذخایر نفت جزیره خارق که 20 میلیون بشکه پر شده و دیگه فضای چندانی برای ذخیره کردن نفت نیست و به همین دلیل جمهوری اسلامی به تک تک این نفتکشا برای ذخیره کردن نفت روی آب نیاز شدید داره. در همین ارتباط روز گذشته خبری منتشر شد که یه لکه نفتی 45 کیلومتر مربعی در اطراف خاک دیده شده. جمهوری اسلامی ایجاد کرده احتمالاً، یا بخشی از نفت تولید شده رو چون نمیتونه ذخیره کنه میریزه تو دریا، یا اینکه چون نفتکشای فرسوده استفاده میکنه اونجا یه آلودگی بزرگ به وجود اومده که میتونه برای محیط زیست خلیج فارس به عنوان یک منطقه دریایی نسبتاً بسته و محدود بسیار خطرناک باشه. یه موضوع دیگه که میتونه خطرناکی تصمیمات جمهوری اسلامی رو برای منطقه جهان نشون بده اینه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به طور ضمنی از آمادگی جمهوری اسلامی برای تهدید کردن اون فیبر نوریایی که در بستر خلیج فارس و دریای عمان خبر دادن. خبرگزاری سپاه گفته ما باید بگیم از این به بعد عبور این کابلای فیبر نوری مجوز میخواد و باید برای اونا پول بدید، هم برای اصل مجوز هم برای تمدید سالیانش. دوم اینکه شرکت‌های مثل متا و آمازون باید مجبور بشن قوانین جمهوری اسلامی رعایت کنن. این معناش تهدید کردن جهان و ارتباطات جهانی و اقتصاد جهانیه. این موضع آمریکا و اسرائیل رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی فقط مشکل اسرائیل و آمریکا نیست، فقط مشکل کشورهای عربی همسایه ایران نیست، مشکل جهانه. و این چیزیه که سالها مردم ایران گفتن و شاهزاده رضا پهلوی اخیراً به عنوان رهبر انقلاب ملی شیری خورشید تأکید بیشتری بر اون داشته و گفته جهان و به ویژه همسایه‌های ایران دو تا مسیر دارن. یه مسیر اینی که با این جمهوری اسلامی مماشات کنن که میخواد منطقه جهان رو بی‌ثبات کنه، و مسیر دیگه اینی که به مردم ایران برای سرنگونی اون کمک کنن.
1: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments, and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror, and its internet blackout.

0: the millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
1: اما روز یکشنبه ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان و در شهرهای ایرانی نشین دنیا به خیابون اومدن تا از هم میهنان خودشون در داخل کشور حمایت کنن، صدای اونا باشن. به دعوت شاهزاده رضا پهلوی و در فراخوانی که یک ملت در گروگان نام گرفته، شاهزاده از ایرانی‌های سراسر جهان خواسته بود تا در اعتراض به قطع اینترنت در ایران و در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و در اعتراض به افزایش اعدام‌ها به خیابان بیان. و روز یکشنبه ایرانیان بسیاری در شهرهای مختلف جهان به این دعوت پاسخ مثبت دادن و به خیابان اومدن. نکته مهمی که وجود داره اینه که نه فقط دسترسی به اینترنت حق مردم ایرانه، بلکه من معتقدم ایرانیای سراسر جهان باید یه گام پیش برن و از دنیا بخوان اگر جمهوری اسلامی همچنان اینترنت رو بر روی 90 میلیون ایرانی قطع میکنه، خود حکومت جمهوری اسلامی و سفارتخونه‌هاش و دیپلمات‌هاش هم نباید به اینترنت دسترسی داشته باشن. چرا وقتی 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، مقامات جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی و سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌هاش باید به اینترنت دسترسی داشته باشن؟ ایرانی‌ها در سراسر جهان باید به کشورهای میزبان و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت فشار بیارن که به سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم دسترسی به اینترنت و خدمات اینترنتی رو ندن تا موقعی که مردم ایران اینترنت ندارن.
2: شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم پراگ در اعتراض به پروپاگاندای مدیای اتحادیه.
1: این تجمع ایرانی‌های خارج از کشور در حمایت از هموطنان داخل کشور و تأکیدشون بر سه چیز: اعتراض به قطع اینترنت، اعتراض به بازداشت‌های گسترده و اعتراض به افزایش اعدام‌ها همیشه مهم بوده، ولی الان مهمتره چون هم میهنای داخل کشور ما صداشون قطع شده. الان 11 هفته صدا ندارن، ارتباطشون با دنیا قطعه. این البته نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، نشانه ترسش از قیام مجدد مردمه، چون مردم خیلی خیلی خشمگینن این روزا. و ما به رغم قطع اینترنت وقتی پیام‌های مردم رو که به سختی دست ما میرسه میشنویم، این خشم و نارضایتی شدید رو میشه توی حرفای مردم دید که از کمبود بنزین، افزایش بیکاری، کمبود و گرانی دارو تا کلافه شدن از قطع اینترنت به شدت خشمگین و عصبانی هست.
3: این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
4: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
5: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمتا افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
6: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
1: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو براتون بخونم و از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و نفر اول رو از جاوید نام شروع میکنم که دیشب اسمش رو اشتباه خوندم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی آقاجانی، 25 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا میر بهروزیان، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز، خاکسپاری در شاندیز عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد موسایی، 34 ساله، پدر یک کودک 4 ساله، 18 دی، میدان کلانتری قرچک عزیز. در میدان کلانتری قرچک عزیز از روی پشت بام به سمت مردم تیراندازی کردند. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سروش اسحاقی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد علیزاده، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام احمد خسروانی، 21 ساله، بسکتبالیست، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی خرسندیان، 23 ساله، 18 دی، رودبار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پوریا غلام علی، 32 ساله، فعال صنف کامپیوتر، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سارا الله فرخی، 37 ساله، مهندس صنایع، اهل یاسوج عزیز، 18 دی، خیابان مصلای یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی فاتحی، 22 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد مصطفی قراوی، 25 ساله، 18 دی، گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریان نباتی، 18 ساله، 18 دی، بلوار پیروزی مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام کامران نادری، 50 ساله، معلم، اهل اسلام آباد غرب شاباد عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد امین عیدی، 21 ساله، دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی، بازیکن فوتبال ساحلی، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا عبدالرحمن زاده، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 19 دی، سلماس عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا عالمی، 62 ساله، 19 دی، خیابان شمسی پور رشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: ایو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: برلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات تری قرار دارد و نگهداری آن منظم تر دنبال می شود.

میبینم روزی رو که درسته همه چی، یه اتحاد بزرگ همگیر. میبینم روزی رو که همه میرخصن، بهشت وطن به لطف همگی. میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن. میبینم پدری که سر بلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده. رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن، همه پای کار. اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: آزاد. خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: واکنش ها به رد طرح تهران از سوی ترامپ. سخنگوی وزارت خارجه میگوید مذاکره هسته‌ای نمی‌کنیم. بنیامین نتانیاهو نشست امنیتی برگزار می‌کند. نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره اوکراین و ایران. نخست وزیر بریتانیا از وارد نشدن به جنگ علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. روایت‌ها از فشار زندگی آفلاین و کسب درآمد حکومت از فروش اینترنت پرو. نهادهای مستقل می‌گویند محرومیت ارتباطی ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را محدود می‌کند. واکنش‌ها به ورود کارت‌های اعتباری به سوریه و اتصال بانک جهانی بعد از رفع تحریم‌ها. کاربران از بازگشت تدریجی سوریه به شرایط عادی پس از سقوط اسد می‌گویند.

0: در پی نظر منفی دونالد ترامپ به طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای پایان به جنگ و ادامه محاصره بنادر ایران، رسانه‌های اسرائیل خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. بر اساس گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو نیز به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده پایان یافته. روز گذشته هم نتانیاهو در گفتگوی با شبکه CBS گفت جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشت اما هنوز به پایان نرسیده. در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی درباره مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، میشه حد زد که آقای نتانیاهو از الان به بعد که طرح جمهوری اسلامی از سوی ترامپ رد شده چه مسیری رو ممکنه در پیش بگیره؟
1: خب طرح ترامپ رو جمهوری اسلامی رد کرد، طرح جمهوری اسلامی رو هم که ترامپ رد کرد. به صورت رسمی که خب اسرائیل نگفته به دنبال چه هست، اما آنچه که میشه هم از صحبت‌های خود در واقع نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه که دیشب پخش شد فهمید، هم از آنچه که رسانه‌ها منتشر می‌کنن، حالا چه افرادی به صورت ناشناس به اونها میگن یا چه تحلیلگرانشون میگن، مشخص است که نتانیاهو اگر در واقع توانایی این رو داشته باشه خواهان این هست که جنگ دوباره آغاز بشه، دست کم برای مدت دیگری طول بکشه تا فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه، اگر بشه در واقع منجر به تغییر رژیم بشه، اگر نشه دست کم فشارها افزایش پیدا کنه یا حتی نیروهای وارد ایران بشن و اون اورانیوم غنی شده با غنای 60% رو خارج کنن. این چیزی هست که به نوعی در مصاحبه با CBS هم به اون اشاره کرد بنیامین نتانیاهو. اما موضوعی که هست این هست که هیچ چیز در دستان نتانیاهو نیست. نتانیاهو دیشب یک گفتگوی تلفنی با ترامپ داشت. دفتر نخست وزیری اسرائیل چیزی درباره محتوای گفتگو منتشر نکرده، اما خود ترامپ به اکسیوس گفته یه گفتگوی خوبی بود و در ادامه گفته که در این گفتگو به نتانیاهو تأکید کرده که موضوع مذاکره با جمهوری اسلامی منحصراً مربوط به شخص دونالد ترامپه. یعنی به نوعی به نتانیاهو گفته تو نباید در این موضوع دخالت بکنی یا اسرائیل نباید در این موضوع دخالت بکنه. پیشتر هم باید گفت که مثلا وبسایت بریدبارت که یک وبسایت راستگرا نزدیک به خود ترامپ هست مصاحبه‌ای داشت با معاون نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان، او هم طالبانی هم در اونجا همین حرف رو زده بود. به نوعی همزمان باید گفت که وبسایت خبری واینت هم یک تحلیلی منتشر کرده امروز و به صورت مشخص در این تحلیل میگه که اسرائیل در اینجا هیچ کاره هست، تمام اختیارات در دست دونالد ترامپ هست و اتفاقی هم که میتونه بیفته از سرگیری دوباره جنگ و حمله به زیرساخت ها میتونه باشه تا ادامه طولانی مدت محاصره دریایی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی برقرار کرده.
0: مشکرم. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودیم. مرتبط با همین گزارش ها همکارم مرتضی کاظمیان هم در بخش قبلی خبر درباره خواسته های تهران از واشنگتن توضیح داد و گفت جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را به بقای حزب الله لبنان و منافع ملی ایران را به مصالح رژیم و نیروهای نیابتی سپاه پاسداران گره زده.
2: جالبه که در صحبت های سخنگوی وزارت امور خارجه که سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیست، او اعلام میکنه که در واقع تصمیم های شورای عالی امنیت ملی رو دستگاه دیپلماسی داره تعقیب میکنه و جالبه که مسکوت میذاره جایگاه مجتبی خامنه ای رو، اما اذعان میکنه یا به شکل عجیبی گزارش میده که پیشنهادهای جمهوری اسلامی فقط در رابطه با ترک مخاصمه یا مذاکره در رابطه با تنگه هرمز یا محاصره دریای بندرهای ایران نیست، بلکه باید به تعبیر او جنگ در تمام جبهه ها متوقف بشه، در رابطه با اونها صحبت شه. حالا مراد از تمام جبهه ها چیه؟ اون چی که در لبنان داره رخ میده فیما بین اسرائیل و حزب الله، و این همون جاییست که متاسفانه نشون میده که تا چه اندازه رژیم سیاسی در ایران منافع ملی رو گره زده با مصالح نه فقط خودش بلکه ادامه بقای حزب الله لبنان. یعنی یک گروه شبه نظامی، یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه حالا شده بخشی از مطالبات جمهوری اسلامی در مذاکرات، و نشون میده که تا چه اندازه رژیم سیاسی بی‌اعتنا است به منافع ملی. و عملا اون اظهارات بقایی سخنگوی وزارت خارجه که تاکید میکنه که آمریکا باید غرامت بده، حتی تهدید میکنه آمریکا و اسرائیل رو که هنوز جمهوری اسلامی با اینا تسویه حساب نکرده، اینکه باید به نوعی به محاصره دریایی پایان بده، باید غرامت بپردازه، تمام اینها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی به معنایی که ما شاهد هستیم یا استقرار داره که دست بالا در اختیار سپاه پاسداران هست، از یک طرف جنگ مجدد با آمریکا و اسرائیل رو مفروض گرفته، از طرف دیگه هم در یک چارچوبی از توهمات یا ایدئولوژی ها اسیر مانده که به دنبال امتیازگیری از آمریکاست بدون اینکه تسلیم به واقعیت ها در این مناسبات با ایالات متحده بشه.
0: اما در بریتانیا کیر استامر نخست وزیر این کشور و رهبر حزب کارگر بعد از شکست سنگین حزبش در انتخابات شوراهای محلی گفته قصد کناره‌گیری نداره و با هر گونه تلاش برای برکناریش هم مبارزه میکنه. استامر در سخنرانی خود با تایید سیاست‌های سیاسی خود گفته تصمیمش درباره مشارکت نکردن در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی هم درست بوده.
3: Of course. Like every government.
4: البته که مانند هر دولت دیگر ما اشتباهاتی را مرتکب شدیم، اما بزرگترین انتخاب‌های سیاسی را درست انجام دادیم. من میگویم اگر با مشورت احزاب دیگر گوش میدادیم، حالا ما در جنگ ایران گیر افتاده بودیم و جنگی کشانیده میشدیم که با منافع ملی ما نبودند، و من هرگز این کار را نمیکنم.
0: همکارم تاج‌الدین سروش اینجا سر استودیو همراه ما. هر چه فشارها بیشتر میشه بر آقای استامرشون پافشاری بیشتری میکنن برای اینکه قصد کناره‌گیری ندارن و فعلا هم قرار هستش که مسئولیت دولت رو خودش بر عهده داشته باشه.
5: خب اما حالا انتخاب با او نیست، یه مقدار احسن رهبری حزب چند پارچه شده و الان خیلی مشکله براش که کماکان تاکید بر ادامه کارش بکنن. برای از اینکه امین لحظات پیش بعد از سخنرانیش که داشت حرف میزد، خانم انجلا رینر معاون نخست وزیر، معاون خودش که تا این 6 ماه یک سال پیش معاونش بود، آمد گفت که با حرف نمیشه که تغییر آورد، با عمل باید اینو ثابت کرد. یعنی نشان میده که مخالفت های همحزبیاش با ادامه کار آقای استارمر فوق‌العاده بیشتر و بیشتر میشه. همین گونه سایر نمایندگان مجلس که دست بسیار بالا را دارن و چهره های معروف حزب کارگر هستن هم آهسته آهسته دارن در قطار مخالفان میپیوندن و همین گونه میگن که آقای استارمر دیگه کارش تمامه، باید بره. اما آقای استارمر با توجه به مشکلاتی که آمده و در سخنرانیش هم به او اشاره کرد و میگفت که شکستی که در شوراهای محلی ما خوردیم اینو من میپذیرم، اما بیاین ببینیم که این شکست چرا اتفاق افتاده. شکست برای این اتفاق افتاده که با باوری او جهان یک مقدار شرایطش کاملا عوض شده و بریتانیا هم از این تغییر مستثنا نبوده و بناهن در این تغییری که حالا انرژی قیمت شده، جنگ در ایران خاورمیانه جریان داشته و مسائل اینچنینی که تاثیر مستقیمی برای رای دهنده های بریتانیا گذاشته و این سبب شده که رای دهنده ها به سمت دیگری بروند. اما اون طرف همحزبیانش میگه که نخیر، این مدیریت غلط و اشتباه خودت بوده که در واقع ما را به سمت برده که دیگر ترمیم ناپذیر باشه و ما شکست بسیار مفتزیانه و سنگینی در انتخابات ها بخوریم که دیگر قابل ترمیم برای حزب کارگر نباشه. اینا میگن که آقای استارمر در بخش‌های مختلف درست مدیریت خود انجام ندادن.
0: چه کارتی دارن در دستشون هم حزبی های آقای استارمر که گفتی چند پارچه هم شدن و حالا حتی معاون پیشینش شده منتقد امروزش؟
5: حالا همحزبیانش از نظر قانونی که بتونن اینو کنار بزنن چند راه بسیار واضح دارن، کارتای زیادی در اختیار دارن. یکی اینی که باید به قدر کافی نمایندگان حزب کارگر رو کنارشان جمع بکنن و اینو به بیشتر از 80 نماینده برسن تا اینکه مجبور بسازن آقای استارمر استعفا خود اعلام بکنه. و از طرف دیگر نامزدهای بسیار جدی را باید در پست نخست وزیری معرفی بکنند، کسانی باشند که یک مقدار در داخل حزب هم طرفدار داشته باشند و در سطح ملی هم در بریتانیا حامیان خاص خودش را داشته باشند تا بتواند که کشور را رهبری بکنه و نخست وزیر آینده بشه، که این کارا را داره انجام میدن و بسیار احتمال بالا وجود داره و بسیار احتمالش هست که آقای استارمر ماهای آینده به عنوان نخست وزیر نباشم.
0: سپاس بسیار تاجدین سروش اینجا در استودیو. و با همزمان با فراخوان سرسری شاهزاده رضا پهلوی شماری از ایرانی ها دیروز یک شنبه 23 اردیبهشت در شهر برمنگام انگلستان هم تجمع کردند و در تجمع با تابلوهایی به قطع اینترنت و ادامه روند اعدام ها در ایران هم اعتراض کردند.

0: تحولات تازه در سوریه دوباره توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو جلب کرده، از بازگشت سویفت و شبکه‌های مالی بین‌المللی تا افزایش بازگشت مهاجران سوری به کشورشون. کاربران درباره آینده حکومت جدید سوریه و فاصله گرفتن اون از گذشته جهادیش هم بحث‌های بسیاری می‌کنن. همکارم عادله اینجاست در استودیو، به ما بگو که کاربران چی میگن در مورد تغییرات سریعی که داره در سوریه اتفاق می‌افته بعد از دیکتاتوری بشار اسد.
1: ریحانه، یک مغالطه ای الان در فضای مجازی هستش. مردم میگن که چقدر خوب شد که سوریه به یک جایی رسیده که الان مستر کارت و ویزا کارت دارن مردم ازش بهره مند میشن این روزها. طرفداران حکومت میگن که خوبه 10 سال مثلا 12 سال تو جنگ داخلی بودن میارزید به این. درصدی که خب میدونیم که حضور جمهوری اسلامی در این کشور خودش یکی از عاملای جنگ داخلی در این کشور بود دیگه. بریم پیام خود مردم رو در مورد این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربران معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی، روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن، شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهشت حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن، الان عملکردشون بهتر از آخوندای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. او نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدند که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتند. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتند الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین حمص رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه، در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید و من برمیگردم به ریحانه با ادامه خبرها.
0: متشکرم عادل بورنگ. اما قطع اینترنت در ایران وارد 73 روز شد و از 1730 ساعت هم گذشت. نتفلیکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، دسترسی آزاد به اینترنت را یک حق اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از این حق توان عمومی برای ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را هم به شدت محدود می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل دسترسی به اینترنت بین‌المللی و تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را به طور گسترده مختل کردند. به گزارش دیدبان ایران، تبلیغات اینترنت پرو که مدعی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت بین‌الملل در تلگرام، اینستاگرام و گروه‌های مجازی به طور محسوسی افزایش پیدا کرده. در یکی از آگهی‌ها هزینه اولیه فعالسازی 3,800,000 تومان اعلام میشه. بعد از ارسال پیامک تایید 2,200,000 تومان دیگه برای خرید 50 گیگ اینترنت پرو مطالبه میشه. برای این اساس هزینه نهایی دریافت این سرویس به حدود 6,000,000 تومان میرسه. همزمان محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت برای رفع محدودیت دسترسی به یک پایگاه علمی به نام پاپ مد به دبیر شورای عالی فضای مجازی نامه نوشته. ظفرقندی گفته ادامه محدودیت اینترنت بین‌الملل مانع جدی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی هیئت علمی است. این اقدام می‌تواند تأییدی بر زمزمه‌ها درباره کمرنگ شدن نقش وزارت ارتباطات در سیاست‌گذاری اینترنت هم باشد. بیش از 73 روزه که میلیون‌ها نفر در ایران با محدودیت و قطع گسترده اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنند. شرایطی که به گفته بسیار از شهروندان زندگی، کار، درمان، حتی آرامش روانی اونها رو مختل کرده. با این حال، اونچه که در بسیار از رسانه‌های بین‌المللی درباره ایران بازتاب پیدا می‌کنه، عمدتاً اظهارات مقامات جمهوری اسلامی است، نه روایت مردمی که در این روزها زیر فشار بی‌سابقه محدودیت اینترنت زندگی می‌کنند. در اینجا با هم بخشی از روایت مردم از قطع اینترنت در ایران رو ببینیم. برگردیم.
2: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم‌ها تو ایران مشکل شده، چه برسه به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از قبل شده و همینطور سخت‌تر هم میشه. اولا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
3: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعی برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه. اینترنت هم 70 روز قطعه، اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه ماست. لیلا، یه زمانی به بهانه امنیت اومدن اینترنت رو قطع کردن، 73 روز گذشته، حالا فروش اینترنت، فروش دسترسی به اینترنت شده منبع درآمدشون.
1: دقیقاً. می‌خواستم بگم که دسترسی در واقع طبقاتی به اینترنت رو بشمرم و این صدایی که از مخاطبانمون رو شنیدیم در مورد سیم کارت سفید که مردم اسمش رو گذاشتن سیم کارت خونی، اولین در واقع طبقه ای هستش که جمهوری اسلامی راه انداخت و سیم کارت سفید داد به برخی از روزنامه‌نگارا، بعضی از بازیگرا مثل پرویز پرستویی که بیان و در رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام پروپاگاندای حکومت رو تکرار بکنن. اولین طبقه در واقع طبقه سیم کارت سفید یا همون سیم کارت خونی که مردم بهش میگن، و این خب فضایی هم که داره تو آزادانه، کسی که سیم کارت سفید داره آزادانه به فضای اینترنت از همه نظر بدون توجه به اینکه به چه اپلیکیشن‌هایی دسترسی داری یا چقدر حجم داری میتونی استفاده بکنی. بعد اومد دومین طبقه رو شکل داد، به ویژه در یک ماه اخیر، اینترنت پرو که در اپراتور همراه اول هم شروع کرد و به فروختن سیم کارت و اینترنت پرو که 2.5 میلیون تومان هم هست و به بهانه اینکه آره بخوام به کسب و کارها اینترنت بدم، این شروع کرد به فروختن این اینترنت که همچون که گفتم حالا قیمتش اینقدر برای 50 گیگ، ولی به همه پلتفرم‌ها دسترسی نداری، ممکنه به یوتیوب مثلا دسترسی نداشته باشی، بستگی به این داره که چه شغلی داری و چه کاری انجام میدی. بعد میرسیم به اینترنت وی پی ان یا کانفی که الان همون اینترنتی هستش که مردم باش هر روز دست و پنجه نرم می‌کنن، مجبور هستن پول زیادی بدن اینترنت بخرن، وی پی ان بخرن، کانفی بخرن. بعد تازه اون هم با توجه به اینکه اگه 50 گیگ هم حساب کنی 7 8 میلیون تومان هزینه‌اش هست، و اینکه حالا به همه در واقع پلتفرم‌ها که اصلا دسترسی ندارن چون حجمش سریع تمام میشه، یعنی تصویر و صدا و اینا رو نمیتونن استفاده کنن، بیشتر متن نمیتونن چک کنن. اینترنت بعدی هم که اینترنت داخلی ایران هستش که اونم 50 گیگش 300 هزار تومانه که اصلا دیگه به اینترنت بیرون اصلا دسترسی نداره.
0: یه تبعیض چند جانبه رو میبینیم که دارن به مردم تحمیل میکنن. خیلی هم پیام گرفتیم، دو تاشو شنیدیم، دیگه چی میگن مردم؟
1: دقیقاً این اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو من داشتم نگاه میکردم، حکومت ازش نزدیک 90 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده در همین چند وقت اخیر، چند هفته اخیر که اصلا اجرا و نهادینه داره میکنه اینترنت پرو. به جیب چه کسی میره؟ حکومت در واقع دغدغش همونجوری که خودت میدونی و مردم هم دارن بهش اشاره میکنن، مردم خیلی باهوش هستن، مردم هم بهش اشاره میکنن که دغدغه حکومت مسئله امنیتی نبوده، میخواسته صدای مردم رو در واقع خاموش بکنه، صدای خودش رو در شبکه‌های اجتماعی بلندتر بکنه و اینکه درآمد زایی داشته باشه از جیب مردم، یعنی دوباره دست کرده تو جیب مردم. ها کسانی که نیاز دارن به این اینترنت 2.5 میلیون تومانی اینترنت پرو، خب پول هم دارن دیگه، در واقع مردم از این قضیه هم ناراحت و عصبانی هستن و صدای مخاطب رو شنیدیم که احساس میکنن که رعیت هستن و یک طبقه بالاتر از اونا به همه چی دسترسی دارن
0: و همچنان دارن به هر طریقی که شده سعی میکنن صداشون رو منتقل بکنن و اعتراضشون رو بگن. ما داریم پیام های هر روزی که ازشون میگیریم. سپاس بسیار لیلا سعادتی اینجا در استودیو. ممنون از همراهی شما، منتظر دریافت پیام‌های بیشتر ازتون هستیم. با ما باشید، برمیگردیم خیلی زود در بخش بعدی خبر.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: در نبرد آخری
5: عزیز خبرگان آقا مشاور رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم
10: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راهاتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرح‌های گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چه این چیز رو بپذیره، پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دو راهی گزینه نظامی یا توافق روی میز قرار خواهد گرفت و اگر امتیاز تنگی هرمز از دست رفته باشه و این فشاری که الان وارد کرده به بازار انرژی جهان، که همین روز گذشته بود فکر کنم که از مدیران آرامکو گفت که 1 میلیارد بشکه نفت عرضه نشده به جهان و بسیار کارو سخت کرده، اگر حالا 1 ماه 2 ماه این تنگ باز بشه و این نفت هم باشه شده در منطقه ارسال بشه، طبیعتا دور بعدی فشارهایی که آمریکا میخواد اعمال بکنه و گزینه نظامی که احتمالا بالاخره چند ماه دیگه با این روند پیگیری خواهد شد، به هر حال تصمیم گرفت جمهوری اسلامی که از همین الان این اجازه رو نده و این فشار رو بر نداره از بازار انرژی. کاملا قابل در واقع پیشبینی هست که جمهوری اسلامی پس از این جنگ نسخه‌ای به مراتب رادیکال‌تر شده از قبل از جنگ. اگر پیش از جنگ بحث تنگی هرمز که در بین نبود، الان هرمز خودش شده به جای اینکه یک کارت بازی باشه تبدیل شده به یک موضوعی مثل غنی‌سازی که غیر قابل عقب نشینی شده به دلیلی که عرض کردم، که احساس میکنه اگر تنگی هرمز رو باز کنه بسیار تسهیل کرده حمله نظامی بعدی رو در چند ماه آینده، چون قصه عقب نشینی که تو بحث موشکی و هسته‌ای نیابتی که نداره. پس الان خود هرمز یک موزل تازه‌تری هست، یه موزلی که قبل از این هم اون هم یه کارت بازی بود، همین اورانیوم 60% که 400 کیلو از اون رو حداقل در اختیار دارند و نزدیک 10 تن هم اورانیوم با غنای پایین‌تر در اختیار دارن. تا پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمی‌شده یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستن نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن. اونا فهم می‌کردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم‌های رده بالاشون رو بکشی، نفرات پایین‌تر هم اراده توافق دارن، هم اجبار بیشتری برای توافق دارن، چون دارن سقوط می‌کنن. اما عملاً جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس میکنه که الان توی این شرایط میتونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها 1-2 بار دیگه میتونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در
تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنن از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنویم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت گفت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک‌ها هنوز تهدیدند و گروه‌های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جوری که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه نهایی بشه، حتما باید یک بار دیگر برگردن به میدان جنگ. آمریکایی ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توانو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توانو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایران، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه، دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه، فرصت‌هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیف‌تر میکنه. با علم به این که این دو تا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زد خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردن. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید درموش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت ها، میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که هم اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن
به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم، باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم، باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن سر

برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پایان.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
10: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
11: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
12: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
13: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
14: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
15: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
17: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
18: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
19: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
20: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یکی از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
1: حرف من برای شنوندگان

0: بینندگان ایرانی چه نشنال، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همینجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه، و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
1: اون چیزی که مسلمه، ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید، اردوان روسپه.
2: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم، پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
3: امروز گه می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریک پیروز است.
4: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم. یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
5: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
6: جاوید
7: شاه!
6: جاوید
7: شاه!
8: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می‌رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
1: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیا است، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنوند از پشت میله‌های زندون. خواهش میکنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
0: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفا یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنش شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
2: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
0: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراض‌های همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان می‌گویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه 10 می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی های متعددی صورت گرفت به زبان های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام های بی رویه رو افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارد هایی که حمل می کردند، از طریق سخنرانی ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه های امریکایی رسوندند. در دست تجمع کنندگان عکس های جاوید نامان و اعدامی های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: بولونیا، معروف شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روز در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام های هر روزه ی رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن. این مردم با در دست داشتن پلاکارد‌های عکس جاویدنامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامن تلاش می‌کنند صدای مردم ایران باشند.
5: ما امروز تو بولونیاییم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
4: در تجمع امروز قراره که چند پرفومنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.

0: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیا راسته چون به نوروز با روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری یک.
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: بره بره من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
4: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: ایو
11: بروکسل، لس آنجلس،
12: کلگری،
13: بلی،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت.
16: تمام
17: با ما بمانید.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 شرط برای مذاکره تاکید کرد و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. روایت ها از فشار زندگی آفلاین و کسب درآمد حکومت از فروش اینترنت پرو. نهادهای مستقل میگویند محرومیت ارتباطی ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را محدود میکند.
1: هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه اینا رو بخره؟
0: تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب. مرکز آمار اعلام کرد هزینه های تولید محصولات غذایی طی 1 سال بیش از 2 برابر شده. افزایش نگرانی ها درباره تهدیدهای تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی در جام جهانی 2026. همزمان اعزام تیم ملی به آمریکا به دلیل بحران ویزا و اختلافات داخلی در حالی از ابهام قرار گرفت.

0: خوش آمدید. رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌هایی در میان مقام‌ها داشته. محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله هر گونه مذاکره با آمریکا را به تحقق 5 پیش شرط منوط کرد. خروج کامل از وضعیت جنگی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ از جمله شرط‌های این مذاکرات عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته خواسته ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخت ذهنیت اسرائیل است. همزمان در مجلس شورای اسلامی نشستی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار شده که دستور کار آن بررسی گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی مرتبط با جنگ و پساجنگ بوده. در این جلسه علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت گزارشی از اقدامات مرتبط با جنگ را ارائه داده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، قبل از این که به این شروطی که محمد جعفری پرداخته و ارائه کرده در مورد مذاکره با آمریکا بپردازیم، اجازه بده که بپردازیم به این موضوع که چرا عزیز جعفری؟
1: بله، وقتی که از حاکمیت سپاه پاسداران بر ایران صحبت میکنیم، وقتی اینکه رژیم سیاسی در ایران تبدیل شده به یک حکومت نظامی که دست بالا در اختیار سرداران باقی مانده سپاه پاسداران هست، یکی از مصادیق مهمش همین محمد علی جعفری معروف به عزیز جعفری است. من اشاره کنم که اون اتفاقاتی که الان در خیابان‌های کشور در حال وقوع هست، حامیان حکومت راهی خیابان شدن، جمهوری اسلامی به شکل گسترده داره ریخت و پاش میکنه، هزینه میکنه برای اینکه حامیان خودش همچنان در خیابان بمانند، برای جلوگیری از حضور مخالفان در خیابان و مقابله با اونها، یکی از مهمترین افراد یا شاید اصلی ترین فردی که این پروژه رو داره به شکل راهبردی هدایت میکنه همین محمد علی جعفری است. فرمانده سابق سپاه پاسداران از سال 86 تا 98 عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران بود. به نوعی بعد از محسن رضایی بیشترین سابقه فرماندهی سپاه پاسداران رو در کارنامه داشته عزیز جعفری. از سال 98 با حکم علی خامنه‌ای شد فرمانده قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیت الله سپاه که خامنه‌ای بهش مأموریت داد بره در حوزه فعالیت‌های به تعبیر جهادی نیروهای بسیج فرهنگی رو بیاره، کاری که الان داره انجام میشه. و اشاره کنم که عملاً جعفری وقتی که اظهار نظر میکنه و به این صورت وارد میدان شده، به نوعی داره نمایندگی میکنه همون طیف وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر رو، اما به عنوان یک مقام بسیار پرسابقه در بخش نظامی امنیتی جمهوری اسلامی که اشاره کنم اختلاف نظرهایی هم با قالیباف داشت جعفری. از جمله فقط به عنوان یک نمونه، 4 سال پیش یک فایل صوتی منتشر شد از عزیز جعفری افشا شد که در اون اشاره میکنه به اینکه حدود 8000 میلیارد تومان پول از طرف قالیباف و سپاه قدس، بنیاد تعاون سپاه، حیف و میل شده به رقم اون موقع ارزش دلار یک چیز حدود 2 میلیارد دلار. و این اختلافی است که بین جعفری و قالیباف هم وجود داره که به نوعی بازتاب دهنده بخشی از این شکافا در ساختار قدرت. اما تاکید کنم دست بالا همچنان در اختیار جعفری، وحیدی، ذوالقدر و این سپاهیان حاکم بر جمهوری اسلامیه.
0: مرتضی، به این شروطی که عزیز جعفری ازش صحبت کرده هم بپردازیم. این شروط اساساً چه معنایی داره وقتی صلح در لبنان رو هم شامل مسائل ایران میکنن و از طرفی میدونیم که ترامپ این شروط رو رد کرده، چشم‌انداز مذاکره با آمریکا رو چطور میبینی؟
1: این واقعا ادبیات عزیز جعفری و تاکیدش بر اون پرشرط جمهوری اسلامی خیلی مهمه. 5 شرط چیه؟ من فقط به سرعت مرور کنم. 1، اینکه جنگ در کل جبهه ها به تعبیر او تمام بشه. یک موردش همینه که شما اشاره میکنی، یعنی تمام جبهه ها، یعنی اسرائیل به حزب الله لبنان حمله نکنه، حکومت جمهوری اسلامی بر یا حاکمیتش بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، آمریکا غرامت پرداخت کنه، اموال پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی برگرده و همینطور خسارت جنگ پرداخت بشه. این پنج شرط عملا به معنای انجام نشدن مذاکره است، همون چیزی که خب ترامپ هم کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده. وقتی این پنج شرط عنوان میشه، وقتی عزیز جعفری فرمانده ارشد سپاه پاسداران میاد میگه که ترامپ در جنگ شکست خورده، آمریکا در باتلاق گیر کرده، اینها همه به این معناست که سپاهیان حاکم بر کشور یک دوچار این توهم شدن که توان مقابله با ایالات متحده و ماندن در برابر یک جنگ مجدد دارن، و دو اینکه جنگ یا وقوع درگیری نظامی با آمریکا رو برای خودشون مفروض دونستن، یعنی تن دادن به اینکه یک جنگ مجدد رخ بده، هرچند به زیان منافع ملی، به زیان اکثریت زیر فشار مردم ایران. و اینه که این شرط ها نشون میده چقدر حاکمان بر ایران به منافع ملی فکر نمی کنن، منافع ملی رو گره زدن با مثلا مصالح یک نیروی نیابتی به نام حزب الله لبنان.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیون، همکارم اینجا با ما. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. بر اساس گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو هم به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده پایان یافته. روز گذشته نتانیاهو در گفتگو با شبکه CBS گفته جنگ با جمهوری اسلامی اگرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما پایان نیافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح صلح پیشنهادی ایران را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده و آن را دوست ندارد و برایش کاملا غیر قابل قبول است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا پس از چند روز تأخیر به نمایندگان پاکستان تحویل داده شد. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، ترامپ از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو خبر داده، چه تحولات تازه‌ای درباره تنش با جمهوری اسلامی داریم؟
2: فریبا، امروز آقای ترامپ دو تا برنامه داره که به روی رسانه ها باز هست و ببینیم که در اونها راجع به اون جوابهای جمهوری اسلامی، پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی داده، آیا بیشتر صحبت میکنه یا نه. اون چیزی که روز گذشته شنیدیم این بود که برای آقای ترامپ قابل قبول نیست، یعنی اون چیزی که در تروث سوشال آمد نوشت دو ساعت بعد از اینکه راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در 47 سال که جهان رو سر کار گذاشتن، مدام همه چیز رو به تعویق انداختن و چقدر با اوباما خود زدن و کلک زدن و تونستن اوباما رو یک کاری بکنن که پول بیشتری بگیرن برن به سمت سلاح هسته‌ای، دو ساعت بعد از اون نوشته در تو سوشال آمد نوشت که جواب جمهوری اسلامی رو دیده، پیشنهادات رو دیده و خوشش نمیاد و براش غیر قابل قبوله. حالا این بخواد بیشتر باز بشه، انتظار داریم که امروز این اتفاق بیفته. دو تا نشست داره همونطور که اشاره کردم که بعد ببینیم در جمع خبرنگاران سوالی در این رابطه پرسیده بشه او چه خواهد گفت. اما تماس تلفنی با آقای نتانیاهو رو آقای ترامپ بهش اشاره کرده. ما روز گذشته هم صحبت‌های آقای نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS رو داشتیم. گفتگوی مفصلی هست و راجع به ایران، راجع به عملیات حالا قرش شیران، چه اون 12 روز در تابستان، چه این 5 هفته‌ای که به تازگی پشت سر گذاشتیم، راجع به اینها به کرات آقای نتانیاهو صحبت کرده. شروع سخن اساساً این هست که موفقیت آمیز بوده عملیاتی که اسرائیل و ایالات متحده انجام دادن، اما هنوز کار تمام نشده و این تمام نشدن کار از منظر آقای نتانیاهو سقوط جمهوری اسلامی نیست، بلکه عدم خروج اورانیوم غنی‌سازی شده است که میگه این اورانیوم هنوز در داخل خاک ایرانه و من همراه با آقای ترامپ بر این باوریم که این اورانیوم باید خارج بشه. حالا یا از طریق توافق این اتفاق میافته، کاری که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده که با امضا امضای یک نوشته، حالا نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی این تفکیک رو آقای نتانیاهو انجام نداده، اینها وارد ایران میشن، اون اورانیوم رو میارن بیرون، یا اگر نه با توسل به زور این اتفاق میفته. مجری مدام ازش میپرسه که برنامه شما چه است، به چه ترتیبی میخواین این کار بکنید، یا در چه بازه زمانی، که آقای نتانیاهو راجع به این صحبت نمیکنه و میگه که عملیات های ما چیزی نیست که در ملایام صحبت بکنم. آقای نتانیاهو به سفر خودش اشاره میکنه در سال 2020، دیداری که با آقای ترامپ داشت، اینکه آقای ترامپ اساسا او رو به سمت این برده که اجازه ندیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسه، برای اینکه اینجا در آمریکا خب بحث زیاده راجع به اینکه این آقای نتانیاهو و اسرائیل بوده که آقای ترامپ و آمریکا رو به این سمت برده. اشاره میشه به مقاله که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده بود در این رابطه. آقای نتانیاهو اینها رو رد میکنه و میگه اینطور نیست و ما بر این باوریم که یک رژیمی که رادیکال های افراطی دارن درش حکومت میکنن به دنبال شیطان بزرگ و شیطان کوچک، اصطلاحی که برای آمریکا و اسرائیل به کار میره، خواهند آمد. در مجموع تماس تلفنی رو برگردم بهش، آقای ترامپ ازش راضی هست، میگه که بسیار صحبت مفیدی رو با آقای نتانیاهو داشته. ما اینجا و آنجا در گزارش ها فریبا بارها داریم که آقای ترامپ و نتانیاهو اگر نه هر روز، یک روز در میون با هم تماس های تلفنی دارن و روابطشون با هم در رابطه با حالا همه مسائل نه صرفا ایران بسیار نزدیکه.
0: متشکرم از سمیرا، همکارم سمیرا قرائی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با ریسک رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها روبرو کرده. گزارش‌ها از ثبت رکوردهای جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند، سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیاست و جایگزین سریع برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت 1 میلیارد بشکه طی 2 ماه اخیر روند کاهشی را طی می‌کند. این ریزش که از فوریه 2026 آغاز شده احتمالاً سطح ذخایر جهانی را تا سپتامبر به 6 میلیارد و 800 میلیون بشکه کاهش می‌دهد، عددی که کارشناسان آن را کف عملیاتی برای فعالیت عادی پالایشگاه می‌دانند. در ایالات متحده که تبدیل به مقصد بسیاری از تانکرها شده، تلفیق کاهش عرضه و جهش تقاضا به شکاف 50 دلاری بین قیمت هر بشکه نفت خام و سوخت دیزل انجام میده. وضعیتی که در ماه‌های آوریل و می 2026 به اوج رسیده و انتظار می‌رود تورم در حوزه ترانزیت را افزایش دهد. ترانزیت جاده‌ای، صنایع سنگین و کشاورزی وابستگی زیادی به سوخت دیزل دارند. تحلیلگران و مدیران صنایع انرژی هشدار می‌دهند حتی در صورت بازگشایی فوری مسیرها، بازگشت تعادل به بازارها تا پیش از 2027 دور از دسترس است. دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، میگوید استفاده از ذخایر استراتژیک نفت برای مهار بازارهای جهانی نمیتواند به طور کامل جایگزین کسری انباشته ناشی از اختلال در تنگه هرمز شود.
3: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تامین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
0: اتحادیه اروپا تعلیق بخشی از توافق همکاری با سوریه را پایان داده. این تصمیم در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به ریاست کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گرفته شده است. در بیانیه شورای اروپا آمده تعلیق بخشی از تحریم‌های سوریه پیام سیاسی روشنی درباره تعهد اتحادیه اروپا برای از سرگیری تعامل با این کشور و حمایت از روند بهبود اقتصادی این کشور ارسال می‌کند. جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه از دیگر موضوعات این نشست بوده. و در خبری که دقایق پیش منتشر شد، اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرنشینان کرانه باختری را رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرنشینان در کرانه باختری مخالفت کرده و آن را رد می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود تصمیم دارد علیه برخی شهرنشینان اسرائیلی در کرانه باختری به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم های اعمال کنند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه شده. نیلوفر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردند و تصمیم های هم تا همینجا گرفتن. از این جلسه بیشتر به ما بگو، تحریم شهرک نشینان اسرائیلی چه واکنش هایی به دنبال داشته؟
4: بله، در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردند، از جمله بحث‌های مربوط به امنیت خود اتحادیه اروپا و چالش‌ها و بحران‌هایی رو که در پیش رو دارن با توجه به وضعیت منطقه و جنگ اوکراین. یک بخش مهمی از جلسه‌شون بر اوکراین تمرکز داشت، چگونگی حمایت از اوکراین، همینطور تحریم‌هایی که علیه روسیه قرار اعمال بکنن. تحریم‌هایی رو هم اعلام کردن علیه روسیه، یک سری شخص و نهاد رو، کسانی که دست دارن در دزدیدن یا روبودن کودکان اوکراینی و انتقالشون به روسیه و همینطور بلاروس، و به دنبال راه حل هایی هستن برای بازگرداندن این کودکان به خانواده هاشون. بخش دیگه ای از گفتگوها مربوط به روسیه هم بود که با حضور یکی از دیپلمات های ارشد سوری در واقع برگزار می شد. در این بخش از گفتگوها اونها تعلیق یک سری روابط رو قطع کردن. می دونیم که از زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد در سال 2011، اتحادیه اروپا روابط تجاری که با در واقع سوریه داشت رو تعلیق کرده بود، تحریم های علیه سوریه وضع کرده بود که اجازه ارتباطات و مراودات با این کشور رو نمیداد. از زمان سقوط اسد و تلاش هایی که در واقع حاکمان جدید سوریه ببخشید انجام میدادن برای برقراری این ارتباطات، اتحادیه اروپا سعی کرد که بخشی از این تحریم ها و موانع رو برداره و حالا در اقدامی برای کمک به بازسازی سوریه و نشون دادن حمایتش از این کشور در شرایط فعلی روابط رو به حالت قبل برگردونده و تعلیق در واقع روابط تجاری رو به طور کامل بهش پایان داده. در بخش دیگه ای از گفتگوهاشون که مربوط به شهرنشینان اسرائیلی بود، اون بخشی که در واقع خشونت به خرج میدن، فلسطینیان رو بهشون آزار و اذیت میرسونن یا خونه های اونها رو تخریب میکنن، در نهایت بعد از ماها گفتگو که معمولاً با مخالفت و بنبست هم روبرو بود، به این نتیجه رسیدند که تحریم‌های علیه این شهرک نشینان و سازمان‌هایی که چنین اقدامات افراطی رو به گفته اونها انجام میدن اعمال بکنن و در کنارش سران حماس رو هم تحریم‌های علیهشون وارد بکنن. البته این تصمیم سیاسی گرفته شده، باید صبر بکنیم تا به صورت قطعی تصویب بشه، در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا هم به چاپ برسه تا به اجرا در واقع در بیاد. همین حالا واکنش های رو داشته، اشاره کردین به واکنش اسرائیل که اون رو رد کرده، محکوم کرده. از طرف دیگه اشاره کرده به اینکه قرار دادن و یکسان سازی و موازی سازی تحریم هایی که علیه اسرائیل داره شهرک نشینان داره انجام میشه با سران حماس کار اشتباهی، غیر قانونی و نباید چنین در واقع یکسان سازی انجام بشه. وزیر خارجه فرانسه واکنش نشون داده، ابراز خوشحالی کرده. فرانسه یکی از کشورهای یکی از ماها پیش به دنبال در واقع چنین تحریم هایی بوده و میگه که این تحریم ها کمک میکنه در واقع به اون راه حلی که فرانسه و یک سری دیگه کشورها سازمان ملل به دنبالش هستند برای ایجاد دو کشور مستقل در کنار هم.
0: متشکرم از نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از پاریس با ما. قطع اینترنت در ایران وارد 73 روز شده و از 1730 ساعت گذشته. نتبلاکس، نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، دسترسی آزاد به اینترنت را حقی اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از آن توان عمومی برای ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را به شدت محدود می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از 9 اسفند و همزمان با حمله‌های آمریکا و اسرائیل دسترسی به اینترنت بین‌المللی و تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را به طور گسترده مختل کردند. دیدبان ایران گزارش داده تبلیغات اینترنت پرو که مدعی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت بین‌الملل است در تلگرام، اینستاگرام و گروه‌های مجازی به طور محسوس افزایش یافته. در یکی از آگهی‌ها هزینه اولیه فعالسازی 3,800,000 تومان اعلام شده. سپس با ارسال پیامک تایید 2,200,000 تومان دیگر برای خرید 50 گیگ اینترنت پرو مطالبه می شود. بر این اساس هزینه نهایی دریافت این سرویس به حدود 6,000,000 تومان می رسد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت برای رفع محدودیت دسترسی به پایگاه علمی پاپ مد به دبیر شورای عالی فضای مجازی نامه نوشته. ظفرقندی تاکید کرده ادامه محدودیت اینترنت بین الملل مانعی جدی برای فعالیت آموزشی و پژوهشی هیئت علمی است. این اقدام می تواند تاییدی بر زمزمه ها درباره کمرنگ شدن نقش وزارت ارتباطات در سیاست گذاری های اینترنت باشد. سهر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم با ما همراه هستند. خانم تحویلی، دسترسی های سفارشی و تبعیض‌آمیز چگونه داره سیستم اطلاع رسانی و آزادی اینترنت در ایران رو تحت تاثیر قرار میده؟
5: ببینید، ما در واقع دیگه در مورد یک مشکل فنی داریم صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد یک ساختاری داریم صحبت می‌کنیم که به شکل رسمی داره تصمیم می‌گیره که چه کسی تا چه حدی به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشه. حالا این از شرایط جنگی که کشور در اون قرار داره بگیریم تا اینکه پژوهشگران یا افراد عادی چقدر میتونن به اطلاعات آزاد، جریان اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشن. خب این اولین شکاف دیجیتالی هستش که ما شاهدش هستیم، یعنی اولین مرحله از اون هست. در سطح جهان ببینید کارهایی که انجام میشه این هستش که سعی میکنن این شکاف دیجیتالی رو کم بکنن، که بیشتر اونها هم به دلیل این هستش که مثلا زیرساخت‌های فناوری اطلاعات وجود نداره. اما در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی ما میبینیم دقیقاً به دلایل امنیتی و سیاسی این دسترسی به اینترنت به شکل مرحله مرحله و طبقه بندی شده، که در واقع به شکل ساده اگه بخوام بگم این هستش که حکومت داره تصمیم میگیره که چه کسی دسترسی به اینترنت داشته باشه، به اطلاعات آزاد داشته باشه، و اکثریت جامعه که توان پرداخت هزینه زیادی رو ندارن برای این اینترنت پرو که شما اشاره کردید یا اون سیم کارت های سفید بهشون تعلق نمیگیره، در واقع اجازه این رو ندارن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن. خب این در دراز مدت باعث این میشه که مستندسازی در واقع از بین بره، مبحثی مثل شهروند خبرنگاری از بین بره، و در کنار اینکه حالا فشار مضاعف قطعی اینترنت و اون اینترنت خیلی بر روی زیرساخت‌های فرسوده میاره و اینها رو به از این چیزی که هست هم بیشتر ناکارآمد میکنه. و در گزارش ها بود که حتی اون پلتفرم‌ها و وبسایت‌های داخلی غیر از اینکه مکررن هک شدن، در واقع به نوعی از اون کارآمدی که داشتن خارج شدن، و همه اینها تبعاتی هستش که قطعی سراسری اینترنت به این شکل گسترده متاسفانه باعثش میشه.
0: خانم تحویلی، VPN ها با هزینه های بالایی در دسترس مردم قرار میگیره، چه طیفی از VPN ها میتونیم بگیم که برای مردم مسیر امن‌تری هستند در شرایط فعلی؟
5: ببینین، به شکل فنی هیچ کدوم از این VPN ها رو نمیتونیم تایید بکنیم که اینها امن هستن، اما ما باید در مورد چیزی صحبت بکنیم که قابلیت اجرا هم داشته باشه. در شرایطی که شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات که VPN تولید میکنن و حالا هزینه سابسکریپشنشون هم زیاد هست و به شکل مجانی ارائه نمیدن، در خلأ اینها در واقع افراد هر چیزی که به دستشون میرسه رو استفاده میکنن. هیچ کدوم از اینها در واقع اون امنیت لازم رو ندارن، ولی به هر حال کار دیگه ای نمیشه در حال حاضر کرد. در کنار این آلترناتیو در واقع اینترنت ماهواره هستش که نیاز به وی پی ان نداره. اما چند کار که میشه انجام داد این هستش که اگر وی پی ان از شما دسترسی به دوربین، از شما دسترسی به فایل هاتون رو میخواد، دسترسی به کانکشن هاتون رو میخواد، اون در واقع این اطلاعات رو ممکنه ذخیره بکنه و به یک سرور دیگه ای بفرسته. یعنی اینها کارهایی هستش که مینیمم کارهایی هستش که میشه انجام داد برای یک دسترسی نسبتاً امن. متاسفم که واقعا در همچین شرایطی هستیم.
0: سهره تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه. در ادامه گزارش ها، از تورم سنگین در اقتصاد ایران، مرکز آمار از افزایش شدید هزینه های تولید در زمستان گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم تولید کننده در زمستان قبل به 65% افزایش یافته. این مرکز دولتی اعلام کرده نرخ تورم تولید مواد غذایی در زمستان گذشته به حدود 103% رسیده. هزینه های تولید بخش کشاورزی هم در زمستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به 89% بیشتر شده. در همین ارتباط روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از فعالان تجاری نوشته اختلال در مسیرهای تجاری و حمل و نقل دریایی رکود بخش تولید را تشدید کرده. در این مطلب آمده بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این نیز با بحران انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه بودند و حالا وضعیت آنها وخیم‌تر هم شده. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها، در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان مسئولین دولتی درباره وفور کالا در بازار گفته این حرف توهین به شعور مردمی است که دیگر توان خرید ندارند. او افزوده مشکل فعلی اقتصاد ایران توقف یا اختلال در تولید است، زیرا تامین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای کارخانه‌ها بسیار دشوار شده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج تازه گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
6: تو رو خدا این قیمت ها رو میبینی اینترنت بالا رفته؟ یعنی توقعنش توق کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 200 خورده، حالا شده 800 تومن تقریبا. تازه بطری هم کوچی کردن، یه لیتر شده 800 گرم، دو لیتر شده 1600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه این رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
7: سلام، این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و اینکه شرمنده خانوادم شده. دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
8: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
9: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفاً به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، ما ظاهراً شده افزایش شدید هزینه‌های تولید صنعتی در زمستان قبل بودیم و حالا در سال جدید هم مشکلات بخش تولید تشدید شده.
10: بله همینطوره. خب تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً 2 برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماهای گذشته داشتیم. خب میدونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران ها روبرو بودن، کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولا صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو میگرفتن و مصرف میکردن، اما رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب میدونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشاپیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران. کارشناسان هم اغلب دارن هشدار میدن که اگه این وضعیت بلا تکلیفی و محاصره بخواد تداوم داشته باشه و یه جورایی بیشتر از این طول بکشه، بنگاه‌ها هم بیشتر و بیشتر رو میارن به تعطیلی و تعدیل نیرو.
0: خانم قلی‌زاده، در بخش مواد غذایی هم ظاهرا ریشه های این تورم سنگین رو که در بازار میبینیم رو میشه در افزایش سنگین هزینه تولید خوراکی‌ها دید؟
10: دقیقا نکته مهم توی این گزارش تورم تولید که داشتیم توی بخش کشاورزیه که به عدد واقعا ترسناک 89% رسیده و بخش مرغداری ها و گاوداری های صنعتی تورم در واقع تولید رو دارن تجربه میکنن توی اعداد بالای 100%. عدد شاخص بخش کشاورزی نسبت به پارسال پایش که 1400 بوده 7 برابر شده و معنیش اینه که در عرض فقط 5 سال کشاورزان با 7 برابر هزینه بیشتر برای تولیدشون روبرو بودن. خب این مسئله رو میتونیم روی قیمت مواد غذایی و خوراکی ها توی این سالهایی که گذشته ببینیم. بخش کشاورزی شامل محصولات خام خوراکی هم میشه، توی بخش محصولات غذایی که زیر مجموعه بخش در واقع صنعت در نظر گرفته میشه وضعیت بدتره، تورم به 103% رسیده. بنابراین میتونیم بگیم که بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی الان یکی از بحرانی ترین بخش های تولید توی ایرانه. یه نکته مهم دیگه اینه که تورم تولید کننده معمولا با یک کم تاخیر خودش رو در قیمت مصرف کننده نشون میده، یعنی میتونیم بگیم بخشی که از در واقع الان دارن فشار رو تحمل میکنن توی هزینه ها همون هزینه های تولیدیه که توی زمستون اتفاق افتاده و بالا رفته و همچنان ممکنه که به شکل کامل به سفره ها منتقل نشده باشه و این روند افزایش قیمت ها در ماه های آینده هم ادامه داره.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

0: روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی همزمان با جام جهانی 2026 آمریکا خبر داده. در گزارش این روزنامه آمده تنش‌های منطقه‌ای همراه با کاهش تخصص ضد تروریسم در نهادهای فدرال ایالات متحده میتواند خطر حملات گروه‌های افراطی را بالا ببرد. مقام‌های امنیتی تاکید کردند هتل‌ها، مراکز حمل و نقل و تجمعات هواداران در کنار ورزشگاه‌ها میتواند از جمله اهداف احتمالی گروه‌های افراطی باشد. روزنامه اعتماد در گزارشی از ناراحتی مقام‌های ورزشی و برخی نهادهای جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا خبر داده. بر اساس این گزارش پیش از این سفر به رئیس فدراسیون فوتبال توصیه شده بود که به صورت آنلاین در نشست کنگره شرکت کند، اما او به این هشدارها توجهی نکرده. همچنین گزارش شده تلاش مدیران فدراسیون برای مثبت جلوه دادن نتایج این سفر مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته. اعتماد به نقل از منابع غیر رسمی نوشته غیبت تاج در قرعه کشی جام قهرمانی آسیا و همچنین غیبت وزیر ورزش در دیدار درون تیمی تیم ملی نشانه هایی از وجود اختلافات در سطوح مدیریتی است. در تازه ترین واکنش، مقام‌های ورزشی جمهوری اسلامی نسبت به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی، محمد شربین اسپیقان معاون وزیر ورزش گفته تیم در صورتی به جام جهانی می رود که بدون مشکل راهی آمریکا شود.
1: تلاش ما اینه که ورزشکاران ما با قدرت و قوت در مسابقات حاضر باشند، ولی در مورد فوتبال با توجه به شرایط خاصی که هست ما اولویت و ما وزارت ورزش، مجموعه وزارت امور خارجه، مجموعه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که جانفدای ایران عزیز اسلامی هستند، اینه که سلامت ورزشکاران ما در اولویت هست. بنابراین همه موارد باید بررسی بشه و انشالله اطمینان حاصل کنیم که تیم ما در یک شرایط ایدئال و در نهایت صحت و سلامت در اون مسابقات حضور پیدا کنیم.
0: رسانه‌های ایران خبر دادند دو دستیار ایتالیایی امیر قلعه‌نویی که از ایران رفتند با ارسال دستخواست‌های رسمی خواستار دریافت مطالبات خود شدند. بر اساس گزارش‌ها آنتونینو مانوکینه پس از اعتراضات دیماه از ایران خارج شد و آنتونیا گالیاردی هم در پی عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به همکاریش با تیم ملی پایان داد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نوشته فدراسیون به دلیل شرایط جنگی و تحریم‌ها نتوانسته مطالبات این مربیان را بپردازد. با همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از بیرمنگام همراه هستیم. آقای تقوی، این که در آستانه جام جهانی نام تیم ملی فوتبال در رسانه‌های جهان در کنار تهدیدهای امنیتی و تروریستی مطرح میشه نشانه چه است؟
2: ببین، قبل از هر چیز در شرایط معمولی خب باید خیلی ناراحت بشیم که تیم ملی کشورمون در شرایطی که در مسابقات جهانی در جام جهانی شرکت میکنه رب پیدا میکنه به موضوع تروریستی. اما این موضوعی نیست که یک ماه دو ماه اخیر رخ داده باشه. از 3 سال پیش به این ور تیم ملی ایران دیگه کاملا در واقع جدا شده بود از مردم ایران، که ما از 3 سال پیش هم میگفتیم این تیم ملی ایران نیست و به تیم ملی جمهوری اسلامی باید نام ببریم. و توی چنین شرایط حال تا حدودی من فکر میکنم خوشحال کننده است، چون دنیا هم فهمیده است که این تیم ملی جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی که همیشه با ترور اسمش در واقع نام برده میشه در دنیا. اما چیزی که تا حدودی زیادی من خود شخصا من نگران میکنه این اتفاقاتی که داره رخ میده، با توجه به اینکه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی اگر بخوایم رزالت و خباثت رو معنی کنیم در جمهوری اسلامی میتونیم ببینیم، که ما یادمون نره در اتفاقی در سال 57 رخ داد و سینما رکس آبادان و چندصد بیگناه کشته شدن. من حالا نگران جان همین فوتبالیستای جمهوری اسلامی هستم، چون همینا میتونن هدف باشن برای اهداف سیاسی جمهوری اسلامی که میتونن نگاه ها رو در واقع منحرف کنه از شرایطی که هست. و اینجاست که من نگران هستم واقعا این تیم ملی و این بازیکنان دارن میرن اونجا، نه از طرف گروهای تروریستی که اگر خود در واقع امریکا ممکنه باشن و آدمای عادی رو در واقع به جانشون به خطر بندازن. من اعتقاد دارم ممکنه جمهوری اسلامی برای اینکه واقعا به اهداف سیاسی بعدمون رذیلانه خودش برسه، حتی این فوتبالیست‌ها رو به اهداف خودش در واقع مورد لطمه قرار بده، صدمه بزنه، و این خیلی نگران کننده است. و من واقعا با توجه به اینکه میدونم شرایط ایران در چه حد، بازیکن در چه شرایطی قرار داره، هر چیزی از این جمهوری اسلامی برمیاد و بازیکنان جمهوری اسلامی باید مراقب باشن، نه از طریق در واقع تروریستایی که در امریکا هستن، تروریستایی که ممکنه بله خیلی کارا انجام بدن، اما اینا باید مراقب جمهوری اسلامی باشن که ممکنه همین بازیکن رو به عنوان اهدافی قرار بدن که در نهایت به اینجا برسه که به اون اهداف سیاسی خودشون برسه. اینا هیچ ارزشی برای جان آدما قائل نیست. حالا این آدما هر کی میخواد باشه، حتی اگه بچهای خودشون باشن.
0: آقای تقوی، در شرایطی که فدراسیون فوتبال با انتقادهای داخلی و پرونده مطالبات مربیان خارجی روبرو هستند، این حواشی چه تأثیری میتونه بر آماده سازی تیم ملی داشته باشه؟
2: ببینیم، ما همه ما میدونیم که حضور تیم ملی در جام جهانی، تیم ملی جمهور در جام جهانی اصلا بوده ورزشی نداره. اینا تمام تفکرش اینه که برن اونجا و بتونن صدای، حالا خودشون میگن، مظلومیت جمهوری اسلامی باشن. و خیلی خیلی مهمه تو چنین شرایطی مردم ایران، ایرانیایی که در خارج از امریکا هستن، بتونن نهایت استفاده از این شرایط بکنن. با توجه به اینکه 3 سال پیش در قطر این اجازه رو به ایرانیان ندادن، دیدین که در استادیوم اصلا بهشون اجازه ندادن پرچم ببرن، خفشون کردن، ولی تو آمریکا این قدرت رو ندارن. علاوه فنی اینا اصلا براشون مهم نیست. من اطلاع دارم که حتی در حال حاضر خیلی خوب به یه سری از مربی‌ها، کمک مربی‌های ایتالیایی نیومدن، پولشون رو می‌خواستن، حتی حاضر نشدن که به عنوانی که برن تو جام جهانی بشینن، نیومدن، نه به خاطر پولش، به خاطر اینکه واقعا دیگه نمیتونن با این نظام کار کنن، با این حکومت کار کنن. تو چنین شرایطی من فکر می‌کنم بهترین زمانی که مردم بتونن نهایت استفاده رو بکنن، همون جوری که خود جمهوری اسلامی اصلا به دنبال سوال فنی نیست، چون من میدونم در حال حاضر حتی هزینه یک سری از اردوهای در این تیم میرم خود سرمربی تیم تقبل کرده، ببین به چه شرایط رسیدن که پول نیست، اما اینا اصلا به دنبال این نیستن که برن اونجا فوتبال بازی کنن، بیان بالا گروه، اینا به دنبال یه چیزای دیگه هستن. اینجاست که من فکر میکنم بهترین فرصته که مردم ایران اجازه ندن جمهوری اسلامی با تیم ملی فوتبال خودش صدای خودش رو به جهان برسونه. اینجاست که ما باید صدای خودمون رو برسونیم. اون اتفاقی در قطر رخ داد و اجازه ندیم تکرار بشه و اجازه بدیم که مردم، مظلومیت مردم ایران، اتفاقاتی که تو این چند ماه رخ داده رو به گوش جهانیان برسونیم و مطمئن باشن که این تیم ملی، تیم ملی نماینده مردم ایران نیست، فقط تیم ملی حکومت جمهوری اسلامیه.
0: متشکرم از تو محمد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: Is the war with Iran over?
1: آیا جنگ ایران تموم شده؟ و اگر نه چه کسی درباره زمانش تصمیم میگیره؟
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تموم نشده چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم اما همه اینها همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
2: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
2: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خارج کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه است.
1: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
2: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون تفره میرم چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
2: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
3: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستن علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی، واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره، مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست های

0: حکومت رو الان داریم میبینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین المللی، به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
1: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح کنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین‌هایی است که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه، این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک پیشنهاداتی رو مطرح کنین، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یک قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی، نه تنها مسئولیت پذیر نیست بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئول سازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
2: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
3: تقریباً هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
4: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
5: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام‌ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه‌های پیشین و متأسفانه می‌بینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است. جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا می‌خواند است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا می‌خونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب می‌گیرند.
6: و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشه.
7: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودیم و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش اخاذی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم اینکه حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل یک روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تولی وثیقه سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، بلن موافقت کردن و حالا میشه امید داشت که حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلا به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سالها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکنن.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
7: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
8: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
9: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
10: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
11: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
12: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
13: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
14: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
15: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
16: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
17: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
18: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
19: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
20: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
21: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

هفته شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فعلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز، ترامپ میگوید پروژه آزادی تنها بخشی از این طرح بزرگ است. تأکید یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 پیش شرط مذاکره با آمریکا. محمد علی جعفری پایان حمله اسرائیل به حزب الله و رفع تحریم‌های آمریکا را از شروط مذاکره خواند. تحریم‌های تازه بریتانیا بر شبکه تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی: 12 مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند. تشدید بحران انرژی در ایران: نیروگاه‌ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی‌شود. و گزارش مشتبه پور محسن از احتمال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در پی پاسخ منفی تهران به پیشنهاد آمریکا. نتانیاهو راهی نشست امنیتی شد. کارشناسان حکومتی می‌گویند آمریکا ظرف یک هفته حمله خواهد کرد.

0: این بخش رو به این خبری فوری آغاز میکنیم که ساعتی قبل منتشر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. بر اساس گفته‌های رئیس جمهور آمریکا، هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز که پروژه آزادی نام گرفته بود فقط بخشی از این عملیات بزرگی است که در حال حاضر در دست بررسی است. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید مرتبط با همین خبره بسیار مهمی که دقایقی پیش منتشر شد از فاکس نیوز همراه ما هست. به علاوه گفتگوی تلفنی هم آقای دونالد ترامپ داشته با بنیامین نتانیاهو مرتبط با تحولات منطقه.
1: ریحانه، ابتدای اجازه بده به این نکته اشاره کنم که همین الان آقای ترامپ در اتاق بیزی داره صحبت میکنه، در جمع خبرنگاران هم هست، ولی هنوز خبرنگاران سوال پرسیدن رو آغاز نکردن. یک دو جمله خودش در ابتدای هم راجع به ایران گفت که نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد. گفت همین الان که من اینجا کنار شما هستم، ژنرال های نظامی منتظر من هستن که برگردم پیششون و میخوایم راجع به کشور دوست داشتنی ایران صحبت بکنیم. این جملات رو آورد. در نتیجه پس یک جلسه نظامی قرار هست که امروز در بال غربی وست وینگ برگزار بشه. نمیدونیم آیا پیش از اینکه آقای ترامپ بخواد وارد این جلسه با برخی از افراد دست اندرکار در امور بهداشت بشه با ژنرال ها صحبت میکرده یا نه، این رو نمیدونیم، ولی میدونیم اونها الان منتظر آقای ترامپ هستن. در تصاویر زنده هم دارید میبینید افراد زیادی پشت سر آقای ترامپ ایستادن، همگی راجع به بحث زایمان زنان و خدمات بهداشتی یا مرخصی های مربوط است که آقای ترامپ داره ابتکارات جدیدی رو معرفی میکنه. خبرنگاران هم روبروش هستن، هر لحظه انتظار میره که سوالات شروع بشه و یکی از سوالات مهم همین نکته ایست که خودت به عنوان خبر فوری بهش اشاره کردی، بحث پروژه آزادی. روز جمعه وقتی که آقای ترامپ داشت اینجا رو ترک میکرد، ازش پرسیدن که آیا اثر میخواید بگیرید یا نه، چون در گزارش ها مشخصا وارسی ژورنال گفته بود که تصمیم بر اینه که اثر گرفته بشه. آقای ترامپ گفت که به درخواست پاکستان این پروژه اثر گرفته نخواهد شد، یعنی در واقع پاکستان از آمریکا خواسته که این پروژه را اثر نگیرند. اگر چنین اتفاقی بیفته، یک بخشی از یک اقدام بزرگتر خواهد بود. امروز دوشنبه همین صحبت رو جدیتر مطرح کرده و میگه پروژه آزادی رو به عنوان یک جزئی از یک کل نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهند کرد. این رو در نظر داشته باشیم آقای ترامپ به زودی راهی چین خواهد شد. اون نکته مهمی است که تحت تاثیر قرار میده هر آنچه که این 3-4 روز آینده ما در پیش داریم تا قبل از اینکه آقای ترامپ در پکن بخواد فرود بیاد. میگه اون رو در کنار اقدامات تهاجمی نظامی در اون آبهای جنوبی آغاز خواهند کرد و منتهی خواهد شد به تسلیم جمهوری اسلامی. تسلیم جمهوری اسلامی میتونه برگرده به بحث مذاکرات. ایالات متحده مجموع پیشنهاداتی رو داد، جمهوری اسلامی جواب خودش رو با 2-3 روز تأخیر تسلیم آمریکا کرد. آقای ترامپ به هیچ عنوان ازش راضی نیست، میگه غیر قابل قبوله، میگه ازش خوشش نیامده و از اینجاست که ما انتظار داریم ببینیم وارد یک مجموعه تنش نظامی خواهیم شد یا نه. اون چیزی که واضحه اینه که محاصره دریایی ادامه داره. سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد که 4 تا تانکر رو زدن، 62 تا تانکر یا کشتی باری که می‌خواستن برن در بنادر جنوب ایران، اینها رو از مسیر خودشون منحرف کردن، اجازه بهشون ندادن. این محاصره ادامه داره در تنگه هرمز، درگیری‌ها ادامه داره. اگر پروژه آزادی دوباره سر گرفته بشه، باز این درگیری‌ها بیشتر خواهد شد. پهپادهای جمهوری اسلامی روی سر کویت، روی سر امارات متحده عربی در حال پرواز بودن، ولی دیپلماسی مثلا بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در جریان. این یک شمای کلی است تا ما برسیم به این سفری که آقای ترامپ به پکن خواهد داشت. والستریت ژورنال میگه قراره که چین یک نقشی رو ایفا بکنه. آمریکا از چین خواهد خواست، مشخصا از شی جین پینگ خواهند خواست که یک ابتکاری ارائه بده. از اون سمت ایرانی ها از یک طرح 4 ماده‌ای یا 5 ماده‌ای اگر اشتباه نکنم دارن صحبت میکنن. ابتکار دست چین بوده که بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخوان میانجیگری بکنن. این رو هم باید ببینیم که چه اتفاقی در آخر این هفته براش میفته. ولی اگر پروژه آزادی از سر گرفته بشه، باز ما شاهد تنش‌های بیشتر در آبهای جنوبی خواهیم بود.
0: در حین توضیحات شما سمیرا، ما تصاویر زنده از اون جلسه‌ای که شما هم اشاره کردید در اتاق بیزی اتاق کاخ سفید در حال برگزاری می‌دیدیم. سپاس بسیار سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن. اما رد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌هایی در بین مقام‌ها به همراه داشته، از جمله محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله که هر گونه مذاکره با آمریکا رو به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. ترامپ داره در مورد ایران صحبت می‌کنه، بذار یه سری برگردیم به همون جلسه ببینیم چی میگه.
2: Say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی خطرناکن، خیلی غیر قابل پیش بینی هستن. و خب این اتفاق وحشتناک اونجا افتاده، 45,000 نفر رو 42,000 نفر رو در این دو ماه اخیر کشتن، دست کم این چیزی که ما میدونیم، خیلی ها رو کشتن در همین هفته اخیر، خیلی ها رو کشتن، ولی خب 42,000 نفر رو یه ماه پیش کشتن، یک و نیم ماه پیش. معترضان بی سلاح بودن، به هیچ وجه مرتکب خشونت نشدن و شروع کردن به اینا شلیک کردن. بنابراین ما اجازه نمیدیم که اینا به سلاح هسته‌ای برسن. برنامه اینه، میپرسن مردم برنامه چیه؟ برنامه خیلی اینه، حصر دریایی در واقع بخشی از عملیات نبوغ عملیات نظامی ما بود، درست مثل ونزوئلا. ما بهترین ارتش دنیا رو داریم و با مهمات خیلی خوب شروع کردیم و حالا وضعیتمون خیلی بهتره از دو ماه پیش وقتی که حملات رو شروع کردیم. خیلی ساده است، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً اروپا رو هم میزدن. ما داریم یه خدمتی میکنیم به جهان. این وضعیت 47 سال ادامه داشته. دیگر رؤسای جمهور و دیگر رهبران کشورهای دیگه که قدرت داشتن باید کاری میکردن که نکردن. بنابراین برنامه خیلی ساده است، ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید، آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره. نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم، از نظر نظامی پیروزی ما کامل بوده، نیروی دریاییشون نابود شده، 159 کشتی داشتن، الان صفر. منهای اون یه سری قایق سری دارن، اونم گرفتنش خیلی راحته، زدنش خیلی راحته، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. حالا ممکنه بعضی چیزها رو از روی شونه شلیک کنن در این سه هفته اخیر شاید، اما اساساً پدافند ضد هوایی ندارن، رادار ندارن و رهبرشون هم کشته شدن در همون سطح اول، سطح دوم و نیمی از سطح سوم، و بعد برمیگردن میخوان مذاکره کنن و به ما یک پیشنهاد احمقانه است این پیشنهادشون و هیچ کسی اینو نمیپذیره. شاید اوباما میپذیره، شاید بایدن میپذیره، بدتر از اینم قبول کردن. بنابراین ما دو بار اونها رو متوقف کردیم، اول وقتی که من بدترین توافق تاریخ کشورمون رو ازش بیرون کشیدم، توافق هسته‌ای با ایران برجام که باراک حسین اوباما امضاش کرده بود که ایران رو ظرف یک سال به سلاح هسته‌ای میرسون، سالها پیش بهش میرسیدن، من اون توافق رو نابود کردم و بعد با اون هواپیمای زیبایی که اونجا هست سخت زدیمشون، واقعا سخت زدیمشون. و اینو میخوام به شما بگم، چون بعضی میگن نه شاید اینجوری خیلی بد نزدیم، نه، خود ایران به من گفت خیلی دقیق، خیلی سخت میخواستن که اون غبار هسته‌ای، من اسمش گفتم غبار هسته‌ای رو میخواستن به ما بدن. اون غبار هسته‌ای به من گفتن که اول بهتون میدیم ولی شما باید خودتون خارجش کنین، برای اینکه اون سایت طوری نابود شده که فقط یکی دو کشور در جهان هستن که میتونن به اون برسن. اینقدر عمیقه و اینقدر بدجور بمباران شده که راهی نیست که با تجهیزاتمون بتونیم بریم. فقط شما و چین دو کشوری هستین در جهان، تنها دو کشوری که در جهان میتونن برن و این رو بیرون بکشن. در این باره صحبت کردیم و گفتن که شما باید اینو بیرون بکشین، برای اینکه ما این قابلیت رو نداریم. بنابراین اونایی که دوست دارن بگن که اون خلبان‌های فوق‌العاده در اون هواپیمای فوق‌العاده که الان اخیراً 22 تا تازه‌ش رو سفارش دادیم، که اون خلبان‌های فوق‌العاده ما کارشون خوب انجام ندادن، نه، خیلی خوب کارشون انجام دادن. یک صبح بدون هیچ نور ماه تک تک بمب‌ها به هدف خوردن و بعد همونطور که می‌دونید کارهایی کردیم که کسی اصلا ندیده، هیچ کسی نیروی مسلحی مثل ما رو ندیده. تاماهاک ها رو شلیک کردم از زیر دریایی 200 مایل با فاصله، ولی خب تک تک اینها از جمله تاماهاک ها تک تکشون به هدف خورد بی نقص و به من گفتند، فقط برای اینکه شما بدونید، به من گفتند تنها دو کشور در کل دنیاست که میتونه این مواد رو از اون زیر خارج کنه چون ما تجهیزاتش رو نداریم، گفتند چین و آمریکا. بنابراین میخوام همه شما بدونید که اون خلبان‌ها کار فوق‌العاده‌ای باور نکردنی کردن، کار خیلی خطرناکی. یک بامداد تصور کنید، نه ماه، نه مهتاب هست، نه هیچ نوری، طبیعتاً عمدن، و تک تک اون بمب‌ها رفت از طریق این کانال تهویه در یک کوه گرانیتی و منفجر شد. و اینها الان اگه حتی اگه بخوان نمیتونن این رو بگیرن، ولی خب ما ریسک نمی‌کنیم. آیا شما اجازه خواهید داد که اونها غنی‌سازی کنن؟ ببینید، همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن، obliterated لغت اولیه بود که من استفاده کرده بودم، بعضی از روزنامه ها اینو زیر سوال بردن، انگار که امیدوار بودن این رسانه ها که انقدر اون عملیات موفقیت‌آمیز نبوده باشه. نه، نابود شد، تار و مار شد. ما بهترین نیروی مسلح جهان رو داریم، اساسا این رو در دوره اول ریاست جمهوری بازسازی کردم، نمیدونستم تا این حد ازش استفاده میکنم در دوره دوم. ولی خیلی ساده بگیم، وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارم، برنامه خیلی ساده است، بعد طبیعتا انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن. آیا این رهبری ایران واقعا رهبری است که میتونید باشون مذاکره کنین؟ ببینید، شما میانه روها رو دارید و دیوونه ها رو دارید. فکر میکنم که میانه روها از احترام بیشتری برخوردار باشن و دیوونه ها تا با چنگ و دندون تا آخر مبارزه خواهند کرد. من بهشون گفتم مثل خود کشور خودمون، ما هم تو کشور خودمون هم دیوانه داریم. من میگم دیوونه هستن و آدمای احمقی هستن، ولی خب در ایران میانه روهایی دارن که دارن میمیرن که با ما توافق کنن، ولی خب ما از دیوانه ها نمیترسیم. سطح شدت و حدت اعتراض ها، خب مردم میخوان برن اعتراض کنن ولی خب سلاح ندارن. ما فکر کردیم که کوردها بهشون سلاح میرسونن، ولی کوردها ما رو مایوس کردن، گرفتن و خب کنگره گفت آره کوردها خیلی سخت میجنگن، و نه فقط وقتی بهشون پول بدی خوب میجنگن، بنابراین کوردها منو مایوس کردن. من میدونستم از اول که جواب نمیده، ولی با چیزی که کاری که کنگره کرد مخالفت داشتم و حق با من بود. خب متاسفانه حق با من عذاب در اومد. به هر حال سلاح فرستادیم به اینها، ولی خب کردان نگه داشتن. گفته بودم که کردان نگه میدارن، ولی میدونین از کجا میدونستم حق با من در اومد. در حال حاضر آتش بس برقراره. آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان این ضعیفترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیفتره، فقط وقت تلف کردنه. باید بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش بس الان در حال اغماس، آتش بس در حال اغماس و بهش اکسیژن وصل کردن، 1% شانس بقا. یکی از بهترین گزارشگرشون در واشنگتن است. دو سال در مورد بهداشت و درمان دارم. The most favored nation drug deals will generate about $529 billion in domestic savings over the next 29 میلیارد دلار صرفه‌جویی برآورد شده به واسطه کاهش قیمت داروها در دهه پیش رو. آیا شما بر این باور هستید که این توافق کاهش قیمت داروها برگ زرین دموکرات‌ها خواهد بود برای انتخابات پیش رو؟ خب بدونید هیچ کس نمیدونه. آیا ما اینجا یک روانشناس داریم؟ واقعا نمیدونه که این دموکرات ها چه مرگشونه. واقعا چپ های تندرو، حتی بعض از این چپول ها هم گفتن بهترین رئیس جمهور. ببین من 8 تا جنگ متوقف کردم.
0: بخشی از جلسه آقای دونالد ترامپ در اتاق بیزه کاخ سفید رو میبینید. قبلش خبرنگاران در مورد مسائل ایران از ایشون سوال کردن. او بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. او در خصوص افراد تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی هم صحبت‌هایی رو مطرح کرد. گفت یه گروه میانه رو قصد دارن که توافق کنن، اما گروه مقابل که آقای دونالد ترامپ دیوانگان اونها رو توصیف کرد مانع میشن. او گفتش که مسئله غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سند پیشنهادی قید نشده بوده. توافقی کردن که حرفشون رو پس گرفتند. او گفت که آتش بس بین جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه. آتش بس رو به بیماری در حال اغما توصیف کرد که 1% شانس حیات داره. او باز هم بر پیروزی نظامی قاطع جمهوری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرد. او گفت که جمهوری اسلامی دیگه کشتی نداره، چند قایق تون رو داره که تصاحب اونها و گرفتن اونها هم کاری نداره. در مورد نبود پدافند هوایی و نابود شدن توان نظامی جمهوری اسلامی بارها صحبت کرد و چند مورد مهم رو روش تاکید کرد. با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی قرار هستش که همراه بشیم. مرتبط با آخرین اظهارات دونالد ترامپ، آقای برزگر، بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رو شنیدید. از یک طرف هم می‌دونیم که در جمهوری اسلامی از سوی فرماندهان سپاه داره مرتب روی اون شروط تاکید میشه. آقای دونالد ترامپ هم قبل از این مصاحبه گفته بود که قصد داره عملیات نظامی بزرگتری رو که با آزادسازی تنگه هرمز فقط بخشی از اون هست رو بررسی بکنه. نظر شما رو بشنویم.
3: بله، با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید الان میبینیم که واکنش آقای ترامپ داره تندتر هم میشه نسبت به جوابی که تهران به طرح 14 بندی ترامپ داده بود و به قول ترامپ میگفت که پاسخ دادن به این طرح 10 دقیقه زمان بیشتر نیاز نداشت، اما 4 روز طول دادند و جمهوری اسلامی قبلا هم گفته بود که زمان دیگه فرصتی برای خرید زمان نداره. این همون تاکتیک یا استراتژی همیشگی جمهوری اسلامی بوده. قبلا آقای ترامپ دیروز گفته بود که این جواب تهران غیر قابل قبول هست. امروز اون تر در واقع جواب رو احمقانه خوند و گفت یک منازعه‌ای به گفته او بین میان روها و دیوانگان در جمهوری اسلامی وجود داره. حرفهایی میزنند از جمله این که گفتند که اون قبار هسته‌ای که منظورش همون اورانیوم 60% غنی شده است که اکنون در واقع مدفون شده زیر آوار به گفته دونالد ترامپ، اون رو توافق کرده بودن بدن. حتی گفته بودن که ترامپ تاکید کرد این رو برای اینکه ضبط بشه، من دارم میگم تاکید کرده بودن مقامات جمهوری اسلامی که در دنیا فقط 2 کشور چین و آمریکا هستن که قادر هستن این تأسیسات کاملا ویران و مدفون شده رو در واقع اون اورانیوم رو از زیر آوار بیرون بکشن. اما این در جواب نهایی جمهوری اسلامی نبود. دیدیم در صحبت‌هایی هم که عزیز جعفری، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و یکی از چهره‌های تندرو و مهم در سپاه پاسداران مطرح کرده، در شروطی که در واقع جمهوری اسلامی گذاشته هیچ اشاره‌ای به بحث مسائل هسته‌ای نشده، ولی این نکته کلیدی هستش که ترامپ بر اون تاکید میکنه. بنابراین دو طرف کاملا از هم دور هستند. چشم‌انداز این که از طریق مذاکره به توافقی دست پیدا بکنن ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و دیدیم که آقای ترامپ هم گفت که آتش بس مثل فردی در حال اغما هست که با اکسیژن در واقع اون زنده، یعنی این آتش بس زنده نگه داشته شده. معنیش این هستش که آتش بس شکننده هر لحظه ممکن هست که از هم فرو بپاشه و ما شاهد آغاز دور تازه‌ای از جنگ و درگیری ها باشیم.
0: و اگر در حد 1 دقیقه آقای برزگر درباره شروطی که جمهوری اسلامی اینقدر روشون تاکید داره هم یه توضیح کوتاهی به ما بده، و اینکه خب ترامپ هم خودش در همین مصاحبه هم دوباره گفت که پیشنهادات جمهوری اسلامی رو رد میکنه، با این حال ما بعد منتظر چه شرایطی باشیم، چه چشم‌اندازی پیش رومونه؟
3: بله، این که این در واقع شروط از طرف عزیز جعفری مطرح میشه که نزدیک هست در واقع به اون طیف تندرو مثل احمد وحیدی، مثل ذوالقدر و این در واقع کسانی مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان رو به حاشیه میبره. یکی در واقع تاکید کرده بر پایان جنگ در همه جبهه که این مغایر هست با اون خاص اصلی ترامپ و اسرائیل که قطع حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی است. حالا جمهوری اسلامی شرط گذاشته که باید در همه جبهه ها، یعنی از جمله در لبنان، حملات اسرائیل به حزب الله کاهش پیدا بکنه. بحث دریافت غرامت هست، بحث آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی و همینطور پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هست. یعنی جمهوری اسلامی در واقع خودش رو به عنوان یک طرف پیروز در جنگ قلمداد میکنه و خواسته هایی رو از آمریکا میخواد که پذیرش اونها به معنای تسلیم آمریکاست و این اساساً امکان تحقق نداره. در واکنش ترامپ هم این رو دیدیم که این طرح رو در واقع احمقانه تصور کرد. بنابراین دو طرف عملاً دارن به سمت درگیری‌های بیشتر حرکت میکنن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و دولت بریتانیا اعلام کرده شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترکی، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم‌ها هستند. به گفته دولت این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. با تاج الدین سروش اینجا در استودیو به جزئیات این فهرست جدید تحریم‌های دولت بریتانیا علیه افراد و یک صرافی مرتبط با جمهوری اسلامی بپردازیم.
4: این لیست در اختیار ماست ریحانا. در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است البته که اینجا فراموش نکنیم، یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپای پاسداران و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران، چند برادر هستند معلوم میشه و اعضای خانواده هستند که همیشان تحریم شدن و اینها در واقع کسانی هستند که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریبکارانه که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده و اونا جزئیات نداده، ولی ما میدونیم که در اخیراً اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک‌های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
0: سپاس بسیار تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما بود. اما معاون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار است. محمد رضا عارف میگوید تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی میشود که کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استانهای مختلف منتشر شده. همچنین بر اساس اعلام شرکت‌های تولیدکننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش پیدا کرده. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا معاون برق تهران بزرگ هم گفته 30% مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، باید بهای بیشتری بپردازند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی، درباره برنامه دولت در بخش بنزین توضیحات بیشتری میده.
5: مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهایی اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن. از 360 روز کاهش پیدا کرده، 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگه دارن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارت‌ها، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهند کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیه‌شو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و بنزین مهمترین اتفاقی که افتاده، بنزین جایگاه اون بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه، یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن، بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن. یک جوریست جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نظاری مردم مصرف کنیم.
0: برگردیم به جلسه دونالد ترامپ در اتاق بیضه کاخ سفید و صحبتش درباره ایران.
2: یکی از دارایی‌های با ارزش ما یک کشتی خیلی مهمی، 111 موشک با سرعت بالا به شلیک شد. تنها کاری که کردن هزاران موشک. چه کسی این کارو میکنه مگر کسانی که واقعا میخوان دردسر درست کنن؟ چه کسی اینقدر موشک میسازه؟ اومدن 111 تا موشک رو شلیک کردن به یکی از کشتی‌های مهم ما و از این 111 موشک با سرعت 3000 مایل در ساعت تک تک این 111 موشک رو ما زدیم، انداختیم توی اقیانوس خیلی زودتر از این که اصلا برسن به هدف. و خب بهترین و کولترین اعضای نیروهای مسلح ما همون کسایی هستن که این موشک‌ها رو خونسا می‌کنن. گفتم موشک داره میاد، 30 ثانیه وقت دارن که تصمیم بگیرن. اینطوری نیست که ما بشینیم فکر کنیم چیکار کنیم. یک سوء محاسبه میدونین چی میشه؟ خیلی از سربازامون رو میتونیم از دست بدیم، خیلی از سربازانمون و میلیاردها دلار سرمایه. و خب یک سطحی از خونسردی دارن. آره موشک داره میاد دا دا دا با با با با اوکی. و بعد میگه هنینگ
0: و در مورد خونسردسازی تقریبا تمام موشک‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ گفت که ما در بخش‌های بعدی خبری در ایران اینترنشنال حتما به جزئیات اظهارات او خواهیم پرداخت. اما ساعتی بعد از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر که این کشور امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار می‌کنه. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
6: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تاکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران، نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بن‌بست در مذاکرات، ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا، آزادی پلاس یا جنگ. ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
7: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
6: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته 10,000 نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده. با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
8: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
6: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدند و برایشان اهمیتی ندارد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یکشنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرج گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود، آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد 1 ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
9: فکر می‌کنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران می‌خواد تولید کنه.
6: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستند.
10: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
9: میریم تو و میاریمش بیرون
10: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
9: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام.
6: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد، ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفری پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
11: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
12: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز، این برگ بازی ما در مذاکرات نیست، بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
6: ساعتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ را ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران را از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
13: به ظرف یک هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف دو هفته، نه دیگه سه هفته، جمعش بکنه، تمامش بخواد بکنه بره.
14: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
6: به همین دلیل رسانه های حکومتی دیدار ادعایی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در یک سال اخیر پیش میبرد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مجتبی پور محسن، لندن.
0: در گزارش دیگه، اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری را رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می‌کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود تصمیم دارد علیه برخی شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری تحریم‌هایی اعمال کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک اسحاقی از تل آویو با ما هستند. نیلوفر، با شما شروع می‌کنیم درباره جزئیات نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا و تصمیماتی که گرفته شد.
15: در مورد موضوعات مختلفی گفتگو کردن، از اوکراین و سوریه و ایران گرفته تا تحریم‌هایی که حالا اعلام کردن قرار هست بگیرن، تصمیم سیاسی در موردش رو بالاخره گرفتن بعد از ماها بن‌بست، تا شهرک نشینان افراطی اسرائیل رو و شرکت‌های در این زمینه رو تحریم کنن. به طور مشخص 7 فرد و نهاد در این تحریم‌ها قرار گرفتن. در کنار این تحریم‌ها، تحریم‌های عملان علیه سران حماس اعمال خواهد شد. تا قبل از این مجارستان تنها مخالف در واقع وضع این تحریم ها بود که حالا با کنار رفتن ویکتور اوربان این مسیر هموار شده. همچنان اتحادیه اروپا در تلاش تا اقدامات بیشتری رو در این زمینه انجام بده، اما خب کشورهای دیگه مخالف اقدامات دیگه، از جمله کاهش یا در واقع مسدود کردن روابط تجاری با اسرائیل یا حتی تحریم برخی کالاهای اسرائیلی هستند، که این موضوع همچنان مخالفت های بسیار بیشتری در داخل اتحادیه اروپا داره و به نتیجه نرسیده. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از این در واقع تصمیم میگه که باید نشون بدیم که خشونت و افراطی‌گری پاسخ خواهد داشت، نتیجه نخواهد داشت. فرانسه هم از این اقدام استقبال کرده. میدونیم فرانسه جزو کشورهایی بود که از ابتدا این طرح رو پیش میبرد، و وزیر خارجه فرانسه میگه با این اقدام در واقع کمک میکنه به نوعی به اون چیزی که فرانسه و خیلی کشورهای اروپایی و سازمان ملل به دنبالش، یعنی تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار هم.
0: و بابک، از جزئیات واکنش اسرائیل به ما بگو بعد از اعلام این تصمیم از سوی اتحادیه اروپا.
16: بانک با خشم بسیار زیاد مقامات دولت اسرائیل روبرو شد این تصمیم اتحادیه اروپا، اما باید گفت که زهر این تصمیم بسیار پایین‌تر از اون چیزی هستش که شاید در اسرائیل انتظار اون را داشتن. میتونست که این تصمیم تمامی شهرک‌هایی که به گفته اتحادیه اروپا شهرک‌هایی هستن که در مناطق فلسطینی ساخته شده را شامل بشه، میتونست تمامی کارخانه ها و صنایعی که در کرانه باختری اسرائیل در این شهرک ها ساخته را شامل می شد. اما می بینیم که تنها، همانطوری که نیلوفر هم گفت، 7 ارگان و شهروندان کرانه باختری را شامل می شه. در حقیقت تنها 4 سازمان اسرائیلی و 3 تن از شهروندان اسرائیلی شامل این تحریم ها میشن بسیار پایین تر از اون چیزی هستش که انتظار میرفت در اسرائیل. در هر حال در کنار اون 10 مقام حماس هم قرار گرفت، شاید بیش از همه این مسئله باعث خشم اسرائیلی ها شد که اسرائیلی هایی که در کرانه باختری هستن را در کنار سازمانی که به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده قرار دادن. در همان حال میشه گفت که گیدئون سر شاید بیش از همه وزیر خارجه اسرائیل واکنش نشون داد، خشم خودش را نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه و اون را سیاستی خودسرانه خوند.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم بابک اسحاقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل آویو و پاریس همراه ما بودید. و ممنون از همراهی همیشگی شما با ایران اینترنشنال. با ما بمونید، در ادامه همکارانم همراه شما خواهند بود. تا دیداری دوباره مراقب خودتون باشید و شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم

0: طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مادر نبرده آخری
6: عزیز خبرگان آمشاقا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
7: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
8: نرفته،
7: درفته.
9: این ملت تاریخ سازد.
10: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما رهاتون نمیکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه‌هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان، چه در رسانه‌ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها، به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و CIA و به این ترتیب فرش پهن کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Io mi sono di polizia.
1: Mi fa arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora?
2: No. No. Signora, dove
3: chiudere? در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و

0: مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربران معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهشت حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. او نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتند. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتند الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
1: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع عین اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
2: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم‌ها تو ایران مشکل شده، چه برسه به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت‌تر از قبل شده و همینطور سخت‌تر هم میشه. اولاً هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
3: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی‌های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همه گیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همه گیر، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنشو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتئا از دیگر آثار سروانتس هستند.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ پاسخ و پیشنهادات جمهوری اسلامی رو احمقانه خواند. رئیس جمهور آمریکا از بررسی یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی همزمان با احیای پروژه آزادی خبر داد و گفت تهران تسلیم خواهد شد. تازه ترین ها با خبرنگارمون در کاخ سفید. جزئیات تازه از پایگاه نظامی سری اسرائیل در غرب عراق. امشب می‌بینیم اسرائیل از این پایگاه چطور در جنگ ایران استفاده کرده. سایه جنگ ایران بر دیدار رهبران آمریکا و چین. ترامپ از شی خواهد خواست حمایت از جمهوری اسلامی را متوقف کنه. آیا کلید بن‌بست فعلی در پکن است؟ و تداوم تجمعات حامیان حکومت در خیابان‌ها 10 هفته پس از آغاز جنگ. گلایه شهروندان از مختل شدن آرامش و زندگی روزمره. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت در حال بررسی احیای پروژه آزادی در تنگه هرمز او تاکید کرد این بار هدایت کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. او همچنین خبر داد جلسه مهمی با فرماندهان نظامی درباره ایران خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا پاسخ تهران رو بسیار ضعیف، احمقانه و غیر قابل قبول خوند و تاکید کرد در نهایت حکومت ایران تسلیم خواهد شد.
1: برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره؟ نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم.
0: در ایران بقایی سخنگوی وزارت خارجه با موکول کردن مذاکرات هسته‌ای به آینده، برقراری صلح در همه جبهه‌ها، آزادی دارایی‌های توقیف شده و رفع محاصره دریایی را از جمله خواست‌های تهران خواند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران هم جمهوری اسلامی خواستار غرامت جنگی، به رسمیت شناختن حاکمیت بر تنگه هرمز و پایان تحریم‌های آمریکا شده. اسوسییتد پرس میگه درخواست ایران برای دریافت غرامت از دلایل اصلی نارضایتی ترامپ. در واکنش به این تحولات، ساعتی پیش جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست نتانیاهو برگزار شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه میشیم با بابک اسحاقی، دیگر همکارم که از تل آویو با ما همراه شده. سمیرا، خیلی تاخت به پیشنهادی که جمهوری اسلامی داره دونالد ترامپ همونجا در کاخ سفید که تو هستی و گفت شرایط آتش بس هم به گونه ای که شاید 1% هم احتمال دوامش بیشتر نباشه.
2: همینطوره، چند دقیقه پیش تموم شد نوشا برنامه که آقای ترامپ داشت در رابطه با مادرانی بود که تازه زایمان کرده بودن، راجع به مسائل بهداشتی، مرخصی‌های بعد زایمان و اینها صحبت می‌کردن و خبرنگاران هم بودن. امروز صبح آقای ترامپ راجع به پروژه آزادی با شبکه خبری فاکس صحبت کرده بود و گفته بودش که اگر بخواد اون رو از سر بگیره، یک بخشی، یک جزئی کوچک از کلیت یک عملیات نظامی خواهد بود. و از اینجا خبرنگاران شروع کردن از آقای ترامپ سوال پرسیدن و در جایی که داری بهش اشاره میکنی که خیلی تاخت، گفت یک تیکه آشغال بوده که من حتی تا آخر نخوندم و بسیار ناراحت بود از اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان جواب تسلیم کردین که تا آخر نخونده نشون میده که احتمالاً جوابهای طولانی با جزئیات بسیار زیاد بوده که آقای ترامپ حتی تا آخر حوصله نکرده اینها رو مطالعه بکنه و گفتش که جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد اگر پروژه آزادی رو اینها بخوان دوباره اثر بگیرن. هدف اون پروژه و کلیت حرکت نظامی ایالات متحده در آبهای جنوبی منتهی به این خواهد شد که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. همه این اتفاقات و صحبتایی که آقای ترامپ میکنه یا هر خبری که ما تا دو سه روز آینده بخوایم بشنویم، خیلی تحت شعاع سفر آقای ترامپ هست به پکن. در این نشست هم بسیار راجبش صحبت کرد، ازش پرسیدن آیا چین قراره ابتکاری انجام بده. ما این رو راجبش شنیده بودیم. وال استریت ژورنال گزارش داده امروز میگه که آقای ترامپ از چین خواهد خواست که اقدامی انجام بده راجع به تنگه هرمز. طرف ایرانی هم میگه یک طرح 4-5 ماده‌ای از طرف چین ممکنه ارائه بشه. نکته مهم راجع به چین که آقای ترامپ پای چین رو برای اولین بار باز کرد به این بحث هسته‌ای، اینه که میگه جمهوری اسلامی به ما، به ایالات متحده خبر داده که فقط آمریکا و چین هستند کشورهایی که قابلیت استخراج اون اورانیوم غنی‌سازی شده رو که مدفون هست، قابلیت اون رو دارن. این یک گرایی بود که ممکنه بیشتر و بیشتر پای چین برخلاف روسیه تا بحث اورانیوم باز بشه به بحث مذاکرات هسته‌ای. این رو باید ببینیم. راجع به موارد دیگر، راجع به بحث کردها، سلاح، اینا همگی دوباره صحبت کرد. گفت من از ابتدا میدونستم که اگر سلاحی که بخوایم به معترضان در ایران بدین به کردها داده بشه، ممکنه به دست معترضان در ایران نرسه. الانم همین باور رو دارم. و در مجموع پرسش چند تا دکتر وایساده بودن راجع به آتش بس که پرسیده شد، گفت این دکترها یه وقتی میرن بالا سر مریضتون میگن که شانس زندگی چقدره. شانس زندگی آتش بس از نظر من 1% و بسیار کم دونست امکان این که بخواد این آتش بس ادامه پیدا بکنه. و بعد هم میدونیم الان نیوشا با یک مجموعه ژنرال نظامی آقای ترامپ داره دیدار میکنه، رو هم خودش گفت من در این اتاق که با شما هستم، یه تعداد ژنرال منتظر من هستن که راجع به مسائل نظامی صحبت بکنیم.
0: بابک اونجا در اسرائیل پیشتر هم گزارش‌هایی داشتیم که بنیامین نتانیاهو راضی نیست از طولانی شدن روند این مذاکرات، اون رو به نفع جمهوری اسلامی میدونه. امروز جلسه کابینه امنیتی بود به ریاست خودش، چه میدونیم از این جلسه؟
3: نیوشا، همانطوری که گفتی، خب پنهان نیستش که دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو بسیار خواستار بازگشت به حملات هستند و پاسخ دیروز جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی ایالات متحده در اسرائیل با دقت و نگرانی دنبال میشه. ارزیابی قالب در نهادهای سیاسی و امنیتی اسرائیل بر این هستش که هنوز فاصله قابل توجهی میان مواضع جمهوری اسلامی و خواسته واشنگتن وجود داره. آنطوری که رسانه‌های اسرائیلی میگویند، هنوز از ماکسیموم جمهوری اسلامی به مینیمم دونالد ترامپ فاصله بسیار زیادی وجود داره. اما نیوشا، برای اینکه ببینیم که تا چه حد افکار عمومی هم با این مسئله که نتانیاهو دنبال میکنه یکی هستش، چون که بسیار به اون احتیاج داره، من امروز در کوچه خیابان یک نظرسنجی شخصی انجام دادم. از آبرین میپرسیدم امروز در خیابانهای اسرائیل نظرشون در رابطه با آنچه که به وجود اومده، این سردرگمی و این انتظار جنگ یا ادامه گفتگوها چی هستش. در اسرائیل آنچه که من میشنوم، بسیار خشمگین از مواضع دونالد ترامپ هستند، که دونالد ترامپ همچنان داره این آتش بس را در حقیقت ادامه میده و پاسخی به جمهوری اسلامی در رابطه با حملاتی که به امارات کرده و به کشتی ها کرده انجام نداده. از سوی دیگر همچنان به نظر میاد که مردم اسرائیل آماده اند که هزینه جنگ دوباره را بپردازند. اونها حاضرن دوباره به پناهگاه ها برن، دوباره مغازه ها، فروشگاه ها و مدارس همه تعطیل بشه، اما این جنگ باعث بشه که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و از سوی دیگر نتونه که دوباره اسرائیل را با موشک‌های بالستیک خودش تهدید بکنه. از سوی دیگر بر اساس ارزیابی‌هایی که در اورشلیم مطرح میشه، مهمترین مسئله برای اسرائیل در حال حاضر همچنان موضوع اورانیوم غنی شده ایران هستش. در گزارش‌ها اومده که دونالد ترامپ برای خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالا تأکید داره و اسرائیل همین موضوع را خط قرمز خودش میدونه.
0: بابک ساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه ما همراه میشیم با شهیره شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما همراه میشن. آقای شهید سالس، به نظر میاد جمهوری اسلامی داره همون مسیری رو میره که بارها با دونالد ترامپ در مذاکرات رفته و نتیجه نرسیده. وقت کشی، پاسخهای طولانی، امتیازهای حداقلی. الان اما در میانه یک جنگیم که هر لحظه میتونه حملات از سر گرفته بشه. چطور میبینی استراتژی تهران؟
4: والا دو روز پیش آقای فرید زکریا، که حتما شما اسم ایشون رو شنیدید، یکی از بهترین تحلیلگرای روابط بین الملل هست، یه مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت. به نظر من یه اشاره اینجا من بکنم بد نیست. تو مقاله نوشت با استناد به تئوری بادیا، گیم تئوری، نوشت فرض کنید که دو تا ماشین دارن به سرعت به سمت همدیگه میان و اینها میخوان همدیگر رو به اصطلاح مسیر اصلی منحرف بکنن یا وادار به عقب نشینی بکنن. میگه اون طرف ضعیفتر که موجودیتش رو در خطر میبینه دست به هر اقدامی میتونه بزنه، ولی برای اون طرف قویتر مسئله دیپلماتیک، مسئله اقتصاد و اینجور چیزا مطرح است. و مثالش هم این بود که اگر این راننده‌ای که طرف ضعیفتر هستش فرمان رو بکنه و از پنجره پرت کنه بیرون، که کاری هستش که عملا جمهوری اسلامی داره میکنه، آمریکا به احتمال زیاد عقب نشینی خواهد کرد، چون طرف عاقل‌تر قاعدتا هستش تو این درگیری و به یک توافقی خواهد رسید. این بحثی بودش که آقای فرید زکریا اونجا کردش. به نظر من این گزارشی که شما گفتین در مورد آسوشیتد پرس، به خصوص که ترامپ از مسئله غرامت‌ها ناراحت بوده، به نظر من نه، این نیست. مهمترین مسئله‌ای که امریکا با اون توافق نخواهد کرد، چه ترامپ در کاخ سفید باشه چه فرد دیگه‌ای باشه در کاخ سفید، مسئله شناسایی حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. این باعث میشه که قیمت نفت و انرژی در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد، اقتصاد دنیا عملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، اقتصاد امریکا، قیمت انرژی در امریکا. هیچ رئیس جمهوری، چه ترامپ، اینو که من دارم میگم به عنوان یک کار تحلیلی کاملا بی‌طرفانه دارم میگم، هیچ رئیس جمهوری در امریکا زیر بار این قسمت نخواهد رفت و جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله هستیش خودش بغرنج و لایان حل بوده، این رو هم به این خواستهاش اضافه کرده، همونجور که شما مطرح کردین، که به نظر من واقعا یه نقطه عطفی هستش که ممکنه این درگیری رو به سمت یک جنگ دیگه پیش ببره.
0: آیا شهید سالس اشاره کردین که این امید وجود داره که اون طرفی که حالا چیزهای بیشتری برای از دست دادن داره بخواد به یک توافق ظریف هم تن بده، اما در ادامه فکر میکنید که دونالد ترامپ کسی باشه که اونطور که گفته احتمال آتش بس رو هم بیش از 1% دوامش رو نمیبینه باز هم به این جنگ برگرده تحت این شرایط، درسته؟
4: سوال خوبیه. ببینید، من قضیه رو اینجوری میبینم، آقای ترامپ این مسئله باز کردن تنگه هرمز با این پروژه آزادی اینا عملی نیست. من اینا 8 سال پیشم یه مقاله نوشتم، اون موقعی که آقای ترامپ از برجام خارج شد، تنگه هرمز با جریان نظامی به هیچ وجه باز نمیشه. چرا؟ برای اینکه کافیه 2 تا سوپر نفتکش اونجا توسط پهپادهای ایران یا موشکای ایران مورد هدف قرار بگیرن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه و نه شرکت بیمه حاضر بیمه بکنه، هیچ راه حل نظامی نداره. آقای ترامپ 2 تا راه حل بیشتر در مقابلش نیست برای باز کردن تنگه هرمز، یا باید بره برای تغییر رژیم در جمهوری اسلامی یا باید به توافق برسه. هیچ به نظر من راه حل وسطی که بره اونجا مسئله نظامی وارد تنگه هرمز بشن و بخوان عملیات نظامی انجام بدن، هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه. فقط این دو راه در مقابلش هست. باید دید آقای ترامپ چی کار میکنه. به نظر من شاید بیشتر تمایلش، این که میگم شاید تمایلش به توافق باشه تا یک درگیری خیلی خیلی گسترده در سطح منطقه.
0: سپاسگزارم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر رابطه بین الملل و مسائل ایران، از کلگری با ما بودند. سیل واکنش‌ها به گزارش وال استریت ژورنال درباره پایگاه نظامی سری اسرائیل در عراق 2 روز پس از انتشار این گزارش کماکان ادامه داره. مقام‌های عراقی در ابتدا منکر وجود چنین پایگاهی شدند، اما در ادامه تلاش کردند ابعاد ماجرای حضور یا استقرار نیروهای اسرائیلی در این کشور رو به مراتب کمتر جلوه بدن، تلاشی که چندان موفق نبوده. الان جزئیات تازه تری از حضور مخفیانه و بی سابقه نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در خاک عراق برای پشتیبانی از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش کانال 11 اسرائیل، چند تن از تکاوران نیروی هوایی این کشور موسوم به یگان شلک چند روز پیش از آغاز جنگ در منطقه صحرایی در 180 کیلومتری جنوب غرب نجف مستقر شدند. وظیفه اون نیروها این بوده که در صورت سرنگونی جنگنده های اسرائیلی بلافاصله عملیات امداد و نجات خلبانان رو در عمق خاک عراق و ایران اجرا کنند. برای این منظور بر سطح دریاچه خشک شده یک باند پرواز موقت هم ایجاد کردن که دارید در این عکس میبینین، هرچند هیچ یک از جت های اسرائیلی در طول جنگ سقوط نکردند. اما تصویر جدیدی که کانال 11 از اون پایگاه صحرایی منتشر کرده شامل عناصر تازه‌ای که در گزارش وال استریت ژورنال موجود نبود و اون این دو مجموعه نقاطیه که در تصویر الان دارید می‌بینید. نقاط بالایی چادر محل استقرار نیروها و نقاط پایینی متعلق به هلیکوپترهایی که در اونجا فرود اومده بودند. ولی از قرار معلوم چند روز پس از آغاز جنگ با گزارش یک چوپان که شاهد پرواز هلیکوپترها به اون نقطه بوده، مقامات عراق نیروهایی رو برای تحقیق اعزام میکنن. اما به گزارش کانال 11 اهمیت اون پایگاه اونقدر بالا بوده که تصمیم بر این شده به نیروهای عراقی حمله هوایی شده و ظاهرا به کشته و مجروح شدن چند نفر منجر شده. طبعا پرسش اینه که اون پایگاه الان چه وضعی داره. برای پاسخ قطعی باید کمی محتاط بود، چون از یک طرف روزنامه اسرائیل هیوم تصویر منتشر کرده که نشون میده نیروهای اسرائیل اون پایگاه رو از 15 اسفند تخلیه کردن، اما از طرف دیگه یکی از نمایندگان فراکسیون بدر در مجلس نمایندگان عراق گفته که این مرکز کماکان پابرجاست و نیروهای امنیتی عراق حق ندارن که به اون نزدیک بشن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر بررسی کنیم آقای ندیمی این پایگاه رو اصلا از چه زمانی راه اندازی شده بوده، از چه زمانی در نظر گرفته بودن که در نزدیکی ایران چنین پایگاهی ایجاد بشه برای جنگ احتمالی؟
5: البته یک روش معمول هستش در درگیری های نظامی که پایگاه هایی به صورت موقتی در نزدیکی خاک دشمن ایجاد میشه برای مستقر کردن نیروهای ویژه، برای اینکه اگر قرار باشه که خلبانی اگر اتفاق بیفته که خلبانی در خاک دشمن سقوط بکنه، نیروهایی که برای جستجو و نجات رزمی آموزش دیدن از این پایگاه استفاده بکنن، هلیکوپترهایی که خب طبیعتاً برد کمی دارن اگر قرار باشه از خود اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای که درگیر یک عملیات نظامی هست به سمت منطقه هدف پرواز بکنه، بنابراین این پایگاه‌های مقدم یا خط مقدم میتونه این فرصت رو بهشون بده که با مصرف زوخ کمتری در زمان کمتری بتونن به هدف مورد نظرشون که از نظر زمانی خیلی لازم هست که سریع بهش برسن این کار انجام بشه. این پایگاه هم که ظاهرا قبل از شروع جنگ اخیر شروع کار کرده بوده، اونجا یک باند خاکی به وجود آورده بودن که برای فرود هلیکوپتر و همینطور هواپیمای 330 مناسب بوده. میدونیم که 330 هواپیمای ترابری هستن که این توانایی دارن در خاک در باندهای خاکی و نو آماده فرود بیان و بلند بشن، حداکثر به 950 متر باند بیشتر احتیاج ندارند. این باند 1 کیلومتر و 600 متر بوده، بنابراین کاملا برای نشستن و بلند شدن هواپیمای ترابری هم حتی کافی بوده. و هلیکوپترهای اسرائیل داره حدود 20 فروند هلیکوپتر CH-53 داره که برای جستجو و نجات دوربرد استفاده میشه، از این منطقه میتونستن در صورت لزوم نیروهای ویژه رو هم برای نجات دادن خلبان و هم برای انجام عملیات ویژه در داخل خاک ایران منتقل بکنن در زمان کمتر با مصرف سوخت کمتری. و میتونیم مطمئن باشیم که در جنگ های اخیر که اسرائیل با ایران داشته قسمت مربوط به نیروهای ویژه، هرچند که زیاد راجع بهش صحبت نشده، ولی خیلی مهم و پررنگ بوده و طبیعتاً چنین پایگاهایی که میشه انتظار داشت که فقط هم همین پایگاه در نزدیکی نجف نبوده، احتمالاً در جاهای دیگه در عراق و حتی در جاهای دیگه در کشورهای همسایه ایران هم پایگاه مشابهی حالا در این مورد بدون اطلاع و همکاری دولت عراق بوده، در موارد دیگری میتونسته با اطلاع یا همکاری دولت اون کشور هم بوده باشه. و اون در اون مناطق نیروهای جستجو و نجات در درجه اول هم تو نیروهای اطلاعاتی و نیروهای ویژه مستقر میشن برای اینکه اقداماتی رو در یک بازه زمانی خیلی کوتاه انجام بدن. این پایگاه فاصله 1600 کیلومتر با خاک اسرائیل داشته و همین خودش نشون دهنده که چقدر اهمیت داره داشتن چنین پایگاهایی که در عمق خاک دشمن یا کشورهای بیطرف باشن و بتونن عملیاتی رو انجام بدن. در این مورد خاص البته به نظر میرسه که ریزش بارون باعث شده که از یک مقطع دیگه استفاده از این پایگاه موقتی ناممکن بشه.
0: آیه ندیمی، حالا این مورد رو هم وال استریت ژورنال فاش کرد با توجه به تصاویر و منابعی که داشت، فکر می‌کنی ممکنه جاهای دیگه هم باشه که همچنان فاش نشده و حتی در کشورها و مناطق دیگری؟
5: بله، میشه انتظار داشت که در مثلا در شمال عراق، در کشورهای مثل آذربایجان که روابط نظامی امنیتی با اسرائیل داره، امکاناتی در اختیار نیروهای اسرائیل گذاشته شده باشه تا در صورت لزوم برای جستجو و نجات خلبانهای خودشون استفاده بکنن. این صرفا فرض هست، ولی میشه انتظار داشت که در جاهای دیگه غیر از عراق هم اسرائیل چنین امکاناتی رو مستقر کرده باشه. میشد انتظار داشت که در امارات هم چنین امکاناتی باشه، به خاطر اینکه در مواردی اسرائیل عملیات هوایی رو در مناطق مرکزی و جنوب ایران انجام داده که داشتن یک امکان استقرار هلیکوپتر جستجو و نجات در اون سوی خلیج فارس میتونسته خیلی موثر باشه. اینا خب صرفا فرض هست، ولی اون چیزی که ما میدونیم اینه که در عراق این اتفاق افتاده. در عراق یکی از مراکز اصلی سوختگیری هوایی هواپیمای نیروی اسرائیل بوده، یکی از مراکز اصلی شلیک موشک‌های بالستیک هواپرتاب از به سمت مرکز ایران بوده، دقیقاً به خاطر اینکه عراق فاقد یک امکان پدافند هوایی و نیروی هوایی هستش و در نتیجه از این فرصت میتونه اسرائیل استفاده بکنه تا از امکانات خودش رو در اونجا مستقر بکنه. در جنگ سوریه هم اتفاق افتاده بود و موارد متعددی اسرائیل از داخل خاک سوریه استفاده کرده بود که پایگاه‌های موقتی داشته باشه برای عملیات ویژه در خاک سوریه. میشه انتظار داشت که در سوریه هم احتمالاً چنین حضوری در مناطق شرقی سوریه بود.
0: سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه بودند. جنگ ایران و بحران تنگی هرمز یکی از محورهای اصلی نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بود. پیش از این نشست کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت از یک راه حل دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران خواستار توقف جنگ و باز شدن تنگی هرمز شد. فردا هم فرانسه و بریتانیا که اخیراً ناوهای جنگیشون رو به خاورمیانه اعزام کردن میزبان نشست مجازی 40 کشور برای بررسی طرح نظامی درباره تنگی هرمز هستند. مستقیم میریم به پاریس در فرانسه. نیلوفر پور ابراهیم همکارم اونجاست تا از او جزئیات این تحولات و واکنش ها به جنگ و مذاکرات در اروپا را از او بشنویم. نیلوفر.
6: بله، در جلسه که امروز وزرای خارجه داشتن همطور که اشاره کردی موضوع ایران یکی از موضوعات اصلی بوده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان این نشست به این اشاره کرد که وزرا بر تقویت مشارکت‌های راهبردی با کشورهای منطقه به دنبال حملات جمهوری اسلامی تاکید کردند و اینکه همکاری‌ها و مشارکت‌های دفاعی امنیتیشون رو با 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس افزایش خواهند داد. از طرف دیگه اشاره کرد به وضعیت تنگه هرمز و آتش‌بسی که عملاً رعایت نمیشه به دلیل فعالیت‌های جمهوری اسلامی. گفت این غیر قابل قبوله که این آبراهی که مسیر حیاتیه برای انتقال انرژی توسط گروهی تندرو در واقع کنترل بشه و اونها چنین اقداماتی رو انجام بدن. اشاره کرد به اینکه گفتگوها در جریان برای اینکه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه و تحریم‌های اتحادیه اروپا گسترش پیدا کنه به کسانی که این آبراه رو بستن و مسبب بسته شدن تنگه هرمز هم هستن. میدونیم که تا اینجا تحریم‌های اتحادیه اروپا معمولا شامل نقض حقوق بشر، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، فعالیت‌های موشکیش و از طرف دیگه فعالیت‌های مرتبط با حمایت از جنگ اوکراین بوده و حالا قرار هست که گسترش پیدا بکنه به بحث تنگه هرمز. به غیر از این خانم کالاس به این هم اشاره می‌کنه که اونها از مذاکرات جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال و حمایت میکنن، اما به نظر میرسه که از نظر اروپا این گفتگوها کافی نیست. خانم کایا کالاس قبل از این جلسه به این اشاره کرده بود که از نظر اونها نگرانی هاشون در مورد جمهوری اسلامی فقط به بحث هسته‌ای ختم نمیشه و اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه علیه شرکای اونها و در خود خاک اروپا، جنگ سایبری که به راه انداختن یا هیبریدی هم برای اونها از موضوعات مهمه. در مورد تنگه هرمز خانم کالاس به این اشاره میکنه که عملیات دریایی اتحادیه اروپا آسپیداس آماده است تا در اون ائتلاف دریایی که فردا قرار جلسه در موردش تشکیل بشه مشارکت داشته باشه و به نوعی سهم اتحادیه اروپا خواهد بود، احتمالاً با کمک به ارسال کشتی‌های مینروب در تنگه هرمز یا همراهی کشتی‌ها در صورتی که آتش‌بس پایداری به وجود بیاد.
0: نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، ممنونم از تو نیلوفر. جنگ ایران و بحران تنگی هرمز بر دیدار این هفته ترامپ و شی در پکن سایه انداخته. یک مقام دولت آمریکا به رسانه‌ها گفته ترامپ از رئیس جمهور چین خواهد خواست حمایت از تهران رو متوقف کنه. وال استریت ژورنال در گزارش نوشته رئیس جمهور آمریکا امیدوار پکن رو برای کمک به مهار تهران و پایان درگیری وارد بازی کنه. در مقابل پکن هم که هفته پیش میزبان عراقچی بود، اگرچه نگران اختلال در جریان نفت و ضربه اقتصادی، اما تمایلی به تضعیف جمهوری اسلامی نداره. در همین رابطه همراه میشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای قائدی، حالا جمهوری اسلامی به کارت خیلی موثری برای پکن بدل شده، چقدر فکر میکنین که گره این بنبست فعلی در پکن در چین باز خواهد شد بین این دو رهبر؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ این امید رو داره که از طریق شاید واسطه کردن آقای شی بتونه یک دست در واقع توافقی رو با ایران بهش دسترسی پیدا کنه، به خصوص وال استریت جورنال در مورد این مفصل‌تر نوشته. اما من فکر می‌کنم که علاوه بر این موضوعات یه مقدار بیشتر هم خواهند بود. در روزهای اخیر آمریکایی‌ها شرکت‌های چینی رو یک مقدار تحریم کردند به دلیل کمک‌هایی که به ایران کرده بودند، به خصوص در حوزه ماهواره‌ای. احتمالاً موضوعات اینچنینی در دستور کار دو طرف خواهد بود و من شخصاً خیلی چشم خواهم دوخت به دهان آقای ترامپ در خصوص تایوان، چون اگر که آقای ترامپ مثلا با استقلال تایوان به شکل صریح مخالفت انجام بده، این به این مفهومه که یک معامله بزرگتری در خصوص ایران با چین شکل گرفته. اما تصویر کلی اینه که در دوره اول آقای ترامپ چین با آمریکا همراهی بسیار زیادی کرد، فروش نفت ایران به کمتر از 200 هزار بشکه در روز رسید، چون چینی‌ها هم این نفت رو تا حد زیادی نمی‌خریدن. در دور دوم به دلیل جنگ تعرفه‌ها چین همراهی چندانی با آقای ترامپ و آمریکا نکرده و اون به محور اصلی در واقع تنش بین آمریکا و چین تبدیل شد. الان در حوزه‌های من فکر می‌کنم چین اگر که از آمریکا امتیاز در خصوص تایوان بگیره، حاضر هست که کمک‌هایی رو به جمهوری اسلامی محدود کنه. مثلا اگر آمریکا فروش موشک‌های پاتریوت و مین‌های دریایی به تایوان رو محدود کنه، احتمالاً چین اون قراردادی که با جمهوری اسلامی برای تأمین موشک‌های کروز ضد کشتی داره اون رو در واقع انجام نخواهد داد. در یک حوزه‌هایی هستش که انکارپذیری وجود داره، مثل مثلا دوش پرتاب‌های این منپادهایی که به نظر میرسه در حمله آمریکا به در واقع ایران در اون موضوع اصفهان جمهوری اسلامی از اونها استفاده کرده بود، چون چین میتونه ادعا کنه که اینها از روسیه خریداری داره میشه یا کشورهای دیگه دارن اینو میفروشن. در این حوزه ها من فکر نمی کنم که چین اگر که امتیاز بسیار بزرگی از آقای ترامپ نگیره، مثلا مخالفت با بحث استقلال تایوان، حاضر باشه که فروش اینها به ایران رو محدود کنه. و در حوزه هایی هم که کاربرد دوگانه داره، مثلا مواد اولیه سوخت جامد موشک ها یا مثلا موتورهای پهپاد، من فکر کنم چین همچنان کمک‌هاش به ایران رو دنبال خواهد کرد. و در نهایت اینکه اگر که آقای شی جین پینگ واسطه معامله بین آمریکا و چین بشه، این به تقویت قدرت چین در عرصه جهانی در اون منجر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه بودند. در ایران با گذشت بیش از 10 هفته از زمان شروع جنگ، حضور حامیان جمهوری اسلامی در خیابانها همچنان ادامه داره. تجمعاتی که با حمایت نهادهای حکومتی و نظامی برگزار میشه. این تجمع از 2 روز پس از شروع جنگ و اعلام خبر مرگ علی خامنه ای آغاز شد و بعد از اون با پیام منتسب به مجتبی خامنه ای در 20 فروردین ادامه پیدا کرد. در این بین شهروندان از مزاحمت های این تجمع برای زندگی روزمره شون شاکی‌اند.
8: از ساعت 8 شب شروع میکنن تا 1:30 شب بلنگو میذارن، پرچم به دست، هوار هوار هوار، من ناراحتی اعصاب دارم، یه همسر جانباز دارم، اصلا رعایت هیچ کسو نمیکنن.
0: رولای رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحیم‌پور، مردم واقعا کلافه شدن از حضور هر شبه اینها در خیابون. اصلا دنبال چی هستن؟ الان چه معنایی داره حضورشون در خیابان؟
9: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. در یه همچین حکومت‌های ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی، جنگ معمولاً فقط یه مسئله نظامی نیست، به سرعت تبدیل به یک مناسک سیاسی میشه. یعنی المان‌هایی مثل خیابون، پرچم، نوحه، موسیقی حماسی، به این تصاویر کشته‌ها و این و همین مراسم شبانه و این کارناوال‌ها در واقع بخشی از روایت قدرت میشن برای به حکومت، یه ترکیبی از سوگواری و نمایش قدرت و بسیج عاطفی. به یه تعبیری میشه گفت که جمهوری اسلامی از این تئاترهای سیاسی به عنوان یکی از اجزای مدیریت بحران استفاده میکنه. در واقع یک بخشی از کارکردی که این نوع از مناسک دارن اینه که نمایش عادی بودن وضعیت رو میدن. این شبا، این برنامه ها، سر و صدا، موسیقی ها، این تجمعی که برگزار میشه یه پیام ضمنی با خودش داره دیگه. یعنی انگار که میگن که اوضاع تحت کنترل ما هست و در واقع حکومت کنترل رو در دست داره. همینطور یک مسئله امنیتی مهم وجود داره. حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی از خلأ خیابون میترسن، یعنی خیابون خالی در وضعیت بحرانی با خودش ترس به همراه میاره، امکان یک انفجار ایجاد میکنه، انتظار فاجعه ازش میده. برای همین سعی میکنن که خیابون رو با هر چیزی که شده پر بکنن، مراسم بگیرن، کارناوال را بندازن، راهپیمایی برگزار کنن، برنامه‌های شبه فرهنگی ایجاد بکنن. این باعث میشه که اون ترس کاهش پیدا بکنه، هراس از خالی شدن خیابون و احتمالاً افتادن خیابون به دست مخالف ها ریسکش پایین تر میاد. در این حال یه نوع پیام خارجی هم میتونه داشته باشه از ادعای این که انسجام وجود داره یا اینجور چیزا. نکته خیلی اساسی در این مورد اینه که جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که نه امریکایی ها نه اسرائیلی ها در همونطور که در خلال جنگ هم دیدیم به این تجمعات حمله نمی کنن، اساسا وارد این مقوله نمیشن. اگر چنین درصدی وجود داشت همین تجمعات میتونه به عنوان یک سپر انسانی تلقی بشه و خودش مصداق نقض حقوق بشر و حتی جنایت جنگی میتونه باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه بودند. اما خبری فوری هم داریم. عکسی است به نقل از مقام رسمی دولت آمریکا نوشته ترامپ امروز با تیم امنیت ملی خودش برای چگونگی مواجهه با جمهوری اسلامی جلسه برگزار خواهد کرد. این رسانه نوشته دونالد ترامپ همچنان امیدواره که بتونه با تهران به توافق برسه، اما پاسخی که از جمهوری اسلامی گرفته براش ناامید کننده بوده و این که جواب رد گرفته از تهران به خواسته هاش باعث شده که دوباره گزینه نظامی به یکی از خیلی جدی بشه برای دونالد ترامپ که بخواد دوباره حملاتی رو در ایران از سر بگیره. همونطور که گفتم اکسیوس گفته امروز دونالد ترامپ جلسه ای رو خواهد گذاشت با مقامات امنیت ملی ایالات متحده و فرماندهان نظامی درباره مسئله ایران. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده عرفان شکورزاده زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده. شکورزاده بهمن 1403 بازداشت شده بود. نهادهای حقوق بشری گفتند اون 9 ماه در سلول انفرادی بوده. خود شکورزاده هم در متن نوشته بود بعد از ماها حبس و انفرادی و شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده. بر اساس بررسی‌های ایران اینترنشنال در فاصله هفته آخر اسفند تا نیمه اردیبهشت دست کم 28 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با محمد اولیای فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای اولیای فرد، پرونده های این چنینی در همین یک ماه اخیر که اعدام ها اوج گرفته رو وقتی کنار هم میذارید چه الگویی رو دارید میبینید؟ جمهوری اسلامی دنبال چیه؟ چه کسانی رو داره اعدام میکنه؟
10: ببینید، الگوی اساسی که وجود داره در واقع اون سیاست کلان، حذف مخالفین، سرکوب مخالفین و ایجاد روح وحشتی که بارها در این مورد صحبت کردیم. در مورد نخبگان، اعدام نخبگان یا حبس اونها، مجازات اونها، البته یک الگوی دیگه هم هست که اگر اونها نخوان همکاری بکنن با جمهوری اسلامی دوچار مجازات های سنگین میشن. همونطوری که شما گفتید، در طول نزدیک به 74-5 روز بعد از اول روز جنگ 29 زندانی سیاسی اعدام شدن که هیچ کدوم توجیه حقوقی اینا براشون وجود نداشته، جز این که در واقع بحث سرکوب و حذف مخالفین و ایجاد روح وحشت باشه. در همه این پرونده ها متهمین ابزار دفاعی نداشتن، در واقع اون دادرسی عادلانه نداشتن، وکیل اختیاری نداشتن، قاضی بی‌طرف نداشتن، دادگاه علنی نداشتن، اعترافاتشون هم زیر شکنجه بوده، از جمله در مورد عرفان شکورزاده. ایشون گفته در نامی از زندان که 9 ماه در زندان دستگاه انفرادی بوده و اعترافاتش تحت شکنجه بوده و همین اعترافات هم باعث اعدامش شده. نکته که در این پرونده وجود داره این هستش که قوه قضاییه گفته که شکورزاده در واقع با 2 سازمان اطلاعاتی موساد و سیا همکاری میکرد که عملا همچین چیزی میتونه غیر ممکن باشه و اینو قوه قضاییه برای توجیه اعدام این نخبه اعلام کرده. ضمن اینکه قبل از اینکه موضوعات جاسوسی و این مقررات سختگیرانه به وجود بیاد در سال 1403 ایشون بازداشت شده بوده. موضوعی که از نظر حقوقی مطرح هستش، ما ماده قانونی داریم به نام همکاری با دول متخاصم که حد اکثر اگر کسی هم به فرض همکاری بکنه 10 سال حبس داره. جمهوری اسلامی این ماده قانون رو فراموش کرده و هر گونه ارتباطی رو جاسوسی تلقی میکنه و اعدام، در حالی که ارتباط با دول متخاصم و جاسوسی دو امر متفاوته که به هیچ عنوان یک دانشجو نخبه در ماهواره علم و صنعت نمیتونه اعتراض توانندی جاسوسی داشته باشه یا همکاری با دول متخاصم داشته باشه، بلکه موضوع این هستش که الگوی مجازات در مورد نخبگان این هستش که یا اونها رو دعوت میکنن به همکاری که اونها همکاری نمیکنن، از جمله امید کوکبی که همبندی خود من بود و فیزیک میخون و همکاری نکرد و براش مجازات تعیین کرد، یا اینکه این نخبگان برای آینده بهتر رزومه میدن به مراکز علمی و مامورین اطلاعاتی در واقع اینا رو در تور اطلاعاتی قرار میدن و اونها رو اگر همکاری نکنن در معرض تور اطلاعاتی قرار میدن، بازداشت میکنن و مجازات سنگین اعدام براشون در نظر میگیرن.
0: سپاسگزارم از شما آقای اولیای فرد. محمد اولیای فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو کانادا با ما همراه بودند. با ورود مخفیانه اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد، مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید عراق به اختلاف و بن‌بست رسیده. قانی در دیدار با رهبران چارچوب هماهنگی خواستار حفظ نقش شبه نظامیان در دولت آینده شده. نگرانی اصلی تهران گسترش نفوذ واشنگتن در بغداد و حمایت ترامپ از علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق. وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به حمایت آمریکا از الزیدی نوشته واشنگتن خواستار حذف گروه‌های نزدیک به ایران از کابینه آینده شده. آمریکا پیشتر بانک متعلق به الزیدی رو به اتهام ارتباط مالی با نیروهای نزدیک به سپاه تحریم کرده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. تروسکی، دوباره این رقابت و این بالا و پایین‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در عراق بالا گرفته، یه تصویر دقیق‌تری به ما بده از این کشمکش.
11: قرار بود در واقع امروز علیزیدی از مجموع 22 وزارتی که دولت آینده خواهد داشت 14 وزارتخانه رو کارنامش رو یا ترتیبش رو در واقع تحویل پارلمان عراق بده. اگر این اتفاق امروز نیفتاد به این معنا می بود که اون عملا نخست وزیر شده و کابینه میتونست تشکیل به کار بده و در واقع فقط بخشای دیگری میمون. اما مسئله اینه که ظاهراً علی زیدی ظاهراً یک سری از موارد به حال توصیه‌های آمریکا را در نظر گرفته و این باعث شده که جمهوری اسلامی احساس نگرانی بکنه. بلافاصله برای دومین بار در یک ماه گذشته اسماعیل قانی رو به بغداد بفرسته. این رو بسیاری از رسانه‌های مطرح تاییدش کردن. شرق الاوسط، خبرگزاری شفق نیوز، شبکه کردستان 24 که قانی اومده و هدفش این بوده که در واقع یک ویتو بذاره روی برنامه آمریکا برای تشکیل دولت آینده. مشخصا هشدار داده که نباید گروه‌های مسلح از کابینه دولت کنار گذاشته بشن، چون جمهوری اسلامی این رو درک کرده که در واقع آمریکا به دنبال این هستش که نفوذ جمهوری اسلامی رو، نفوذ تهران رو در دولت بعدی از طریق علی زیدی در واقع کاهش بده. فردی که اگرچه بانک او در سال 2024 تحت تحریم آمریکا قرار گرفت، اگرچه از عشیره زیدی هستش، یعنی از همون عشیره اومده که شبل زیدی رهبر کتایب امام علی اومده که در سال 2018 توسط آمریکا تحریم شده، اما با این حال به نظر میرسه که دونالد ترامپ تصمیم خودش رو گرفته روی علی زیدی حساب باز کرده که بتونه گروه‌های مسلح رو کنار بذاره، اگرچه هنوز موفق نشده، گفتگوها ادامه داره، قراره که پنجشنبه در واقع اون کابینه خودش رو تحویل بده، ولی به هر حال این نگرانی جمهوری اسلامی جدیه و به همین دلیل اسماعیل قانی رو فرستاده. باید ببینیم که تا پنجشنبه در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد، چقدر میتونه شبه نظامیان رو دور بکنه از کابینه دولت خودش.
0: ترسکه صادقی همکارم از پاریس، ممنونم ازت ترسکه. اما نگرانی درباره احتمال یک همه‌گیری جدید همچنان ادامه داره. بعد از شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز دست کم 3 نفر جونشون رو از دست دادن. 10 مسافر که تست بعضیاشون هم مثبت شده به کشورشون منتقل شدن و قرنطینن. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده خطر عمومی پایینه و این ویروس کرونا دیگه نخواهد بود. در ایران هم مقامات بهداشتی گفتن تا الان هیچ موردی گزارش نشده از ابتلا به این ویروس. بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر آلان فتوحی، پزشک و استاد دارو راستی بالینی که از استکهلم با ما همراه میشن. آقای فتوحی، به هر حال یک ویروس دیگه هست و امکان ابتلا بهش وجود داره، مشخصا مواظب چه باید بود، حواسمون به چی باشه؟
12: بله، خب طبیعتا هر موقع خبر از انتشار یه ویروس جدید هست نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. بعد از تجربه تلخی که در مورد ویروس کووید 19 داشتیم، ولی واقعیت اینه که در این مورد خاص قدرت سرایت ویروس بسیار پایین تر هست از ویروس کووید 19، هرچند که خطرناک بودن این ویروس یعنی خیلی خیلی بالاتره و درصد مرگ و میری که برای اون تخمین زده میشه یا مشاهده شده حدود 30-40% هست، یعنی کسی که مبتلا میشه خطر مرگ زیادی رو خواهد داشت. ولی با توجه به این که البته این خود این ویروس هم چند نوع داره و این نوعی که در این کشتی تشخیص داده شده نوع خطرناکترین نوع اون هست، انواع دیگه‌ای داره که در اروپا شایع‌تر هستن و اونا کمتر خطرناک هستن، مرگ و میر پایین‌تر از 1% داره. ولی خب همونطور که اشاره کردم انتقال ویروس از انسان به انسان بسیار نادر هست، در این نوعی که در این کشتی مشاهده شده وجود داره، ولی خب فقط در کسانی که با هم زندگی میکنن، خیلی تماس نزدیک دارن، طوری نیست که مثلا کسی مثل ویروس کووید 19 بره توی جمع عدسه بکنه، سرفه بکنه، مردم درگیر بشن، به این حالت نیست و معمولا از مستقیم از فضولات یا ادرار یا بزاق موش یا موش صحرایی به انسان منتقل میشه، در مثلا تمیز کردن جایی که موش در اونجا وجود داشته به وسیله کارگران ممکنه منتقل بشه و خب رعایت بهداشت در این موارد

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: یک ملت در گروگان، اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در فراخون خودش این رو به عنوان انتخاب کرده، مردمی که در حال حاضر در ایران هستن به رغم مذاکرات، رفت آمدهایی که این روزها در اسلام آباد اتفاق میفته بین دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی، اما ایرانیان هر روزه به طور یک مسیر روتین، یک عادت در جمهوری اسلامی در حال اعدام شدن هستن، زندانیان سیاسی که حقوقشون رعایت نمیشه و مردمی که به حداقل دسترسی یعنی اینترنت برای با جهان اطرافشون در واقع دسترسی ندارن و حقوق این رو ندارن. حالا در فراخوان امروز اینجا یک شنبه در مقابل کاخ سفید ایرانیان تجمع کردن. به عنوان یک از کسانی که در این برنامه شرکت کردین چه حرفی برای گفتن؟
1: حرف من برای شنوندگان و بینندگان ایرانی که نشنال، حرف یک کدوم از مجریای بسیار محبوب تلویزیون شما هست، آقای مراد ویسی، که از همجا بهشون درود میدم. چند بار ایشون این مطلب رو عنوان کردن، فکر میکنم پیشنهاد بسیار خوبیه. حالا که 90 میلیون ایرانی اینترنت ندارن، تمام سفارتخونه ها، ادارجات جمهوری اسلامی در سراسر دنیا باید اینترنتشون قطع بشه و این به نظرم یه ترید فیری هست. وقتی ما هموطنهای من اینترنت ندارن، اینا در کشور خارجی چرا باید اینترنت داشته باشن؟ سپاس از شما.
0: اون چیزی که مسلمه، ایرانیان خارج از کشور میخوان هر کسی در هر مذاکره شرکت میکنه فراموش نکنه یک ملت در ایران گروگان گرفته شدن. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اینجا در مقابل کاخ سفید اردوان روزبه.
2: همه ما میدونیم روز مادری که امسال ما داریم روز مادر عجیبی هست. بسیاری از مادرانی که داخل کشور هستن عزادار هستن، بسیاری از مادران فرزندانشون در زندان ها هستن و متاسفانه از وجودشون بی بهره هستن. ما اینجا هستیم که صدای اونها باشیم و بهشون بگیم که تا زمانی که ما انتقام خون بچه های شما را نگیریم، پا پس نخواهیم کشید و تا آخر هستیم.
3: امروز گه می روز فراخوان ملی بوده که رضا شاه دوم دادن، دقیقا در روز مادر. این روز نقطه عطفیه برای تمام مادرانی که واقعا با دست خالی رفتن با بچه هاشون در خیابون ها و بچه هاشون رو فدا کردن. امروز رو ما پاس می‌داریم، روز ویژه‌ای هستش. همدلیمون رو به عنوان یک مادر، یک زن اعلام می‌کنیم با اونها، دلمون با اونها هستش و تا آخرین اتحاد و این همدلی رو چه مردم خارج چه با داخل حفظ خواهیم کرد تا پیروزی. نور بر تاریکی پیروز است.
4: درود بر تمام مادران ایران زمین، بر مادران داغدار. ما دوریم از وطن ولی کنار شماییم.

0: یک ثانیه از یادتون کم نکردیم. به جای فرزنداتون که جاوید نام شدن، ما راهشون رو ادامه میدیم. ما ادامه دهنده مسیر اوناییم. الان که شما صدا ندارید، ما صدای شماییم و برمیگردیم ایران و نوکری همتون رو میکنیم.
1: امروز یک شنبه 10 اردیبهشت از قلب بانکوک و در میان تجمع پرشور ایرانیان مقیم تایلند با شما صحبت می کنم. این تجمع در راستای پیوستن به کارزار جهانی است که توسط شاهزاده رضا پهلوی برای رساندن صدای مظلومیت ایران به گوش جهانیان هدایت می شود. ما به جهان یادآوری می کنیم صدای مردم ایران هرگز خاموش شدنی نیست. پاینده ایران.
2: جاوید
3: شاه!
2: جاوید
3: شاه!
4: تنها در 2 ماه گذشته صدها نفر قربانی خشونت و اعدام‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی شدند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه تلاشی هدفمند برای ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای یک ملت به شمار می رود. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران به معنای چشم بستن بر جنایت است. این پایان روایت نیست، آغاز مسئولیتی است که امروز بر دوش همه ما و بر دوش جهان قرار دارد. هیچ انسانی سزاوار طناب دار نیست. زنده باد ایران و ایرانی.

0: فرانکفورت، جایی که ایرانیان همزمان و یک صدا گرد هم آمدند تا به خاموشی اینترنت در ایران اعتراض کنند. خاموشی که به گفته معترضان فقط قطع یک شبکه نیست، بلکه قطع صدا، روایت و جان انسان هاست. در مرکز این شهر و ده ها شهر دنیا تجمع و فراخوانی سراسری توسط شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به محدودیت ارتباط، بازداشت‌های گسترده و ادامه اجرای احکام اعدام در ایران برگزار شد.
1: امروز ما اینجا هستیم که برای فراخوانی که به صورت سراسری برای سرکوب و قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌های حکومتی که داره هر روز در ایران انجام میشه اینجا هستیم که صدای خود را به همه مردم دنیا برسانیم. ما مادران بسیاری رو داریم که در زندان‌ها هستند. آنها چشم امیدشون به تمام زنان دنیاست، به تمام سیاستمدارهای دنیا که بالاخره صدای اونها را بشنون از پشت میله‌های زندان. خواهش می‌کنیم که صدای این مادران باشین، صدای این زنان باشین. روز مادر باید همه مادران در کنار فرزندانشون باشن.
0: برای بسیاری از شرکت کنندگان حضور در این تجمع نه صرفاً یک اعتراض سیاسی، بلکه واکنشی شخصی و انسانی است، پاسخی به آنچه آن را ادامه دار بودن چرخه بازداشت و اعدام در ایران می دانند.
2: امروز روز مادر در سراسر جهان است. من این روز رو به تمام مادران داغدار و دلسوخته که عزیزانشون رو در خاک کردم تبریک میگم و به اونها این امید و نوید رو میدم که آزادی در راه است. ناامید نشین، ما صدای شما هستیم و نمیذاریم صداتون خاموش بشه. روز مادر بر تمام مادران سرزمینم مبارک باد.
0: تجمع امروز در فرانکفورت بخشی از اعتراضهای همزمان ایرانیان در شهرهای مختلف جهان است. حرکتی که شرکت کنندگان میگویند تا بازتاب یافتن صدای مردم ایران در افکار عمومی جهانی ادامه خواهد داشت. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
3: یک ملت در گروگان نام فراخوانی است که شاهزاده رضا پهلوی برای روز یک شنبه دهم می صادر کرد. ایرانیان در لس آنجلس هم همزمان با دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند، در مقابل ساختمان فدرال تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران، در اعتراض به بازداشت بی‌رویه و بدون دادرسی هزاران نفر از معترضان ایرانی و همچنین در اعتراض به قطع گسترده اینترنت در ایران، خاموشی 90 میلیون ایرانی و بی‌صدایی مردمی که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در این تجمع سخنرانی‌های متعددی صورت گرفت به زبان‌های فارسی و انگلیسی. در راستای همین فراخوان صادر شده از اعدامی‌ها صحبت شد، از اینکه چگونه جمهوری اسلامی با خاموش کردن و تاریک کردن ایران و قطع اتصال مردم کشور از دنیای آزاد اعدام‌های بی‌رویه را افزایش داده، از اینکه چگونه این ایرانیان آمریکایی خواستار توقف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند و پیام‌های خودشون رو به طرق مختلف از طریق پلاکارت‌هایی که حمل می‌کردند، از طریق سخنرانی‌ها و از طریق نشون دادن عکس جاوید نامان به گوش رسانه‌های آمریکایی رسوندن. در دست تجمع کنندگان عکس‌های جاوید نامان و اعدامی‌های اخیر بود و بسیاری از شعارهایی که سر دادن در همین راستا بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: بولونیا، معروف شهر سرخ در شمال ایتالیا، شهری که این بار میزبان ایرانیان بوده، ایرانیانی که تمام این ماها هر هفته بی وقت تلاش کردن صدای خاموش مردم ایران رو به جامعه سیاسی و مردم این کشور برسونن. اما امروز در فراخوان سراسری شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از مردم ایران که بیش از 70 روزه در خاموشی سراسری اینترنت به سر میبرن، گرد هم اومدن تا از اعدام‌های هر روزه رژیم بگن. مردمی که امروز اینجا جمع شدن از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف دور هم اومدن. این مردم با در دست داشتن پلاکارد های عکس جاویدنامان و زندانیان سیاسی که در خطر اعدامند تلاش می کنند صدای مردم ایران باشند.
5: ما امروز تو بولونیا ایم. چرا؟ به خاطر اینکه ثابت کنیم که اتحاد فقط حرف نیست، اتحاد عمل ماه، اتحاد کاریه که ما انجام میدیم.
4: در تجمع امروز قراره که چند پرفورمنس اعتراضی در رابطه با اعدام برگزار بشه و یکی از سناتورهای پارلمان ایتالیا برای سخنران حضور داره.

0: درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز.
1: رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
2: یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست.
1: ما داریم میریم به سمت یک جنگ جدید.
3: علاوه بر اسرائیل که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها تلاش داشت که از نقشه زمین محوش بکنه، حالا امارات متحده عربی هم اضافه شد.
4: دیوانگان در جمهوری اسلامی تصمیم گیری می‌کنند.
5: بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور.
6: چه جنگ باشد و چه نباشد.
1: مشکلات عمیق اقتصادی، سیاسی، تبعیض و غیره.
7: گران شدن اقلام اساسی و خوراکی خانواده‌ها.
8: شکر، روغن و بسیاری اقلام دیگر.
1: ایرانی‌ها از وطن کوچ کردند اما وطن از اونها کوچ نکرده.
9: چشمای خودشونو بستن، عکس قطعی اینترنت رو گذاشتن.
10: ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی.
11: صدای مردم داخل کشور. صدای اعدامی‌ها.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
13: ما تا آخرین نفسمون صدای مردم ایران هستیم.
14: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
15: یک یک دو یک دو سه چار پنج
16: الان صدا من داری یک
17: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
18: سه دو یک
19: بره بره من صداتون رو دارم
18: مرسی من مرتز
19: 30 ثانیه رو بهم بکن
18: بریم
17: اومدم
19: پس من شروع میکنم
20: سلامی دوباره
18: محل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
21: کلگری
22: بلی
21: کنگره آمریکا
23: بیروت
24: تمام
21: با ما بمانید

دوشنبه 21 اردیبهشت 1405. نگران کننده ترین و شاید وخیم ترین شرایط زندگی ایرانیان بعد از قحطی جنگ جهانی دوم. در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی ایران و با توجه به کمبود کالاهای اساسی و حتی دارو، ایرانیان در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟ اصلاً دورنمای اقتصاد ایران در کوتاه مدت چگونه است و فقر فراگیر فعلی چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، یا به رسم ایام قدیم خواهران و برادران، این اسکناس ها رو ببینید. اسکناس 5000 تومانی، 10000 تومانی و حتی اسکناس 200 تومانی که شاید خیلیاتون دیگه اصلا استفاده نکرده باشید. 10-15 سال پیش موقعی که از ایران خارج می شدم باور نمی کردم و اصلا فکر نمی کردم که ممکن هست اینقدر دور از وطن باشم. اینقدر این سالها می گفت ما را به سخت جانی خود، این گمان نبود. یه مقدار پول ایرانی، یعنی اینا رو با خودم برداشتم که وقتی برگشتم کمی پول ایرانی برای یه مدت زندگی داشته باشم. در واقع یه مقدار تومان با خودم برداشتم که حتی اگر همه پولای خارجی هم خرج شده هیچی نداشتم، اینا باشه که باشه یه مدت زندگی کنم. نخندید، اما حدود 150000 تومانه. اون زمان یعنی اوایل اردیبهشت 1389، خانم آقایون، سکه تمام بهار کمتر از 300000 تومان بود. نیم سکه حدود 147000 تومان. دلار بین 1000 تا 1100 تومان بود. یورو رو خودم از بانک اقتصاد نوین در میدان تهران میدون مادر خریدم 1270 تومان. یه پژو 206 تقریبا دو سه سال کار کرده داشتم، فروختم 8400 باهاش 6000 خورده یورو خریده شد 1270 تومان. از قیمت میوه و گوشت و کالای اساسی نمیگم که بیشتر تعجب نکنید. ببینید خانم آقایون، دقت کنید، من قربونتون برم از 100 سال قبل یا چه میدونم دو قرن قبل حرف نمیزنم، من از دوران پهلوی یا قاجار یا دوران هخامنشیان حرف نمیزنم، من از 10-15 سال قبل در همین حکومت اسلامی با همین آدم ها حرف میزنم، همین آدمی که الان میبینید خیلیشون واقعا مسئول بودن. حالا اما سکه حدوداً 300000 تومانی اون زمان، امروز دیدم 198 میلیون تومان معامله شده. دیروز حدود 190 میلیون تومان بوده. نیم سکه قیمت نیم سکه 147000 تومان بود. یعنی من با این پولا میتونستم یه دونه نیم سکه به راحتی بخرم. این پولا حدود 150 دلار بود، 150000 تومان. 147000 تومان بود اون موقع. الان شده 101 میلیون تومان. ببینید 147000 تومان میشه 101 میلیون تومان. نمیشه معادلشو فهمید. دلار 1100 تومانی، عرض کردم 1000 تا 1100 تومانی شده 180000 تومان. همه پولی که میخواستم باهاش زندگی کنم یه مدتی، این 150000 تومان خانم آقایون که میشه 150 دلار اون موقع، الان باهاش دوتا موز میشه خرید. دوتا موز. و جالب اینه که این 150000 تومان که اون موقع میشد 150 دلار، باهاش الان یه دلار هم نمیتونم بخرم. این یعنی نابود شدن سرمایه ایرانیان. این خیلی حرفه، خیلی اتفاقه. این چیزیست که ما بهش در زبان ساده میگیم تورم یا سقوط ارزش پول ملی در حکومت اسلامی. اما خانم آقایون، در واقع ما تورم نیست، فقط با تورم مواجه نیستیم، ما با واقعیت، با مسئله، با بحرانی مواجه هستیم که فقط تورم نیست. بارها عرض کردم روند نابود شدن رؤیاها و آرزوها و انگیزه های نسل جوان ایرانیانه. این روند خرد شدن حرمت والدین، روند زخم خوردن کودکی همه کودکان ایران. 1 میلیون نفر سال گذشته مال قبل از جنگه، 1 میلیون نفر به خاطر بحران ما باید بمیریم از این درد، به خدا به خاطر بحران اقتصادی نرفتن مدرسه. بچه‌ای که مدرسه بودن 1 میلیون نفر ترک تحصیل کردن. الان بعد از جنگ با این حجم بیکاری که اصلا واضحه چی میشه. امروز خانم آقایان، امروز که با هم حرف میزنیم در فضای جهانی، در رسانه‌های بین‌المللی دوباره بحث جنگ با ایران بالا گرفته بود. کشورهای عربی میگفتن که میگن که صبرشون تمام شده و اگه سپاه باز هم بر اقدامات جنون آمیزش اصرار کنه، اینو پزشکیان گفته کاراشون جنون آمیزه، جنونه، اگه باز سپاه به اونها حمله کنه، موشک و پهپاد بزنه، اعراب وارد جنگ با حکومت ایران میشه. یه گزارش بود، یه گوشه هم دوباره که در مقابل این گزارش ها بحث نزدیکی ایران و آمریکا و احتمال توافق حکومت ایران با ترامپ مطرح شده بود. پاکستانی ها گفته بودن که بله، ایران و آمریکا به یک توافق یک صفحه‌ای نزدیک شده. اما یه اتفاقی داره ورای این حوادث، ورای جنگ و صلح رخ میده، اتفاقی ممکنه زبانم لال، ما ملت رو به جنگ با خودمون بکشونه. این بار فقط بحث گرانی و تورم هم مقصد که مطرح نیست، بحث نبودن مطرحه. یعنی اگر محاصره دریایی آمریکا ادامه پیدا کنه، آقایون هم همچنان قلدری بخوان بکنن، نبودن دارو، نبودن کالاهای اساسی، نبودن نهادهای دامی، نبودن برخی از کالاها، ایران رو وارد وضعیتی خواهد کرد که عرض کردم از بعد از قحطی جنگ جهانی دوم تا حالا به این شکل شاید سابقه نداشته. ترسناکترین، ناروشنترین. تو این اوضاع و احوالم لزوماً لازم نیستش که قحطی بیاد یا اعداد با هم نخونه و بخونه، نه. ترس اجتماعی، نگران شدن، نگرانی اجتماعی، این چیزا میتونه به مسئله دامن بزنه. این البته اون چی گفتم یه ارزیابی بدبینانه است، ارزیابی خیلی بدبینانه. اما اگر معادلات منطقی رو ببینید، اگر حملات حکومت ایران به عراق ببینید، اگر چه میدونم قهر کردن و فاصله گرفتن کشورهای مثل امارات متحده عربی، قطر از ایران رو ببینید، اخراج کردن تمام در واقع گروه های حامی حکومت که پولشویی میکردن، تحریم ها رو دور میزدن، اگر فشارهای آمریکا رو ببینید، محاصره دریایی ببینید، سایر شاخص ها رو کنار هم بذارید، خواهید دید که چندان هم بعید نیست، چندان هم دور نیست. زنگ خطری هست که دقیقا پشت گوش ما جیغ میکشه خانم ها آقایون. این 150 هزار تومان یادتون باشه، پولی که در یه مدت کوتاه به هیچ تبدیل شد. میگم پول دوتا مزد نمیتونم باش بخرم، و به همین اندازه و به همین سادگی جوانان، کودکان، آدم هایی هستن که زندگیشون به هیچ تبدیل شد در دوران استبداد علی خامنه‌ای و حالا هم گل پسرش. دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان از بریتانیا با ماست. همچنین معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از آمریکا. آقایون، خانم آقایون، سلام و عرض ادب دارم، خوشوقتم و خوشحالم از حضورتون. ببخشید اگر در حضور شما ها چند دقیقه راجع به اقتصاد حرف زدم که راجع به اقتصاد نبود، راجع به تبعات اجتماعی اون بود. آقای منصور، اجازه بدید از شما شروع بکنم. به عنوان یکی از شناخته شده ترین اساتید اقتصاد در فضای رسانه ایرانی، میشه به من بگید که ارزیابی بدبینانه منو بهش کاری نداشته باشید اگه بدبینانه است، اگه نقدی البته دارید حتما بکنید، منتها به من بگید که الان شرایطی که ما داریم میبینیم، اگر معاصره دریای ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، با توجه مخصوصا به این اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده، با آمار و ارقامی که میاد بیرون، با هشدارهایی که میدن، با اینکه پزشکان اومده گفته که جان فداها، مواظب کولرها باشید، ما بحران انرژی خواهیم داشت هم تابستان هم زمستان، کشور داره در افق کوتاه مدت به کدوم سمت میره؟
1: عرض درود خدمت شما و همکاران گرامیم، به همه مردم عزیز ایران. ببینید، گزارش که شما ارائه کردید بخشی از واقعیت، یعنی اقتصاد ایران با ساختاری بسیار آسیب پذیر، بسیار نامتعادل، و این بی‌تعادلی ها دهه هاست که در اقتصاد ایران وجود داره. اینکه شما این به خاک نشستن پول ملی رو گزارش کردید، با پولایی نشون دادید، این قضیه، ببینید من اقلا 20 مقاله در این زمینه نوشتم، یکی به عنوان تورم را چگونه میسازند، دیگری به عنوان تورم را چرا میسازند. تورم از آسمان نازل نمیشه، تورم مثل باران نیست که بیاد. تورم رو بانک مرکزی و نظام بانکی زیر مجموعه آن می سازند. برای اون مکانیزم‌هاشون، مکانیزم‌های بانکی، بانک مرکزی و مجموعه مالی زیر مجموعه اونهاست. در اینجا برنامه و سیاستی هم وجود داره، یعنی تورم بخشی عمدی است و این عمدی بودن تورم هدفهایی رو دنبال میکنه. یکی از هدفهای عمده اون در نظامهای نظیر جمهوری اسلامی، نظامهای دیکتاتوری، مهندسی کردن طبقاتی جامعه است، یعنی به فقر نشوندن بخش عمده ای از جامعه و انتقال ثروت به اونهایی که به حاکمیت مربوطند. یعنی وقتی قدرت پول رو تضعیف میکنند، در صورت دارندگان عمومی پول ضعیفتر میشند، ولی وقتی به خودی ها راه های درآمد خصوصی را باز میکنند و حقوق های کلان میپردازند و درآمد های غیر حقوق هم برشون باز میکنند، اونها رو بالا میکشند. نتیجه نگاه کنید به 45-40 سال پیش، اونجا ببینید گروه هایی که آن روز جز طبقات متوسط پایین بودند، امروز جز میلیاردرهای جامعه‌اند و اکثریت مردم به ویژه طبقات متوسط، یعنی طبقات متوسط به ویژه تحصیل کرده، یعنی حقوقدان، استاد دانشگاه، متخصص، تکنیسیان، اینا در ردیف فقرا در حد فقر قرار دارن. به این ترتیب شما حقوق استاد دانشگاه امروز رو ببینید، در بهترین حالت در حدود 30% حقوق قبل از انقلاب رو میگیره. این اون جنبه مهندسی طبقاتیشه. و به این ترتیب وقتی به مکانیزم تزریق پول نگاه میکنید، پول رو بانک مرکزی چرا تزریق میکند؟ چرا در شرایطی که رشد اقتصادی صفر و زیر صفر یعنی رشد منفی داریم روزانه هزارها میلیارد تومان نقدینگی تزریق می شود؟ حکمت این را بتان توضیح بدند راز قضیه بله. روشن میشه. به این ترتیب پشت
0: یه سوال ازتون بپرسم. ببخشید وسط حرفتون پریدم، اگر چند جمله است بعد ادامه بدید حتما بعدش بگید. ببینید در مورد کره شمالی نمیخوام بگم مقایسه کنم، ولی در مورد کره شمالی میدونید که سالهاست هر سال چند صد هزار نفر بر اساس گرسنگی و قحطی میمیرن. خیلی از کارشناسا هستن میگن که ایران 13 تا همسایه داره، همسایه های خاکی داره، اینور افغانستان هست، پاکستان هست، عراق هست، ترکیه هست و ایران نمیتونه دچار اون وضعیت بشه. خود ایرانی ها اصلا کالا میارن و یه سری از کارشناسان میگن نه، اگر قرار باشه آمریکا تحت فشار بذاره و اینا قلدری بکنن میشه در ایران هم کمبود ما داشته باشیم، چیز شبیه قحطی داشته باشیم، مشخصا در حوزه مثل داروها یا کالای اساسی. شما نظرتون چیه؟ کدوم یک از این دو نظر درست تره و آیا این دغدغه رو دارید که در ایران نمیگه قحطی شبیه قحطی یا نمیدونم آفریقا، ولی ایران دچار یک همچین بحرانی بشه نظیر آنچه که در کره شمالی است یا در یمن الان هست؟
1: ببینید مقایسه کردن کار دشواریه، برای اینکه عوامل فرهنگی تاریخی متفاوته. ولی ایران رو ببینید، همین روند خود ایران رو ببینید. امروز ما در ایران 70% جمعیت کشور بدون یارانه نمیتونن زندگی کنند. از این 70% حدود نصفشون در زیر خط فقر قرار دارند و از اینها طبق محافظه‌کارترین آمارها در حدود 10 میلیون نفر در زیر خط سیاه فقره، یعنی نمیتونن پروتئین کافی تامین کنن. این وجود داره. من روزی که در کشورهای نظیر بنگلادش و هندوستان میگشتم برای مطالعه، اونجا فقری رو میدیدم که به عقلم نمیرسید که چنین صحنه‌ای ممکنه در ایران رخ بده. هرگز. من میدونستم در ایران فقر وجود داره، محلات جنوب شهر تهران رو شناختم، ولی چنین فقری قابل تصور نبود. مثلا من هرگز تصور نمی کردم ماجرایی که در پونا خوندم و تجربه کردم. در اونجا گزارش های رسمی رو من جمع کردم، در از 6 ماه حدود چندین هزار، امروز رقم دقیقش 4000 خورده ای، مادر فرزند خودشون رو به قیمت 400 تا 300 روپی فروختند. مادر چرا فرزند خود رو می فروشه؟ در حالی که میدونه اینجا گرگوشش ممکنه بمیره، ممکنه به فقر و فحشا بیفته، ممکنه مورد انواع سوء استفاده قرار بگیره. این فقر تصور میکردم هرگز با اون فرهنگ ایرانی امکان نداره در ایران رخ بده، ولی بعد دیدم که چنین پدیده‌ای در ایران رخ داد. صدور دختران ایران رخ داد، صدور بچه ها، فروش بچه ها رخ داد. در نتیجه این امر متدرجه. متاسفانه فجایع نیز به مانند پیشرفت به تدریج حاصل میشه و مردم به اون عادت میکنن. به این ترتیب امیدواریم این فاصله رخ نده، ولی در مسیرش هستیم.
0: حتما در مسیرش هستیم. خدا زبانم لال. به قول خانم طاهرخانی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین از شما میخوام همین رو بپرسم، چطور میبینید اوضاع و بعدش سوال دومی که از دکتر منصور پرسیدم از شما میخوام بپرسم که آیا با اینکه مقایسه سخت هست، این دغدغه چه این دغدغه‌ای رو دارید یا شما جزء اون دسته هستید که میگید با توجه به جایگاه در واقع همسایگان زمینی و غیره و غیره چنین فاجعه‌ای برای ما دور هست و پیش نخواهد اومد؟
2: سلام عرض میکنم به شما و اساتید بزرگی که در جلسه هستن. موافقم با بخش زیادی از صحبت‌های جناب آقای دکتر. ببینید مسئله اصلی که به نظر من الان ایران باهاش روبروئه، چالشی که بخوایم از معیشت مردم شروع بکنیم، مسئله این نیست که الان ما آیا غذاها و کالاها به اندازه کافی توی اقتصاد ما وجود داره یا نه، که اون یه خودش بحث جداست. چالش بزرگی که الان ما باهاش روبرو هستیم موضوع انتظارات در واقع اون قدرت خریده، که حرفی که خب خود آمارتیا سن هم تو نظریه معروفش داره میگه لزوماً قحطی و عدم برابری به این معنی نیست که شما نتونی اون کالا رو در اقتصاد ایجاد کنی. گاهی وقتا اون کالا وجود داره و به خاطر فقری که تو جامعه است آدما امکان خریدش رو ندارن. چیزی که ما الان داریم در اقتصاد ایران میبینیم و گزارش‌های بسیار ترسناکی که مرکز ما آمار داره منتشر میکنه، از گزارش تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده و حتی تورم ارز وارد کننده رو دارید شما میبینید، همشون دارن یک هشدار بزرگ میدن، اینکه همین الان این اقتصاد درگیر این مسئله قدرت خرید هست و مردم به شدت در تامین معیشت مشکل دارن. حالا این چه اتفاقی رو باعث میشه؟ وقتی شما پول تو جیبت نیست، شروع میکنی دونه دونه حذف کردن اقلامی که باید بخری، شروع میکنی میرسی به اون بخشی که دیگه امکان حذف نداری که اون غذاست، و نهایتا میرسی به لحاظ تعدادی غذا تو کم میکنی، از طرفی کیفیت اون غذا رو هم کم میکنی، یعنی میای از غذای با کیفیتی که پروتئین هست تبدیلش میکنی به کربوهیدرات مثل نون، ماکارونی، یه چیزای خیلی خیلی ساده که صرفا زنده بمونی. مردم در ایران درگیر قصه اقتصاد بقا هستن و اون رکود تورمی که ساختاریه، اصلا هم قصه جنگ میتونیم بگیم یه ذره پیاز فلفلش رو زیاد کرده، از قبل این موضوع بوده، مردم از قبل تورم رو دیدن، کم بوده در واقع ارز رو داشتن، فشار معیشت همیشه رو سفرهشون بوده، خود دولت هم یک بودجه بسیار متورم و پر از چالش داره که معمولا هم کسری داره، بانکایی داره که ناترازن. این چرخه در اقتصاد ما بوده و صرفا میتونیم بگیم جنگ این موضوع رو یه ذره تشدیدش کرده. حالا چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد چیه؟ مسئله ترسناکش اینه که این الان تازه شروع قصه است، یعنی تورمی که الان مردم دارن میبینن شیرینکاریه که دولت تو دیما انجام داد، اومد و ارز ترجیحی رو حذف کرد، اسمش هم گذاشت جراحی اقتصادی، و هر موقع هم که ازشون سوال کردن که خب شما این کاری که داری میکنی برای بعدش چقدر فکر کردی، چقدر قراره این تورم سفره مردم رو بیشتر کنه، که تمامشون که لیدرش خود خانم سخنگو بود گفت اصلا بسیار ناچیز، زیر 2-3% بعضن 5% که ما الان داریم نگاه میکنیم که قیمت بسیاری از اقلام به گزارش رسمی خود مرکز آمار توی اقلام مهم وارداتی 3-4 و بعضا 5 برابر شده. جنبندی اینه که با این شرایطی که وجود داره و با توجه به قصه محاصره دریایی که وجود داره، ما حتما در ماهای آینده یک شوک عظیم و به اقتصاد ایران خواهیم دید، و این شکلی هم نیست که شما بیایی با گفتار درمانی و با کارهایی که دولت داره الان انجام میده، با کالابرگی که همیشه خدا هم توش بحث فساد و رانت بوده، بتونه مثلا بیاد معیشت مردم رو کنترل بکنه. خود بانک جهانی میگه، میاد یه استانداردی رو میگه، میگه که شما اگر در کشورهای مثلا متوسط با سرانه درآمد متوسط اگر درآمد آدما $7 در روز کمتر باشه، اون کشور میتونیم پایین فقر دستبندیش کنیم یا بالا. الان با این حقوقی که خود دولت اعلام کرده، حداقل حقوقی که اعلام کرده، ایران میره تو دستبندی کشورهای بسیار فقیر، و از همه بدترش کجاست که شما وقتی این رو میذاری کنار برنامه و تصمیم گیریایی که خودش داره، میبینید که کاملا این موضوع داره آگاهانه اتفاق میفته، اصلا تصادف نیست، اصلا موضوع جنگ و دخالت های بیگانگان که همیشه اینو توهمشو دارن نیست. شما نگاه کنید فقط یک قلم کار دولت رو ببینید، اینترنت الان قطع شده، حالا دولت و حاکمیت کی قطعش کرده؟ پیشکش خودشون. اینترنت الان قطع شده، طبق اطلاعی که خودشون دارن میگن 10 میلیون مستقیم و غیر مستقیم درگیر اقتصاد دیجیتالن. بعد از طرف دیگه آمار رسمی که باز اعلام میشه اینه که در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم 2 میلیون شغل از بین رفته. متوسط شغلی که توی ایران هزینه هست، شما برای اینکه بتونی یه شغل را بندازی، اصلا مهم نیست، من میانگین رو میگم، بخش خدمات، صنعت، کشاورزی، میانگین شما 1 میلیارد تومان باید بذاری وسط که بتونی یه شغل ایجاد کنی. خب این 1 میلیارد رو در نظر بگیرید، دولت اومده 2 میلیون شغل از بین برده. یعنی اگر بیاد با استاندارد 20 میلیون حقوقی که همین الان تعیین کرده برای سال 1405 بیاد حقوق همون کارگر حداقل حقوقش رو برای یک سالم بده، میشه 20 تا باید 12 ما بعد حقوق 20 میلیون تومانی بده، میشه 240 تا. شما این 240 تا رو مقایسه کن با اون 1 میلیارد، یعنی همین الان دولت بیاد به همه این بیکارا حقوق بده، باز میتونیم بگیم تقریبا 75% جلوتر از اینی که بیاد بعد جنگ یا بعد از اینکه همه چی تموم شد بیاد اون شغل دوباره ایجاد کنه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ مگه میتونیم بگیم کسایی که اونجا نشستن نمیفهمن یا اقتصاد بلد نیستن یا این عددا رو آشنا نیستن؟ حتما هستن. مونتا داستان اینه که
0: خب چرا کوتاه من بگید یه دو جمله، چرا این اتفاق نمیفته خانم تایخان، چرا این اتفاق نمیفته کوتاه؟
2: ببینید، من چیزی که دارم از اقتصاد ایران درک میکنم توی مدت، ما یک مدلی رو تونستیم، یعنی مدلی که خودم فکر میکنم خیلی میشه باش توضیحش داد، مدل اقتصاد اطاعته. این اقتصاد اطاعت چی میگه؟ میگه که حکومت ایران و برای اینکه بتونه اون مدل حکمرانی خودش رو توسعه بده، میاد چیکار میکنه؟ یک حلقه درست کرده، حلقه معتمدین. یعنی شما هر چقدر به اون حلقه مرکزی نزدیکتر باشی بهره منتری، هر چقدر دورتر طبیعتاً محرومتر. و توی این حلقه حاکمیتی که و اطاعتی که درست کردی، تماماً تمام امتیازها، رانتا، تمام هر اون چیزی که میتونه باعث بشه اون آدما چسبندگیشون به سیستم بیشتر بشه، همه اینا اونجا ایجاد شده و این آدما برای اینکه وصل باشن با اون سیستم، بتونن بهره مندشن از اون رانت ها، باید در راستای حکومت قرار بگیرن و اونا هم براش کافیه و برای بقیه مردم هم این فاصله معنی
0: تقریبا واسه همون چیزیه که
2: بتونه حکمرانی کنه.
0: متشکرم. ولی این همون چیزی که در واقع تقریبا آقای منصور گفتگی، یعنی در واقع یه شبکه می‌سازه برای توزیع رانت و بر اساس اون شاید حتی یه طبقه جدید باشه. بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای جوادی خوش آمدید، متشکر از صبر و تحملتون. من الگوی یمن رو هم که مثال زدم الان سرکار خانم خانم طارق خانم بهش اشاره کرد، در واقع همین بود دیگه. یمن و کره شمالی از یک جنس نیستن. توی یمن 80% مردم دچار فقر خشنن و شما بهتر از من میدونید جوادی که توی یمن الان همه چیز پیدا میشه، مرغوب ترین میوه‌های دنیا اونجا هست، ولی مرد پول ندارن. یعنی با ترکیب تورم و فقر چیزی رو ایجاد کرده که به طور متوسط مردم یمن 20 کیلو وزن کم کردن و الان بزرگترین جای فقر دنیا فکر کنم یمن باشه اگه اشتباه نکنم. شما چطور میبینید آقای جوادی اوضاع رو و نهایتاً در مورد اون سوال اصلی، آیا شما هم دغدغه دارید در مورد مسئله به نام زبان الله قحطی یا در واقع به هم ریختن اوضاع، یا نه فکر میکنید که این به صورت اجتماعی کنترل خواهد شد؟
3: درود بر شما همکار عزیز جناب دکتر منصور و خانم طارخانی و بیننده عزیزتون. ببینید موضوع اینه که به نظر عقیده من این مسائل اقتصادی که در داخل ایران اتفاق میفته، همونجوری که خانم طارخانی گفته، اینا در قبل در جریان بوده. الان ما در با پدیده جدیدی مواجه نیستیم. فقط این کاری که جنگ کرد، اومد اون مشکلات رو برجسته کرد، بزرگتر کرد. من میخوام حالا این قضیه رو یکم یه منظر دیگه یکم بهش نگاه بکنم. ما پژوهش‌های متعددی در اقتصاد داریم که میاد نگاه میکنی که چرا کشورها شکست میخورن. آقای عصیم اوغلو تو MIT که نوبل اقتصاد رو برد، سالها رو این قضیه کار کرده که چرا کشورها شکست میخورن. آیا مثلا پارامتر جغرافیا توشه، پارامتر فرهنگ و کالچر توشه، چه چیزی باعث میشه، تاریخ اون کشوره. برمیگرده به نهادها و سازمانها که آیا این سازمانها فراگیر هستن یا نه. برمیگرده به گستردگی فساد و سیستماتیک و ساختاری بودن اون فساد. موضوع اینه که شما وقتی که این پژوهش‌ها رو نگاه میکنید، نتیجه گیری که میشه ازش گرفت اینه که ربطی به نقطه جغرافیایی نداره. آن چیزی که شما در هندوستان میبینین، تو بنگال میبینین یا توی کره شمالی میبینین، دقیقا میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته. دقیقا به این علتی که ما اقتصاد واقعا علمه و شما پژوهش‌هایی که نگاه میکنین، ایران اقتصاد ایران اون پارامترها رو داره، اون چک باکس ها رو تیکش رو میزنه، دونه دونه اون پارامترها رو داره. ببینید الان میانگین سرانه مصرف کالری تو ایران چندین درصد، بالای 20% کاهش پیدا کرده. نصف جمعیت ایران کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه کالری میگیرن و اون کالری هم که میگیرن همینجوری که صحبت شد از پروتئین نیست، خیلیش از هیدروکربونه. فقر بالای 50% رشد داشته. خب شما اینا رو که نگاه میکنین هیچ دلیلی نمیبینید که این اتفاقایی که ما در رابطه با بنگال، در رابطه با هندوستان، در رابطه با کره شمالی یا یمن داریم صحبت میکنیم در ایران رخ نده. شرایطی که تو ایران الان حاکم هست، تو اقتصاد ما بهش میگیم یک دولت شکننده، فرجایل استیت، که دولت شکننده وضعیتیه که شما در اون دستگاه دولتی از ارائه طیف گسترده ای از خدمات با عاجز اثر بخشی نداره و با احتمال بالای ورشکستگی، فروپاشی و اعتراضات گسترده روبروه. شما دقیقا الان این توصیف جمهوری اسلامیه و برای عبور از این خب شما منابع لازم داری. خب جمهوری اسلامی با توجه به روی کردی که به اوکراینیش داشته، حالا سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، اصلا روی کردش به اقتصاد اساساً اصلا اجازه نمیده که شما از این مسئله عبور بکنی. به عقیده من اگر واقعا یک اتفاقی نیفته، یعنی به این معنی که حالا جمهوری اسلامی یک روی کردشو 180 درجه تغییر نده، به نظر من ما به زودی از نقطه بیبازگشت عبور میکنیم. حالا شاید یه عده بگن من دارم حرف بی خودی میزنم، ما همین الان هم نقطه بیبازگشت عبور کردیم، به این معنی که نقطه بیبازگشت عبور کردیم که سازوکارهای عادی و متداول اقتصاد در چارچوب دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده برای اینکه وضعیت اقتصادی رو بشه کنترل کرد. شما نگاه بکنید بعد جنگ 12 روزه اومدم گفتم ما این پکیجی درست میکنیم، وزیر اقتصاد اومد این رو صحبت کرد راجبش، همین آقای مدنی زادی که خیلی ها میگفتن به به و چه چه ایشون داره میاره از شیکاگو هم فارغ التحصیل شده، خودشون گفتن توی همون پکیج تا 80% یعنی تو دهک هشتم باید بیان خدمات و سوبسید ارائه بکنن، یارانه ارائه بکنن که مردم مایحتاج طبیعیشون رو بتونن برآورده بکنن. خب یعنی این نشون میده خود حاکمیت میدونه که بالای 80% مردم واقعا احتیاج دارن و نمیتونن بدون کمک حاکمیت از پس اموراتشون برمیاد. بعد دنیای اقتصاد نوشته بود که حتی دهک نهم هم درگیره و عملا یه قسمتی از دهک دهمه که به این احتیاج نداره، که خب ما میدونیم همین الان صحبت شد که تو ساختار جمهوری اسلامی دهک دهم واقعا چه کسانی هستن. وضعیت جالبی رو من نمیبینم. من واقعا اعتقاد دارم که، و من اینو قبلا تو برنامه قبلی شما تو جای مختلف من اینو راجعش صحبت کردم، که قحطی به فرم مدرنش کاملا محتمل، همین الان شما آغازشو دارید میبینی، خبرها داره میاد که داروهای مختلف کمیاب شده و حالا مواد غذایی درسته که وجود داره تو سوپرمارکت‌ها، ولی نرخ رشد قیمت ها، من دیگه نمید بگم روش، دیگه جهش قیمت ها رو ما داریم، باعث شده که شما نمیتونید بخرید. همین بحثی که الان مطرح شد که قحطی به فرم مدرنشه.
0: بله، یه نکته مهمی هم که آقای جوادی وجود داره، رسانه های داخل کشور تهدید شدن، تحت فشارن، بعضیشون که اصلا عملا دارن همکاری میکنن و نمیگن، و این خیلی خطرناکه برای جامعه، یعنی اتفاق ممکنه بیفته، آدم ها جانشون رو دست بدن و اصلا کسی ندونه که بخواد کاری بکنه. آقای منصور اگه کوتاه‌تر جواب بدید دوستان ممنون میشم، چون خیلی سوال داریم، وقت کمی هم هست. یه سوال دارم میکنم، در حوزه صنعتی جنگ باعث شده مثلا برخی از زیرساخت‌های ما آسیب ببینه، مثلا فولاد، و واسه همین میگن حتی اگر جنگ تموم بشه راه انداختن این چرخ صنعت و چرخ در واقع ناقص و کوچک تولید در ایران خیلی دشوار خواهد بود. و در حوزه اقتصاد آیا همین طور هست؟ یعنی الان مثلا من بورس نمیدونم چه بلایی قرار سرش بیفته، چرا بازش نمیکنن، چه جوری اوضاع ما، آیا زیرساخت‌های اقتصادیمون در جنگ آسیب خاصی دیده؟ اگر همین الان جنگ تموم بشه آیا ایران برمیگرده اقتصادش به شرایط قبل از جنگ؟
1: بسیار بغرنجی، یعنی پاسخ بغرنجی میطلبه. گزارشی که رسما این کار رو باید دولت بتونه گزارش بکنه، گزارشی که دولت داده گفته 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، برای که دولت اولا انگیزه داره برای دروغ گفتن، وانگهی ما مجال و تخصص کافی برای این ارزیابی ها رو نداریم. اما قدر مسلم این است که در مواردی که میشناسیم، در همون بمباران اولیه عرض کنم یک باری فولاد مبارکه در حدود 6 تا 8 میلیارد دلار خسارت وارد شد، این قابل محاسبه بود، ولی تأثیر گسترده اون در میان مدت در اقتصاد ایران چه خواهد شد مسئله طولانی است. باید برگردیم به کل جدول داده ها و ستنده ها و این رو در متن اقتصاد ببینیم. ولی در این که بسیاری از زیربناهای اقتصادی ایران ولو که مورد هدف مستقیم قرار نگرفتن، ولی در تقریبا در تمام عرصه ها از نفت و انرژی و صنعت و کشاورزی و آب و خدمات صدماتی دیدند، حدشو نمیدونیم. اینا اگر
0: خب مثلا میشه به عنوان یه نمونه کیس استادی اسخای می کنم، به عنوان کیس استادی بورس رو ذره بررسی کنید، خیلی کوتاه. البته میدونید که 60 میلیون ایرانی کد بورسی دارن، 10 12 میلیون ایرانی فعال محسوب میشن. الان بورس بسته است، چه اتفاقی قراره بیفته و چی شده و چی قراره بشه؟
1: بورس میدونید معاملاتش رو قطع کردن، برای اینکه بورس در شرایطی به ثبات معینی نیازمنده که بتونه کار بکنه، جلوی معاملات گرفتن. ولی برخی صندوق‌ها، صندوق‌های نقدین، طلا و نقره اینا میتونن سپورت بپذیرن و حجم اینا بالا رفته، برای اینکه در چنین شرایطی اینا تبدیل میشن به هیون، به پناهگاه. دانش مردم دارایی خودش رو تبدیل میکنن به این نوع چیزا. در مورد چه گفته شده، گزارش‌های رسمی در کشور که حدود 6-8% موجودی این صندوق‌ها افزایش پیدا کرده. ولی در مورد گشایش بورس، سازمان بورس اعلام کرده که 8 شرط لازمه برای باز کردنش، و وقتی هم باز کردن انجام بگیره گشایش، نیازمند احراز شرایط معینی خواهد بود، از جمله اینکه باید با احتیاط تمام باز بکنن، جلوی نوسانگیری تمهیداتی بیاندیشن و نگذارن بازار همینطور جلوی حراس بازار رو بگیرن. در نوش بازارسازها در اونجا نقش معینی رو باید ایفا کنن، یعنی باید اون زمینه رو داشته باشن که اون که به سرعت میخواد فروخته بشه اون رو بخرند، و اون رو که به سرعت میخواد عرض کنم خریده بشه اون رو عرض کنم کنترل کنن. در نوش در چنین شرایطی نقش بازارسازها بالا میگیره. ولی نگرانی این است که اگر بازار، اگر بورس باز بشود و لازم بشه دوباره بسته بشه، این آسیبش قابل کنترل نخواهد بود. توصیه معمولا این است که در شرایط باز کنید که مجبور به بستن دوبارش نشید. در شرایط کنونی بسته است، ما هم نمیگیره. ولی ببینید بورس در واقع چیه؟ بورس آینه اقتصاد کشوره، آینه سهامه. امروز سهام خرید و فروش متوقفه. وقتی خود صنایع در حالت تولید و بازار با ثبات معینی داره کار میکنه، اونی که وارد بورس میشه، میشه روی ریسک‌های معینی حساب باز کنه و ریسک بکنه. این ببینه کمترین چیزی که در چنین شرایطی از یک دولت انتظار میرود این است که اقلا یک لنگر تورمی رو بتونه تعریف کنه، بگی که من تورمی بیش از مثلا 40%، 50% برای این سال ایجاد نخواهم کرد، و اینو بازار باور کنه، مردم باور کنن. در این صورت ثباتی از نظر ذهنی پدید میاد که مردم سرمایه گذار بدون تکلیفش چیه. در چنین شرایطی که معلوم نیست، این در نتیجه سرمایه گذاری انجام نمیگیره، اشتغال کاهش میگیره و در نتیجه فقر مردم هم افزایش پیدا میکنه.
0: خیلی خیلی خیلی متشکرم خانم طارقانی. این کالابرگ ها باید به اونم اشاره بکنیم، نمیدونم کوپن شاید در راستای همون اقتصاد اطاعتی باشه که گفتید، عبارت قشنگی بود. این میتونه کمک بزرگی به جامعه ایران بکنه، و الان چقدر عدد بزرگی گفته میشه در مورد وابستگی به کالابرگ ها. در مورد یارانه ها هم یه عدد بزرگی شما گفتید، آیا یارانه ها هنوز اونقدر موثره؟ منظورم این هستش که آیا ما عددی داریم چند درصد جامعه ایران برای زنده موندن، غذا خوردن به دولت وابسته هستن، و این عدد در چه حال چه تغییری است؟ بزرگتر شدن؟ کالابرگ ها میتونه نیاز رو پوشش بده؟
2: کافیه برگردیم سابقه تاریخیش رو تو اقتصاد ایران نگاه کنیم. خب اصلی ترینش از بعد از جنگ بود. شما ببینید سیستم هم زمان جنگ هم حتی بعدش سیستم کاملا کوپنی بود. چه اتفاقی افتاد؟ به شدت بحث سهمیه بندی بود. اون موقع هم بازار سیاه بود، کاهش کیفیت کالایی که دست مردم میرسید، و حتی اون موقع با اینکه خب جمعیت خیلی به نسبت الان کمتر بود، اون بحث چالش شناسایی گروه‌های درآمدی و اینکه چه جوری میشه به این آدما کوپن رو رسوند هست. حالا همون اطلاعات رو بیاین الان بخوایم آپدیتش کنیم، نگاه کنیم. همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، هنوز تو اون کشور تکلیف روشن نیست. وقتی میخوان یک پرداخت نقدی به مردم انجام بدن، این پرداخت رو قرار از کدوم بانک اطلاعات استفاده بکنن؟ آیا مبنا گروه های درآمدیه؟ آیا مبنا فقط گروه های اسمی شغلیه؟ مبنا دقیقا چیه؟ مبنا رو بذاریم کسی که انقدر تومن درآمدشه فقیره، کسی که عضو نهادهای حمایتیه، کسی که صرفا توی یک کاتگوری شغلیه، یعنی یک ملغمه ایه. و همیشه همین وسط دائما بعد اینکه این سیستم کوپنی میاد و به یه سری گروه ها داده میشه، همیشه اون وسط کلی آدم ها اصلا ریزش کردن، کلی شاکی ان دیگه. بزرگترین طرحی که توی اقتصاد ایران اجرا شد پروژه سهام عدالت بود که هنوز ما چالش‌ها و داستاناشو می‌بینیم. بخوام در این مورد خاص بگم این سیستم کوپن یک مسکن موقته برای اینکه بتونه یک چالش کوتاه مدت رو حل بکنه. اما در اقتصادی که شما میانگین تورم 70 درصده، سالانه شده 50 درصد که آخرین بار جنگ جهانی دوم بوده، از طرفی شما ادعا می‌کنید که من اومدم ارز ترجیحی کالای اساسی رو حذف کردم. چرا؟ چون مردم بدونید که هر کی نرزو گرفت خورد و برد، هیچ کی نرسوندش به سفره تو. من قرار این کارو بکنم، فصلی هم میام عدد کالاورگ تو رشد میدم. حالا 3 ماه گذشته کامل از اجرای طرح، ما الان میخوایم راجبش عملکردش حرف بزنیم. چه اتفاقی افتاده؟ اولا اون مدل توزیع دوباره زیر سوال، بازی سری گروه هست شدن، برچه اساسی نمیدونی. عدد 1 میلیون اسمی که تعیین شد که به هر ایرانی ما 1 میلیون اسمی کالاورد میدیم، 3 ماه یه بارم اینم بر اساس نرخ رشد دلار تو مرکز مبادله میایم رشد میدیم. خب این که آدما که معلوم نشه چجوری شناسایی شدن، 1 میلیون تومان معلوم نشد اصلا از کجا اومد. بعد الانم که یه فصل گذروندیم آقای دولت، خب کوچه رو زیادش نمیکنی که اتفاقا دولت اومده گفته که نه ما الان این امکان رو نداریم که زیادش کنیم. چرا؟ چون کشور درگیر بحران و چالشه. همون موقع هم اقتصاددانا گفتن که آقا اینا همش طرح پوپولیستی، دولت دیگه الان میدونه دلاری نداره و اون شبکه مافیا دیگه کلا نمیتونه اون شبکه رو کنترل کنه، اومده از این روش داره سعی میکنه که یک فضای پوپولیستی ایجاد بکنه. سیستم کوپن در اقتصاد ایران همیشه باعث یک فرصت‌های رانت، کاهش کیفیت، نارضایتی مردم شده و چون میخوره به تورم عملا تاثیرش پوچ میشه. من فقط داخل پرانتز اگه اجازه بدین راجع به بورس یه خلاصه‌ای بگم. در حال حاضر معاملات بورس برای صندوق‌های کالایی و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های املاک مستغلات برقراره و ساعت معاملاتی هم تقریبا یک هفته است که شده ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. افراد میتونن اونجا خرید و فروش سهام انجام بدن. اما در مورد صندوق‌های سهامی و همینطور سهام هنوز شورای عالی بورس تصمیم گیری نکرده. آخرین حرفی که زده گفته من آخر این هفته میام تعیین تکلیف میکنم که کی میتونم بازار رو بازگشایی کنم. دلیلش هم گفته خب اولا من منتظرم شرکت ها شفاف سازی کنن، بگن چه بلایی سرشون اومده، سهامدارا بدونن با چی روبروان. دوم هم گفته که خب یه سری ملاحظات دستگاه امنیتیه که ما فعلا وایسادیم که خیلی اطلاعات ندیم راجع به شرکت ها. اما دقیقاً از چی میترسن اینا؟ این مدلایی که در بورس هست، نهایت شما فرض کنید امروز شاخص رو باز کردید، بازار رو باز کردید، اومد و معاملات انجام شد، پیش بینی میشه بین 20 تا 30 درصد شاخص ریزش کنه. یعنی از 500 که شاخص زمان جنگ بسته شد، آقا این میخواد 30 درصد بریزه. اما چه اتفاقی افتاده؟ بازار الان بسته است، نقدینگی قفله، بسیاری از مردم الان تمام داراییشون اونجا گیر کرده، صاحب اون دارایی نیستن. خب الان اگه بیاد سازمان بورس یه مکانیزمی تعریف بکنه یا کل بازار رو یه جا باز کنه، از اون بر بازارسازا رو بگه که خب بازارگردان‌ها رو یا سهامدارای حقوقی که صاحب سهمن بگن آقا هوای بازار رو داشته باشی، بله. در کنارش میتونه با ابزار دامنه نوسان بازی بکنه و این کاریه که میتونه انجام بده. یا نهایتاً ما
0: متشکرم. سه چند باری گفتم بله وقت زیادی ندارم، ببخشید سر حرفتون پریدم. متشکرم. فکر کنم فرمایشتون گفتید، یعنی منعقد شد و تمام شد. آقای جوادی قطع شد، شما را دست دادیم، دوباره برگشت خوشبختانه. توی این ماجرا با محاصره دریای غیر، دولت ظاهرا درآمد روزانه‌اش از دست داده، بخش بزرگی از اون درآمدی که با تحریم از دست داده کاملا دست کالا میتونه بگیره. این با این وضعیت دولت همچنان توان در افق چند ماه آینده توان کنترل اوضاع به سبک قبلی رو داره، خواهد داشت یا نه؟ به نظرتون به جایی میده یا در واقع در آستانه از دست دادن این قدرت هست؟ و اگر در حوزه یارانه ها چیزی هم دارید کوپن ها لطفا بگید.
4: خب بس این داره، ما تعریفمون کنترل چی باشه؟ خب ببینید، فروپاشی اقتصادی لزوما معنیش این نیستش که کنترل سیاسی خارج میشه از دستشون. شما میتونید که واقعا یک اقتصاد فشل نابود با مردم گرسنه بدبخت داشته باشین ولی به زور تفنگ و نیروی سرکوبتون همچنان رو قدرت باشین. مثال هم داریم بابتش، یعنی کره شمالی ونزوئلا، یعنی ونزوئلا رو شما نگاه میکنید واقعا هیچ پارامتری توش وجود نداره که شما بگین این اقتصادی.
0: من بیشتر همون اوضاع اقتصادی مد نظرمه، یعنی بس سیاسی نداره. ببین مثلا در دوران جنگ هر چی بود یه اوضاع داشت میگذشت، یعنی اینجوری نبود و هر کسی یه مقدار میرسید مواد اولی. منظورم اینه که میتونه این شرایط رو کنترل کنه یا از یه حدی این فنر تورم از دستشون در نمیره و اوضاع دستشون خارج. منظورم این هست، اوضاع اقتصادی.
4: ببینید، من در پاسخ به سوال اولتون هم گفتم که به نظر من ما از نقطه بی بازگشت در حال عبوریم و سازوکارهای متعارف اقتصادی به نظر من دیگه الان راهگشا نیستم، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تغییر 180 درجه‌ای در رویکردش بده. ببینید، روزی 500 میلیون دلار دارن فقط درآمد از دست میدن، یعنی یه چیزی دور و بر، حالا بچهای اف تی دی اینو تقریب زده بودن، دور و بر 13.5 میلیارد دلار دارن درآمد در دست میدن. خب از شما اینو حساب بکنیم، ما در رابطه با یه دولت و یک حاکمیت نرمال و یه اقتصاد نرمال صحبت نمی کنیم که وارد یه جنگ شده باشه که حالا بخواد تاب‌آوری داشته باشه. ما مثلا راجع به روسیه حرف نمی زنیم که وارد جنگ اوکراین شد، پول ملیش سقوط کرد ولی تاب‌آوری داشت، حالا بعد تحریما دوباره برگشت، حالا الان بعد چند سال به هر حال تحریما دارن اثر میذارن. ما داریم در رابطه با اقتصادی صحبت می کنیم که حتی قبل جنگ توانایی تامین انرژی رو نداشت و در جایی که اقتصاد توی یه رکود تورمی بود شوک عرضه میداد به خاطر اینکه انرژی نداشت بده و واحدهای تولیدی رو تعطیل میکرد، اینترنت رو تعطیل کردن، خودشون میگن روزی 80 میلیارد میلیون دلار ضرر مستقیم و غیر مستقیمشه. خب در یک همچین شرایطی وقتی که کشور میاد درآمد ارزی نداره، مفروش نفتش محدوده، وصول همون نفتی هم که نیم بند میفروشن وصول درآمدش هم محدوده. شما الان وزیر خزانداری امریکا رو دارید که به دفعات داره میگه ما پولا رو رهگیری میکنیم، بلوکه میکنیم. به هر حال اینا سیگناله، حالا اگه نگیم 100% موارد این کارو میکنه، ولی این سیگناله که باعث میشه که این ریسک گریزی شرکت هایی که با جمهوری اسلامی و سپاه کار میکردن بالا بره و همکاری نکنه و این درآمد ارزی رو پایین تر میاره. خب درآمد مالیاتی هم ندارن، شما کشور فضای کسب و کارش خوابیده، همین الان صحبت شد، خانم تارخانی گفت 2 میلیون جاب شغل از دست رفته، اینترنت و بستن، فضای کسب و کار اسمال بیزنس این کسب و کارهای خرد و کوچیک از بین رفته. توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران ما میدونیم این شرکت‌های کوچیک، بیزنس های خرد، ستون فقرات اقتصادن. تو همه جای دنیا هزار جور قانون و هزار جور تمهیدات قائل میشن که این شرکت های خرد رو حفظ کنن، بهشون مثلا دسترسی به منابع مالی بدن. تو جمهوری اسلامی دقیقا عکس اینو عمل میکنن. خب شما همه اینا رو بذارین کنار هم و علاوه بر اون اولویت های جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنین، توی رفتار سازمانی میگن شما به من نشون بده بودجه چه شکلیه، من اولویتاتو به شما میگم کجاست. الان شما اولویت های جمهوری اسلامی رو کاملا میتونید ببینید، حتی توی مذاکراتش رو میتونید ببینید، دار فشار میارن که اسرائیل حمله به حماس نکنه. اصلا بله. براشون وضعیت اقتصاد کشور در اولویت اول و دوم و سوم نیست، اینا اقتصاد ایران و ایران رو به عنوان یک ابزار برای جلو بردن اهدافشون نگاه میکنه. و من نتیجه گیری اینه که واقعا راه و کار متعارف اقتصادی در شرایط کنونی راهگشا نخواهد بود واقعا.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و آخرین ثانیه های برنامه وقتمون از دست رفت، دیگه نمیشه سوالی پرسید. بسیار سپاسگزارم از دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه اقتصاددان از بریتانیا، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، با عذرخواهی مجدد خانم طاهرخانی که حرفتون رو قطع کردم، تو راه دیگه ای نداشتم، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از ایالات متحده آمریکا. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خودتون باشه، ایران تنها دارایی ماست، درد و بلاتون بخوره تو سر همه کسانی که ایران رو به این وضع بد انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: گزارش تازه روزنامه گاردین ابعاد تازه ای رو از زندگی و فعالیت اسحاق قالیباف، پسر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا فاش کرده، مثل جزئیات مربوط به حساب‌های بانکیش، دریافت پول از بازار املاک در ملبورن استرالیا و خب البته فعالیت‌های دانشگاهیش در این کشور. گاردین در این گزارش نوشته که اسحاق قالیباف در اسنادی که به دادگاه کانادا ارائه کرده یک جزئیاتی را از وضعیت مالی و فعالیت‌هاش در استرالیا ثبت کرده، اسنادی که خب نشون میده اسحاق قالیباف اواخر سال 2018 ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ $1,353.63 از یک آژانس املاک در ملبورن دریافت میکرده و خودش هم از این پولها به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده. گاردین نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما تنها نامی که در توضیحات تراکنش‌های بانکی باقی مونده نام یک فامیلی است به اسم افضلی. البته گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک در ملبورن استرالیا شناسایی بکنه، اما در اسناد مربوط به پرونده اقامت کانادا برای اسحاق قالیباف نام کارفرماش در یک شرکت مهندسی عمران در تهران، سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده، فردی که همسر نرجس سلیمانی دختر قاسم سلیمانی هستش و نامش در پرونده هلدینگ یاس که بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاهم هست مطرح شده. در ادامه این گزارش آمده که رئیس مجلس جمهوری اسلامی، پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی، در همین دوره زمانی موفق شده ویزای بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، چند سال همین اقامت موقت رو حفظ کرده بدون اینکه اون رو البته به اقامت دائم تبدیل بکنه. در بخش دیگه از این گزارش به دوران تحصیل اسحاق قالیباف در دانشگاه ملبورن به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین این دانشگاه اشاره شده که خب بین سال‌های 2016 تا 2018 در این مرکز مشغول به کار بوده. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148,000 دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته، بیش از 15,000 دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که خب این پرونده یک بار دیگه بحث حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا رو و خب البته نحوه اجرای تحریم‌ها علیه نزدیکان سپاه رو مطرح کرده توسط دولت استرالیا، سپاهی که می‌دونیم دولت استرالیا سال گذشته میلادی اون رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داد. جامعه ایرانیان هم سالهاست دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در استرالیا هشدار میدن، میگن که برخی از ایرانیان مهاجر از آزار و جاسوسی هایی خبر میدن که به خارج از مرزهای ایران کشته شده و خب استرالیا هم تجربهش رو داشته و به دنبال این هستن که دولت استرالیا پاسخگو باشه در خصوص چنین مواردی.
1: Who is the alternative? The only alternative.

0: در اروپا خودمون شاهد این واقعیت هستیم و جنگ ملت ما گویا با این قدرت ها هم هست. در واقع
1: یکی از دوستان پسرم دادم، گفتم کاری کنید که عکس بچه من هم به این انسان های شریف برسن.
2: دموکراسی فور ایران.

0: امروز خانم دکتر روزی به فراخوان پادشاه آمده ایم در اعتراض به این اعتراض نه به اعدام.
1: بانو هما لطفا دستشون رو ببرم.
2: قسم به خون یاران، قسم به خون یاران.
3: از شیدای همدانی نام میبریم که در آن در زندان زاهدانه. شیدای عزیز خودتون میدونید اولین کسی بود که عکس خامنه ای آتیش زد و با اون شعرهای خودش فردوسی زمان بود.
4: تورنتو همگام با فراخوان جهانی یک ملت در گروگان اینجا در شمال این شهر تجمعی رو تشکیل دادن. تجمعی بسیار پرتعداد که یادآوری میکنه که همچنان ایرانیان در سراسر جهان و همینطور در خیابانهای کانادا سعی میکنن منعکس کننده صدای ایرانیان در داخل کشور باشن. صدایی که به دلیل قطع اینترنت حالا بیشتر از 70 روزه که توسط جمهوری اسلامی سعی شده که خاموش بشه، اما این کار ممکن نیست چرا که ایرانیان در سراسر دنیا اجازه نمیدن که دولت مردان و کشورهای غربی بخوان فراموش بکنن که آنچه در ایران میگذره نقض سیستماتیک حقوق بشر هست و گرفتن اجازه آزادی بیان از مردم ایران کاری است که هیچ جا مورد قبول نیست.
5: مدت ها دوستم از همکلاسی های دانشگاه به من پیام داده که مژگان خیلی اوضاع بدیه، خیلی بلا تکلیف هستیم. فکر میکردیم با این جنگ ممکنه ما آزادیمونو به دست بیاریم ولی نشد. حتی اینترنت رو به ما میفروشن. با پول خیلی زیادی تونستم یه مقدار اینترنت بخرم چون بچه ها براشون سخته بدون اینترنت. و فقط دعا کنیم که خدا نجاتمون بده از این وضعیتی که هست. و همین و واقعا شنیدن از دوستم با این شرایط قلبمو به درد آورد.
6: در زندان‌ها انسان‌هایی را که تنها جرمشان مطالبه آزادی اعدام می‌کنند. با این تصور که تناب دار می‌تواند اراده یک ملت را بشکند.
4: اما در ادامه اهدافی که در این تجمع دنبال میشه یادآوری نام جاوید نامانی هست که در این مسیر جون خودشون رو از دست دادن و همچنین ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در ایران. ماشین کشتار جمهوری اسلامی حالا در خاموشی اینترنت سعی میکنه که هرچه بیشتر جان معترضان رو بگیره تا بتونه فضای تهدید و ارعاب رو بهش دامن بزنه و بیشتر صدای مردم رو خاموش بکنه.
7: Democracy. Our bond is not strategic.
4: Toronto. Our bond has been...

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: در همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مادر نبرده آخری
9: از خبرگان با مشاور رو انتخاب کرد. برای کپی باباست.
10: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
11: نرفته،
10: درفته.
12: این ملت کاری سازد.
13: قضایای گرونی و اینا هم
14: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
15: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
16: زر که می تونیم نزنیم.
17: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
18: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
19: امپراتوری امریکا رو به اصول
20: ما راهاتون نمیدونم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 جلسه فرماندهان ارتش آمریکا در کاخ سفید درباره ایران، همزمان با هشدار ترامپ درباره از سرگیری جنگ.
1: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next.
0: ترامپ میگه دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان ادامه جنگن و احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. پافشاری تهران برای عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده. واشنگتن میگه پاسخ جمهوری اسلامی غیر قابل باوره. و نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران میگه اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و همینطور شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو میکنه. در این جلسه که در کاخ سفید برگزار میشه، مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میگیره. ساعتی پیش هم دونالد ترامپ با تاکید بر وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی گفت گروهی از مقامات میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. او همینطور به فاکس نیوز گفته در حال بررسی تمدید پروژه آزادی، اما اگر این عملیات دوباره از سر گرفته بشه این بار بسیار بزرگتر خواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، آقای ترامپ میگه آتش بس با تنفس مصنوعی زنده است.
3: میگه که شانس برقرار بودن و زنده بودن آتش‌بس 1% بسیار ضعیف است. روز گذشته هم میدونیم زمانی که پاسخ جمهوری اسلامی آمد، آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که غیر قابل قبول هست و اصلا خوشش نیامده از این پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی دادن. در مجموع ایالات متحده یک تک برگ با 14 ماده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، قرار بود که جواب جمهوری اسلامی حالا پنجشنبه بیاد، بعد گفتن جمعه. در نهایت یک شنبه ایالات متحده این پیشنهاد رو یا پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادات رو دریافت کرد و برای دولت ایالات متحده قابل قبول نیست. حالا نکته‌ای که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه این هست که مدام حرف عوض کردند مقام های جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه که اینها آدم های بی‌آبرویی هستند، هر لحظه یه چیزی میگن، سر یک چیز توافق میکنند و بعد فرداش میان اون رو رد میکنند، حرف دیگری میزنند. آقای ترامپ مدعی هست که جمهوری بهشون گفته که فقط شما و چین میتونید که این اورانیومی که در اصفهان مدفون شده رو خارج بکنید. بنا بوده که اینها این اورانیوم رو بیارن بیرون و تحویل ایالات متحده بدن. ولی بدتر اصلا به این نکته در اون مجموعه پیشنهاداتی که دادن اشاره‌ای نکردن. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که قرار بر این بوده که جمهوری اسلامی اینو رقیق بکنه، ایالات متحده مخالفت کرده، بعد گفتن کشور وام یعنی سالس و روسیه رو پیشنهاد دادن که ایالات متحده قبول نکرده. سر بحث غنی‌سازی که به شکل موقتی هم حالا برای چند سال بخواد متوقف بشه، آقای ترامپ در صحبتایی که امروز صبح دوشنبه صبح انجام داد به این نکته اشاره کرد و به موقت بودن گفت، تا یک چند سال اینها بخوان تعلیقش بکنن. و این نشون میده که دیگه بحث این که به کل غنی‌سازی رو بگذارن کنار وارد نیست و گزارش‌های اولیه که میامد درسته. حالا بریم بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ راجع به این آتش بس و ضعیف بودنش رو فرداد بشنویم.
4: Unbelievably weak.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
3: فرداد، این آتش بسی که الان در چنین وضعیتی هست، در حالت اغما هست، این گزینه نظامی رو دوباره انگار که احیا کرده، زنده کرده برای آقای ترامپ. صحبت امروز راجبش زیاد داره میشه و یک جلسه هم، جلسه امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد شد. حالا یا شده یا قرار هست که این جلسه برگزار بشه، جلسه است که غالبا به شکل عمومی ساعتش اعلام نمیشه. هیئتی که همراه آقای ترامپ خواهد بود، وزیر خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA، وزیر اداره امنیت میهن، همگی اینا هستن. آقای ونس، معاون آقای ترامپ، به قاعده یعنی اونطور که همیشه به شکل سنتی بوده، این افراد دور هم جمع میشن. اما آقای ترامپ صبح که اون جلسه صبحش رو با تعدادی از پزشکان برگزار میکرد، گفت همین الان که من اینجا هستم، تعدادی ژنرال بلندپایه نظامی منتظر من هستن. به نظر میرسه که قبل از این جلسه امنیت ملی، جلسه ای هم با فرماندهان نظامی داشته آقای ترامپ و در مجموع راجع به افزایش تنش نظامی امروز زیاد آقای ترامپ توصیه دریافت کرده و صحبت کرده. قبل از اینکه اون نشست با پزشکان رو هم بخواد برگزار بکنه، با فاکس یک صحبتی کرده بود آقای ترامپ و اونجا راجع به اون پروژه آزادی ازش پرسیده بودن. روز جمعه راجع به پروژه آزادی گفت پاکستان از من خواسته که این پروژه رو آغاز نکنم. اون هدایت تانکرها و کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور بکنند، این اون پروژه آزادی بود و گفت که اگر هم بخوام از سر بگیرم، میشه پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر. یعنی صرفاً دیگه فقط بحث پروژه آزادی برای آقای ترامپ مطرح نیست. این رو امروز یک مقدار انگار ساخت و پرداخته تر راجبش صحبت کرد و در اختیار رسانه ها قرار داد و از این گفت که این میشه یک جزئی از یک کلیت نظامی که اونجا انجام خواهند داد. همزمان ما داریم میشنویم که یک زیردریایی از کلاس اوهایو هم داره وارد منطقه جبل و طارق میشه. یعنی ترابری های نظامی ایالات متحده همچنان ادامه داره. آتش بس رو میگه ضعیفه ولی تمام نشده. آقای ترامپ آخر این هفته در پکن شی جین پینگ رو دیدار خواهد کرد و اونجا بسیاری از رسانه، حالا چه اگر طرف جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، گزارش دارن میدن از یک طرحی که چین داره مطرح میکنه، چه این سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، والی استریت ژورنال امروز داره میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک طرحی، یک ابتکاری ارائه بده برای اینکه یک مصالحه ای انجام بشه یا یک آتش بسی یا پایان جنگی بخواد با جمهوری اسلامی اعلام بشه. انتظار ما اینه که تا روزهایی که منتهی بشه، دو روز آینده که آقای ترامپ سفر رو آغاز خواهد کرد، که مجموعه رویدادها همینطور ادامه پیدا بکنه تا ببینیم که ماحصل نشست و دیدار ترامپ شی چه خواهد بود فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در داخل کاخ سفید با ما. رئیس جمهوری آمریکا در این حال همینطور با اشاره به جواب ایران به پیشنهادات آمریکا با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او فقط 10 دقیقه زمان برای تهیه‌اش لازم بود.
5: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. جیسون، شمار دفعاتی که آقای ترامپ حرف از مذاکره با ایران و رسیدن به یک توافق احتمالی زد و دوباره ایران پیشنهادی ارائه داد که مورد قبول واشنگتن نبود، از ذهن من دیگه خارج شده. آیا فکر میکنی این بار این دیگه پایان نهایی دیپلماسی، یا هنوز ممکنه یک هفته دیگه دوباره از آقای ترامپ بشنویم که او طرف ایرانی میخواد دوباره ملاقات بکنیم، به اسلام آباد خواهیم رفت، یا نامه‌ای در راه، یا قطری‌ها قرار پیامی برسونن، یا این دیگه پایان راه دیپلماتیکه؟
4: Well, it's great to be with you.
5: خیلی متشکرم از دعوت شما. فکر نمی‌کنم این پایان دیپلماسی باشه. فکر می‌کنم که این باز فصل دیگری است از همون تلاش‌های فریبکارانه و اون رقص و بازی که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده می‌کنه از زمانی که پرزیدنت ترامپ برای بار دوم رئیس جمهور شد. او خواستهای آمریکا رو مطرح می‌کنه، به ایرانی‌ها یک مسیر خروجی پیشنهاد می‌کنه که این خواسته‌ها رو برآورده کنن و بعد این تقاضا برآورده نمیشه و اون وقت رئیس جمهور فرمان حمله میده و این چرخه و این پترن و الگو رو ما بارها شاهد بودیم. احتمالش هست که دوباره تکرار بشه.
0: آقای ترامپ در آستانه سفر به پکن هست، چقدر فکر میکنید که چین میتونه تأثیر بذاره برای معادله؟
5: فکر میکنم چین نقش مهمی داره که میتونه ایفا کنه. کمک میکنه چین که رژیم ایران سرپا و شناور باقی بمونه، نفتشو میخره و این مغایره تحریم های آمریکا هست، بنابراین چین اینجا یک اهرمی در اختیار داره. ولی خب چین غیر از حمایت از رژیم ایران و سرپا نگه داشتن رژیم ایران، منافع دیگری هم داره، مثل آزادی دریانوردی و اینکه اطمینان حاصل بشه که بازار انرژی برقرار هست تا بتونن که در زمینه انرژی و دیگر نیازهای خودشون تجارت و داد و ستد کنن. بنابراین این منافع رو هم چین داره. فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ احتمالاً تلاش خواهد کرد که چینی ها رو در این راستا متقاعد کنه. چین همچنین با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس رابطه داره و طبیعتاً میخواد اون روابط رو هم حفظ کنه. بنابراین نمیخواد که تمام قد فقط و فقط از رژیم ایران حمایت کنه، باید مثل همیشه سعی کنه که همه تخم مرغاشو در یک سبد نگذاره.
0: من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی به اندازه کافی نشون داده که سر موضعش میسته، به خصوص سر برنامه هسته‌ای. آیا فکر میکنی اگر دوباره جنگی صورت بگیره صرفاً با برداشتن یک لایه دیگه از حاکمیت در ایران آقای ترامپ میتونه به نتیجه برسه یا چاره‌ای جز تلاش برای سرنگونی نخواهد داشت؟
5: Well, I think President Trump. فکر میکنم پرزیدنت ترامپ احتمالش هست و احتمالاً داره در نظر میگیره حذف کردن شماره دیگری از رهبران ایران رو افسون بر حمله به اهداف زیرساختی و اقتصادی رژیم. ولی خب این رقص نظامی و دیپلماتیک، این بازی همچنان ادامه خواهد یافت تا آمریکا به اهدافش برسه. فکر نمی کنم که پرزیدنت ترامپ اینجا پا پس بکشه، این در قاموس اون نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. و دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی این رو خواهد آموخت که وضعیت اینجوریه، آمریکا و پرزیدنت ترامپ عجله نداره، تحت هیچ فشاری نیست و به دنبال توافقی است که به صورت جامعه منافع آمریکا رو برآورده کنه. این چیز شبیه برجام نخواهد بود که پرزیدنت اوباما امضا کرد. پرزیدنت ترامپ میخواد به تهران نشون بده که آماده است که به اهداف خودش برسه و صبرش هم داره.
0: ممنونم از شما. جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک. رد پیشنهادهای تهران توسط دونالد ترامپ با واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، با تاکید بر بی‌اعتمادی ایران به آمریکا، گفته هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به تحقق شروطی از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته تهران فعلا درباره مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنه و اولویت ایران پایان جنگ به ویژه در لبنان. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، به ما پیوسته. آقای دانشگر، اینقدر پافشاری بر سر موضوع برنامه هسته‌ای احتمالاً بالاخره باید از یه پشتوانه‌ای در تهران ساطع شده باشه دیگه. چه اتفاقی به نظرتون در ایران افتاده یا چه اهرم‌ها و ابزارهایی در دست دارن که با چنین اعتماد به نفسی در این شرایط جنگی هم حاضر نیستن سر موضوع هسته‌ای امتیازی معنادار به واشنگتن بدن؟
4: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرهزاد و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، فکر میکنم بیش از این که برخواسته از وجود یک پشتوانه مشخص باشه، ناشی از یک توهم و اشتباه محاسباتی است. یعنی تصورشون این است مقامات در جمهوری اسلامی، آنچنان که در لابلای تحلیل ها و اظهار نظرها و همین حرفی که آقای جعفری زده، شما اگر اینا شروط مذاکرتون باشه و اینا محقق باشه، اصلا مذاکره دیگه بی‌معناست. مذاکره اساسا داره انجام میشه که این مسائل حل و فصل بشه، از جمله تحریم ها و حالا غرامت و حالا آزاد کردن دارایی بلوکی شده و توقف جنگ در همه جبهه ها و لغو. اما وقتی شما میگید این شرط مذاکره است، یعنی تصورتون از وضعیت کنونی خودتون در این منازعه این است که ما میتونیم شروطی رو بر طرف مقابل تحمیل بکنیم، اینها رو بهش دیکته کنیم به عنوان شروط مذاکره، در این حال بر سر مسئله اصلی و بنیادین و اساسی که پرونده هسته‌ای هم هست مذاکره نکنیم. این مبتنی بر این توهمه. و بعد حالا اهرم‌هایی که دارن معتقدن 40 روز گذشته، آمریکا به اصطلاح خودشون سرش به سنگ خورده، اما از طرف دیگه اهرمی دارن که از منظر خودشون یک گنج به اصطلاح پنهان مانده بوده، اونم تنگه هرمز. معتقدن ایالات متحده بخواد یا نخواد به خاطر تنگه هرمز ناگزیر است که از مسئله هسته‌ای صرف نظر کنه. این اشتباه محاسباتی است که دارن، غافل از این که ایالات متحده الگوی بستن تنگه رو و مجاب کردن و وادار کردن طرف مقابل به دست برداشتن از راهزنی دریایی یا بستن تنگه رو آبراه بین المللی رو تجربه کرده. در باب المندب وقتی حوثی ها اصرار میکردن سال گذشته که این الگو رو پیاده کنن، آمریکا چیکار کرد؟ اینقدر زد، اینقدر لایه برداری کرد، اینقدر زیر ساخت از حوثی ها زد تا در نهایت حوثی ها مجاب شدن، گفتن آقا شما حملات نظامی متوقف کنید، ما هم عملیات رو در باب المندب متوقف میکنیم علیه کشتی. یعنی ایالات متحده تصورش این است در مقابل جمهوری اسلامی این سرباز زدنش، سرپیچی کردنش از مذاکره جدی و این نحوه از به استقبال جنگ رفتن. اینا که شما فرمودید شروط آقای جعفری، یعنی به استقبال جنگ میریم، حلم مبارز دارن میطلبن، بیایید ما میخواییم به جنگیم. این جنگ طلبی در لفافه است، وگرنه خیلی بیهوده است این حرفا.
0: اتکاشون مقصود من این بود که دست خالی به نظر حداقل اونا تصور میکنن دستشون خالی نیست دیگه، احتمالا شاید تا اندازه به واسطه تنگی هرمز، و فکر میکنن جنگ شاید موقعتشون رو بهتر کنه.
4: تصور اشتباهی است، یک در مورد تنگی هرمز که فکر میکنن آمریکا به خاطر تنگی هرمز، در این حال که به خاطر کشورهای حاشیه خلیج فارس و زیر ساخت مثلا امارات و عربستان سعودی و بحرین و کویت و قطر و عمان حاضر میشه این امتیاز استراتژیک و راهبردی رو به جمهوری اسلامی بده، یعنی یک کنترلش و تسلطش بر تنگه هرمز رو به رسمیت بشناسه، و دو علاوه بر اون مسئله پرونده هسته‌ای رو هم امتیاز بده و اصلا نادیده بگیره، در حالی که اساسا اقدامات آمریکا نشانه از این نداره. آمریکایی‌ها فقط و فقط الان به نظر من ارزیابی آقای ترامپ اینه که میتونه با هزینه کمتر بدون درگیری نظامی اون امتیازات رو بگیره. جمهوری اسلامی دچار این توهمه که نه، پیروز شده و ما الان در تقابل این دو اراده هستیم. در ادامه مسیر ایالات متحده ناگزیر خواهد دید خودش رو، اگر جمهوری اسلامی ادامه بده که من فکر می‌کنم ادامه بده، در کوتاه مدت محاصره دریایی رو تداوم بده. این محاصره دریایی اقتصادی که الان دارید می‌بینید مقامات انرژی، مسئول انرژی در ایران دارن اذعان می‌کنن که این باعث اشکالاتی شده، زمستان سخت در راه، تابستان بسیار دشواری در راه، جیره بندی در راه. آقای ترامپ بنابراین عجله‌ای نداره، این اهرم اقتصادی رو در کوتاه مدت داره، در میان مدت و بلند مدت هم بازگشت به درگیری‌ها، هم درگیری‌های شدید شامل لایه برداری از مقامات نظام، هم هدف قرار دادن زیر ساخت‌ها رو میتونه در دستور کار قرار بده متأسفانه، ولی مقامات جمهوری اسلامی چون اراده معطوف به بقا دارن خیلی براشون به نظر میرسه که مهم نیست.
0: ولی این موضوع تنگه هرمز در این سادگی به نظر خیلی پیچیده شده. حتی آقای نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 Minutes CBS به شکلی ضمنی اشاره کرد، یعنی تایید کرد که به نظر میرسه در پیش از شروع جنگ اونقدر شاید در موردش فکر نکرده بودن، در حین گرمای جنگ بود که متوجه شدن چه ابزار قوی به دست جمهوری اسلامی افتاده. چقدر فکر میکنید این میتونه معادلات رو عوض بکنه؟ چون به هر حال فقط موضوع ایران و آمریکا نیست، چندین کشور به خصوص اونهایی که در سمت غرب تنگه هرمز هستن مثل بحرین، کویت، بخشی از عربستان سعودی، قطر، حتی تا اندازه اماراتی‌ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی منابع اونها رو مثلا در فجیره بمباران کرده، بسیار نیازمند هستن به تنگه هرمز. چیزی نیستش که فقط ایران و آمریکا بتونن سرش معامله بکنن به راحتی.
4: ببین، من تصور میکنم جمهوری اسلامی یک اشتباه راهبردی انجام داد، اونم منطقه‌ای کردن جنگ بود که یک بخشیش مسئله تنگه هرمز بود، بخش دیگریش همین حملاتی که به کشورهای جنوب خلیج فارس، جنوب خلیج فارس انجام شد. این اشتباهات به نظر من در ادامه مسیر میتواند بر علیه خود جمهوری اسلامی عمل بکنه. یعنی ببینید، دو تا راه که بیشتر الان وجود نداره. یا باید ایالات متحده به رسمیت بشناسه این باجگیری جمهوری اسلامی رو، یعنی هم کشورهای منطقه باید به رسمیتش بشناسن، هم آمریکا به رسمیت بشناسه، هر از شنگای جمهوری اسلامی یک تنشی بیافرید، بابت این تنش بخواد باجگیری بکنه. یعنی در ادامه مسیر به صورت طولانی مدت امنیت پایدار اون منطقه، یعنی تنگه هرمز و خلیج فارس رو واگذار بکنن به جمهوری اسلامی. یا اینکه اینجاست که میشه پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی، آقای ترامپ هم بارها بهش اشاره کرده و الان به نظرم دیگه چاره ای نیست، باید رژیم رو در تهران تغییر بدن، با رژیمی جایگزین بکنن که اساساً این چنین سوداهایی، این چنین تخیلاتی و توهماتی نداره، یک بازیگر کامل در نظم آمریکایی، در نظم غربی در تهران مستقر بشه، نظام سیاسی و رژیم سیاسی که کاملاً هم با خواسته های بخش مهمی از جامعه ایران هماهنگ و از جنس دولت ملت سازی هم نیست، مثل ایران، مثل کشورهای عربی، یک جامعه ایست که بسیار غربگراست بخش مهمیش، بخشش هم اصلا علاوه بر اینکه پرو امریکنه، پرو اسرائیل هم هست، نشون داده در بخشی اصلا نمیگم همش. بنابراین برای حل و فصل این مشکل به صورت بنیادی و اساسی راحت چیه؟ شما نظام سیاسی رو در تهران کنار بزنید، ولو اینکه هزینه داشته باشه، ولی به صورت پایدار و دراز مدت عملا تضمین میکنید این مسئله، امنیت این آبراه بین المللی، امنیت کشورهای متحد، ایالات متحده، در این حال امنیت اسرائیل، یعنی با یک تیر سه نشان میزنید.
0: این طبیعتاً اون نتیجه ایدئالی است برای بسیاری از ایرانیانی که به واسطه همین امید به تغییر رژیم حامی این جنگ بودن. آقای دانشکر، در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف پستی رو در شبکه اکس منتشر کرده و اینطوری نوشته، میخوام نظرتون رو بپرسم. میگه نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند. استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این را فهمیدند. ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. شگفت زده خواهد شد. چطور ترجمهش میکنید؟
4: ترجمهش این است که آقای قالیباف بعد از اینکه آمریکایی‌ها او رو انتخاب کرده بودند یا از او اسم برده بودند به عنوان شخصی که قابل مذاکره است، به تعبیر آقای روبیو اون بخش بقا طلب به اصطلاح عملگرای جمهوری اسلامی یا تندروی بقا طلب در جمهوری اسلامی به تعبیر آقای روبیو، حالا آقای و فشارها برای آقای قالیباف بالا گرفت. حتی به نظرم این اختفای او، مخفی شدن او که دیگه یا پیام کتبی میده یا پیام صوتی میده، بخشیش هم به نظر میرسه که نگرانی از جان خودش در میان خودی ها، به هر حال شعار علیه او داده شد، او رو تهدید کردن. حالا به این جنبندی رسیده که در این ترکیب هیئت حاکمه در جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی که سید مجید موسوی و وحیدی و ذوالقدر و اینا دست بالا رو دارن، آخرالزمانی ها به تعبیر آقای روحیه باز دوباره تندروهای آخرالزمانی دست بالا رو دارن، چاره ای نداره جز اینکه همدلی کنه، هم‌آوایی کنه و ظرفیت چرخش های راهبردی که مد نظر آمریکاست وجود نداره. آقای قالیباف فکر میکرد، یا حتی بخشی از نظام به نظر من ابتدا فکر میکردن که میتونن قالیباف رو جلو بیاندازن و قالیباف بره اونجا و زمان بخره. به نظرم آقای ترامپ آقای ونس رو وقتی در مذاکرات اول اسلام‌آباد فرستاد، آقای ونس بر اساس ارزیابی تیم آمریکایی به این جنبندی رسید که جمهوری اسلامی از قالیباف به عنوان یک چهره برای خرید زمان استفاده میکنه. وزارت روبیو اینو تایید کرد و الان قالیباف به اصطلاح بعد از اینکه اون بازی رو خونده، آقای ترامپ و آمریکایی‌ها خوندن، برگشته به تنظیمات کارخانه، اون نقش اولیه‌ای که داشت هم به اصطلاح خودش رو نجات بده، هم آینده سیاسیش رو در ترکیب سیاسی فعلی جمهوری اسلامی تضمین بکنه و هم اینکه به اصطلاح پیغام و سیگنال انسجام درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی دائم آمریکایی‌ها مخابره بشه، به این امید که مثلا آمریکایی‌ها یک عقب نشینی داشته باشه.
0: ممنونم از شما مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت. تا تام کاتن سناتور سرشناس جمهوری خواه آمریکا ساعتی پیش گفت در حال حاضر کشورهای عربی دیگه از واشنگتن برای صلح التماس نمی کنن، بلکه از آمریکا اطلاعات میخوان تا بتونن در مقابله با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده بایستن و به ائتلاف نظامی ملحق بشن. در همین حال سناتور لینزی گرام گفته آمریکا باید حضور و فشارش رو در خلیج فارس بیشتر کنه، چون به گفته او حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها و متحدان واشنگتن ادامه داره. مرزی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرزی، این حرفی که آقای کاتن میزنه رو اتفاقا در همین مصاحبه که پیشتر بهش اشاره کردم نخست وزیر اسرائیل هم به سی بی اس زده که باورتون نمیشه چه کشورهای عربی خواهان همکاری هستن برای مقابله با جمهوری اسلامی. چه اتفاقی پشت کریدورهای کنگره داره میفته، پشت چانه زنی های سیاسی بین پایتختهای عربی و واشنگتن؟
6: خب فرداد، ساده اگر بخوام بگم، به نظر میرسه این وقفه‌ای که آقای ترامپ برای آتش بس داد در واقع نه تنها دموکرات‌ها، نه تنها جمهوری‌ها، بلکه حتی دموکرات‌ها هم واقعاً به این نتیجه رسونده که گویا هیچ راهی جز جنگ پیش روی کاخ سفید نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. اینو بر اساس فکت میگم. دموکرات‌ها که عملاً در طول 10 روز گذشته من چیز خاصی ازشون نشیدم، برخلاف در دوران جنگ که هر روز و مدام انتقاد می‌کردن از عملکرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی. یک سناتور کلی دموکرات انتقاد کرد از اینکه این همه تجهیزات نظامی در مقابل این جنگ استفاده شده، که اون هم آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا امروز تهدیدش کرده به اینکه یک پرونده تحقیقاتی علیهش درست میکنه به دلیل اینکه اطلاعات محرمانه رو درس کرده. در مقابل متباقی جمهوری خواها، یعنی امروز از صبح من اینجا در کنگره میشتم که به طور متواتر خطاب به ترامپ میگن دیگه بسه، خیلی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، برگردید، اگر به جنگ برنمیگردید حداقل این عملیات محاصره رو در واقع در حالت تهاجمی تر شروع کنید برای اینکه جمهوری اسلامی مهار بشه. این رو به فکت میگم. مثلا کانگرسمن بام گارتنر هست، کانگرسمن برایان مست هست، کانگرسمن فالن هست، سناتور ویکر، سناتور گراهام و سناتور تام کاتن، برخی از این افرادی هستن که از صبح امروز عملا مذاکره رو یک راه سوخته میدونن با جمهوری اسلامی. حرف سناتور کاتن بسیار مهم هست، بخاطر اینکه این فرد رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا هست که میگه بر اساس اطلاعات ما کشورهای عرب منطقه دیگه سوراخ موش نمیدونن بعد از حملات جمهوری اسلامی. اونها میان از آمریکا درخواست اطلاعات میکنن که این حملات رو پاسخ نظامی بدن. آقای تام کاتن میگه که مثل قبل نیست که اگر حمله صورت بگیره این کشورها برن به سازمان ملل پناه ببرن، اینها میان به ائتلاف متحد آمریکا میپیوندند و این خاورمیانه دیگه جمهوری اسلامی رو تحمل نخواهد کرد. چیزی که به نظر میرسه صحبت‌های تام کاتن میگه همون حرفی است که سناتور لینزی گرام هم بهش تاکید میکنه. سناتور لینزی گرام از صحبت میکنه از عملیات آزادی پلاس، واقعا کدخوانی از صحبت‌های آقای گرام چندان ساده نیست، اما ما میدونیم هر بار که از کلمه پلاس استفاده کرده منظورش رویکرد تهاجمی تر داره و حالا هم به نظر میرسه این خواسته کلی و متحدی هست که اینجا در کنگره آمریکا شکل گرفته و سناتورهای عمدتاً جمهوری خواه دارن تلاش میکنن ترامپ رو متقاعد بکنن به یک روندی در تنگه هرمز که اگر به جنگ مطلق منجر نمیشه حداقل این وضعیت آتش بس رو و این حالت منفعلی که آمریکا درش قرار داره رو هم از اون خارج بکنه. نکته دیگری که من امروز اینجا در کنگره شنیدم از کانگرسمن فالون هست. حرفی که زد گفت ببینید الان وضعیتی که در مورد چاهای نفت جمهوری اسلامی داره پیش میاد بسیار بویای شرایط هست. این چاها دارن از بین میرن، به شدت دارن آسیب میبینن و جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی نمیده. نه تنها به چاها اهمیت نمیده، حتی کل کشور هم بسوزه باز هم براش مهم نیست و این سپاهی که ما میشناسیم حاضر بر ویرانه ها حکومت بکنه، اما این حکومت خودش رو از دست نده. این از صحبت ها و واکنش هایی که اینجا در کنگره هست. از طرف دیگه اقدامی هم که داره اینجا شکل میگیره و بسیار مهم و هوشمندانه هست و گویا توسط خود آقای ترامپ در ابتکار عملش به دست گرفته شده، این هست که دارن قانونگذاران آمریکا یک لایحه رو به تصویب میبرن که اگر تصویب بشه، چون نیاز به 7 تا رأی دموکرات داره، باعث میشه که مالیات بر بنزین آمریکایی ها به طور موقت رفع بشه. تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما احتمالاً شاید حدود 1 دلار قیمت بنزین رو در آمریکا کاهش بده. این اقدام هوشمندانه که خود ترامپ به شدت ازش استقبال کرده باعث میشه که حداقل اینها بتونن تلاشی کرده باشن که انتخابات میان دوره رو به دلیل بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی از دست ندن.
0: ممنونم از تو مرزی حسینی خبرنگارمون در کنگره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، این بحث کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خیلی مهم است در این جنگ، چون از یه طرف سیگنال هایی میشنویم که بعضی ها عربستان و سعودی تا اندازه قطر دنبال یک راهکار دیپلماتیک هستن، از سمت دیگر حرفایی از کشورهای دیگر مثل امارات میشنویم که به نظر میخوان ضربه ای محکمتر به جمهوری اسلامی زده بشه. آیا به نظرتون این فرصت آتش بس کمکی به آمریکا کرده که این کشورها به اجماعی برسن؟
7: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من بر این باور نیستم. برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از اون میزان حمله‌ای که از طرف جمهوری اسلامی متقبل شدند خشمشون بالاتر هست. قطر مسلماً به اندازه امارات متحده عربی نبوده و امارات الان من بر این باور هستم که یکی از پرچمداران مقابله سرسخت با جمهوری اسلامی است. یعنی در حقیقت اون چه که اسرائیل باور داره که باید با جمهوری اسلامی از راه درگیری سرسختانه مقابله کرد، امارات هم داره اون رو تشدید میکنه و حتی فشارهای پشت صحنه رو هم ما میبینیم که داره به ایالات متحده وارد میکنه. آقای ترامپ داره کوشش میکنه که یه مقداری ببینه بین اینها چگونه میتونه یک توازنی ایجاد بکنه. اما همون جوری که شما هم در گزارش ها فرمودید، مسئله عمده اینجاست که الان در داخل امریکا افرادی به مانند سناتور کاتن و سناتور گرام، اونها دارن بیشتر به آقای ترامپ فشار میارن که یک بی هدفی استراتژیک رو کنار بگذاره و بیاد به یک باره تکلیف رو برای جمهوری اسلامی مشخص بکنه. پس من فکر میکنم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم روی همین مبنا هستند و حتی اگر به میزان مداخله یا مقابله با جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که در سرانجام کار به طرف رویارویی سرسختانه اونها بیشتر تمرکز داشته باشن.
0: اگر برگردیم به داخل آمریکا، وضعیت زمانی خیلی به نظر نمیرسه که به نفع آقای ترامپ باشه، با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر نزدیک است. معمولا هم خب حزب حاکم خیلی خوششانس نیست در انتخابات میان دوره‌ای. الان با این افزایش قیمت انرژی و سرنوشت نامعلوم این جنگ وضعیت دشوارتر هم شده. چقدر فکر میکنید که این باعث خواهد شد که حمایت نسبی رو که آقای ترامپ در کنگره به واسطه جمهوری خواهان الان در دست داره ممکنه متزلزل بشه و پنجره این فرصت برای یک راهکار معنادار در مقابل جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ هر لحظه داره بسته تر میشه؟
7: این امکانش بسیار بالاست. برای اینکه ببینید، بر کسی پوشیده نیست که انتخابات میان دوره‌ای امریکا تقریبا میشه گفت از اوایل ماه سپتامبر در حقیقت به درجه اعلای خودش میرسه و همه مردم تمرکزشون رو میگذارن روی انتخابات. در تا اون موقعیت هست که، ولی حداقل چون ماه آگست هم یک ماهی کنگره به تعطیلات میره، آقای ترامپ در حقیقت تا آخر ماه جولای فرصت داره که بتونه اون اقدام متناسب با رفتار جمهوری اسلامی رو رقم بزنه. بعد از اون تا از زمانی که درگیر انتخابات بشن، به نظر من فرموله کردن یک گفتمان برای پیروی از روند فعلی براشون خیلی سخت خواهد شد. همینجوری که ما الان داریم میبینیم که عده زیادی از جمهوری خواهانه که انزواگرا هستن دارن این ساز رو کوک میکنن که ما چه نیازی داریم که بخوایم در یک جایی باشیم که هیچ علاقمندی هم نیست و برای ما هیچ ارزش افزوده‌ای نداره. به همون خاطر هست که من فکر میکنم بعد از سفر آقای ترامپ به چین، اگر قرار باشه تداخل نظامی مجددی آغاز بشه، از اون بازه پایان سفر ترامپ به چین تا تقریبا 15 آگست میتونه اتفاق بیفته. اگر نه، واقعا وارد مرحله تنگاتنگ انتخاباتی میشیم و هر گونه تصمیم گیری برای ترامپ دشوار خواهد بود، چون ممکنه که حتی همپیمانانش در مجلسین هم بگن ما نمیتونیم ازت حمایت بکنیم.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رسانه‌های اسرائیلی میگن بنیامین نتانیاهو بعد از رد پاسخ جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه رو به همین دلیل ترک کرده. در همین حال در ایران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل در فرایند صلح احتمالی با آمریکا مشغول کارشکنی. پیشتر بنیامین نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده گفت کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. میر جاودانفر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، در این ترن هوایی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا بالا و پایین زیاد دیدیم، ولی همه نشانه ها حاکی از اینه که احتمالاً رویارویی دوباره به زودی از سر گرفته خواهد شد. آیا این سناریوی ایدئال برای آقای نتانیاهو؟
8: بله، برای اینکه آقای نتانیاهو دیدگاهش این است و بس بگم اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل، با وجود اینکه این جنگ برای ما سخت بوده، هنوز در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بایستی ضربات بیشتری وارد بشه، به خصوص به صنعت موشکسازی ایران، نه فقط خط تولید ها بلکه صنایع دیگری که استفاده میشه برای موشکسازی و صنایعی که استفاده میشه برای حمایت از گروه های نیابتی حکومت ولایت فقیه. و در اسرائیل واقعا خوشبین نیستن به یک توافق بین آقای ترامپ و حکومت تهران، چون ما قبلا دیدیم که هر دفعه یک توافقی شد و یا ایران وارد یک آتش بسی شد، از اون آتش بس استفاده کرد برای انبار کردن و ساختن تجهیزات جدید برای حمله به اسرائیل. ما خودمون در اسرائیل تجربه دست اول داشتیم، خود اسرائیل به حکومت در جنگ ایران و عراق کمک کرد علیه صدام حسین. بعد از جنگ صدام، بعد از اینکه جنگ تموم شد، به جای اینکه از اون مدت صلح استفاده بکنه برای بازسازی ایران، شروع کرد دوباره بازسازی نیروهای مسلح و اعلام جنگ نیابتی با اسرائیل و انتقال اسلحه به گروه‌های نیابتیش در منطقه. دوباره ما اون رو یک بار دیگر هم در تاریخ دیدیم، بعد از برجام بود که به جای اینکه بیان تمرکز بکنن روی توسعه ایران، اومدن دو تا موشک تست کردن، آزمایش کردن و روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید سیاست‌های روزگار محو بشه. و بعد خود آقای سلیمانی هم گفتش که بعد از اون اتفاقا ایران حمایت خودش رو از گروه‌های نیابتی به خصوص در سوریه افزایش داد. پس دو بار تا الان اسرائیل این تجربه رو داره که هر دفعه که صلح میشه با یک آتش بسی داره جمهوری اسلامی، فقط از اون استفاده میکنه برای حمله بعدیش علیه اسرائیل. پس الان یک فرصتی هستش که اسرائیل میخواد از دست نده برای ضعیف کردن نیروهای به خصوص مسلح و توانایی تولید اسلحه حکومت.
0: آیا فکر میکنید اگر جنگی دوباره صورت بگیره، این بار برای سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود؟
8: این رو نمیشه با هیچ کس نمیتونه بگه. اون جنگ بستگی داره به مردم ایران. البته به نظر من کارهایی که حکومت داره انجام میده علیه مردم واقعا احتمال جنگ رو خیلی بیشتر میکنه تا حملات اسرائیل و آمریکا. اینکه اینترنت رو بستن، الان اینترنت تقریبا 70 روز بسته شده، 10 میلیون نفر در ایران به کارهاشون، به بیزنسشون واقعا صدمه وارد شده. ما میبینیم که چقدر الان تورم بالا رفته، 70%. ببخشید، الان ما میبینیم که مثلا 70% درآمد مردم فقط خرج خوراک میشه، بر اساس یک، البته کسانی که درآمدشون کم هستش. و چقدر اجاره ها با قیمت مسکن در ایران کمرشکن شده و حکومت اصلا هیچ به نظر نمیاد که کاری بخواد بکنه که بخواد این مسائل رو بهش برسه. اصلا واقعا به نظر میاد که حکومت الان براش معیشت مردم مهم نیستش، جنگ با آمریکا مهمتر هستش، روبرویی با اسرائیل براش مهم هستش. و الان این واقعا داره این آتش زیر خاکستر رو خود حکومت داره به وجود میاره با سیاست‌های مخربش که واقعا جو اقتصادی و زندگی معیشتی مردم رو غیر ممکن کرده. هر وقت مردم ایران تصمیم بگیرن که حکومت رو براندازی بکنن، بستگی به اونها داره. برای اسرائیل در حال حاضر اگر بتونه کمک بکنه میکنه، ولی در حال حاضر اسرائیل اولویتش از بین بردن یا به شدت ضعیف کردن نیروهای مسلح حکومت هستش و قسمت هایی از اقتصاد که به نیروهای مسلح کمک میکنن. حالا اگه مردم قیام کردن در آینده به نظر من اسرائیل کمک خواهد کرد، البته از راه های غیر مستقیم یا غیر مستقیم مانند حمله کردن به نیروگاه های بسیج.
0: ممنونم. میر جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اگر مذاکره با جمهوری اسلامی دوباره آغاز بشه، اروپا آماده است تجربه چند دهه گفتگوهای هسته‌ای با تهران رو به اشتراک بگذاره. در تهران اما جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی هشدار داده ناو جنگی به تنگه هرمز نفرستن. همزمان بحران هرمز و جنگ ایران به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شده. علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، به نظر میرسه که تا اندازه زیادی اروپایی‌ها کنار گذاشته شده بودند در جریان مذاکرات و طبیعتاً در خود جریان جنگ، ولی خواسته یا ناخواسته پای اونها یه جورایی گره خورده به وضعیت، به خصوص در تنگه هرمز به خاطر میزان انرژی که در اروپا از این تنگه به اونها میرسه.
9: دقیقاً همینطوره فرداد، اما اینو باید گفت اتحادیه اروپا فعلا تأکید میکنه که همچنان از مسیر دیپلماتیک حمایت میکنه، اما خب مجموعه تحولات و مواضعی که مثلا امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد نشون میده که اتحادیه اروپا همزمان در حال آماده سازی گزینه های امنیتی و دریایی خودش هم هست، به ویژه در ارتباط با تنگه هرمز و مسیر در واقع امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از نشست امروز گفتش که وزیران خارجه در خصوص احتمال بازنگری در مأموریت عملیات دریایی در دریای سرخ گفتگو میکنن، از جمله احتمال گسترش این مأموریت به خلیج فارس صحبت کرد و گفتش که اتحادیه اروپا در حال بررسی این موضوع هست که آیا آمادگی برای تغییر طرح‌های در واقع عملیاتی وجود داره تا اروپا بتونه در عملیات مینروبی مثلا و همچنین اسکورت کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز مشارکت کنه یا خیر. اما خب همزمان موضع اروپا نسبت به جمهوری اسلامی میشه گفت لحنش یکم سخت‌تر شده، سنگین‌تر شده. کایا کالاس گفتش که نگرانی های اتحادیه اروپا فقط به برنامه هسته ایران محدود نمیشه، بلکه موضوعاتی مثل گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت های سایبری و هیبریدی اونها در اروپا هم حالا دیگه بخشی از نگرانی های بروکسل شده. در پایان نشست امروز هم کالاس اعلام کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تقویت مشارکت های راهبردی با کشورهای منطقه به ویژه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق نظر داشتن و قرار هستش که خب همکاری های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا با این کشورها گسترش پیدا بکنه. همزمان اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی هم هست، باید این رو گفت. گفته میشه مثلا گفتگوهایی برای گسترش دامنه تحریم ها ادامه داره و حالا علاوه بر پرونده هایی مثلا مثل موشکی، موضوع تنگه هرمز و تهدیدات امنیتی در این آبراه هم وارد بحث های تحریمی احتمالی شده. خب این تحولات داره در حالی رخ میده که میدونیم فردا بریتانیا و فرانسه میزبان نشست مجازی بیش از 40 کشور درباره امنیت دریایی و تنگه هرمز خواهند بود. وزارت دفاع بریتانیا گفته که در این نشست در خصوص طرح‌های نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه گفتگو می‌کنه. بنابراین اروپا هنوز رسما تاکید میکنه که به دنبال ورود مستقیم به جنگ نیست، اما خب راه حل دیپلماتیکو میگه در واقع ترجیح میده. اما اگه همزمان از صحبت های امروز و در واقع نشست امروز در بروکسل هم نگاه بکنیم، میبینیم که اتحادیه اروپا خودش رو داره همزمان برای سناریوهای امنیتی گسترده تر در حوزه خلیج فارس و به ویژه در تنگه هرمز آماده میکنه.
0: ممنونم از تو علی حسن پور خبرنگارمون از برلین با ما. و در این دقایق پایانی برنامه فرصت کوتاهی داریم که یک بار دیگه آنچه رو که قالیباف، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکسش دقایق پیش، نزدیک 40 دقیقه پیش منتشر کرد، دوباره براتون بخونم که به نظر میسه اولین واکنش رسمی ایران باشه به واکنش آقای ترامپ به پاسخ تهران که گفته بود اون رو غیر قابل قبول میدونه. آقای قالیباف گفته نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند و اضافه کرده استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه همیشه نتیجه اشتباه خواهد داشت. همه دنیا قبلا این رو فهمیدن، ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم و در آخر گفته که شگفت زده خواهید شد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون از همراهیتون. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: خارج بشه. هنوز سایت های غنی سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه. ما بخش زیادی از این توانایی ها رو تضعیف کردیم، اما همه اینها همچنان وجود دارن و هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه.
1: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
0: میریم تو و میاریمش بیرون.
1: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا؟
0: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمی‌کنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که می‌خوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشه انجام داد. مشکلی نیست. اگه توافقی وجود داشته باشه و شما وارد شید و اون مواد رو خواهش کنید، چرا که نه؟ این بهترین راه است.
1: اگه توافقی در کار نباشه با نیروی نظامی خارج میشه؟
0: شما اینو میپرسید و من از پاسخ اون طفره میرم، چون قرار نیست درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هیچ برنامه نظامی صحبت کنم.
1: من فقط میخوام بفهمم که چقدر طول میکشه به این هدف برسید.
0: من جدول زمانی مشخصی نمیگم. میگم این یه مأموریت فوق‌العاده مهمه.
2: در جنگ قبلی ما دیدیم که اسرائیل به اهداف بسیج و نیروهای انتظامی حکومت حمله کرد، برای اینکه ما میدونیم اونها نیروهای در خط اول سیاست سرکوبگری حکومت هستند علیه تظاهرکنندگان در ایران. پس دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره کمک میکنه و با تضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران، ولی نهایتاً چیزی که به اون بستگی، واقعا چیزی که میتونه حکومت ایران رو سقط بکنه و از بین ببره، مردم ایران هستن و این هنوز معلوم نیستش که آیا آنها در حال حاضر آماده هستن یا همچین کاری بکنن، آیا در آینده همچین کاری خواهند کرد، چون ما دیدیم که چه سرکوب واقعا بی نظیری جمهوری اسلامی ایران با کشتار بی نظیر، قتل عام با در ماه ژانویه دیدیم در تظاهرات های اخیر. پس این امکان هم وجود داره که مردم واقعا موفق نشن و این چیزی نیستش که کسی بتونه واقعا تضمین بکنه، ولی دولت اسرائیل تا اونجایی که میتونه داره سعی میکنه که به مردم ایران کمک بکنه برای تظاهرات آینده، چون برای اسرائیل مسئله براندازی حکومت یک نقطه منافع مشترک هستش با مردم ایران، چون ما عواقب سیاست‌های حکومت رو الان داریم می‌بینیم، نه فقط در خاورمیانه بلکه در اقتصاد کشورهای مختلف، در اقتصاد بین‌المللی به خاطر سیاست بستن تنگه هرمز.
3: کاملا قابل پیش بینی بود که اینقدر خواسته های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی فاصله داره با اون پیشنهادهای تهران که امکان پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف ترامپ وجود نداره. یعنی یک دره وجود داره. ترامپ تاکید داره بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم حتی در ایران متوقف شه، جدای از اینکه اون اورانیومی که 60% غنی‌سازی شده بیش از 400 کیلوگرم و امکان ساخت بمب اتمی داره، اون باید از ایران خارج شه. علاوه بر اینها بر توقف غنی‌سازی برای 20 سال تاکید داره. خب طرف مقابل در ایران نه، یک مطالبات کاملا متفاوت و حتی متوهمانه و ذهنی رو مطرح میکنه، از جمله این که مثلا آمریکا بیاد غرامت خسارت جنگ رو پرداخت کنه به جمهوری اسلامی. خب به خاطر این کاملا قابل پیش بینی بود که این دره به این راحتی پر شدنی نیست و امکان مذاکره و مصالحه به ویژه منتفیه. از همین زاویه خب ترامپ میگه کاملا غیر قابل قبول پیشنهادهای جمهوری اسلامی که مطابق اون اخباری که خود رسانه‌های رسمی حکومتی درز دادن، عملا همین هاییست که گفتم، یعنی تاکید بر این که آمریکا باید غرامت بده یا اینکه تضمین بده دوباره حمله نکنه یا سقف غنی‌سازی در ایران رو بپذیره یک حدی رو. خب اینها بدیهیه که توافقی رو شکل نخواهد داد. اما قابل توجه همین نکته‌ای که باز اشاره کردی در خبر یا گزارش خبرگزاری وابسته به سپاه که تأکید شده که از طرف مقام مطلع، که طبیعتاً اینها سپاه پاسداران هستند، که جمهوری اسلامی برای خوشایند ایالات متحده پیشنهاد مطرح نمی‌کنه. این محل سواله، این جایی که واقعاً تعجب برانگیزه. یعنی جمهوری اسلامی قراره با چه کسی توافق کنه؟ طرف توافقش ایالات متحده است. پس طبیعتاً شما باید وارد مداری از گفتگو بشین یا پیشنهادهایی رو مطرح کنین که امکان مذاکره و بعد در مرحله بعد امکان توافق رو فراهم کنه. این که برای خوشایند خودتون، برای خوشایند سپاه پاسداران، برای خوشایند بدنه اجتماعی حامی حکومت یا رادیکال ها شما یک

0: پیشنهاداتی رو مطرح کنه، خب این که اساساً امکان مذاکره رو ممکن نمیکنه یا فراتر اساساً مصالحه و توافق با آمریکا رو منتفی میکنه. این اونجایی است که نشون میده چقدر سپاهیان حاکم بر کشور همچنان واقع گریزن، هم متوهم شدن به دلایل مختلف و همین که پرهیز دارن از مصالحه با ایالات متحده به ویژه در موضوع انرژی هسته‌ای. من اینجا اشاره کنم، همین دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده بود که ما قلدر ستیز هستیم. جمهوری اسلامی قلدر نیست، قلدر ستیزه، یا ما یه قدرت مسئولیت پذیریم. این توصیف ها واقعا نسبتی نداره با واقعیت. یعنی حکومت در ایران، رژیم سیاسی نه تنها مسئولیت پذیر نیست، بلکه با رفتارهایی که هم در قبال مردم به خودش، هم کشورهای منطقه حتی نشون داده، بماند ایالات متحده و به هر حال جهان، از جمله مسئولسازی تنگه هرمز، نشون میده که اساساً یک رژیم مسئولیت پذیر نیستش. و اینها همون جایی است که طبیعتاً حساسیت‌ها بر جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و طبیعتاً به معنای ادامه بحران در موضوع ایالات متحده با جمهوری اسلامی دست کم در رابطه با مذاکره هستش.
1: ما چقدر باید بدبختی بکشیم؟ من یه دهه 90 هستم. قیمت یک شونه تخم مرغ 9 عددی شده 214,000 تومان. یه بسته مرغ 1,000,000 شده.
2: تقریبا هر فاکتور جدیدی که میاد قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. لبنیات، روغن، برنج، پلاستیک، دستمال، همه چی.
3: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم اینجا. بنزین خیلی گرونه. روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم یک کیلو برنج هم نمیشه.
4: متاسفانه اطلاعات چندان زیادی از پرونده او در دسترس نیست. ما میدونیم که یکی از اقداماتی که انجام میشه از سوی نهادهای امنیتی این است که فشار وارد میکنند به خانواده ها برای اینکه اطلاع رسانی نکنند و خود دستگاه قضایی هم اطلاع رسانی دقیق و درستی انجام نمیده، که این خودش بخشی از نقض آیین دادرسی است. یک نکته هم که خب قابل توجه است این است که شمار اعدام ها چنان زیاد شده و این فضای حاکم بهانه ای رو به جمهوری اسلامی داده که صبح که ما چشم باز میکنیم اگر خبر اعدام نبینیم در واقع جای تعجبه و این وضعیت واقعا وضعیت اسفباری است. در مورد آقای شکورزاده باید خدمتتون عرض بکنم که او بهمن ماه سال 1403 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. اتهامش چنان که مطرح است جاسوسی است، همکاری با CIA، یعنی این از جمله مواردی است که کمتر مطرح میشه و مطرح شده است که او در یک سازمان مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای کار می‌کرده، اطلاعات حساس رو از اونجا، اطلاعات طبقه‌بندی شده این مرکز رو و در واقع چیزی که این روایتی است که حکومت جمهوری اسلامی داره، منتقل می‌کرد دست به آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً اطلاعات، اسناد، شواهد و مدارکی مرتبط با این اتهام ها ارائه نمیشه مطابق و مشابه نمونه های پیشین و متاسفانه میبینیم که در واقع شرایطی که عرض کردم حاکم شده است، جان یک دانشجوی 29 ساله که کارشناسی ارشد هوافضا میخوانده است در دانشگاه، در واقع مهندسی هوافضا میخونده در دانشگاه علم و صنعت، رو به این ترتیب میگیرن.
5: و با کمک به زخمی ها و دیگران پوریا ایستاد و با کمک به زخمی ها و دیگران نشان داد که روح مردانگی و جسارت هنوز همچنان در این خاک نفس میکشه.
6: با یک سلاخی گسترده حقوق انسانی در ایران مواجهیم و این بسیار نظاممند و سیستماتیکه. این الگو تکرار میشه، همونطور که گفتید پیش از این شاهدش بودید و امروز هم داریم میبینیم. خانم محمدی عملا در مورد وضعیت سلامتیش احفاظی صورت گرفت توسط دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، علارغم اینکه 10 روز بستری بود، هشدار داده میشد که باید فوراً انتقال پیدا بکنه. پیش از اون در وضعیت نامناسبی بود سلامتیشون، وقتی که دستگیر شد میدونستن که بیماری های متعددی داره، با ضرب و شتم اون رو بازداشت کردن. 26 روز زندان انفرادی رو تحمل کرد در مشهد، علارغم این که حتی برای یک انسان کاملا سالم از لحاظ جسمی و روانی حتی تحمل 1 روز زندان انفرادی هم یک مجازات سنگین و غیر عادلانه و غیر قانونی است و غیر انسانی است. با توجه به همه اینها میبینیم که حالا در این شرایط هم آزاد نشده، ایشون صرفا به نوعی ترخیص شده به طور موقت برای رسیدگی فوری پزشکی و این تعویق با یک تودیه وثیقی سنگین همونطور که اشاره کردید اتفاق افتاده. همه اینها نشان دهنده این هست که صرفاً تحت فشارهای داخلی و بین المللی و پیگیری‌های مجدانی که صورت گرفته، به طور مقطعی خواستن که به نوعی از زیر بار سنگین این خبر خلاص بشن، فعلاً موافقت کردن و حالا میشه امید داشت حداقل در مورد ایشون وضعیت سلامتشون بهبود پیدا کنه و شاید بتونیم بگیم مثلاً به امید این که به یک آزادی دائم متصل بشه، ولی همچنان وضعیت بسیار نگران کننده است.

0: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
1: غیر قابل قبول بوده.
2: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
3: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
0: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
4: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
5: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
6: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
7: اعدام بی‌رویه ایرانیان.
8: اعدام‌های حکومتی.
9: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
10: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
11: اگر شما رو خاموش کردن،
12: ما اینجا صدای شما میشیم.
13: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
14: صدای مردم در ایران باشیم.
15: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
16: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
17: موضوع مردم ایرانه.
18: صدای مردم ایران باشیم.
19: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
20: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
19: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
21: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
19: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
22: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دارو دیگه فقط دارو نیست، شده یکی از واضح ترین نشونه های فروپاشی زندگی تو ایران. وقتی میگیم بحران اقتصادی یعنی فقط گوشت و مرغ و اجاره خونه گرون نشده، دارو داره غیب میشه، یعنی آدمی که سرطان داره، ام اس داره، دیالیز میشه، داروی قلب میخوره و داروی اعصاب مصرف میکنه، یا بچهش شیر خشک لازم داره، حالا باید انتخاب کنه زنده بمونه یا درمان بشه. گزارش‌های رسمی و روایت‌های شهروندان میگه که قیمت بعضی داروها تو همین چند ماه تا 400% رفته بالا، یعنی دارویی که قبلا 1 میلیون بوده الان تو بعضی موارد رسیده به 40 میلیون. انسولین چند برابر شده، داروی قلب چند برابر شده، داروی اعصاب نایاب شده، داروی بیماران خاص یا پیدا نمیشه یا اگه پیدا بشه قیمتش کمر بیمار و خانواده‌اش میشکنه. این دیگه فقط گرونی نیست، این یعنی حذف درمان از زندگی مردم. از اون طرف سهم پولی که بیمار باید از جیب خودش بده رسیده به بیشتر از 70%، یعنی بیمه ای که قرار بود پشت بیمار باشه خودش شده بخشی از فاجعه. داروخونه میگه بیمه پول ما رو نداده، نقدینگی نداریم، نمیتونیم دارو بخریم، شرکت پخش هم دارو نمیده. گزارش ها میگه حدود 200 قلم داروی حیاتی نایاب شده، داروی سرطان، ام اس، هموفیلی، دیالیز، اعصاب و روان و حتی آموکسیسیلین کودکان دیگه نیست. تازه اونی هم که هست انقدر گرونه که وقتی بیمار میره داروخونه قیمت نسخه رو میشنوه برمیگرده خونه، یکی درمانش رو نصفه ول میکنه، یکی داروشو عوض میکنه، یکی دوز مصرفو کم میکنه، یکی کلا دکتر و دارو رو بیخیال میشه میذاره کنار. یعنی حکومت مریض و وسط جنگ با بیماری تنها ول کرده تا مملکت امام زمان دست بچه شیعه باقی بمونه و کرور کرور پسر قالیباف تو استرالیا پول نفت مردم ایران رو خرج سرمایه گذاری برای باباش، خودش و سپاه کنه. یکی از تلخترین بخش‌های این بحران داروهای اعصاب و روانه. جامعه‌ای که زیر فشار تورم، جنگ، ناامنی، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی له شده، حالا برای درمان اضطراب و افسردگی هم باید بجنگه. داروی خارجی نیست، داروی ایرانی هم کمه، بیمار مجبور میشه برند داروشو عوض کنه، درمانشو قطع کنه یا با عوارض تازه بسازه. این بحران روانی یه جامعه است. ریشه ماجرا هم معلومه، سقوط ریال، حذف ارز ترجیحی، کمبود ارز، تأخیر تو واردات مواد اولیه و سیستم بیمه‌ای ناکارآمد. خود مقام‌های رسمی هم گفتن که بخش بزرگی از قیمت دارو وابسته به ارزه. وقتی پول ملی سقوط میکنه، وقتی دولت ارز نداره، وقتی واردات قفل میشه، وقتی بیمه پول داروخونه رو نمیده، نتیجهش میشه همین، دارو تبدیل میشه به کالای لوکس. توی کشور عادی دارو آخرین چیزیه که باید از دسترس مردم خارج شه، ولی تو ایران امروز بیمار سرطانی از درمان جا میمونه، بیمار اعصاب داروشو سهمیه‌ای میگیره، خانواده برای شیر خشک بچه درمانده میشه و داروخونه به جای محل درمان تبدیل میشه به محل شرمندگی بیمار. این بحران فقط درباره دارو نیستا، درباره اینه که جمهوری اسلامی حتی تو ابتدایی ترین حق آدمها، یعنی حق زنده موندن، مردمو تنها گذاشته. وقتی آدم مجبور میشه بین غذا و دارو یکی رو انتخاب کنه، دیگه با یه بحران اقتصادی معمولی طرف نیستیم، ما اینجا با فروپاشی کرامت انسانی روبرو هستیم. آیا شما یا اطرافیانتون با بحران دارو روبرو شدید الان؟ آیا شده که مثلا نسخه دستتون باشه اما توان خرید دارو نشته باشید؟ آیا دارویی که مصرف میکنید کمیاب یا سهمیه‌ای شده؟ از تجربه و واقعیت زندگیتون برای ما بگید. برنامه صدای شماست. اگر در ایران به اینترنت دسترسی دارید، بیایید روی خط و روایت خودتون رو ثبت کنید. ملت، ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران روی آنتن میاریم. تاریخ با صدای شما نوشته میشه. برای شرکت در برنامه همین حالا در واتساپ پیام بدید. این برنامه است ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب دوستان بدون معطلی تا بچه ها از ایران برسن بریم سراغ مهدی از آلمان. مهدی عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید نظر شما چیست در مورد این بحرانی که در موردش صحبت کردم؟
1: درود بر شما کامبیزان، شبتون بخیر.
0: سلام
1: عزیزم، برنامه قشنگتون، زنده باشید. تشکر میکنم از تمام دستندرکارا و بچه هایی که پشت برنامه دارن تلاش میکنن. من کامبیز جان صحبت هام تو دو بخش هست. یه بخش اول راجع به همین بحث دارویی که امشب برنامه شما راجع بهش صحبت میکنه من میخوام صحبت کنم، و یه بخشش هم یه فلشبکی میزنه به روز پنجشنبه که من پشت خط بودم، حالا به دلایلی نشد، و اگه اجازه بدید بخش دوم صحبتم رو برای پنجشنبه ادامه بدم. خدمت درس خونم، بحث دارو که میگی، من خودم و خانوادم دقیقا و مستقیما با بحث دارو درگیر بودیم، به این دلیل که همسر من بیماری MS داره و مدت خیلی زیادی رو درگیر استفاده از داروهای تخصصی بودیم، به سختی گیر می آوردیم. گاهن خیلی خیلی خیلی اتفاق افتاد برای من که مراجعه کردم داروخانه برای تهیه دارو و یک لحظه دارو قیمتش تصاعدی رفت بالا و من واقعا مستعجل مونده بودم که چطوری بتونم این دارو رو تهیه کنم، و الان قشنگ میتونم درک کنم عزیزانی که داخل کشورمون هستن، هموطنای عزیزمون که درگیر بیماری هستن چه حال و روزی دارن، و بدتر از اون خانواده هاشون که تلاش هستن بتونن برای این عزیزانشون دارو تهیه کنن، اونها بیشتر از خود فرد بیمار عذاب میکشن، چون براشون سخت تهیه دارو و دیدن این که عزیزشون داره ذره ذره جلو چششون آب میشه، و واقعا سخته. این رو من کاملا درک میکنم، و الانم یه فلشبک میزنم به برنامه پنجشنبه. خب تمام صحبت ها تمام فرمایشات شاهنشاه رضا شاه دوم ما شاهزاده رضا پهلوی این بوده که اتحاد برقرار بشه تا بتونیم پژواک صدای مردم عزیز داخل کشورمون باشیم، بتونیم صدای مردم رو به کل دنیا برسونیم، اهم از داشتن کمترین و حداقلترین امکانات که دارو باشه تا اینترنت و خیلی امکانات دیگه. متاسفانه توی شهر مونیخ علارغم تمام دستورات و بیانیه هایی که از دفتر شاهزاده رضا پهلوی عزیز صادر میشه، دوستان تحت هیچ شرایطی آبشون توی جوب نمیره. شهر مونیخ کلن یه شهریه که شاید وسعتش نصف تهران نباشه، ولی به طور غیر قابل باوری 6 گروه برنامه گذار داره، و این افراد و این دوستان تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن با هم همکاری کنن و اتحاد رو تشکیل بدن. بارها باهاشون صحبت
0: شده. چرا فکر میکنه اینجوریه؟
1: مهدی جان دلیلش کامبیز جان، چیزی که من متوجه شدم توی این مدت، این دوستان بیشتر عادت دارن گذشته همدیگر شخم بزنن، و اگر ماها میایم به این دوستان گوشزد میکنیم به عنوان افراد کوچیکتر، به راحتی به ما میگن که شما تازه اومدید، خبر ندارید ایکس چی کار کرده، خبر ندارید اون یکی چی کار میکنه. به تنها امیدی که باعث شد که من خواهش کنم از شبکه شما، چون من الان میتونم به جرئت قسم بخورم یکی از افرادی هستم که بیننده پروپاگورس شبکه شما هستم، چه از داخل ایران چه از زمانی که پا تو شهر مونیخ گذاشتیم، این بوده که بتونم، بلکه نمیتونم قاطعانه بگم، ولی امیدوارم که شاهزاده عزیزمون این برنامه شما رو ببینن، چون خودشون همینجا حضور داشتن. برنامه شما یه برنامه کاملا مردمیه و حضور پررنگی داشته، صدای مردم ما بوده، و یا اینکه اگر خود ایشون به لحاظ مشاغل کاری و مشغله هایی که دارن نتونن، اطرافیانشون و دفترشون حتما روی این موضوع دقت داشته باشن و تاثیرگذار ورود کنن، چون کامبیز جان مونیخ از 14 فوریه به بعد به لحاظ کمک و حجم مراجعه کنندگان هموطنان عزیزمون از سراسر اروپا تبدیل شد به یک پایگاه پایلوت سیاسی شاهنشاه رضا شاه دوم عزیزمون، و خیلی
0: آدم اومد اونجا دیگه اون روز.
1: بله و واقعا هم برای جمهوری اسلامی این قضیه یک جرم تموم شد. از جایی که جمهوری اسلامی خب تو این 47 سال ثابت کرده که کارش فقط تفرقه پراکنیه، خیلی تلاش میکرد برای اینکه بتونه این پایگاه رو زمین بزنه. خب این اتفاقاتی که افتاد، تجمعاتی که افتاد، باعث شد 2 مرحله عباس عراقچی تمام پروازها و جلساتش لغو بشه، یه بار برای سوئیس، یه بار برای همون مونیخ، و میگم واقعا زهر خورده است از مونیخ و به هر دلیلی داره تلاش میکنه که مونیخ رو از اون حالت سمبولیکی که الان به دست آورده زمین بزنه. حالا این دوستان عزیز ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم قضاوت کنیم یا به کسی تهمتی بزنیم، اما من حس میکنم از روی ناآگاهی و از روی خودخواهی دارن کاری میکنن که آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته بشه و کیف کنه جمهوری اسلامی. باورت نمیشه کامبیز جان، ما روزهای اول جمعیتمون تو تجمعات و فراخوان‌ها به 10,000 نفر میرسید و یک تجمع برگزار میشد. الان به صورت نمونه عرض میکنم روز 10 آفریل رو فراخوان شاهزاده عزیزمون فراخوان دادن که جلوی سفارتخونه ها جمع شید. باورتون نمیشه توی این شهر 4 تا تجمع تو 4 ساعت مختلف برگزار شد. تجمعاتی ما داریم اینجا با 3 نفر، اصلا خنده داره، باعث آبروریزیه. یعنی این کار اینها به نظر ما شرکت کننده هایی که واقعا فقط من یک نفر نیستم، خیلی از خانواده ها دلسوزن، عاشقن، دوست دارن صدای داخل مردم داخل باشن، ولی متاسفانه این موازی کاری هایی که این دوستان دارن انجام میدن و جالبتر این که جلوی تک تک این دوستان اگه کسی بگه شاهزاده رضا پهلوی، رگ گردنشون باد میکنه، میگن بگو شاهنشاه دهنت عادت کنه. بعد خودشون تمام فراخوان‌ها و بیانیه شاهنشاه رو میذارن زیر پا. بارها و بارها شاهنشاه تاکید کردن از برگزاری مراسمات و تجمعات موازی در یک شهر خودداری کنید، ولی کو گوش شنوا. به هر کدومشون که ما مراجعه میکنیم برای ما 1001 دلیل میارن که فقط بتونن مقابله کنن با اتحاد. الان برای روز قبل باز دستور و بیانیه شاهنشاه بود که به خاطر قطع اینترنت و اعدام‌های گسترده فراخوان ساده کردن مردم بیان بیرون، باز هم حرمت فرمایش شاهنشاه رو نگه نداشتن. ما دیروز 4 جای مختلف مونیخ 4 تا تجمع داشتیم، الان برای 16 می.
0: حالا خوب اونو بده مثلا ورایتی داشتن اینا که بد نیست. شاید این گروه های متفاوت باید یک پلتفرمی باشه بشنن با هم دیگه حرف بزنن، ببینن نقاط مشترکشون خب چیه.
1: آخه کامیزم
0: شاید حرف نمیزنن با هم.
1: نه ما خیلی درخواست کردیم باهاشون که آقا بیاید
2: یه جا بشینن حرف بزنن،
1: بشینید صحبت کنید،
2: نمیتونن یه جا بشینن
1: با هم سنگاتونو وا بکنید.
0: یه نفر رو پشت حرف میزنه.
1: بله همسرم اینجا هستن، ایشون هم چون از دست اینا خیلی ناراحتن نمیتونه.
0: آره شاکین همه تو شاکین.
1: آره ببین کامبیز، حتی دیروز یکی از این عزیزان از دست شبکه شما به قدری ناراحت بود که اومده استوری گذاشته و میگه شبکه ایران اینترنشنال جزء گروهک هاست و نمیاد پوشش بده اخبار ما رو، مونیخ رو پوشش بده، در صورتی که از دیدگاه من اصلا خیلی عجیب غریبه. از دیدگاه منی که به عنوان سالا بر شرکت کننده توی تجمعات میرم، یک رسانه و یک فردی که میخواد بیاد اخبار تهیه کنه زمانی این کار رو میکنه که بازخورد و اون بازدهی مناسب رو داشته باشه. درسته مردم داخل کشورمون خیلی رو این موضوعات حساسن، حتی چند وقت پیش من یه برنامه دیدم توی یکی از شبکه ها دوستی از ایران تماس گرفته بود، انقدر ما مردم خارج نشین و حالا میگیم خارج نشین خدای نکره جسارت نباشه، هموطنان خارج از ایران رو ایشون مورد لطف و عنایت قرار داد و گفت من خاک پاک تک تک شما عزیزان رو میبوسم که من همین الان دارم عرق شرم میریزم که ما واقعا نمیتونیم یک اتحاد داشته باشیم و بیایم صدای مردممون رو به گوش دنیا برسونیم. پنجشنبه
0: خب ببین مهدی جان من سال چون دیگه وقتم داره تمام میشه با شما و موضوع برنامه اصلا یک چیز دیگه ای بود، شما ما رو برد یه جای دیگه. شما مشکل رو گفتی
2: و بیماری ها
1: نذاشتی. بله
0: شما آره میتونید در مورد دارو حرف بزنی، ولی بذار ما این بحث رو ببندیم. شما الان مشکل رو گفتی، آیا راه حلی داری براش؟
1: ببین من راه حل خیلی داشتم برای این دوستان، گفتم آقا جمع شید تمام گذشتتون رو بریزید تو سطل زباله، الان برای ما گلدن تایمی هستش که پیرو تمام فرمایشات شاهنشاهمون جلو بریم و با هم متحد بشیم، ولی بازم گوش نمی کنن، بازم هر کدوم ساز خودشون رو می زنن.
0: باش مرسی، تشکر میکنم که اومدید تو این برنامه حرفتو زدید. اگر که خانومت میخواد راجع به دارو صحبت کنه ما در خدمتش هستیم. بفهمید عزیزم اسم شما چیه؟
1: اگر اجازه بدی بله یه چند لحظه ممنون میشم.
2: ببینید کامبیز جان،
0: خواهش میکنم
2: همسرم معرفی کرد.
0: اول بگو اسمت چیه عزیزم؟
2: من رویا هستم.
0: رویا جون خیلی خوش آمدی، بفرمایید. در مورد بیمه میخواستی بگی و در مورد دارو؟
2: بله ببینید، ما در ایران از همون اولش که از واقعا دارم میگم از مبارزین بودیم، مبارزینی که هم به خاطر کمبود دارو، خیلی سال هست که من تو ایران مشکل ام اس رو داشتم و وقتی که زمان احمدی نژاد تحریما شروع شد و دارو وارد نشد، قرص کپسول گاباپنتین رو میخریدم 2000 تومن. خب بعد یه دفعه این قرص کمیاب شد، بعد اینکه کمیاب شد، بعد دو سه ماه بعد که این دارو اومد شد چقدی شد خیلی گرون شد،
3: شد تقریبا 400,000،
2: خیلی گرون شد. ببینید آقا کامبیز، ما اینجا هم تو ایران هم فکر کن بیماری داریم، مشکل دارو داریم، یه دفعه قید میشه، مشکل هزینه داریم، خب چی کار باید بکنیم؟ چی از جون مردم میخوان اینا؟ میدونید چیه؟ اینا فکر میکنن ماندگارن، میمونن. الان من دارم بهتون میگم خیلی بیمارای سرطانی هستن، بیمارای ام اس هستن، بیمارای خاص هستن، حتی بیمارای شیمیایی هستن. شما برای جبهه، برای جنگ رفتید، اونا هم حرمت اونا هم نگه نمیداره جمهوری اسلامی. ببینید به کجا رسیده، به هیچ کی رحم نمیکنه، به بچه، پیر، جوان، این همه اعدام کردید، این همه کشتید، الان هم افتادید به جون مریضامون. بابا ما نمیدونیم تو ایران، من خبر دارم انقدی فقر اقتصادی هست، طرف نمیدونه نون بخره برای خوردن یا قرص استامینوفن بخره برای دردش. بابا این درد رو شما کردید با مازوت سوزی، باعث شدید که مردم مشکل آس پیدا کنن، باعث اون غذاها سم بخورده مردم دادیم، اون آبی که ما تو ایران خوردیم، اون غذاهایی که تو ایران خوردیم تازه تازه داره بروز میکنه، سرطان زا بود همش. ببینید این جمهوری اسلامی، این حکومت کاری کرده با مردم، یعنی انگار ما قشنگ الان هم اینترنت رو قطع کرده، ما قشنگ تو ایران یه زندان بزرگه. ما فقط و فقط آقا کامبیز، من تو اینجا از روز اولی که اینجا اومدم با ویلچر تمام تجمعات بودم، حتی با شبکه اینترنشنال مصاحبه کردم. هدف ما اول چنج رژیم، برگشت پادشاهی و آسایش و آرامش ملت ایران به زمان قدیم. ما دوستای ما از پدرامون شنیدیم اون زمان چجوری زندگی میکردیم، نه مشکل دارو داشتیم، نه مشکل خوراک داشتیم، نه مشکل پوشاک داشتیم، مسکن، همه چی سر جاش بود. حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی اومد همه اینا رو خراب کرد. ما برمیگردونیم پادشاهمون رو، برمیگردونیم تمام امکاناتی که باید یک شهروند داشته باشه، حق عادی ماست. بهتون قول میدم مردم ایران، بازم دارم بهتون میگم تحمل کنید، اصلا کم نیارید. همون جوری که میدونم خیلی سخته، یکی میاد میگه واقعا سخته، نون خوردن نداریم، قرص استامینوفن نیست، داروخونه ها پیدا نمیشه. آره میدونم، نه اینکه نباشه، مال خودشونه، مافیای دارویی اینا، تا دلتون بخواد مافیای دارویی، از همه چی دارن میخورن، از خوراک و پوشاک و مسکن و درمان و همه چیتون دارن میزنن. فکر نکنید نیست، هست، قایمش کردن، اما دیگه نمیتونن. خودتون رو محکم نگه دارید، کم نیارید. خواهش میکنم.
0: تشکر میکنم مهتی و رویا جفتتون، زن شوهر قوی، اومدن برنامه رو کشوندن، حرکت دادن. تشکر میکنیم هم از مهتی و رویا و این آدم ها با این همه انرژی، این همه انگیزه. تو میبینی مطمئنن ایران تغییر خواهد کرد با وجود آدم های این چنینی. بچه ها یک امتحانی بکنیم ببینیم که آیا از ایران بچه ها وصل شدن یا نه، اگر نه میتونیم که یه پلن دیگه داشته باشیم. بریم سراغ اینجا مثلا افشار از تهران. افشار عزیز صدای منو میشنوی؟
4: بله سلام کامبیز جان، خوب هستین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید عزیزم. ما در مورد بحران دارو و بحران عزیزم این مریضی و بحران دارو در ایران داریم صحبت میکنیم، تجربه شما چیست افشار عزیز؟ بفرمایید.
4: من خودم یه پرستارم که توی بیمارستان خصوصی توی تهران دارم کار میکنم، یعنی تجربه خیلی خیلی مستقیم از این اتفاقاتی که برای مردم داره میفته دارم، که اولا قیمتهای بالای وسیله ها و وسیله های مصرفی تو بیمارستان، مثل آنژیوکت که مثلا برای سرم زدن استفاده میشه، تا 4-5 ماه پیش در حد 15,000 تومان 20,000 تومان بود. الان من اون روز داشتم فاکتوری که از مریضامو میدیدم، اونو زده بودن 130,000 تومان ملفه یک بار مصرفی که اصلا خیلی ارزون بود، در حد 8000 تومان اونا شده 220000 تومان زده بودم برای مریض. بعد داروی مثل ویزیپک که برای سی تی اسکن و رادیولوژی استفاده میشه یه چیزی اصلا نیستش، همشون رفته تو قسمت بلک مارکت کلا، یعنی مثلا قیمتای فزاینده 5 تومن نمیدونم 6 تومن تازه اونم اگه پیدا بشه. بعد یه چیزی هم هست به عنوان اینکه واقعا تعداد کیسایی که مراجعه میکنم به بیمارستان خصوصی واقعا کم شده، به خاطر اینکه مردم واقعا هیچ گونه درآمدی ندارن، یعنی همه درآمدشون رفته توی قسمت خورد و خوراک و نمیدونم که اصلا پوشاک اینا که هیچی. من خودم فروردین ماه رفتم سر کار 15 میلیون کلان حقوق گرفتم، من هیچ چیزی به عنوان حقوق، یعنی 15 میلیون من اجاره بدم نمیتونم خزم،
0: یعنی همه حقوقتو ندادن؟
4: نه نه نه، میگم نصف یا شاید هم نصف کمتر، گفتن که چون اینجوری بوده اینجوری بوده ما پای حقوقو میدیم که چون بیمارستان نداره، با این حال که بیمارستان داشت، حالا بیمارستان خصوصی دیگه همکارا میدونن، همه دیگه سهامداری و پزشکی و ایناست که اول به اونا میرسن، حالا چیزی موند حالا به پرستار و کمک و خدمه میدن کلن. یه چیزی هم هست، یه مریضی اون روز داشتیم که به خاطر چند وقت پیش به خاطر مشکل کیسه صفرا جراحی کرده بود، باز اومده بود به خاطر همون مشکل که حالا دردی چیزی داشت، بعد بیچاره گفتش که ندارم برم ببینم میتونم از کسی بگیرم، اون سری به خود طلا فروختم، ماشین فروختم، واقعا این سری ندارم. میگم الان همه مردم مشکلاتشون شده فقط پول، هیچ چیزی نه دارویی دارم واسه استفاده نه دارو هم باشه.
0: بس بعد ولی شما تو بیمارستان مثلا میتونین به مردم کمک کنین یا امکانش نیست واقعا؟
4: امکانش
0: ترتیبی به هر ترتیب،
4: بعضی از پزشکامون چیز مثلا هستن که رایگان ویزیت میکنن، الان مثلا تعرفه ویزیت اطفالمون نزدیک یه تومنه، یه ویزیت ساده که میدی دوتا شربت بهت میده، مثلا با پزشکی صحبت کنی بگی که مثلا این نداره فلانه، بعضی از پزشکا قبول میکنن. 3-4 تا از پزشکامون بودن که تو 18-19 دیالبت 18 هم من شیفت نبودم تو خیابون بودم، من 19 هم شیفت بودم که بعضی هاشون اصلا نوشارژ میزدن برای مریض، مریضای تیر خورده و مریضای فلان کلا نوشارژشون کردن و واقعا هم همه مریضا چه سال نمیخوام اسم ببرم میشناسنشون که الان دارم کیا رو میگم و واقعا هم میگم دمشون گرم که این کارو، ولی بعضی از پزشکا متاسفانه نه، فقط یه جوریه چیز عکس اسکناس جلو چشاشون.
0: خب افشار از تهران خیلی تشکر میکنم، پرستار بود افشار، ممنون افشار عزیز اومد.
4: اولین بار بود که با شما ارتباط میگرفتم، خیلی خوشحالم، من یه استرسی تو وجودم که اولین بار دارم با شما صحبت میکنم.
0: لطف کردی اومدی، نه عزیزم خیلی لطف کردی اومدی، برنامه درستی اومدی، برنامه مربوط به کارت اومدی و به ما اطلاعات دقیق دادی از زمین ایران، از آنچه اتفاق میفته در داخل ایران و داخل بیمارستان ها که مردم بشنون ببینن که آره چه اتفاقی داره میفته، ولی گفتی که دکترهای منصفی هم وجود دارن. تشکر میکنیم از افشار. بچه ها دکتر کیارش آرامش اینجاست، ولی من قبل از اون میخوام که مازیار از رشت رو بیارم، چون که به ما گفته که دارو سازه. مازیار عزیز اگر که روی خط برنامه هستی صدای من رو میشنوی لطفا بیا و به ما در ارتباط با سوژه برنامه که به شغل شما مربوط میشه خواهش میکنم بگو که چه اتفاقی داره میفته اونجا توی رشت. مازیار عزیز بفرمایید.
3: سلام کامیز جان، شب شما بخیر. البته سلامه. اینجا شبه، اونجا نمیتونم، حتما روز هستش.
0: اینجا هم شبه،
3: خسته نباشی همشهری عزیزم.
0: برامت برم، بفهمید، خیلی خوش اومدید.
3: کامیز جان دقیقا درسته، در مورد افزایش قیمت داروها به خصوص داروهایی که برای بیمارانی که یه مقداری خارج از حالت طبیعی حساب میشن، مثل MS، مثل انسولین ها، برای دیابتی ها کاملا درست هست. افزایش قیمت چیزی بین 5 تا 6 برابر بوده و اینکه سهمی که بیمه ها بایستی بعد از مدتی به داروسازها ها به داروخونه ها بپردازند خیلی زمانش طول کشیده. همیشه در پایان سال بیمه ها یه تسویه انجام میدادن با داروخانه ها که متاسفانه امسال انجام نشد و میشه گفتش که ما 7 تا 8 ماه در واقع تعویق پرداخت بیمه ها رو داشتیم، به طوری که الان مثلا ما دارویی رو که
0: الان این تقصیر بیمه است دیگه، مسئولش کیه منظورم؟
3: ببینید بیمه ها در قراردادهایی که دارن معمولا میگن به شرط داشتن هزینه های به شرط داشتن منابع پرداختی. بیمه ها الان فعلا میگن ما منابع پرداختی نداریم، نمیتونیم پرداخت بکنیم. و ببینید مثلا انسولینی که ما در چند ماه گذشته 240 هزار تومان به مریض فروختیم، الان بایستی چیزی نزدیک به 600 هزار تومان بخریم و این باعث میشه که توان خرید داروخونه ها کم بشه. از اون طرف شرکت های پخش چون طبقه قانونی به صورت چکی از داروخونه ها خرید میکنن، متاسفانه مدت سررسید چک هاشون رو کاهش دادن. قبلا مثلا ما می اومدیم 5 ماهه 6 ماهه خرید میکردیم، ولی الان چک ها به صورت 45 روزه اومده و این مسئله باعث شده که داروخونه ها در تنظیم نقدینگیشون دچار مشکل بشه و نتونن جنسی رو که بیمار احتیاج داره فراهم بکنن. خب طبیعیه، شما وقتی یک جنسی رو که میفروشی 5 ماه بعد پولش رو میخوای بگیری، تازه به قیمت 5 ماه قبل، خب نمیتونی الان اون جنس رو تامین بکنی. اگر قبلا 50 تا میگرفتی، الان 20 تا باید تامین بکنی از اون جنس. و این همه اینها اثرات تورمی هستش که تأثیر گذاشته روی بازار دارو. در باب بالا رفتن قیمت ها، بیمه ها چون نمیتونن پوشش بدن این قضیه رو، هم داروخانه ها در تأمین جنس و هم اینکه بیماران در گرفتن جنس های خودشون دچار مشکل شدن. یک چیز کاملا پیوسته هست، دست به دست میچرخه. قبلا این مسئله بوده و الان خیلی بیشتر شده.
0: حالا فکر میکنم دو تا سوال، یکی این که بیشترین آدمایی که دارن آسیب میبینن کیا هستن؟ خب دقیقا آدمایی هستن که بیماری های خیلی وابسته به دارو دارن، یعنی اگه داروشون نخورن امکان داره که وضعیت استیبل حیاتیشون به خطر بیفته. اون چه بیمارانی هستن که بیشتر نیاز رو دارن که آدم بتونه کمک کنه به ترتیبی؟
3: ببینید الان ما دو تا بحث داریم، یکی مسئله بحث ورود دارو هست، یکی مسئله تأمین دارو هست. ورود دارو که فعلا داروهایی که به صورت خارجی هست به خاطر بالا رفتن قیمت ارز یک جهش خیلی شدید پیدا کرده. مسئله بعدی داروهایی هستش که تولید داخل هستش. به خاطر مسائل فعلی شرکت ها نمیتونن اونقدری که یک داروخانه مورد نیازش هست دارو رو در اختیار بیمار قرار بدن. مثلا یک داروخانی بر فرض مثال، حالا مثلا ما در نظر بگیریم یک داروی مثل آستامینوفن، اصلا یک چیز خیلی ساده، داروخانه که روتین مصرفش بوده مثلا 500 جعبه، الان وقتی از شرکت میخواد، شرکت بیشتر از 20 جعبه یا 25 جعبه تحویل شما نمیده. دو تا دلیل داره، یکی این که میگه به خاطر کمبود دارو ما باید توزیع عادلانه داشته باشیم. مسئله بعدی مسئله افزایش قیمت هست. شرکت نمیاد این ریسک رو بکنه که دارو رو با قیمتی بهت بده که معلوم نیست 2 روز دیگه 3 روز دیگه 10 روز دیگه این دارو ممکنه افزایش قیمت پیدا بکنه. شرکت نمیاد این بار ضرر رو متحمل بشه چون قیمت دارو ثبات نداره. حالا این ما در بحث کار خودمون فقط در مورد دارو داریم میگیم، در مورد خیلی چیزهای دیگه ممکنه این شرایط باشه که من از اون قضیه خیلی اطلاعی چندانی ندارم. من در زمینه تخصصی خودم دارم صحبت میکنم.
0: بله میفهمم، متوجه هستم عزیزم، تشکر میکنم، خیلی ممنون. مازیار از رشت اومد توضیح کامل داد، از وسط داروخونه‌ای در رشت اومد حرف زد در مورد مردمی که نیاز به دارو دارن ولی متاسفانه نه دارو هست و نه پولش. این تنگه رو بستی اینجوری شد، فکر کردی که من تنگه رو میبندم آمریکا نابود میشود، مردم خودت دارن نابود میشن، بازش کن تنگه رو. دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ماست. آقای آرامش خیلی خیلی خوشحالم در مورد این مشکلی که ما از اول برنامه داریم صحبت میکنیم. شما چه فکر میکنید؟ دارو، بیمار و داروخونه چه باید کرد؟ آیا اصلا میشه کاری کرد برای این بیماران؟
5: سپاسگزارم کامبیز جان، خوشحالم که میبینم شما رو مجددن. من از اول برنامه همراه نبودم، این چند دقیقه اخیر پیوستم و در جریان گفتگوها قرار گرفتم، بنابراین در حدی که شنیدم و اینها عرض میکنم خدمتون. ببینید، من فکر میکنم که در درجه اول ما بایستی یک تصویر بزرگ رو ببینیم، و این تصویر بزرگ نه فقط در زمینه سلامت و دارو، بلکه در بقیه امور معیشت، زندگی، اقتصاد و اجتماع ایران هم میشه بهش استناد کرد و میشه از این زاویه دید، و اون این هست که ما دو جور اصولا حکومت توی دنیا داریم امروز. یه سری حکومت هایی هستن که اینها مأموریت خودشون و وظیفه خودشون رو تامین رفاه و امنیت و سلامت مردم میدونن، یعنی میخوان مردم خوشبختر و خوشحالتر باشن. این رو در خب بنابراین این دولت هر کاری میکنه در این جهت، اگرم نتونه به این اهداف برسه، مثل خیلی از دولت‌های مثلا پیشرفته و مدرن امروز، اگه ببینه که نتونسته وضع اقتصاد رو بهتر کنه، وضع سلامت رو بهتر کنه، مثلا مردم با دارو از دارو دچار مشکلن، از لحاظ فرض بفرمایید که رسیدگی‌های پزشکی دچار مشکلن، یا بقیه زمینا، اون دولت با شکست رو شده. یعنی خودش هم قبول میکنه که من شکست خوردم، میرم کنار و یا باید بره کنار، یا مردم با رأی میبرنش کنار، و حال این یک شکست حساب میشه در اون قاموس و اون سیستم ارزش گذاری. اما یک دوست دسته دیگه از حکومت ها و دولت ها هستن که اینها میگن که ما، اینا رو میگن حکومت های ایدئولوژیک، یعنی میگن ما یه هدف ایدئولوژیک داریم، و یا ما هدفمون مبارزه با یک دشمنی هست، یا هدفمون برافراختن پرچم مثلا فلان ایدئولوژی در جهان هست، و بعد اصلا اگر همه مردم هم بابتش از بین برن، کشته بشن، رنج ببینن، رفاه نداشته باشن، اینها این هیچ اهمیتی نداره و فدای اون ایدئولوژی. یادت ما بچه که بودیم یه سری سرودهایی توی مدرسه ما میدادن بخونیم، یکی از اینا میگفت که دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم، اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم. یعنی ما اومدن میخوایم بجنگیم، یعنی سلامت رفاه مردم اهمیتی نداره. من یک نمونه تاریخی خدمت عرض بکنم، مثلا در همون دهه 60 شمسی، یعنی زمان همون امامی که گفت ما مرد کارزاریم، یه سری در اثر جنگ داروهای مربوط به بیماران دیالیزی نیومد و قطع شد و منقطع شد، و تمام اون موقع در ایران پیوند کلیه بسیار جراحی هم انجام نمی شد، در اینجا تمام بیمارانی که به دیالیز وصل بودن جانشون از دست دادن. شاید امروزه کسی این رو نمیشنوه، یه برگ پنهانی است که کسی اصلا اونا رو به عنوان تلفات جنگ حساب نمیکنه، کسی اونا رو به عنوان قربانیان جمهوری اسلامی حساب نمیکنه، ولی واقعیت هست که این هست. اگه همچین اتفاقی در یه جایی که دولت رفاه داشته باشه بیفته، اون دولت از شرم آب میشه میره تو زمین. اینو میخوام عرض کنم که الان این سیستم هم وظیفه خودش رو نمیدونه که برای مردم دارو تامین کنه. اگه بیماران دیابتی انسولین بهشون نرسه و جانشون از دست بدن، اگه بیماران سرطانی داروی شیمی درمانی و اینها بهشون نرسه و زندگیشون دور از جون زودتر به پایان برسه و همین اتفاق بیفته، اونا میگن خب دولت میگه، خب حکومت میگه فدای اون ایدئولوژی، فدای هدف اسلام انقلابی من و اینا اصلا اهمیت. پس در این تصویر بزرگ وقت میبینیم خود این، وقتی این آمیخته میشه با فساد، وقتی آمیخته میشه با ناکارآمدی، اون وقت تبدیل به این فاجعه میشه که هست، که مربوط به همین دوران جنگ‌های اخیر و بسته شدن تنگ و تنگ شدن تنگ و اینا هم نیست، از قبل بوده. یعنی گل بود، حالا به سبز هم آراسته شده. میگه عروس مجلس ما خود همیشه دل میبرد، علل خصوص که پیرایه برو بستن. حالا این پیرایه هم برو بستن که دیگه زیباتر هم شده. بنابراین این مشکل
0: جارش عزیز،
5: مشکل عزیز جان
0: میفهمم. نگاه کن، اگر که هستی، اگر که وقت داری، این برنامه ما فکر کنم یه 45 دقیقه دیگه ازش مونده، چون بحث تخصصی هست، اگر لطف کنی با ما باشی که اگر کسی آمد سوالی داشت من نتونستم جواب بدم، ما شما رو بیاریم و داشته باشیم شما رو، میمونی با ما تا آخر برنامه. خیلی ممنون، لطف میکنی.
5: من در خدمتتون هستم. خواهش
0: میکنم، لطف. خواهش میکنم. مرسی آقای آرامش، تشکر میکنم. دکتر آرامش اینجاست. بچه ها بریم سراغ خالد از زاهدان. خالد عزیز روی خط برنامه ما هست عزیزم، این سوژه برنامه ماست. دارو شده کالای لوکس برای مردم در ایران، در زاهدان چه خبر؟ خالد از زاهدان، بچه ها من صدای از خالد نمیشنوم. بریم سراغ شهیاد از بجنورد. شهیاد عزیز، اگر همون سوالی که همون حرفی که با خالد گفتم به شما میگم، آیا اونجا چه خبره؟ دارو چطوره وضعیتش تو بجنورد؟ شهیاد جان صدا منو میشنوی؟
6: بله عزیزم، سلام به شما و همه همکارای عزیزتون که فکر کنم تنها صدایی هستش که جای اینترنت رو گرفته برای ما. عزم من بازنشسته هستم در خراسان شمالی، داروی دلدرد برای نوام رفتم بگیرم، گفتن که قبل از جنگ 280 هزار تومان بوده، بعد از جنگ یعنی قبل از عید موقع تولد نوه من داروخانه ای شد 700 هزار تومان، ولی پیدا نمیشه، با نسخه نمیدن، با چیز، با بیمه نمیدن.
0: داروی دلدرد پیدا نمیشه؟
6: بازار آزاد رفتن گرفت. نه بازار آزاد گرفتم 2,900,000 تومان که 8 روز پیش، امروز رفتم شده 3,200,000 تومان برای دلدرد بچه گریپ میکسر که اصلا پیدا نمیشه، نیست. با فارسی در استانهایی دیگه، من مازندران و گیلان هم آشنا دارم، تلفن زدم اونجا برای من تهیه کنن، اونم با قیمت های نجومی. ولی یه مطلب خیلی مهمه بگم، من اینه تحقیق دادم چند روزه، زنگ زدم گلوگا، یه فامیلی داریم میگه که در گلوگا اونایی که شب میرن حیدر حیدر میکنن، یک پروانه هایی میده جهاد کشاورزی، جهاد کشاورزی پروانه میده بهشون، اینا مراجعه میکنن به بانک، بیشتر هم بانک کشاورزی هست کنم، و اونجا 500 میلیون تومان برای شب میرن حیدر حیدر میکنن، میگیرن 3 ساله بدون سود، سودم نداره. و من اول باور نکردم، زنگ زدم لاهیجان، یک دوستی داشتم در بانک کشاورزی، گفتم این واقعیت داره؟ گفت واقعیتش اینه که مدیر عامل ما پسر سردار همدانیه و این تمام این پول حقوق اون کشتارا 17 و 19 ایده اینا رو همه رو اینا دادن، میدن به یه افراد ثروتمند، کارخونه دارن، شرط میزنن به اونا که مثلا 50% این پول باید بدی مثلا به اون نیروهایی که میرن سرکوب میکنن از این حرفا. من خیلی فرصت شما نگیرم، فقط خواستم اطلاع رسانی میکنم و سپاسگزاری از شما که واقعا اینترنت رو گرفتین و ما اگر ور حتی بره دیگه تلویزیون هم نداریم که این صدایی شما تصویر شما داشت. سپاسگزارم از
0: همتون. آره. و راجع به این آدم ها تو خیابون گفتی شبا میرن، گفتی 3 میلیون میگیرن، برای چی؟ اونو یه بار دیگه توضیح میدی؟ 3 میلیون
6: بله، این 500 میلیون تومان 500 میلیون تومان میگیرن 3 ساله بدون سود، قصاشو برن بدن.
0: آها، بهشون
6: برای
0: اینکه شب
6: و پروانه
0: فهمیدم چی گفتی. آره
6: بله، پروانه هم جهاد کشاورزی میده و سوری هستن.
0: بله دیگه،
6: اصلا کلاسی تشکیل نمیشه و هر کس که سران سردستی اینایی هستن که جمع میکنن اینا رو تو میدونا و سردسته هاشون 100 نفر هر شهر 50 نفر اینا معرفی میکنن و فولای موهایی که توی وانک هست وانک کشاورزی میده به اینا.
0: عروسی هم میکنن شبا اونجا، میدونستی شبا اونجا عروسی میکنن، براشون جیپ میگیرن میبرن اونور، خلاصه این که مدداهی بندری میخونن،
6: اصلا یک
0: خلاصه این که پارتی هم میدارن،
6: داستانایی هستش که هر سوایی از عروسی، اصلا یک افرادی هستن که اصلا در طول 40 سال 30 سال 20 سال 10 سال گذشته وجود نداشتن،
0: پیدا شدن یه دفعه. آره جالبه، طبیعیه در تاریخ
6: از کجا اصول ساها جام میکنند، اتوبوس میفرستن تو روسا، میگن آقا شام میدیم به شما، پول میدیم، یه مقدار پول هم میدون میان اینجا، اصلا خودمونا نمیدونن چی میگن چی میخوان.
0: تو شهرستان مثل بجنورد و قوچان و اونورا، آره دیگه شاید بتونن آدم ها را داد تو اینا روستاهای اطراف بیارن، ولی تو تهران از گاوی آدم دارن. تشکر میکنم شهیاد از بجنورد، خیلی ممنون عزیز دلم اومدی و امیدوارم که نوت حالش بهتر بشه، نیازی به این دارویی که این همه داری زحمت میکشی، این همه سخته برات که براش تهیه کنی دیگه نداشته باشه. داروی معده. این درد معده هم درد بدیه واقعا. شاید جان تشکر میکنم. خب این شاید از حامیان حکومت جور و ستم گفت، طرفداران بوی جوراب و بلنگو، بیکاران مفتخور رانت بگیر، متخصصان اسکی رفتن روی اعصاب مردم، بی استعدادترین محصولات شیعه کماکان، اینها شبها دارن در خیابونها میتازند و علارغم اینکه هدف از این تازوندن نشون دادن وحدت و صلابت و این حرفاست، اما هرچی جلوتر پیش میره داره بیساب شدن مملکت و تناقضات رو بیشتر نشون میده. هر چی میگذره بیشتر میفهمیم که اینها نه تنها هیچی در چنته ندارند، بلکه هر چی درباره ارزش و انقلاب و اسلام و اینا هم میگفتن برای پر کردن شکم بیساب خودشون بوده. یه نمونش همین مداحی که اخیراً عجیبترین منت سال رو روی سر زنهای ایران گذاشته، میفرماید که نور چشممون دختر و دختر کشورمونه. همچین چیزی

0: ویلکام تو جمهوری اسلامی. ملودی دزدی، آهنگ دزدی، شعر عبدالخیالی. کلن زنها رو به دو گروه تقسیم میکنه، یک گروهی خواهرش هستند، یک گروهی دخترش هستند. من موندم این وسط، ایشون اگه خدای نکرده به کسی نظر داشته باشه، اون دخترشه یا خواهرشه؟ خودش میگه من چیزی خودم در نیاوردم، چپ چپ به من نگاه نکن. همون حکومتی که مهسا امینی و مهسا امینی ها رو به خاطر همین حجاب کشت، وقتی کارش گیر باشه برات بندری هم میخونه تا بگی که کم حجاب هم تاج سرمونه. تو کی هستی؟ کی هستی که ازن چنین منتی سر ملت بذاری و تعیین کنی که کی تاج سره یا نیست؟ این بماند. ولی خود شمایی که پای میکروفونی خبر داری پشت این خانم های به قول خودت بد حجاب کیه، چی وجود داره؟ میدونستی پشت هر کدومشون ساعتی 3 دلار خوابیده؟ اون از جیب بی بی؟ نمیدونستی دیگه؟ با برادرای بالا هماهنگ نکرده بودی؟ برادرای بالا خدمت شما.
1: امروز جنگ با جمهوری اسلامی ساحات مختلفی داره. این جنگ یک اتاق فرمان بیشتر نداره. اون اتاق فرمان هم موساده. موساد مجموعه دشمن دیگه، مشخص از سازمان موساد، ساختمان موساد، مجموعه دشمن. اتاق فرمانش همون جایی که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا هم پول میده. ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار رو مثلا اینا قدم بزن.
0: ساعت چجوری میزنن؟ یعنی میرن اونجا ساعت میزنن؟ یعنی از ساعت فلان دو ساعت کی حساب میکنه اینا رو؟ چجوری حساب میکنه ساعتها رو؟ این آدم ابوالفضل اقبالی بود، از طراحان قانون حجاب اجباری بودن ایشون، که اینم البته برادر بالا نبود، یعنی آرزوشه که آدم حسابش کنن ولی نمیکنن. دوست داشت که مثلا تنش به تنشون بخوره ولی که اونم بهش تن نمیدن. میگه موساد ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با تاپ و شلوار قدم بزن. یعنی الان حقوق بگیرای موساد تاج سرتونن یا نور چشمتونن؟ کدومش؟ همین فردا اگه بیان بگین خود بی بی تاج سرمونه، ما دیگه تعجب نمی کنیم. من نمی کنم. حالا اگر اینو تونستین یه ور دلتون جا بدین، ببینین این یکی رو کجای دلتون میتونین جا بدین. عرض کنم که رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله تهران به دلیل این به دلیل اصلی این تجمعات شبانه اشاره کرده، گفت که در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوجهای جان فدا، اینا بفرما، خودروهای جیپ جنگی برای جابجایی عروس داماد در نظر گرفته شده که با گلارایی، پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزیین شدند. زوجهای شرکت کننده قرار است با ماشین‌های عروسی به شکل جیپ نظامی و خودروهای نظامی گلکاری شده در سطح شهر حضور پیدا کنند تا فضای شهر را به شکلی هنری نظامی درآورند. هنری نظامی، هنری و نظامی، چی میگی؟ پیوند آسمانی توی ادبیات جمهوری اسلامی ظاهرا دیگه فقط وصلت دو نفر نیست، مانور مشترک زرهی هم هست. یعنی شما فکر کن یه نسل با اجاره خونه، بیکاری، مهاجرت، فروپاشی روانی و ترس از آینده، اصل ازدواج براش تبدیل شده به عملیات انتحاری. بعد سپاه میگه نگران نباشید، برای عروس دامادها جیپ جنگی گلارایی شده آوردیم. و فقط نفهمید چرا هر چیزی رو باید شبیه رژه نظامی بکنه. دانشگاه پادگان، مدرسه پادگان، تلویزیون پادگان،

0: نام تانک زندگی در همون مراحل اول با یه بچه رو دستش و مهریه‌ای که نمیده و بعد مهاجرت به ارمنستان به امید رفتن به اروپا و پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. ازدواج جی پی تو میادین اون خواهرت و دخترت تاج سرت و هرکیه تبدیل به نور چشمت میشه اون آدم و بعد سر از الی در میاری. من این از خودم در نمیارم و حقیقت زندگی آدم هاست که روایت میکنم. بعد این ترتیب ما دیگه روایت دیگه ای نداریم که بکنیم. این روایت بود که باید انجام میدادم و میگفتم حتما. واقعا من نمیدونم اینا شبا دارن چی کار میکنن توی این میادین. اعصاب مردونم خوب کردن. بچا اگر از ایران کسی داریم سارا از تهران رو بیاریم لطفا. سارا از تهران صدای من میشنوی؟
1: آقای کامبی سلام.
0: سلام عزیزم بفرمایید.
1: خوشحالم در برنامه‌تون
0: شرکت کردم. بله عزیزم بفرمایید.
1: بله متشکرم وقتی که به من دادید.
0: خیلی خوش آمد.
1: سارا هستم از تهران.
0: خواهش میکنم.
1: با توجه به سرعت اینترنت من خیلی سریع میخوام وارد بحث بشم که دیگر دوستانم اگر خواستن وارد بحث شرکت کنن من تایم رو نگیرم و عرض کنم که من سال هاست در صنعت داروسازی هستم و پیرو فرمایش یکی از دوستانی که اومده بودن روی لاین و در مورد دارو و افزایش قیمت دارو در داروخانه صحبت کردن کاملا فرمایشاتشون درست بود به دلیل عدم پرداخت بیمه ها به در واقع شرکت های پخش و در نهایت داروخانه ها چون داروخانه آخرین زنجیره تأمین دارو میشه و افزایش قیمت در نهایت به داروخانه ها منجر میشه و در نهایت مصرف کننده قیمت افزایش قیمت تأثیر اساسی رو اونجا در واقع به چشم میگیره. اما موضوع اصلی در بحث اقتصاد دارو این هستش که با توجه به که سالها ما در تحریم بودیم در حوزه دارو و الان با توجه به شرایط جنگ زنجیره تأمین دارو کاملا میشه گفت از حد واسطه های اول و دوم هم گذشته به این ترتیب که داروهای ایرانی معمولا تولید کننده های داخل که همچنان هم البته ارز ترجیحی رو میگیرن یعنی ارز 28500 رو میگیرن و خب این ارز 28500 یه بخشش هم باید پوشش بیمه‌ای شود که اون قسمتش که به بیمار برمیگرده شامل بشه که متاسفانه اتفاق نمیفته و عامل اصلی رانته و بحث اصلیش اینه که الان داروهای ایرانی اکثرا تأمینش در بخش لوجستیک به مشکل برخورده یعنی تأمینش قبلا خب یه سری از داروها زنجیره سرد رو باید رعایت میکردن و سریع باید به صورت پروازی میومدن ولی با توجه به بسته شدن پرواز و محدود بودن پروازها این امکان وجود نداره یا به صورت در واقع از مرزهایی که اصلا ناشناخته هم هستن یعنی هیچ وقت دارو از اون مسیر رندوم وارد نمیشد الان از مسیرهایی دارن میان که عجیب غریبه مثلا از مرز عراق داره میاد از مرز پاکستان داره میاد دریاهی هم از چابهار میاد از شمال میاد در صورتی که به هیچ عنوان لاجستیک دارو این مسیرهای دریایی یا این مسیرهای ناشناخته نبودن اکثرا به صورت پروازها بودن یا زمینی از مرزهای اصلی مثل مرز بازرگان رد می شدن و از یه طرفی هم به دلیل این محدود بودن ها لاجستیک چند مرحله‌ای شده یعنی اول از کشور مبدأ باید وارد یک کشور واسطه بشه که واسطه باید داکیومنتیشن عوض بکنه این یوزر ایران باشه به قطعاً مشکل برمی‌خوره اجازه واردات کالا رو داره و از یه طرف هم زمانی که کالا میخواد وارد بشه باز هم بحث تخصیص ارز و نبود تأمین ارز و از یه طرفی تأمین ریال داره که به شدت شرکت های داخلی باش با مشکل مواجه هستن چون یه بخش اصلی تأمین ماده اولیه برای تولید دارو هم یکی ماده اولیه است و هم یکی در واقع مواد بسته بندیه که مواد بسته بندی بخشیشون به طور مثال الان انسولین که خیلی قیمتش بالا رفته به دلیل اینکه پن انسولین

0: نه واقعا از کشورهای دیگه واردات انجام میشه که این خب قیمت تمام شدهش رو برای تولید کننده بالا برده و به تبع برای مصرف کننده هم داره بالا میره. از یه طرفی هم محدودیت وارداتشه که تولید رو کاهش داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرف کننده شده. و یک چیز بزرگتری هم که هست که دردناکه اینه که کنترلی هم اتفاقا در تولید و یا مدیریت بحرانش هم در این سالها نداشتن. و از یه طرف دیگه موضوع بزرگتر و اصلی ترش اینه که چرخه پرداخت های در واقع ارزیشون از مسیرهایی بود مثل امارات، مثل در واقع چین، کشورهای این مدلی بودن که الان با توجه به بسته شدن بانک های در واقع تراسی هاشون این مسیر باعث شده که پول رو در چند مرحله به صورت مدل های مختلف با کمیسیون مختلف واسطه که خدا شکر این تحریم ها پول رو به کشورهای مختلف دیگه ای دادن و ماها رو فقیر کرد کردن و بقیه کشورهای دیگه مثل امارات و چین و کشورهای دیگر رو در واقع چینی ها رو ثروتمندتر کرد. با این اساس من فقط خواستم کلیاتی از این زنجیره اصلی و دلیل افزایش قیمت رو از نگاه اقتصادی که بازرگانی خدمتتون عرض بکنم که
1: موضوع اصلی این هست
0: و از طرفی هم قاعدتا اینو اشراف دارم که واقعا الان قیمت دارو خیلی چشم گیره. یعنی خود شخص من هم که حتی چند روز پیش هم مراجعه کرده بودم برای حالوی درمانگا، قیمت چند تا آمپول که آمپول هایی که در واقع از داخل داره تامین میشه یا سرومی که داره تامین میشه از مبلغ مثلا به طور مثال اگر رندوم 200 تومن بود بشه به 700 هزار تومن اون تزریقی ها رسیده. یا داروهای اعصاب الان به صورت معمولی ترینشون پوکسایده که تقریبا میشه گفت اون رو هم سهمیه‌ای کردن، یعنی یه ورق بیشتر بهتون نمیدن. تا حالا شیر خشک همه الان برای یه سری از بیمار در واقع کودکانی که در بازه به طور مثال 6 ماه تا 9 ماه هستن باید از یک شیر خشک‌های خاصی استفاده بکنن که اون کمیاب مخصوصا در شهرستان‌ها با زرکردان شهرها از دارخونه میشه به صورت تک به تک پیدا کرد، ولی این کار رو واقعا سخت کرده و متاسفانه دامنه حد اختیار مردم کاملا تنگه، ولی اساس رانت توی کشور همچنان فراوانه و خدا شکر با وجود جمهوری اسلامی هیچ وقت پایان نخواهد پذیرفت. باز از فرصتی که دارید ممنونم، ببخشید من بیشتر از حد مجاز صحبت کردم.
1: نه عزیزم سارا جان، چون که داشتی مربوط به سوژه صحبت میکردی و خودت این کار بودی، خب مهم بود ما این ساید قصه رو بفهمیم. تشکر میکنم ازت. و اینکه اصلا تنها چیزی که کسی که باعث شد تحریم ها حالا الان که دیگه تنگه رو بسته و جنگ داره میکنه و هیدر میکنه، ولی تمام این سالها بارها من توی این برنامه گفتم این تحریم هایی رو که گذاشتن رو ملت ایران باعث و بانیش خامنه ای جمهوری اسلامی و همین آدم هایی هستن که الان هنوز سر کارن و الان فکر میکنن هر چقدر بدبختر باشن این مقام انسانیشون بیشتر میشه. یه بار آرزو داشتن که در شیب ابی طالب زندگی کنند، حالا خودشون یه کاری کردن کل ایران رو کردن شیب ابی طالب، همه جا رو بستن، به همه فحش میدن، دو به یارو موشک میزنه، این موشک میزنه، اون موشک میزنه، به این فحش میده، به اون همسایش فحش میده. بعد من یک سری آدم هم گروگان گرفته تو این خونه بدبخت ملت ایران اونجا نشستن، نه دارو داره، نه پول داره، نه کار داره، نه هیچی. بعد تازه دو قرتونی میشن باقیه که اینجا مال ماست، زمین ماست، ایران مال ماست. نیست، ایران مال شما نیست، گروگان گرفتید و از دستتون ملت ایران در میارن ایران رو به زودی، شک نکن شما. بچا کیو بیارم الان به من کمک بکنید؟ آها قبل از اون بذارید من یه چیزی اینجا، یکی از دوستای ما یک پیامی داده از ما خواهش کرده که چون به خاطر بیماری MS همسرش نمیخواد بیاد صحبت کنه، خودش اسمش هم نمیگم، ولی نوشته برای ما کیه چیه داستانش. میگه که از مردم خارج از کشور میخوام یه راه حلی داره. میگه از خودش الان کسی که اینو گفت بر ما فرستاده خودش میدونه، نمیخوام اسمش رو بگم چون گفت که من همسرم اگر بفهمه اومدم راجع به این قضیه صحبت کنم میکنه در استرس بگیره، ام اس داره، میگه از مردم خارج از کشور میخوام برای تامین دارو از نهادهای بین المللی با جمع کردن امضا کمک بخوان. داروی بیماری خاص همیشه وارداتی بوده، همسرم دچار بیماری ام اس هست و داروی ایشون یا نیست یا به قیمتی است که من توان خریدش رو ندارم. بیماری علاجی که دارو تنها برای کنترل روند و جلوگیری از پیشرفت بیماریه. درست تحریم و محاصره هستیم، اما آنچه میبینیم مرزهای زمینی باز هستند. ما در ایران چاره‌ای نداریم. تشکر میکنم از این دوست عزیزمون که این پیام رو بر ما فرستاد. و بله، این هم یک چیزی داشت از خارج نشین ایرانی هایی که در خارج بودند، خواهش داشت که به ترتیبی بتونن که از راه‌های انسانی به داخل ایران داروهای نایاب رو حداقل داروی بیماری های مثل ام اس رو برسونن. بریم سراغ بچه‌ها. سام از تهران اگر میشه، سام عزیز از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم. در مورد دارو، کمبود دارو، بیکاری، جنگ، بیمه و اینا داریم صحبت میکنیم دیگه. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سام از تهران.
2: جناب حسینی عزیز، جناب حسینی عزیز صدامو دارین؟
1: بفهمه عزیزم، خیلی خوش اومده. بفهمه. بله بله،
2: سلامت باشین. صدامو دارین؟
1: بله عزیزم، صدا تو یک ایران داره میشنوه.
2: سلامت باشین جناب حسینی عزیز. من اگر اجازه بدیم، من میخوام یه زمانبندی بسیار کوتاهی رو درباره یک داستان و یک روایتی که به وضعیت فعلی ما در ایران شباهت داره بیان بکنم، اجازه هست؟
1: حرف دو دقیقه صحبت کن دیگه. چی میخوای بگی؟ داستان چی میخوای بگی؟ نفهمیدم.
2: میخوام یک بخشی از یک روایت در ایالات متحده رو که دقیقاً به وضعیت فعلی ما در ایران بستگی داره و دقیقاً همون چیزی هست که ما درش قرار داریم و راز موفقیت ما در مقابل ظلم و ستم هست رو بیان بکنم.
1: بفهمه.
2: یک فرد بسیار موفقی در بدنه نظامی ایالات متحده که الان در جایگاه بسیار بالایی قرار گرفته، بعد از حمله 11 سپتامبر یک ایده و نظری رو داد به نام Information is Power، اطلاعات قدرت ماست. و بعدها دقیقا بعد از همون حملات و چیزی که بیان کرد این بود: تنها راه مقابله برای مقابله با تروریسم، برای مقابله با ستم، برای مقابله با ظلم، بهترین راهش عزم راسخ هست. چیزی که بعدها در تمام عملیات‌های ایالات متحده این اسم، این
1: بچه سام دست دادیم پرید. آره برگشت، برگشت. سام صدای من میشنوی عزیزم؟ Information is power. بیا ببینم چی میگی آقای سام. نمیشنوه. نه بچه، محمد رو بیاریم از عراق. حالا اگه سام دوباره اومد بیاد بگی قصه شو، نمیشنوی چی میخواست بگی. محمد جان از عراق در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سلام، شب شما بخیر. بیاییم
1: برام شهر نموندا. بفرمایید محمد آقا، خیلی خوش اومدی.
3: خوبی آقا، شب شما بخیر.
1: قربونت برم، خیلی خوش اومدی عزیزم. بفرمایید تجربتون رو به ما بگید.
3: مرسی از اینکه وقت به من دادید. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. ببینید، من یه بازنشسته هستم، بعد خانومم یه مشکل داره، یه مریضی داره، بیماری خودایمنی داره. حالا گلگی، ببین، همه جا آدم خوب هست بعدم هست. ما مشکلمون حالا فقط خود حاکمیت و حکومت و اینا هم نیست. بیمه تکمیلی هم دارم، بیمه تامین اجتماعی هم دارم. برای یه عمل جراحی که ما قرار بود بریم، اول از همه خود دکتر گفتش که 30 تومن باید کارت هدیه بیاری، یعنی 30 میلیون به من گفت باید کارت هدیه بیاری. یعنی ویزیتش رو گرفت، گفتش که فلان بیمارستان باید بری، بعد 30 تومن هم باید کارت هدیه بیاری. بعد از اون تازه ما، حالا میگم، حالا ما بازنشسته هستیم، حالا بیمه تکمیلی داریم، هرچند که هیچ کدومشون به درد نمیخوره، نزدیک 56 میلیون تومان من با بیمه و نمیدونم بیمه تکمیلی و به اضافه 30 تومان هم زیرمیزی دادم به دکتر برای یه بیماری خیلی ساده. ما یه هزینه کردیم. حالا تازه من مثلا حالا دستم به دهنم میرسه، بیمه تکمیلی دارم، بیمه تامین اجتماعی دارم. من مونده بودم مثلا اگر یه نفر نداشته باشه بده، یا مثلا نمیدونم بیمه نداشته باشه باید چیکار بکنه. حداقل توی این وضعیت خوبه مثلا دکترها مراعات ماها رو بکنن، مراعات مریضا رو بکنن.
1: من
3: الو.
1: آره درست میاد بفهمید.
3: آره
1: بله بله بفهمید.
3: آره مشکلات اینجوری هم هست. یه درصد حالا نمیدونم اصلا درسته اینی که میخوام بگم، اگر واقعا یه پزشک روانشناس بیارن، حالا الان من برنامه شما رو داشتم میدیدم، یه درصد خیلی زیادی از ماها واقعا اگر بعد از این جنگ بخواد یه مثلا نمیدونم آنالیزی بکنن، هممون مشکل اعصاب و روان داریم. یعنی این نمیدونم هیدر هیدرهایی که میکنن، این نمیدونم بیرون ریزیایی که میکنن، این فشار اقتصادی، نمیدونم این فشار اجتماعی، یعنی قرار باشه یه سر و سامونی به آینده این مملکت بدیم، ما باید 80 میلیون 90 میلیون بعدن تحت درمان اعصاب و روان قرار بگیریم اگر قرار باشه که واقعا همه چی درست بشه.
1: بله بله خب درسته. آره
3: مرسی از این که به من وقت دادین، ممنونم.
1: قربون برم محمد جان. بله این فقط آدم، تمام ایرانی خارج ایران داخل ایران، همه ما فشار خیلی زیادی به ما وارد شده در این چند ماه اخیر. بمباران وطن زیاد چیز خوشایندی برای هیچ کس نبوده. کسی نمیخواست ببینه که وطن آدم، هیچ کی نمیخواست جنگ بشه، همه میخواستن که این آخوندا برن، همه میخواستن که جمهوری اسلامی نباشه. ملت رسوندن به یک جایی که اکثریت مردم بقیده من موافق این جنگ بودن و همه این داستانهایی که اتفاق افتاده، همین داستانهایی که الان داره امروز اتفاق میافته هنوز، اینها که این برنامه امشب ما یک فقط ساید افکت این جنگ است که کسانی که داروهای نایاب، اون دوستمون که زنش همسرش MS داشت نمیتونه براش دارو بگیره، اینا همه از پس لرزه های این جنگ است. جنگی که جمهوری اسلامی آورد، جنگی که خامنه‌ای اصرار داشت که بیاره براش شمارش معکوس گذاشته بود در خیابان های تهران. چیزی دیگه از این برنامه نمونده. بچا یه خانم بیاریم، غزل از مشهد، اگر صدای من میشنوی، غزل جان اگر صدای من میشنوی ازم بیا، بریم راجع به گرانی دارو صحبت میکنیم و حذف درمان از زندگی مردم. شما تو مشهد به ما بگو چه خبره. غزل جان بفرما. خبری در مشهد؟ خبری نه، غزل هست نه از مشهد، نتونست بیاد متاسفانه. بریم سراغ مهرداد از بندر عباس. مهرداد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تو بندر عباس چه خبره؟ مهرداد جان سلام، من میشنوی عزیزم؟ بچه ها مهردادم فکر نمی کنم سلام من میشنوه، اگر نه ما میتونیم یه بریکی از این ور بگیریم بریم این ور بازار به سمت مرجان از LA. مرجان عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم بفرمایید. مرجان از لس آنجلس، اگر سلام من میشنوی سلام عزیزم.
4: من خیلی سریع صحبت میکنم به خاطر اینکه هم وقت کمه هم حالا دیگه. میخواستم خدمتتون عرض کنم که من یک سال و سه ماهی که تم به مهاجرت اجباری دادم و هنوزم تو حال هوای ایران هستم و اینکه بحران دارو، ما از اولم درگیر بحران دارو بودیم، الان خاطر قبلا هم بودیم. من خودم بیماری خودیمنی داشتم، قرص روفانیدم گیر نمیومد، اگرم گیر میومد حقوق من 20 میلیون بود، بسته 1 میلیون و 500 هزار تومان قرصی رو بعد می‌خریدم که هر ماه بهش احتیاج داشتم و بعد مصرف می‌کردم. پس اصلا چیز کهنه‌ای نیست، فقط الان حادتر شده. من نمی‌دونم ویدیویی یا بچه‌ای که التماس می‌کرد به وزیر دارو که بابا داروهای ما رو بیارید، داروی که آمریکا که تحریم نیست، بچه که طفلی متأسفانه فکر می‌کنم که از دارو ما هیچ‌وقت نفهمیدیم دارو تحریمه. خود آمریکا که میگفت دارو تحریم نیست، ولی دارو اگه می‌خواستی بگیری بعد می‌رفتی ناصر خسرو پیدا می‌کردی. شلم شلوایی که من همیشه گفتم که تو کشوری که وزیر بهداری بیماره دیگه نمیشه انتظار عمده ای داشت. و اینکه من و مادرم هم که بیمار قلبی هستن صحبت میکنن که متاسفانه داروهایی که میگیرن الان پزشک مثلا اگه 30 عدد قرص مینویسه داروخانه 15 دارو میده چون کمیه داروه. حالا کیفیت دارو به نسبت از کیفیت خود دارو هم کاسته میشه دیگه. همین جوری هم ما وقتی ایران بودیم پنیسیلین چینی میزدیم که دیگه حالا اگه میزدیم معلوم نبود بمونیم یا بریم، یعنی کیفیت دارو و داروسازی ایران قدر نبود. همون موقعی که مردم دنیا همه داشتن فایزر استفاده میکردن، عمود خیمه آقای خامنه ای نمیذاشت واکسن بیاد تو کشور ما. خب و اینکه الان واقعا من با مادرم که صحبت کردم یه قرص سرماخوردگی 300,000 تومان، 300,000 تومان، این تنها پیامد جنگ نیست، این پیامد 47 سال حکومت جمهوری کثیف و منحوس اسلامیه. دلار 190,000 تومان یا بحران دارو، بحران بیمارستانا. من خودم 39 سالمه جناب، از وقتی که بیادمه 5-6 سالگی همیشه گفتیم که نداریم، سفره‌هامون کوچیک‌تر و فقیرتر شده، با اینکه مثلا پدرم کارمند بوده، تازه مسکن اجاره‌ای نداشتیم، ولی هر سال این دغدغه رو داشتیم که آقا چی شد، چرا اینقدر کمتر، چرا اینقدر محدودتر، چرا دیگه فریزری پر نمیشه، چرا دیگه لباسی خریداری نمیشه. الانم به اوجش رسیده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی زمانی که باید در واقع به فکر این بود که من یه پسر 12 ساله دارم پماد سوختگی پای بچه وارد کنه یا تولید کنه، میرفت به قول خودشون موشک صورتی میساخت. یه پماد نیوه آ من برای بچه‌ام نمیتونستم تو ایران پیدا کنم، پماد سوختگی برای پای بچه نمیشد پیدا کرد. و مطلبی دیگه ایرم عرض میکنم خدمتتون، برای اینکه چطور وقتی که ما بودیم بیهجابی بد بود، من خودم 3 دفعه گشت ارشاد تذکر گرفتم، امضا گرفتم، ولی الان پرستوهای حکومتی، البته کرکسای حکومتی رنگ به رنگ وجود دارن. اگه شاه بزرگوار
1: میگفت نور چشمشونیم، میگفت این بدهجابا نور چشم ما هستن،
4: اگه شاه بزرگوار قرار بود مثل این دومایه ها رفتار کنه، باید میرفت از عزیزان شهر نو کمک میخواست. خب ولی شاه با شرافت هم به هیچ لجنی نداد و به خاطر اینکه مملکت تیکه پاره نشه رفت. خب و باز هم دم شاهزاده گرم که به ما در واقع قدر نشناسان میگه که هموطن. فکر پیامی هم من تلفنی از مونیخ گوش کردم، چون من خودم 1 سال و 2 ماه اومدم و هنوز کاملا درگیر ایران هم.
1: قبل از اینو میتونی بگی؟ بذار یه دقیقه صبر کن من یه توضیح بدم قبل از اینکه بریم مونیخ. گفتی عزیزان شهر نو لجن و اینا، نه بنده فکر نمی کنم هیچ لجنی در عزیزان شهر نو بود، بنده فکر نمی کنم که آدمایی که سکشوال ورکر هستن یا اینا.
4: نه عزیز دل، من گفتم که ایشون هم میتونست تم به هر لجنی بده، تم به هر کار بدی بده، بره از عزیزان شهر نو کمک بخواد، بره اونجا یه تریبون بگیرن دستشون بگن شما نور، شما که بعد از انقلاب برداشتید اونجا رو آتیش زدید، اون بدبختار هم آواره کردید، کل ایرانو کردید صدقه سر شما، کل ایران شد شهر
1: نو.
4: حالا شهر نوی
1: که شد، ولی من میگم که من یک احترام ویژه قائلم برای کسی که
4: بله،
1: من تو جایگاه نیستم بخوام که قضاوت کنم. آره
4: وطن فروشیه. اینایی که میان این کرکسای حکومتی که بیهجابیان، اینا تن فروش علاوه بر تنفروش وطن فروشن، میدونید این خیلی بدتره. من در کل دارم میگم که اینا برای موندن هم به هر خفت و خاری رو میدن و از هر از هیچ چیزی فروگذار نمی کنند. و یه صحبتی هم میخواستم بگم که من
1: ما رو نبر مونیخ، ببین ما رو نبر،
4: میخوام بگم بس مردم بس ایران طرفدار شاهزادن، طرفدار میگن که رئیس دولت گذار. خب بابا به چه زبونی بگم؟ من هستم تا روزی که رفراندوم آزاد در اون کشوری که تشنه آزادی است برگزار بشه، بعد این اکثریت مردم هر حکومتی که میخوان، هر حکومت منصفی که میخوان، بابا دیگه این دو تا چهارتایی نیست. مردم ما الان دارن تخم مرغ 700,000 تومان میخرن، قرص سرماخوردگی 300,000 تومان. فقط راهکار نجات ما ریسمانیه که این آقای پهلوی انداختن زمین و ما باید بگیریم بهش دست بشیم، آویزون بشیم، برسیم به ساحل آرامش. ببخشید من وقتتون رو گرفتم، به امید آزادی ایران.
1: آره دیگه زیاد گرفتی، نباید میگرفتی، نباید زیاد. تشکر میکنم که اومدی، ولی به جای اینکه عزیزم، آره دیگه، ولی الان آخر برنامه است، 5 دقیقه مونده. من میتونستم 3 نفر از ایران اینجا منتظر بودم، ولی شما میخواستی حرف بزنی همینطوری و زدی. تشکر میکنیم که اومدی حرف زدی، ولی یه ذره انصاف داشته باشیم. آدما از ایران میان گناه دارن دیگه. من الان شرمنده همه این مهرداد و کیوان و همه این دوستان هستم، چون وقت برنامه دیگه تموم شد و آقای کیارش رو بیاریم، کیارش آرامش پزشک رو، که جمع‌بندی کنیم برنامه امشب رو. 4-5 دقیقه این برنامه مونده. کیارش جان، صحبت‌های ملت رو شنیدی، صحبت‌های دوستان رو شنیدید. یک این مشکل چند لایه است، یعنی مثلا اگر مشکل مشابه این رو مثلا تو امریکا ما بخوایم مثلا مشکل شرکت‌های بیمه رو راجعش صحبت کنیم، یا مشکل مثلا دار رو صحبت کنیم، میدونیم بیاد یقه کی رو بگیری، ولی توی این مشکلی که الان ما باش در ایران طرفی، مشکل چند لایه است. چه فکر کردی در مورد حرفای دوستان ما که آمدند و جنبندی شما از برنامه امشب چیست؟
5: خب من از آنچه که دوستانی که صحبت کردن در رابطه با بخش دارو و درمان که حیطه کاری من هست صحبت کردن، من دو چیز رو متوجه شدم، و یکی این که از صحبتشون، یعنی به نظرم در صحبتشون مندرج بود، یکی این که این مشکل درسته که الان تشدید شده، ولی مشکلی نیست که الان پیدا شده باشه. ما سالهاست، 47-48 ساله که مرتب با این مشکل روبرو هستیم که سلامت مردم در کنار بقیه جنبه‌های رفاه مردم و زندگی خوب مردم داره قربانی میشه برای یک سری سیاست‌های ستیزه‌جویانه و ایدئولوژیک. این ادامه داشته و بدتر شده و بدتر شده، و در نهایت هم با این حوادث اخیر و با جنگ که برای همه ما تلخه و برای همه ما ناراحت کننده است، دیدن جنگ، دیدن افتادن بمب، دیدن اینکه شهروندان بیگناه هم کشته میشن، همه رو، دل همه رو به درد میاره، با این تشدید هم شده. این یه نکته. نکته دوم این که باز هم
1: من وقت اشتباه گفتم به شما، یعنی اینجا معذرت میخوام، من اشتباه حساب کرده بودم، وقت اشتباه گفتم، یه دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، بفرمایید.
5: و اینکه این مسئله خیلی پیچیده است و ذوال ابعاد جنبه‌های خیلی بله. مختلفی داره. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا بحث دارو، میبینیم این دارو هم به ارز ارتباط داره، هم به مسئله مبادی ورودی و خروجی ارتباط داره، به نحوه توزیع به سیاست‌های بودجه گذاری وزارت خونه ارتباط داره، کل سیستم سلامت جنبه‌های غیر دارو هم داره. یکی از دوستان مسئله زیرمیزی اشاره کرد، این نظام اقتصاد بهداشت ناسالمی که گذاشته شده نتیجه همین سیاست‌های غلطه که تو الان ادامه پیدا کرده. و حتی وقتی که ما به دارو نگاه میکنیم میبینیم خیلی چیزایی که مستقیم هم دارو نیست توش ارتباط داره، مثل مثلا پتروشیمی که برای ساختن کیسه سروم لازمه. ممنون
1: آقای آرامش، خیلی ممنون که اومدی ما رو نجات دادی، یک تخصصی به بحث نگاه کردی. تشکر میکنم ازت کیارش آرامش، متخصص پزشکی اجتماعی اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ما بود. دوستان عزیز، این برنامه امشب ما بود، خیلی ممنونم که با ما همراه بودید تا این لحظه، تا این ساعت که رسیدیم به 12 و تقریبا 13 دقیقه، 12 و 14 دقیقه شب تهران است، سه شنبه شده دیگه توی ایران الان امروز. هوای بغل دستتون داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران که ما دوباره برسیم خدمتون. خیلی ممنون که با ما بودید، خیلی ممنون که بیننده ایران اینترنشنال هستید. سیاست با مراد ویسی دارد میاد. شب شما بخیر.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صبح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلات، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: عرفان شکورزاده در همین در واقع تنگنای روزگاری که از جنگ دو ماهه ایران گذشته 29مین فرد ایرانی هست که با اتهامی مشابه به جوخه های اعدام سپرده شده. اتهام مشابه رو از این منظر عرض میکنم که ببینید پیش از اون مثلا شما میدیدید بسیاری از کسانی که دستگیر میشن در اعتراضات به بهانه های مختلف سیاسی حکمی که اتهامی که به اونها وارد میشه مثلا اتهام کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی هست، اما در چند ماه گذشته به طور مشخص هم حکومت جمهوری اسلامی یعنی کسانی که عهده‌دار مسئولیت هستند، هم رسانه هاشون و هم حامیان اونها در سراسر جهان چه در رسانه ها چه در واقع اپوزیسیون که نه در دایاسپورای ایرانی و چه در واقع حامیان غیر ایرانی اونها به طور مشخص دارن ربط میدن اعتراضات مردم رو به مدیریت موساد و سی آی ای و به این ترتیب فرش پهن می کنن برای وارد کردن چنین اتهام هایی. عرفان شکورزاده یک نفر از شاید میلیون ها ایرانی بوده که معترض بوده به زندگیش، معترض بوده به شرایطش. ما همخوان نشیم با جمهوری اسلامی در بازخوانی این اتهام ها، اتهام هایی که تحت شکنجه گرفته میشه. عرفان شکورزاده رویه قضایی عادلانه ای نداشت، او در انفرادی به سر برد، او تحت شکنجه قرار گرفت، او مجبور به اعتراف علیه خودش شد و در نهایت با در واقع اتهام واهی فروش اطلاعات طبقی بندی شده. شما ببینید اطلاعات طبقی بندی شده در مملکت دست چه کسانی هست؟ اگر یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت یا جای دیگه بتواند به چنین اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا بکنه، اون دیگه چه اطلاعات طبقه بندی شده، این چه سیستم اطلاعاتی است؟ بنابراین باز هم اون کسی که باید مجازات بشه اتفاقا مدیریت اطلاعاتی اون مملکت هست، نه افرادی که صرفا برای ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه چنین اتهام هایی بهشون وارد میشه و سرنوشت نازنینشون گره میخوره به اون حکم مرگی که عرض کردم بر در میز صبحانه جمهوری اسلامی هر روز پهن میشه.
1: La signora non sa che non è una roba privata qui.
2: Io ho bisogno di polizia.
1: Mi fa arrivare la polizia, Michele?
2: No.
1: Signora.
2: No. No. Signora, dove chiudere?
3: در این روزها تحولات سوریه دوباره به موضوع گفتگوی کاربرا در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان برگشته. به ویژه خبر برقراری دوباره سویفت، ویزا و مسترکارد در این کشور. کاربران نوشتن که سوریه هنوز تا تبدیل شدن به یک کشور کاملا عادی فاصله داره و در شرایطی که چهره‌های حاضر در قدرت سابقه حضور در گروه‌های جهادی رو داشتن، اما نشانه‌های قابل قبولی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این کشور دیده میشه. برخی کاربرا معتقدن حکومت احمد الشر تلاش کرده از گذشته خودش فاصله بگیره و تا اینجای کار عملکردی قابل قبول به عنوان یک حکومت متعارف ارائه داده. در مقابل شماری از طرفدارای جمهوری اسلامی تلاش میکنن با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه پس از جنگ داخلی روایت‌های سوریه هراسانه رو این بار به شکلی متفاوت ادامه بدن. تصاویری از اولین تراکنش‌ها در این کشور ببینیم. عرشق نوشته همین که آخون رو از کشورشون بیرون انداختن شرایطشون شده شرایط کشوری که از جهنم به سمت بهش حرکت میکنه. شما تصور کنید رهبرانشون که پیشتر داعشی بودن الان عملکردشون بهتر از آخوندهای کشور ماست. آروین به شرایط قطع اینترنت در ایران اشاره کرده و ایران رو با سوریه امروز مقایسه کرده. اون نوشته این روزا که ما برای استفاده از واتساپ و اینستاگرام باید 50 تا پشتک بزنیم و چند ده میلیون پول خرج کنیم، تو سوریه دوباره برای مردم سیستم ویزا و مسترکارد وصل شده. خیلی از کاربرا به این موضوع اشاره کردن که اساساً حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه یکی از دلایل کشتار مردم سوریه و تداوم جنگ و فلاکت در این کشور بوده. کاربرا معتقدن که جمهوری اسلامی برای جنگ افروزی به سوریه رفت و سالها مردم ایران رو از شرایطی ترسوند که خودش اونجا ایجاد کرده بود. ابی نوشته سوریه که بودین شما عامل ترس و فلاکت بودین، حالا برگشتین و ترس و فلاکت دستازتون رو به ایران برگردوندین، الان هم ترس ایرانی ها اینه که اینجا بمونین و رفتنتون از ایران هی عقب بیفته. در آخرین تحول شورای اروپا اعلام کرده توافق همکاری با سوریه که به حالت تعلیق در آمده بود رو اثر میگیره. این نهاد گفته که این گام مرحله مهم برای تقویت روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و سوریه به شمار میره و برای حمایت از بهبود شرایط اقتصادی در این کشور اتخاذ شده. همزمان وزارت کشور سوریه اعلام کرده که این کشور خواهان استرداد تمام فراریان رژیم بشار اسد از لبنان شده. همان مقام‌های پیشین در دولت بشار اسد که در کشتار مردم این کشور دست داشتند. رامین در مورد این نوشته که یه تعداد از کسایی که در کشتار مردم سوریه دست داشتند الان تو ایرانن. او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته شما به چه حقی و با کدوم رفراندومی پول مملکت ما رو بردین خمپاره کردین رو سر مردم سوریه؟ تو سوریه جنگ بود، اونطور کشتار رو توحش نشون دادین و هزاران نفر رو کشتین. الانم تو ایران جنگه. فقط تنها شانسی که ما آوردیم اینه که آمریکایی‌ها مثل شما تروریستی نمی‌جنگن. همزمان احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه از انجام اصلاحاتی در حکومتش هم خبر داده. او برادر خودش رو از ریاست دفتر ریاست جمهوری برکنار کرده و به جاش والی پیشین هومس رو جایگزین کرده. در ادامه بهبود شرایط نسبی در سوریه در گزارش ها اومده روند بازگشت مهاجران سوری به کشورشون ادامه داره و تا پایان ماه گذشته میلادی صدها هزار مهاجر به سوریه بازگشتند. نزدیک به 640 هزار نفر از ترکیه، حدود 900 هزار نفر از اردن و لبنان و همچنین 3600 نفر از آلمان به کشورشون بازگشتند.
4: قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته در دنیا بیشتر از 8 میلیارد بشکه ذخایر وجود داشت، اما در واقع حدود نهایتاً حدود 900 میلیون بشکه از این ذخایر میتونه وارد بازارها بشه تا بازارها رو بتونه یه مقداری آروم نگه داره. در واقع این اهدای خون هست، یعنی تا یه حدی میشه از ذخایر استراتژیک برداشت کرد و اون رو هدیه کرد به بازار. ما انتظار داریم تا ماه سپتامبر در واقع ذخایر استراتژیک نفت جهان به کف عملیاتی برسه و دیگه عرضه نفت از ذخایر استراتژیک برای مهار بازارهای جهانی و تأمین سوخت بخش‌های مختلف دچار اخلال جدی بشه. تنگه هرمز جایگزینی نداره. تنگه هرمز 20% از نفت مصرفی جهان از اون میگذشت. الان یعنی حدود 20 میلیون بشکه در روز، الان حدود 10 میلیون بشکه این کشورها صادرات نفت دارن، اما هر روز به عبارتی 10 میلیون بشکه کسری عرضه نفت در دنیا به وجود میاد. تا حالا 1 میلیارد بشکه کسری به وجود آورده.
5: من یه دخترم، سرپرست خودم و مادرم هستم. مدرس کاشت ناخون و مانیکور بودم که از اسفند ماه اوضاع کارم به شدت به هم ریخت، چون با توجه به شرایط اقتصادی تهیه مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی برای اکثر آدم ها تو ایران مشکل شده، چه برسته به رسیدگی به خودشون و خدمات آرایشی. از طرف دیگه دستگاه پوزمون از اسفند ماه آنتنش قطع شده. بعد از اینکه تماس گرفتیم گفتن بنا به دلایل امنیتی آنتن دستگاه‌های پوز مشاغل غیر ضروری رو قطع کردیم. این باعث شده که من کلی مشتری همینجوری هم از دست بدم. از طرف دیگه عمده درآمد من از طریق پکیج آموزش مجازی توی اینستاگرام و تلگرام بود که با قطع دسترسی به اون عملاً این بخش از درآمدم رو هم از دست دادم. با توجه به اینی که روز به روز هزینه های زندگی بالا میره و از اون طرف روز به روز دسترسی ما به درآمد و پول کمتر میشه، واقعا شرایط زندگی خیلی خیلی خیلی سخت تر از قبل شده و همینطور سخت تر هم میشه. عملا هر ماه نسبت به ماه قبل تهیه مواد غذایی محدودتر و دسترسیمون به مواد غذایی کمتر میشه.
6: من از قزوین پیام میدم و فقط میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادران عزیزمون در خارج از کشور، هموطنان عزیزی که با اینکه تو شرایط آروم و استیبل دار از زندگی میکنن، اما همه دغدغه‌شون ما ایرانی های داخل کشوره که به اسارت گرفته شدیم. واقعا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو میبوسم و ازتون سپاسگزارم که صدای ما شدین، چون ما دیگه هیچ صدایی نداریم و هیچ ابراز وجودی نمیتونیم بکنیم. همه امیدمون به شما هاست. امیدوارم کم نیارین و ادامه بدین تا جایی که آزادی به مملکتمون برگرده، شاهزاده عزیزمون رو تو ایران ببینیم و میهنمون آباد بشه.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: در نبرد آخری
12: عزیز خبرگان با اون شعار رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
13: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
14: نرفته،
13: درفته.
15: این ملت تاریخ سازد.
16: قضایای گرونی و اینا هم
17: با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
18: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی.
19: زر که می تونیم نزنیم.
8: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
7: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد.
2: امپراتوری امریکا رو به اصول ما راحتون نمیدونم.
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. از شاه تا مجتبی، از محمد رضا شاه پهلوی تا مجتبی خامنه ای، از اوج تا سقوط صنعت نفت ایران، روایت دوران طلایی صنعت نفت ایران و روایت این روزهای سقوط صنعت نفت. این بلا چطور بر سر صنعت نفت ایران اومد؟ مدیر عامل آرامکو شرکت نفت عربستان گفته سود این شرکت در 3 ماهه اول سال 2026 به رغم جنگ و درگیری و بسته شدن تنگه هرمز 25% افزایش پیدا کرده و به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. 30 میلیارد دلار سود در 3 ماه. درست در زمانی که صنعت نفت ایران داره با سر سقوط میکنه و بدترین دوران تاریخ خودش رو تجربه میکنه. تولید نفت ایران به مشکل خورده. مخازن نفت در جزیره خارک پر شدن و امکان صادرات به دلیل محاصره دریایی آمریکا نیست. و در داخل کشور هم دولت داره آماده میشه تا از 10 روز دیگه و از ابتدای خرداد جیره‌بندی شدیدتر بنزین رو اعمال کنه. چه اتفاقی افتاد که ما و عربستان که در اواسط دهه 1970 دو قول بزرگ نفتی جهان بودیم، یکی اون شد که الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روزه و همین الان عربستان در شرایط جنگی روزی 7 میلیون بشکه نفت از دریای سرخ صادر میکنه و مردمش مشکل بنزین و سهمیه بندی و جیره بندی و کارت بنزین ندارن و خیابون‌ها و بیابان‌های سراسر عربستان پر از تویوتا لند کروزرهای پرمصرفه، ولی در ایران تولید نفت داره میاد زیر 1 میلیون بشکه در روز، صادرات داره متوقف میشه، حتی تأمین بنزین مورد نیاز داخل کشورم به مشکل جدی خورده. کسری بنزین حدود 1/3 نیاز کشوره، حدود 30 تا 35 میلیون لیتر در روز، به نوی که بحث دولت اینه که مردم 10 لیتر بنزین بزنن یا 15 لیتر. عربستان کجای کار رو درست رفت و ایران کجای کار رو اشتباه رفت که به 2 سرنوشت متفاوت رسیدن، در حالی که هر دو از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت جهانن و هر دو روزی از قولهای نفتی اوپک بودن و الان اونا هستن و ما نیستیم. اون آرزوهایی که شاه فقید در سال 1352 54 سال پیش برای صنعت نفت ایران داشت و می گفت در سال 57 به تولید روزی 8 میلیون بشکه نفت می رسیم، چرا و چگونه به این وضعیت فلاکتبار کنونی رسید؟ جوابش رو حتما خودتون می دونید. فاجعه 57. صحبت‌های شاه فقید رو در 54 سال پیش، 6 سال قبل از انقلاب 57 بشنویم و آرزوهایی که برای صنعت نفت ایران داشت و همه این آرزوها با انقلاب 57 برباد رفت و صنعت نفت ایران به روزی رسید که الان نمیتونه نفت صادر کنه، نه باک خودروهای ایرانی ها رو پر کنه.
1: قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکنه. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر لازم است، به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند، بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورند، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند.
0: در سال 1979 یعنی سال 57، به جای تحقق این آرزوهای شاه، یعنی تولید روزانه 8 میلیون بشکه نفت، انقلاب شد و همه چی سال به سال از دست رفت. در حالی که عربستان و ایران در دهه 1970 دو کشور بزرگ نفتی بودند، مؤسس اوپک بودند، حتی قدرت نفتی سیاسی ایران در منطقه و جهان بیشتر از عربستان بود و ما جلوتر بودیم، ولی بعد از انقلاب 57 عقب افتادیم. در جریان جنگ با عراق عقبتر افتادیم، با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی عقبتر افتادیم و تحریم شدیم. حالا عربستان و حرفای اطمینان بخشش در جاری بودن صادرات نفت جهان در هر شرایطی باعث ثبات و امنیت برای جهانه. برعکس، جمهوری اسلامی شده دزد سرگردنه، تنگه میبنده، به نفتکش شلیک میکنه، مین ریزی میکنه، حتی تهدید به منهدم کردن کابلهای فیبر نوری در بستر خلیج فارس میکنه. ما درآمد نفتی داشتیم، عربستان هم درآمد نفتی داشت، ولی اونها حکومت عاقلی داشتن که این درآمد رو سرمایه گذاری کرد برای مردمش. و ما بعد از انقلاب 57 حکومتی داشتیم و داریم که فقط دنبال جنگ و دعوا و تروریسم و بی‌ثباتی در خارج و کشتن مردم خودش در داخل بوده. در دوره احمدی نژاد ما نفت بشکه 140-150 دلار می‌فروختیم. عربستان و قطر و امارات هم نفتشون رو به همین قیمت فروختن. اما اونا با این پول‌ها چیکار کردن و جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ اونا رفتن در لندن و نیویورک و واشنگتن املاک خریدن، در بورس ها سرمایه گذاری کردن، طوری که الان خیلی از ساختمان های مهم در شهرهای بزرگ جهان، باشگاه های فوتبال، شرکت های سرمایه گذاری مال اوناست. ولی در جمهوری اسلامی چی کار کردن؟ احمدی نژاد تحت امر خامنه ای 750 میلیارد دلار درآمد نفتی رو در 8 سال برباد داد. بین سپاه و آقازاده ها و هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونها و 400 هزار آخوند به شکل رانت توزیعش کردند، طوری که از هر گوشه ایران پرونده های فساد هزاران هزار میلیاردی در اومد، در کنار فقیر و فقیرتر شدن مردم. و یا پنهانی 10 میلیارد دلار رو از صندوق ذخیره ارزی برداشتن و به سپاه دادن، 10 میلیارد دلار، تا موشک و پهپاد بسازن، تا هنرشون بشه وارد کردن مردم و کشور به جنگ پشت جنگ، طوری که فقط ظرف یه سال 2 جنگ بر مردم تحمیل کردن. هنر عربستان سعودی و قطر امارات شد سرمایه گذاری درآمد نفتی برای افزایش سطح رضایتمندی مردمشون. هنر خامنه‌ای و سپاه شد شلیک به نفتکشا در تنگه هرمز و بستن راه نفت جهان، که البته حالا همین سیاست شده بلای جان خودشونم. هشدارای سپاه رو به کشتی‌ها و نفتکشا گوش کنید که مثل دزد سرگردنه میگه عبور ممنوعه، حق ندارید عبور کنید.
2: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out.
3: I'm observing you.

0: انقلاب 57 باعث شد که ایران و عربستان در صنعت نفت دو راه کاملا متفاوت رو برن. در عربستان صنعت نفت مبنایی شد برای افزایش سطح رفاه و زندگی مردم. در ایران صنعت نفت مبنایی شد برای توزیع رانت بین آقازاده ها، دادن پول نفت به نیابتی ها، آخوندها و سپاه برای جنگ طلبی. درآمد سرانه مردم عربستان الان بین 25 تا 27 هزار دلار و بلکه بنابر برخی آمارا بیشتره، در حالی که در ایران درآمد سرانه اسمن 2000 دلاره و عملا حدود 1000 دلار. عربستان الان ظرفیت تولید نفتش 12 میلیون بشکه در روز و 7 میلیون بشکه صادر میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران داره میره زیر 1 میلیون بشکه. تورم در عربستان فکر میکنید چقدره؟ 2 تا 3%، در حالی که تورم در ایران بالای 70%، در مورد خوراکی‌ها تا 200%. آرامکو شرکت نفت عربستان حالا یکی از معتبرترین برندهای جهانه، ولی در ایران شرکت ملی نفت روز به روز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و الان سپاه داره به جاش نفت میفروشه. صندوق‌های ذخیره ارزی عربستان و قطر و امارات بزرگترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهانند. در ایران ته صندوق ارزی رو جارو کردن. پولی رو که برای نسل‌های آینده بوده خرج موشک و دادن به نیابتی‌ها و نیروی قدس و اینا کردن، ته صندوق هم جارو کشیدن. خالی خالی. عربستان الان عضو گروه 20ه. ولی اقتصاد ما در اوج و بحران‌های مختلف و تحریم و محاصره داره دست و پا میزنه. نتیجه این سیاست‌ها حالا این شده که قرار از اول خرداد جیره‌بندی بنزین تشدید بشه به اسم مدیریت مصرف. سهمیه‌های بنزین کم و کم تر خواهد شد از 10 روز دیگه و به احتمال زیاد از اول خرداد یه شوک دیگه هم به مصرف کننده‌های بنزین وارد خواهد شد. قرار هر نوع بنزینی که میزنید در نهایت کمتر بزنید و کمتر بتونید سهمیتون رو ذخیره کنید. جیره‌بندی بنزین به جای گرونتر کردن بنزین، چون از گرونتر کردنش ترسیدن. بعد از تجربه آبان 98 چشمشون از گرون کردن بنزین ترسیده. دلشون میخواد گرون کنن، ترسیدن. نگرانن دوباره باعث قیام مردم میشه. حالا دارن این کارو گام به گام میکنن. برنامه فعلیشون فعلا جیره‌بندی بیشتره. طبق اعلام خود مقامات با وجودی که الان میزان مصرف بنزین حدود 130 تا 135 میلیون لیتر در روزه، ولی عملا در کشور 100 میلیون لیتر تولید میشه. 30 تا 35 میلیون لیتر کمبود بنزین وجود داره. قبل از معاصره اخیر یه مقدارش رو وارد میکردن، ولی الان که معاصره شدید شده این کسری بیشتر هم شده و امکان واردات هم مثل گذشته ندارن و این باعث شده که روز به روز بحران بنزین در کشور بیشتر و جدی‌تر بشه و این وضعیت در کنار مشکلات دیگه باعث نارضایتی شدید مردم شده و باعث نارضایتی شدیدتر هم خواهد شد، در حالی که مردم حتی برای خرید مواد غذایی روزانه مشکل دارن. دولت و رسانه‌های دولتی از مردم میخوان در مصرف آب و برق و نون و برنج صرفه‌جویی کنن. حتی اخیراً گفتن کمبود بنزین هم داریم، بنزین هم کم بزنین. مردم دیگه کجا صرفه‌جویی کنن؟
1: سلام، من از سراوان بلوچستان هستم. اینجا بنزین خیلی گرونه، روغن، خوراکی، برنج، همه چی گرونه. هیچی نمیشه خرید. روز به روز جنسا گرونتر میشن. به داد ما برسین. پولی که در میاریم 1 کیلو برنج هم نمیشه.
2: شرایط در ایران حقیقتاً دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدشو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
3: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
4: رسما اعلام کردن که تابستان به شکل مستمر قطعیه برق داریم. دلنگران‌های زیرساخت الان کجان؟ نکنه برق شماها قطع نمیشه و فقط برق رعیت قطع میشه. اینترنت هم 70 روز قطعه. اون چی؟ اون زیرساخت نیست؟ یا اینکه بهتون سیم کارت خونی دادن؟
0: مردم در اوج مشکلات اقتصادی منتظرن ببینن نتیجه نهایی مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا چی میشه. طولانی شدن مذاکرات و اصولا خود اصل مذاکرات مردم رو عصبانی و خشمگین کرده. در آمریکا دونالد ترامپ امروز درباره وضعیت موجود صحبت کرد، ولی نگفت که بین ادامه مذاکره، ادامه معاصره یا رفتن به سمت جنگ بالاخره کدومش رو انتخاب میکنه. همین الانی که با شما صحبت میکنم جلسه داره با فرماندهان نظامی و رؤسای نهاد اطلاعاتی امنیتی. ترامپ گفته آتش بس 1% مونده، گفته به شدت شکننده است و به قول خودش در آی سی یو آتش بس. گفته پیشنهادی هم که جمهوری اسلامی برای توافق داده احمقانه است و ما طبیعیه که اونو قبول نمی کنیم. یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های ترامپ بود این بود که جمهوری اسلامی بیش از 111 موشک به سمت ناو و هواپیمابر آمریکایی شلیک کرده، ولی ترامپ میگه همه اونا رو سرنگون کردیم. این نشون میده اون راهبردی که سپاه روی اون خیلی حساب کرده بود، یعنی غرق کردن ناوهای آمریکا با موشک‌های بالستیک، جواب نداده.

0: تر با جمهوری افزایش داده. ترامپ به فاکس نیوز گفته که یه عملیات نظامی شدید در تنگه هرمز رو داره بررسی میکنه. امروز هم در صحبتش در کاخ سفید گفت به سرگیری پروژه آزادی دارم فکر میکنم در تنگه هرمز. پروژه‌ای که قرار بود در اون آمریکا و توسل به زور راه رو برای خروج صدها کشتی که در خلیج فارس گیر افتادن هموار کنه. واقعیت اینه حالا که مذاکرات به بن‌بست رسیده، فشار بر ترامپ خیلی شدیدتر از قبل شده که به این حرفاش عمل کنه.
1: همین دو روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: حالا که مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا به بن‌بست رسیده، موقعیت برای اسرائیلیا بهتر شده. اسرائیلیا همیشه معتقد بودن که مذاکره و توافق با جمهوری جواب نمیده، ولی چون نتانیاهو همپیمانی کلی با ترامپ براش مهمه، نمیتونسته کاری کنه که کارشکنی در مذاکرات حساب بشه، مثلا ترور کنه یا بمباران کنه. ولی الان که خود آمریکا میگه پیشنهاد جمهوری اسلامی غیر قابل قبوله و ما نمیپذیریم اونو، این به اسرائیل فرصت میده تا دوباره آمریکا رو ترغیب کنه که به سمت حمله نظامی بره.
2: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم، اما کار تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
0: و قبل از اینکه طبق معمول برم سراغ خوندن جاویدنامه، یه نکته دیگر رو درباره یکی از قاتلای جاویدنامه بگم. درباره علی لاریجانی که هنوز 4 ماه از کشتار دیما نگذشته، میخوان تاریخ این بزرگترین کشتار رو تحریف کنن. این روزا دارن برای لاریجانی مراسم برگزار میکنن، طوری ازش تعریف میکنن که اهل تدبیر بود، اهل سیاست بود، فیلسوف بود، اهل میانه‌روی بود. انگار اونی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین 4 ماه پیش دستور کشتن مردم رو در خیابان داده و به قصد کشتار جمعی دستور شلیک داده، یکی دیگه بوده و لاریجانی نبوده. لاریجانی قاتله. اگر بعد از علی خامنه‌ای بگیم دومین نفر کیه که مقصر در قتل عام هزاران معترض در دیما، حتما اسم علی لاریجانی مطرح میشه، چون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بالاترین نهاد امنیتی کشور، و کل فرایند کشتار جمعی مردم در دیما که از شب 18 دی شروع شد مصوب همون شب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که علی لاریجانی دبیرش بوده. الان در تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی طوری علی لاریجانی تعریف میکنن که میگن فیلسوف بوده، میگن خواجه نظام الملک بوده. خواجه نظام الملک قاتل بود؟ انگار نه انگار که قاتل اعظم خامنه‌ای و لاریجانی بودن. به نظرم این نوع تحریف ها رو باید جدی گرفت و مقابلش ایستاد. اینا کشتاری رو که فقط 4 ماه ازش گذشته میخوان تحریفش کنن. فارغ از بحث لاریجانی قاتل، ما باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و همین الان روی این موضوع حساس باشیم، مثل خط قرمز باش برخورد کنیم. اجازه ندیم هیچ کسی این کشتار رو زیر سوال ببره. حتی اگه لازم شد در قانون اساسی بعد از جمهوری اسلامی و در قوانین عادی باید قانون تصویب کنیم که زیر سوال بردن اصل این جنایت جرم باشه و کسایی که تلاش میکنن اون رو زیر سوال ببرن و تعریف کنن قانونا باید مجازات بشن، درست مثل همون خط قرمزی که درباره انکار اصل هولوکاست وجود داره و اجازه نمیدن این واقعیت تاریخی زیر سوال بره. ما باید همونطور که برای سران آلمان نازی در دادگاه برگزار شد و اون جنایتکارا رو محاکمه کردن، اون بخشی از مقامات جمهوری اسلامی رو که زنده میمونن و از این جنگ، از این ترورهای اسرائیلنا، باید محاکمه و مجازاتشون کنیم

0: میبخشیم نه فراموش میکنیم.
1: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جاویدنام ها رو براتون بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون مایله و ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام رضا رحمتی، 23 ساله، سرباز، 17 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام فرهاد صادقی، 49 ساله، 18 دی، قائم شهر، شاهی عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ارمیا لاچیانی، 23 ساله، خواننده رپ، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام مهدی خلیلی، 22 ساله، غریق نجات، مربی شنا، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام یاسر زربی پور، 23 ساله، 18 دی، تربت جام عزیز. در خیابان زخمی شده، به پاش گلوله خورده، بهش رسیدن تیر خلاص زدن این جنایتکارا. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر رضا رستمی، 22 ساله، سرباز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام وحید ترابزاده، 25 ساله، میدان معراج مشهد، چه جوان خوشتیپی، چه جوان رعنایی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام مهدی خانی آبادی، 44 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام میلاد نوروزیان، 24 ساله، اهل مشهد، 18 دی، چهارراه مخابرات تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ابوالفضل میرآیز، 34 ساله، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام میثم کرانیان، 27 ساله، 18 دی، بلوار تاغبستان کرمانشاه عزیز. 4 روز بعد از نامزدیش کشته شد در آستانه عقد و عروسی. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر علی کیانی، 19 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، باریستا، 18 دی، چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
5: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
6: غیر قابل قبول بوده.
7: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه مسئله رو حل بکنه.
8: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
5: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
9: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
10: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
11: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
12: اعدام
13: اعدام‌های حکومتی.
14: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
15: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
16: اگر شما رو خاموش کردن
17: ما اینجا صدای شما میشیم.
18: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
19: صدای مردم در ایران باشیم.
20: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
21: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
22: موضوع مردم ایرانه.
23: صدای مردم ایران باشیم.
24: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading that piece.
0: ادامه واکنش‌های ترامپ پس از رد پیشنهاد تهران. رئیس جمهور آمریکا آتش‌بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. نشست امنیتی فوری ترامپ در کاخ سفید برای بررسی عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید پروژه آزادی تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران اعلام کرد اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران و آمریکاست. و گزارش مشتبه پور محسن از احتمال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در پی پاسخ منفی تهران به پیشنهاد آمریکا. نتانیاهو راهی نشست امنیتی شد. کارشناسان حکومتی میگویند آمریکا ظرف یک هفته حمله خواهد کرد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. او همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از سرگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: Unbelievably weak.
2: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ به پیشنهادهای آمریکا گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او تنها 10 دقیقه زمان برای تهیه آن لازم بود.
2: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید. بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتا انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو.
0: با همکارم مرضیه حسینی صحبت میکنیم که از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست و جزئیات بیشتری برای ما بگه از اونچه که امروز از ترامپ شنیدیم در ادامه واکنش‌هاش به پاسخی که تهران فرستاد به طرح پیشنهادی آمریکا.
3: خب پریسا، روز پرکاری رو داشت آقای ترامپ. از صبح روز دوشنبه 2 مصاحبه تلویزیونی کرد با CBS، با فاکس نیوز و 2 تا نشست داشت در کاخ سفید. به جز سخنرانی آخرش و در نشست آخری که در کاخ سفید برگزار شد که اصلا نامی از ایران نبرد، که اتفاقا بسیار هم نادر بود، در 3 در واقع نشست قبلی هم در مصاحبه ها هم در کاخ سفید به موضوع ایران به کرات پرداخت. من صحبتاش رو سعی می‌کنم دسته‌بندی کنم. مشخصا مهمترین نکته‌ای که ترامپ بهش اشاره کرد، گفت که جمهوری اسلامی پاسخ ما رو داد، پاسخی که بعد 10 دقیقه میدادن و 4 روز طول کشید که ما دادن، و پاسخی به ما دادن که من اصلا وقت خودم رو تلف نکردم برای اینکه این متن رو بخونم. گفت آشغال بود و از نظر من غیر قابل قبول بود و غیر قابل قبول هست. تاکید کرد که مشخصا جمهوری اسلامی، ترامپ ادعا کرد که گویا در صحبت‌های شفاهی که داشته پذیرفته که اورانیوم‌های غنی شده رو از داخل ایران خارج کنه، و ترامپ میگه حتی به ما گفتن که اصلا شما باید بیاید ببریش، ما داشتیم صحبت میکردیم که ما، یعنی آمریکایی ها، وارد بشن اورانیوم ها رو خارج بکنن، به خاطر اینکه بر اساس گزارش ها فقط چین و آمریکا امکان خروج اون اورانیوم ها رو دارن. میگفت این رو پذیرفتم، بعد الان یک متنی برای ما ارسال کردن که اصلا هیچ اشاره‌ای به اون که نشده هیچی و مخالفت هم شده. در نتیجه ترامپ این طرحو به گفته خودش رد کرد. نکته دیگه‌ای که مات ترامپ بهش اشاره کرد در خصوص نابودی تسلیحات هسته‌ای هست، گفت خود جمهوری اسلامی به ما اقرار کرد که این تسلیحات کاملا از بین رفته. گفت در این مدتی که گذشته اونها ممکن هست که تونسته باشن بخشی از توانایی نظامی خودشون رو بازسازی کرده باشن، اما ما میتونیم در یک روز تمام این توانایی نظامی بازسازی شده رو دوباره از بین ببریم. تاکید کرد در خصوص وضعیت آتش‌بس، که گفت این رو تشبیه کرد به یک بیماری که با اکسیژن زنده است و شانس زنده موندنش 1% هست، و گفت وضعیت آتش‌بس پایدار دار نیست و نکاتی از این دست. صحبت‌هایی که ترامپ مطرح می‌کنه می‌دونیم که در واکنش به خبری هست که روز گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی در یک تأخیر 4 روزه پاسخ دولت آمریکا رو داد. هنوز مشخصاً نمی‌دونیم که چه چیزی درد شده، اگرچه گزارش‌های متعددی منتشر شد توسط مطبوعات منطقه، مطبوعات آمریکا، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ انعطافی به خرج نداد. ترامپ هم امروز گفت اینها بخشی از سران جمهوری اسلامی دیوانه‌هایی هستند که خواهان جنگ هستند و میخوان تا آخرش بجنگن و به نظر میرسه که چنین تصمیمی هم توسط ترامپ اتخاذ شده. به خاطر اینکه فاکس نیوز گزارش داد که ترامپ داره بررسی میکنه که عملیات آزادی رو از سر بگیره و همزمان یک نشستی برگزار شد در کاخ سفید، در اتاق وضعیت، یعنی اتاق بحران کاخ سفید، در مورد گزینه‌های نظامی در داخل ایران و همزمان در یک اقدام بسیار نادر روز دوشنبه پنتاگون موقعیت و مکان یکی از زیردریایی‌های بسیار سری و محرمانه و محسه خودش رو افشا کرد. شماری از اطلاعاتی که در مطبوعات آمریکا منتشر شد اظهارات مشخص شخص ترامپ بود که باعث شد این گمان زنی امروز اینجا در واشنگتن در پایان روز دوشنبه ایجاد بشه که گزینه نظامی احتمالاً گزینه بعدی ترامپ خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما همونطور که مرضیه گفت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، همراه ما هستند از دیترویت. به نظر میاد ترامپ به این نتیجه رسیده، آقای معماریان، که با جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی حداقل به توافقی نخواهد رسید. هم بحران رهبری در ایران و اختلافات میان افراد و مقامات مختلف رو برجسته کرده، هم ناراضی بودنش از تعویق پاسخ در واقع اینو داره به ما نشون میده. مجموع صحبت‌های ترامپ در روز گذشته چه تصویری رو برای ما مشخصاً الان در حال حاضر به رخ میکشه؟
1: تصویری که برای ما ترسیم میشه از این صحبت‌های ترامپ این هستش که چشم‌انداز مذاکرات بسیار تیره هست و مسائلی نیستش که اساسا بشه اونها رو بهش پل زد یا در با گفتگو اونها رو حلش کرد. ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدیم و تنگه هرمز هم باز بکنید. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به اون یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشونو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگر الان قرار باشه توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگ هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از این که جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیاتش صحبت بکنن. خب این چیزی نیستش که در واشنگتن اساسا اشتهایی براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ امروز در کاخ سفید یکی از معلوماتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیتی قرار گرفته که گوشه به قول معروف رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره، هم هزینه زیادی داره، هم خب سرنوشتش مشخص نیست با توجه به اینکه حالا 4-5 هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای گزینه‌ای که پیش روی ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیک‌تر میشیم به اینکه به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: آقای معماریان، رفتارها در درون نظام و ادبیاتی که استفاده میشه در برابر مسیر طی شده برای رسیدن به توافق رو نگاه بکنیم چی به ما نشون میده؟ از جمله قالیباف این چند ساعت گذشته یکی دو بار در شبکه ایکس پیام گذاشته.
1: قطعا شکاف وجود داره در خصوص اینکه باید چجوری برخورد کرد با ایالات متحده. خب یک کسری از مقامات جمهوری اسلامی هم توش که ترامپ هم اشاره کرده و ما باشون آشنا هستیم، در طی روزهای گذشته صحبت کردن، در جریان مذاکرات پاکستان هم حضور داشتن. خب اینا میگن که الان زمانی است که باید آمریکا رو گیرش انداخت و تا اونجا که امکان داره تحت فشار قرار داد و خسارت زیادی وارد کرد و در بتونیم اون چیزی که میخوام ازشون بگیریم. یه بخش دیگه خب اعتقادشون هستش که اگر الان ما اهرام فشاری داریم باید اون رو بتونیم نقدش بکنیم و اگر که از این فرصت استفاده نکنیم و نتونیم به توافق برسیم که از این وضعیت خارج بشیم، ایالات متحده منابع زیادی داره، امکانات زیادی داره و میتونه که سری وضعیت رو بچرخونه و در مثلا یک ماه دیگه ما اساسا ممکنه که این اهرام فشاری که اضافه میکنیم که اهرام هست و به ما کمک میکنه اونا رو نداشته باشیم. برای این شکاف وجود داره، ولی خب با توجه به فضای بعد از جنگ و فضایی که در داخل کشور وجود داره و اینکه تندروها، کسانی که سپاه پاسداران، افراد بسیار تندروی که در طی سال گذشته عملا اینا حاشیه نشین بودن ولی خب الان برگشتن به مرکز قدرت، اونها حاضر نیستن که این کارو بکنن و خب مشخص هستش که دست اونها الان بالاتر هست در ایران و معلومم نیست واقعا نقش مجتبی خامنه ای چی هست، اون موضعش روی این مسئله مذاکرات چی هست و از این جهت خب خیلی پیچیده کرده که ما متوجه بشیم که الان این صدای واحدی هستش که از ایران میرسه و یک مسئله استراتژیک هست براشون با توجه به اینکه حالا شرایط خوش قرار دارن و میخوان که از این فرصت بهترین استفاده رو بکنن و یا تنها چاره ای هست که میبینن برای خودشون که به این طریق جلو برن، یا اینکه نه شکافای وجود داره و گروه تندرو یا گروه سپاه پاسداران وحیدی و مشتبه خامنه اینا هستن که دارن اینو تحمیل میکنن به گروه های دیگه. ولی خب قطعا وضعیتی که برای جمهوری اسلامی وجود داره بسیار دشوار هست به خاطر اینکه معاصر اقتصادی وجود داره و هر روزش داره فشار زیادی رو مردم ایجاد میکنه. خب این در داخل کشور برای مدت زیادی ادامهش امکان پذیر نخواهد بود.
0: خیلی متشکرم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران با معاون وزیر خارجه نروژ دیدار کرده. تسنیم نوشته محور این دیدار گفتگو درباره حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه هم بررسی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی گفته محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی اعمال شده و دولت تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر از این وضعیت عبور کند. او تأکید کرده در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد فقط در شرایط امنیتی و بحرانی برای جلوگیری از قطع اینترنت کسب و کارها دسترسی محدودی داده شود که اینترنت پرو نام گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از بخش دیگری از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر برای ما بگه از این تحریم‌های جدید ایالات متحده.
4: ببینید این تحریم هایی که اعمال شده و اعلام شده صرفا فقط تحریم چند فرد و نهاد نیستش، در اصل بیان استراتژی جدید دولت آقای ترامپ و ایالات متحده هستش. قرار هستش که شاهرگ های مالی اصلی سپاه پاسداران قطع بشه. سپاه پاسداران از نظر تامین مالی، از نظر فروش نفت، نفت هایی که الان به پالایشگاه کوچک در چین فروخته می شده، این شاهرگ اصلی قطع بشه. شدیداً تحت فشار مالی قرار بگیره. اما بخش مهمی که این بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده داره میده، در اصل اون جمع‌بندی است که به ما میرسونه که چگونه داشته این کار تا حالا انجام میشده. مجموعه‌ای از بانک ها، مجموعه‌ای از رمزارزها، شرکت هایی که به نوعی در هنگ کنگ به عنوان یک اتاق فرمان و اتاق کنترل و مغز متفکر رساندن نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه کوچک در چین عمل میکردن، شرکت هایی که در عمان این تراکنش های مالی رو انجام میدادن، نقش رمزارزهایی که سپاه پاسداران بارها هم قبلا مطرح شده بود که سپاه پاسداران داره از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها استفاده میکنه، حالا پررنگتر شده، صحبت از میلیون ها دلار هستش، حتی در جایی صحبت از میلیاردها دلار شده. خود این شرکت هایی که در هنگ کنگ بودن صحبت میشه که چیزی در حدود 10 میلیون دلار نقش داشتن در فروش نفت تحریم شده جمهوری اسلامی به شرکت های چینی. از ناوگان سایه صحبت شده، حتی در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده نام این کشتی ها آورده شده. اما آن چیزی هم که اسکابسن وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کردش جالب بود، گفتش که در کنار این که سپاه پاسداران داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی بکنه، ما اومدیم در بخش جدیدی از عملیات خشم اقتصادی خودمون منابع اصلی تأمین مالی اونها رو داریم قطع میکنیم. این داره نشان میده که قرار نیستش که این مذاکرات فرصت یا تنفس اقتصادی رو به جمهوری اسلامی بده، قرار هستش که اتفاقا مذاکرات همراه باشه با فشار توامان اقتصادی بر جمهوری اسلامی. و اون چیزی که جمهوری اسلامی احساس می‌کرده که ممکن استش از این دوره‌ای که برای آتش بس بوده استفاده بکنه برای بازسازی توان نظامی یا مالی خودش، حالا الان با این تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده گذاشته و وزارت خزانه داری ایالات متحده گذاشته، کار رو برای اونها بسیار پیچیده و سخت خواهد کردش. وقتی که وارد این شبکه ها میشیم، میبینیم که این شبکه های مالی که ایالات متحده اونها رو پیدا کرده و تونسته اونها رو قطع بکنه و به نوعی تحریم روی اونها بذاره، به چه شکلی پیدا شدن، این مشخص میکنه که قرار هستش که تحریم ها از الان هدفمندتر و حتی پای شرکت های چینی رو هم به میان بکشه، شرکت هایی که بسیار نگران این هستن که نکنه از بازار مالی ایالات متحده دستشون دور بمونه، و این کار رو هم برای و هم برای چینی ها بسیار سخت خواهد کرد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، از واشنگتن همراه ما هستند. منو تصحیح کنید اگر اشتباه میکنم آقای علوی، اگر که با موافق نیستید با این متنی که میخوام بگم، اما به نظر من آمریکا از اون مرز فشار حداکثری برای فروپاشی اقتصادی فوری در جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش عبور کرده. الان در شرایط جنگی به نظر میاد که این تحریم ها با هدف مدیریت ظرفیت جنگی و منطقه جمهوری اسلامی که داره انجام میشه، یعنی در کنار صفر کردن فروش نفت، محدود کردن نقدینگی سپاه، براش بیشتر الان در اولویته.
5: با درود، این حرف شما به نظر من تا حدی درست است، منتها چیزی که ما ببینیم اینه که تحریم ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم ها در روزهای اول و سالهای اول خیلی حالت به صلاح نمادینی داشتن تا حدی، و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به صلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم میبینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده، و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن، یکی از شاید بگم مهمترین گام‌هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته، و به نظر من یه نشونه ایست که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش‌های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم ها، و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمیتونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن ها رو تحت تحریم قرار میگیرن.
0: این تحریما در آستانه سفر ترامپ به چین، میشه بگیم که پیام به پکن و البته سایر کشورهای خلیج فارس که یعنی ما شبکه دور زدن تحریما رو میبینیم و میتونیم هم هدف قرار بدیم؟
5: بله، البته من فکر نمی کنم که لزوماً مثلا با کشورهای سایر خلیج فارس لزوماً این حالت خیلی تهدیدآمیزی داشته باشه، برای اینکه به نظر من این کشورها دارن با آمریکا همکاری میکنن که این اشخاص رو قاعدتاً شناسایی کنن و این نهادها رو، و این گام به اصطلاح امروز هم در واقع یکی از شاید میشه گفت بیش از 10 تا گام در طول این 12 ماه اخیر بوده که اگه ما بخوایم مجموعاً نگاه کنیم بیش از 55 اشخاص حقیقی تحریم شدن از طرف آمریکا، بیش از 300 تا اشخاص حقوقی و بیش از 200 تا کشتی. خب حالا امروز هم یه پله دیگه بوده، ولی حالا در مورد داستان چین به نظر من خب این جدیت آقای ترامپ رو نشون میده و این تمرکزی که آمریکا داره روی مبادلات نفتی ایران و چین، که در واقع چین عمدتاً خریدار اصلی نفت ایران هستش دیگه، به این ترتیب به نظر من آقای ترامپ داره این رو به عنوان یه امتیازی استفاده میکنه و فکر میکنم که دولت چین هم لزوماً مقاومت نخواهد کرد از طرف اینکه نمیخوان شرکتاشون و بانکاشون تحت تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن، همونطور که در گزارش قبلی گفته شده.
0: خیلی متشکرم از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، که از واشنگتن همراه ما بودید.
5: ممنون.
0: دولت بریتانیا از قرار دادن شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط به جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های این کشور خبر داد. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا یک شهروند اهل ترکیه، یک شهروند آذربایجانی، چند شهروند ایرانی و یک صرافی آنلاین قرار دارند. دولت بریتانیا اعلام کرده این افراد و نهادها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند.
6: در این لیست که من میبینم 12 فرد و نهاد مختلف است که اکرام عبدالکریم یک شهروند ترکی است که به ظن دست داشتن در تجارت غیر قانونی و رابطه نزدیک با سپاه و همین گونه کارهای خصمانه در خاک بریتانیا متهم شده، و یک فرد آذربایجانی است و یک صرافی، دو صرافی است البته که اینجا فراموش نکنیم، یکی صرافی بریلیان اکسچنج است که در واقع این هم به نحوی پولشویی میکرده و رابطه داشته با سپای پاسداران، و یک صرافی دیگه هم به اسم جی سی ام است که این هم مالکش خانواده زرین قلم است که برادران، چند برادر هستند معلوم میشه و اعضای خانواده هستند که همشان تحریم شدند، و اینها در واقع کسانی هستند که دست داشتن به رابطه با سپاه و همین گونه با عملیات تخریب کارانه که حالا چی اتفاقاتی در بریتانیا افتاده و اونا جزئیات نداده، ولی ما میدونیم که در اخیرم اتفاقات مهمی در بریتانیا افتاد و دولت از کسانی و از بانک های بریتانیا خواسته که هر گونه سرمایه از اینها فریز یا هم بلوکه شود و داد ستد با اینها توقف پیدا بکنه و اموال از اینها هم توقف شود و هیچ کس هم حق نداره در بریتانیا که با اینها معامله انجام بده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه واکنش‌های ترامپ به طرح پیشنهادی ایران، رئیس جمهور آمریکا آتش بس را شکننده توصیف کرد و گفت دیوانه‌ها در جمهوری اسلامی خواهان جنگ هستند. ادامه سیاست‌های خشم حماسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آمریکا 12 فرد و نهاد را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و ارسال نفت ایران به چین تحریم کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند پس از رد پاسخ تهران از سوی ترامپ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جلسه امنیتی فوری برگزار کرده. در این گزارش آمده نتانیاهو برای حضور در این نشست امنیتی یک جلسه دادگاه را ترک کرده. این در حالی است که پیشتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود اسرائیل در حال کارشکنی در فرایند صلح احتمالی با آمریکاست. روز گذشته هم نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل همراه ما هستند از تل آویو. فشارهای روزهای گذشته بود آقای بن سبتی از سوی موساد و ارتش اسرائیل برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی، الان در این نقطه چقدر نشستهایی که برگزار شده برای همسویی همه جانبه نهادهاست در اسرائیل برای برنامه‌ریزی برای یک حمله فراگیر و تمام کننده؟
7: شب بخیر به شما و بینندگان. بله، این موضوع تا حدی درست هست. البته اسرائیل به عنوان کل کشور از موقعی که هم جنگ اول و همینطور جنگ دوم یا یکم قبل از جنگ دوم تا الان در حال آماده باش هم دفاعی و هم تهاجمی هست. برای همین وقتی کار به قول معروف به اون تنش میرسه و ممکنه امواج یا اون شعله های آتیش دوباره شعله بر بشن و یک مسئله از سوی آمریکا صورت بگیره به طرف جمهوری اسلامی، پس اسرائیل هم آماده باش رو واقعا دوباره چک میکنه و بیشتر اون واحدهایی که لازم هست دخالت بکنن، مخصوصا نیرو هوایی، چه از نظر تدافعی چه از نظر تهاجمی، اینها وارد آماده باش میشن. ما واقعا میبینیم در دو روز اخیر در اسرائیل واقعا و این توییت های آقای ترامپ خیلی به این موضوع شدت میبخشه. مردم همه در یک احساسی هستن که واقعا یک خبری میتونه به وجود بیاد، یک واقعی میتونه به وجود بیاد بر ضد جمهوری اسلامی. پس واقعا هم از نظر تدافعی هم از نظر تهاجمی و هم آمادگی مردم این جلسات رو انجام میدن برای اینکه واقعا اگر به اون لحظه برسیم و شاید نرسیم، ولی اگر برسیم همه واحدها و همینطور مردم حاضر باشن.
0: آقای سبزی، آیا ممکنه که اسرائیل به تنهایی و قبل از ایالات متحده وارد عمل بشه، یا فکر میکنین که ممکنه عملا آمریکا رو به سمت درگیری هل بده که خود واشنگتن هم حتی هنوز دربارش تردید داره؟
7: از نظر حمله مستقیم اسرائیل قبل از دخالت آمریکا، بر حسب فکر بعضی پژوهشگران این موضوع فقط میتونه موقعی باشه که یک حمله مستقیم از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مثلا بدون دلیل، بدون اینکه هیچ حمله‌ای به سویش شده باشه، مثلا اونها بخوان یک پیشدستی بکنن، خب اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ممکنه این رو بهانه بکنه برای حمله واقعا از همه جانب نسبت به جمهوری اسلامی. دیگه ببینید، مسئله هل دادن آمریکا میشه گفت این موضوع دیگه ما ازش گذشتیم، چون هم دو کشور واقعا رو هم اعتماد میکنن که کسی پیش دستی نکنه، سورپرایز نکنه، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی حمله بکنه به اسرائیل و اون موقع هم باز با هم مشورت میکنن. من اینو اسمش رو هل دادن نمیذارم، من بیشتر میگم اینها انقدر در مشورت هستن با هم. مثلا ما دیشب دیدیم آقای نتانیاهو فرا خوانده شد به یک تماس تلفنی با ترامپ. برای همین انقدر مشورت ها هست و همینطور بین جنرال ها، بین واحد های آمریکایی و اسرائیلی، سربازهای اسرائیلی آمریکایی اینجا، صدها نفر از اونها اینجا هستن، چه در مناطق مرکزی چه در مناطق جنوبی، و همه چیز رو اشراف دارن. برای همین بیشتر میشه گفت اسمش مشورت هست و کمتر هول دادن.
0: آقای سبزی، بحث به خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران مطرح بود در روزهای گذشته. فکر میکنین اگر که حمله احتمالاً صورت بگیره محدود میشه به خروج اورانیوم غنی شده، یا فکر میکنین که در سطح گسترده تری باشه؟
7: اگر دست اسرائیل باز باشه، من فکر میکنم بر حسب عقیده ها و نظرهایی که ما از سیاسیون اسرائیل میشنویم، اگر دست اسرائیل باز باشه، باز به سراغ بدنه سپاه و برنامه موشکی مسلماً خواهند رفت، چون بدنه سپاه تا تضعیف نشه ما دوباره این راندها و این دوره های جنگ رو خواهیم داشت. موضوع اورانیوم اگر بتونن اون رو هم به بیرون بیارن، خب این یه دستاورد بزرگی هست، ولی چیزی که اسرائیل فهمیده واقعاً بدون تضعیف شدید بدنه سپاه، حتی از بین بردن هرچه بیشتر سران سپاه که مردم بتونن واقعا بیان و اون درخواست های خودشون رو به اجرا بذارن در خیابون های ایران، این کار تقریبا غیر ممکن خواهد.
0: خیلی متشکرم از شما آقای بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک گفته کشورهای اروپایی از این طرح مشترک حمایت می‌کنند. او در گفتگو با الجزیره تاکید کرده اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خواهده از متحدان منطقه خود حمایت کنند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خارک، مهمترین پایانه نفت خام ایران، در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خارک را نشان می‌دهد. پیشتر مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خارک را رد کرد و گفت هیچ گونه نشتی در زیر ساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای آمریکا وارد جبل الطارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل الطارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. ساعتی پس از ابراز نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای توافق، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در این مقطع درباره برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است ظهر دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
8: خروج از کوچه مذاکرات و بازگشت به بزرگراه جنگ، خشم ترامپ از پاسخ تهران به پیشنهاد توافق واشنگتن و احتمال از سرگیری حملات نظامی برای 2 هفته. جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد. تاکید نتانیاهو بر اراده آمریکا و اسرائیل برای خروج ذخیره اورانیوم از ایران. نشست امنیتی کابینه اسرائیل در پی بنبست در مذاکرات. ارزیابی تهران از آغاز قریب الوقوع حملات آمریکا. آزادی پلاس یا جنگ؟ ترامپ پیش از سفر به چین کدام گزینه را انتخاب می کند؟
9: ما این رو قبلا گفته بودیم، در این مرحله تمرکز ما بر چیزی است که فوریت داره. اون چیزی که فوریت داره خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره.
8: واکنش تهران به خشم رئیس جمهور آمریکا از پاسخ جمهوری اسلامی به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق، یک شنبه شب ساعتی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخش را از طریق میانجیگرها فرستاده، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی آمریکا و بقیه جهان را به بازی گرفته. او با انتقاد از سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال تهران گفت حکومت ایران در 47 سال گذشته 10,000 نفر از مردم ایران را کشته و به آمریکا خندیده. ترامپ گفت دیگر به آنها اجازه نخواهد داد که بخندند. دقایقی بعد رسانه‌های بین‌المللی جزئیاتی از پاسخ ایران را منتشر کرد. آنطور که تلویزیون عربی المیادین گزارش داده، جمهوری اسلامی خواستار پایان محاصره آمریکا شده و شرط کرده که برای توافق حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. تهران خواهان پایان فوری جنگ پس از اعلام توافق و لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نظام شده. با این توضیح که کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز حفظ شد. در واقع تهران از آمریکا خواسته شرایط فعلی را بپذیرد و فقط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند بدون مذاکره درباره مسائل هسته‌ای.
9: در مرحله کنونی تمرکز ما بر پایان جنگ است. اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، در مورد مواد ایران، در مورد مباحث مرتبط با غنی‌سازی
10: چه تصمیمی گرفته بشه، چه گزینه‌هایی رو ما مد نظر قرار بدیم، موضوعی است که زمانش که برسه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
8: این پاسخ ترامپ را به شدت عصبانی کرد و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی مطلقاً غیر قابل قبول است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت واکنش ترامپ را دیدن و برایشان اهمیتی ندارد. در این حال رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشنگتن مسیر دستیابی به راه حل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرد. اگرچه ترامپ هنوز مشخص نکرده که چه واکنشی نشان خواهد داد. او یک شنبه شب در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فیول مرش گفت ممکن است حملات به ایران را به مدت 2 هفته یا بیشتر ادامه دهد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا بالاخره به ذخیره اورانیوم 60% ایران دست خواهد یافت. به گفته او اگر کسی به مکان نگهداری ذخیره اورانیوم نزدیک شود آمریکا آنجا را منفجر خواهد کرد. از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با وبسایت آمریکایی آکسیوس تایید کرد 1 ساعت با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS گفت هنوز جنگ با جمهوری اسلامی پایان نیافته.
11: فکر میکنم دستاوردهای بزرگی داشتیم اما کار تمام نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از ایران خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی وجود داره که باید برچیده بشه. هنوز گروه‌های نیابتی مورد حمایت ایران فعال هستن. هنوز موشک‌های بالستیکی وجود داره که ایران میخواد تولید کنه.
8: او تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به دنبال خروج ذخیره اورانیوم از ایران هستن.
12: تصور میکنید اورانیوم غنی شده چطور از ایران خارج بشه؟
11: میریم تو و میاریمش بیرون.
12: با چی؟ نیروهای ویژه اسرائیل یا امریکا؟
11: درباره ابزارهای نظامی صحبت نمیکنم، اما چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به من گفته اینه که میخوایم وارد اونجا بشیم. فکر کنم این کارو میشن.
8: همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تصاویری از هلیبورن هلیکوپترها روی ناو تریپولی را منتشر کرد. ناوی که برای انجام عملیات آبی خاکی و تصرف احتمالی جزیره خارک به منطقه آمده. به رغم این تحرکات هنوز مشخص نیست با بن‌بست کامل در مذاکرات ترامپ سراغ چه گزینه‌ای خواهد رفت. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در شبکه اجتماعی ایکس به ترامپ توصیه کرده سراغ پروژه آزادی پلاس برود. عملیات حمایت از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با چاشنی درگیری نظامی. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده که دونالد ترامپ در سفر پیش رو به پکن چین را تحت فشار قرار خواهد داد که برای بازگشایی تنگه هرمز میانجیگری کند. باز شدن این آبراه برای چین هم مهم است. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر نیستند از این اهرم دست بردارند.
13: هرمز برای ما ناموسیه. برای ملت ایران از دست دادنش غیر ممکنه.
14: و آنچه ما اینجا به دست آوردیم به نام تنگه هرمز این برگ بازی ما در مذاکرات نیست. بلکه این تنگه احد جمهوری اسلامی ایرانه. ما این رو نمیبریم در مذاکرات بخواهیم برگ بازی ما باشه که معاملش بکنیم.
8: ساعاتی پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا، وبسایت اسرائیلی واینت حرکت بعدی ترامپ رو ارزیابی کرد. به نوشته این رسانه، اگرچه نتانیاهو مایل است برای گرفتن امتیازات بیشتر حملات به ایران رو از سر بگیرد، اما این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت. واینت گفته ترامپ ممکن است محاصره دریایی را بدون آغاز جنگ ادامه دهد، اما این گزینه قیمت جهانی نفت را همچنان افزایش خواهد داد. هرچند هنوز گزینه نظامی روی میز است، چه با حملات محدود و چه ضربه گسترده به زیرساخت‌های ایران. در تهران کارشناسان حکومتی و رسانه‌های وابسته به سپاه گمان می‌کنند پاسخ منفی تهران به آخرین پیشنهاد واشنگتن برای توافق به احتمال زیاد به جنگ می‌انجامد.
15: به ظرف 1 هفته مثلا احتمال میدم، و اگرم این کارو بکنه ظرف 2 هفته نه دیگه 3 هفته جمعش بکنه تمامش بخواد بکنه بره.
16: احتمال قریب به یقین من میدم ما به زودی تست نقض رو از طرف امریکایی ها خواهیم داشت.
8: به همین دلیل رسانه های حکومتی دیدار ادعای فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با مشتبه خامنه‌ای در شنبه را اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری جنگ ارزیابی کردند. در حالی که به نوشته رسانه های اسرائیل دوشنبه نتانیاهو پس از شکست مذاکرات در تدارک یک جلسه امنیتی بوده. وقتی بوی بارود بار دیگر در کل خاورمیانه پیچیده و تصمیم های جمهوری اسلامی ایران را به سوی سومین جنگ در 1 سال اخیر پیش میبرد. حتی اگر ترامپ جنگ نخواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. من ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود، دوباره از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: میبینم روزی رو که درست همه چی یه اتحاد بزرگ همگیر، میبینم روزی رو که همه میرخصن بهشت وطن به لطف همگی، میبینم مادرها رو با خنده رو لب و بچه هایی که افتخار آیندمونن، میبینم پدری که سربلنده و دیگه از شرم گردنش رو خم نکرده، رفیقا همه پا به پا واسه ساختن وطن همه پای کار، اسمای خیلی هم جاودان توی قلبامون تا همیشه ماندگار.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا ارسال شد. این طرح پیشنهادی آمریکا به مراتب از طرح‌های گذشته آمریکا ملایم‌تر بود، فرصتی ارائه می‌کرد برای اینکه مذاکرات هسته‌ای رو کمی دیرتر دنبال کنن و در مقام نخست تمرکز داشت بر بازگشایی تنگی هرمز و متقابلا هم حتی حاضر بودن آمریکایی‌ها هستن همچنان که این محاصره دریایی رو برطرف کنند. اما همه چیز مستلزمین هست که جمهوری اسلامی وضعیت هرمز رو به پیش از جنگ برگردونه. جمهوری اسلامی با اینکه میدونه که اگر چه این چیز رو بپذیره، پس از این باید وارد مذاکرات هسته‌ای، موشکی و گروه‌های نیابتی بشه و اگر اونجا شرایط آمریکا رو نپذیره، شرایط اسرائیل رو نپذیره و اسرائیل، آمریکا، حتی کشورهای منطقه موافق آن حالا خواسته های جمهوری اسلامی نباشند، در نهایت بار دیگر این دو راهی

پیش از این اون هم یه کارتی برای معامله بود در زمان علی خامنه ای. اونا حالا به شرایطی حاضر بودند که این رو ارائه بکنن، الان اون هم تبدیل به موضوعی شده که تقریبا غیر قابل معامله شده. آدم های بسیار زیادی در دل همین ساختار جمهوری اسلامی دارن میگن که باید بریم سمت سلاح هسته‌ای و بمب هسته‌ای بسازیم، برای اینکه این برای ما بازدارندگی ایجاد میکنه و اگر سلاح هسته‌ای داشتیم نمیدونم خامنه‌ای کشته نمیشده یا غیر. یعنی که شرایط نسبت به پیش از این جنگ به مراتب سخت‌تر و دشوارتره. فاصله ای که الان خواسته های آمریکا داره از مطالبات جمهوری اسلامی به مراتب دورتر از همدیگه هستند نسبت به پیش از جنگ. این چیزی نبود که آمریکایی ها پیش بینی میکردن. اونا فهم میکردن اگر ضربه سنگین نظامی به اینها بزنی و آدم های رد بالاشون رو بکشی، نفرات پایین تر هم اراده توافق دارن هم اجبار بیشتری برای توافق دارن، چون دارن سقوط میکنن. اما عملا جنگ به شکلی به پایان رسید، نقطه پایان گذاشته شده که جمهوری اسلامی الان بازماندگان این حکومت، اونهایی که الان تصمیم گیر هستند، به این جنبندی رسیدند که الان در نقطه سقوط قرار ندارند، اما اگر این امتیازها رو واگذار کنند به سمت سقوط حرکت میکنند و به نوعی ترامپ رو اسیر فشارهای حزب دموکرات و رسانه‌های جهان و محدودیت‌هایی که داره، مثل برگزاری جام جهانی و انتخابات آمریکا و حالا غیر، احساس می‌کنه که الان توی این شرایط می‌تونه اعمال فشار کنه و اگر جنگی هم رخ بده باز هم یه جنگی بسیار کوتاهی خواهد بود. آمریکایی‌ها یکی دو بار دیگه می‌تونن این کار رو انجام بدن. در نهایت برآورد آقایون در تهران اینه که اونها عقب نشینی میکنن از خواسته هاشون، چیزی که دارن الان تو از خیلی هاشون داریم میشنیم. در سمت مقابل ترامپ پیشنهاد رد شده خودش رو که در واقع جوابی که جمهوری اسلامی داده رو دیده، گفته از این جواب خوشم نمیاد، تأکید هم کرده از این به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی، یعنی حتی صلاحیت اونها رو هم برده زیر سوال، به اصطلاح نمایندگان این حکومت و پاسخی گفتن خوشم نمیاد. و در سمت دیگر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در سخنانی بسیار مهم اعلام کرد که این جنگ تمام نشده، همه چیز سر جاشه، اورانیوم غنی شده اونجاست، غنی سازی همچنان تأسیساتش وجود داره، موشک ها هنوز تهدیدند و گروه های نیابتی هستند و تا انتهای برطرف کردن همه تهدیدها ما ادامه خواهیم داد. و بعد هم گفته که حالا یا با زور یا با مذاکره باید اینها گرفته بشه از جمهوری اسلامی. امروز هم نتانیاهو یک نشست کابینه امنیتی رو برگزار کرد برای بررسی پاسخ جمهوری اسلامی. شواهد و قرائن به ما میگه که این نزاع به یک درگیری دیگر منجر خواهد شد، یعنی عملا هر جوری که نگاه بکنی هیچ احتمالی وجود نداره که پای میز مذاکره توافقی بشه نهایی بشه. حتما باید یک بار دیگر برگردن به میدان جنگ. آمریکایی ها باید اگر میخوان این خواسته هاشون رو بگیرند، باید ابزار باید به لحاظ نظامی برتری از این واضح تر پیدا کنن، مثلا هرمز رو با زور باز کنن یا چیز شبیه این باید انجام بدن. اگر میخوان با ترکیب تحریم، محاصره و ابزار نظامی برن جلو، باید این رو مکرر انجام بدن، یعنی به زودی باید برگردن میدان نظامی. اما در سمت ما مردم ایران که بر همه این مقدمات اهمیتش اونجاست که از نظر ما که برای ما مردم ایران چه اتفاقی رو خواهد داد. ما یه جنگ دو تا جنگ تا الان دیدیم، احتمالاً یه جنگ دیگر رو هم خواهیم دید. هدف گذاری اونها از بین بردن این تهدیدها هستن، ساقط کردن جمهوری اسلامی هدف جانبیه، یعنی برای گرفتن اورانیوم غنی شده همه توانشون رو میذارن برای از بین بردن امکان غنی سازی، همه توان رو میذارن برای از بین بردن ظرفیت موشکی، همه توان رو میذارن از بین بردن نیابتی ها میذارن، اما برای ساقط کردن جمهوری اسلامی تا حد محدودی انرژی میذارن. این کار اصلی، کار مردم ایرانه، کار اپوزیسیون ایران هست، کار کسانی هستند که الان در رأس تصمیم گیری همین انقلاب شیر خورشید هستند. باید فکری بشه، در تجربه‌ای داریم دیگه، دو تا جنگ دیگه که این جنگ ضرباتی میزنه، فرصت‌هایی فراهم میکنه،
فرصت

هایی را در حین جنگ از بین میبره یا حداقل ضعیفتر میکنه. با علم به این که این دوتا جنگ رو اگر چگونه گذشت رو بخوایم مطالعه بکنیم، باید به این جواب برسیم که حالا در درگیری بعدی که ممکنه باز هم یک زد خوردی انجام بشه، یه دستاوردی برای آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها داشته باشه و بعد هم دوباره متوقف کنن و برن سر میز مذاکره، این باز هم محتمل هست. اینه که باید برنامه‌ریزی کرد که چگونه اگر آمریکا و اسرائیل کارشون با این حکومت به یک درگیری نظامی بعدی میرسه، ما باید چگونه بهره بگیریم ازش برای پایان دادن به این زمستان سیاه. همین امروز یکی دیگر از عزیزانمون، یک نخبه ما اعدام شد، عرفان رو اعدام کردند. یعنی ما هر روز که میگذره داریم میبینیم که این حکومت با مردم ما چه کار میکنه، با معیشت مردم چه کار میکنه، با شغل مردم چه کار میکنه، با اینترنت چه کار میکنه. اینترنت دیگه به اندازه کافی حرف زدیم، بازم باید در موردش اینقدر حرف بزنیم که شده ابزار تسلط طرفداران و حکومت و بقیه جامعه، یعنی باج دادن برای کسانی که میخوان حمایت کنن از این حکومت ها، میخریدن به کمک اینترنت و آزاد و اعدام، بازداشت بی وقفه. باید چه کار کنیم؟ باید چگونه کارزارهای متعدد شکل بدیم برای هر موضوع خاص؟ چگونه باید دوباره جامعه رو به حرکت در بیاریم؟ چگونه از پتانسیل های جامعه باید استفاده کنیم؟ ما الان هر کسی که در شرف اعدام هست رو باید به سرعت براش کارزارهای بزرگ جهانی درست بکنیم، نه اینکه اعدام بشن و بعد بگیم اینی که اعدام کردن. قبل از اینکه اعدام بشن به زبان انگلیسی وضعیت اینترنت رو باید همه روزه به جهان گزارش کنیم و به همه روزه یادآوری کنیم به آنهایی که دارید با حکومتی معامله میکنید که با مردمش داره این کار رو انجام میده. باید برای خودمون ایجاد فرصت کنیم، باید معامله غربی ها با این حکومت رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم رو سخت‌تر کنیم. باید فشار رو روی این حکومت بیشتر و بیشتر کنیم. باید دوباره نگاه کنیم که چه ظرفیت هایی در جامعه وجود داره که بتونیم از اونها استفاده بکنیم. ما باید خودمون با همین دستان خودمون، با همین ابزاری که الان جلوی ماست، با همین اینترنت محدود، با همین حکومت سرکوبگر، با همین جلادانی که بازداشت و اعدام میکنن، سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. و البته میتونیم استفاده بکنیم از فضایی که الان بین همین همسایگان جمهوری اسلامی و این حکومت، همین نزاعی که بین اسرائیل و آمریکا الان به وجود اومده. ما یک جا باید، ما میدونیم دیگه، تا این حکومت هست و سیاست خارجی همینه، وضع معیشت همینه، وضع سرکوب همینه، اعدام همینه، فساد همینه. ما باید با همین دستان، اگر کم توان هست همینه، اگر پرتوان هست همینه، دست به دست هم بدیم و سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم. این درگیر رو خواهد داد و این بار باید از توش ظرفیتی بیرون بکشیم برای تغییر سرنوشت خودمون و پایان دادن به این زمستان سیاه. ممنون از همراهی شما. تا برنامه دیگر، پیروز باشید. پای

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مادر نبرده آخری
6: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
7: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
8: نرفته،
7: درفته.
9: این ملت تاریخ سازد.
10: قضایای گرونی های اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
11: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
12: زر که می تونیم نزنیم.
13: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
14: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
15: امپراتوری امریکا رو به اصول
16: ما راهاتون نمیدونم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیش روی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه‌رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش‌بس تقریبا 1% است. او همچنین در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرده در حال بررسی تمدید پروژه آزادی در تنگه هرمز است و در صورت از سرگیری دوباره این عملیات این بار بسیار بزرگتر خواهد بود.
1: آتش‌بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش‌بس از قبل هم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش‌بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکتر هم خوب میدونن. درست میگم دکتر راز؟ دکتر راز، آتش‌بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
2: روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ جلسه‌ای با حضور اعضای تیم امنیت ملی خودش برگزار کرد. آقای رتکلیف رئیس CIA، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور از جمله کسانی بودند که در این جلسه شرکت کرده بودند و پیش از اون هم در جلسه‌ای که روز دوشنبه صبح آقای ترامپ با جمعی از پزشکان داشت اعلام کرد که الان که داره با اونها صحبت می‌کنه تعدادی از ژنرال‌های بلند پایه ارتش ایالات متحده منتظر او هستند تا در رابطه با گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی با او صحبت بکنند. در همون جلسه آقای ترامپ گفت که آتش‌بس با جمهوری اسلامی تنها 1% شانس زنده موندن داره و گفت که پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی به اونها ارائه داده آشغال هستند و او حتی تا پایان صفحه‌ای که جمهوری اسلامی برای اونها فرستاده رو مورد مطالعه قرار نداد و اون رو نخونده. آقای ترامپ اعلام کرد که مقام های جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هستند آدم های بسیار بی آبرویی هستند که بارها و بارها نظرات خودشون رو راجع به مذاکرات و پیشنهادات نهایی تغییر دادند. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی راجع به بیرون آوردن اورانیوم غنی سازی شده مدفون به ایالات متحده گفته که تنها آمریکا یا چین میتونن چنین اورانیومی رو خارج بکنند، ولی در متنی که روز یک شنبه در اختیار آمریکا قرار دادند چنین نکته‌ای رو ذکر نکردند. آقای ترامپ میگه که 4 تا 5 بار مقام‌های جمهوری اسلامی نظر خودشون رو راجع به مفاد پیشنهادی تغییر دادند. آقای ترامپ همچنین میگه که راجع به بحث غنی‌سازی برای مدتی جمهوری اسلامی باید بپذیره که غنی‌سازی انجام ندین، به این معناست که گزارش‌ها راجع به اینکه بین 5 تا 20 سال صحبت شده برای تعلیق غنی‌سازی گزارش‌های اشتباهی نبوده. از طرف دیگر روز دوشنبه اعلام کرد آقای ترامپ که تصمیم داره عملیات پروژه آزادی رو از سر بگیره. اگر چنین بکنه در کنار یک عملیات بزرگ نظامی خواهد بود، به این معنا که پروژه آزادی جزئی از یک کل نظامی پرتنش علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در تهران با معاون وزیر خارجه نروژ دیدار کرده. تسنیم نوشته محور این دیدار گفتگو درباره حمله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بوده. در این گزارش آمده وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه هم در این نشست بررسی شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و 1 نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی میگوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به صورت قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصاد ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام هایی است که دولت آمریکا تو این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمی‌تونیم بگیم، اون اشخاصی که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بریتانیا و فرانسه یک ابتکار مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز و بازگرداندن آزادی کشتیرانی در این مسیر دریایی را ارائه کردند. وزیر دفاع بلژیک گفته کشورهای اروپایی از این طرح مشترک حمایت می‌کنند. او در گفتگو با الجزیره گفته اروپا مسئولیت دارد در برابر آنچه تجاوز ایران علیه کشورهای خلیج فارس خوانده از متحدان منطقه خود حمایت کند. تصاویر ماهواره منتشر شده از جزیره خار که مهمترین پایانه نفت خام ایران در روز دوشنبه حرکت یک لکه نفتی در خلیج فارس و در جنوب جزیره خار را نشان می‌دهد. پیشتر مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گزارش‌ها درباره وجود لکه نفتی در جزیره خار را رد کرد و گفت هیچ گونه نشتی در زیرساخت‌ها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های اندازه‌گیری، اسکله‌ها، خطوط لوله این منطقه و کشتی‌های در حال بارگیری وجود ندارد. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهور آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. جبل طارق قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه‌ای است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. آقای الهلالی مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با شبکه الجزیره تایید کرد عملیاتی که در ماه مارس توسط نیروهای اسرائیلی در خاک عراق انجام شده یک عملیات هلیبورن بوده و به منظور تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی انجام نشده. جزئیات بیشتر با همکارم ترسک صادق.
4: انتشار گزارش‌ها درباره حضور نیروهای اسرائیلی در عمق خاک عراق دولت عراق را در موقعیت دشواری قرار داده. بعد از افشاگری رسانه‌های آمریکایی، در نهایت مشاور نخست وزیر عراق آقای هلالی ناچار شد که در گفتگویی با شبکه الجزیره بپذیره این مسئله را، تایید کرد که نیروهای اسرائیلی در خاک عراق بودند، اما تأکید کرد که فقط برای یک عملیات هلیبورن بوده، نه اینکه به دنبال ایجاد یک مرکز نظامی بوده باشند. اظهاراتی که خلاف اون رو برخی دیگر از رسانه‌های عراقی منتشر کردن و تایید کردن. این در واقع اسرائیلی‌ها در ماه مارس یک پایگاه نظامی پشتیبانی لوجستیک تأسیس کردن و از اون برای حمله علیه جمهوری اسلامی استفاده کردن. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در واقع در گفتگوی هفتگی خودش تأکید کرد که با مقامات عراقی در این رابطه صحبت خواهد کرد، منتفی ندونست همچین عملیات هایی رو از سمت اسرائیلی ها. اما مهمترین اظهار نظر برمیگرده به اظهار نظر شاکر ابوتراب، نماینده در فراکسیون بعد در پارلمان عراق، که تأیید کرده از حدود دو ماه پیش همچنان اون مرکز اسرائیلی آمریکایی در غرب بیابانهای غرب در بین کربلا و یا نجف و انبار همچنان وجود داره. حتی نیروهای ارتش عراق هم حق نزدیک شدن به اون منطقه رو ندارن. مسئله که باعث شده دولت عراق، پارلمان عراق البته، تأکید بکنه که یک سری از فرماندهان امنیتی رو احضار میکنه و اونها رو بازخواست میکنه. با این حال هنوز دولت عراق جواب این سوال رو نداده. چطور در جریان قرار گرفته که اسرائیلی ها نفوذ اطلاعاتی و زمینی دارن، پایگاه در خاک عراق تأسیس کردن و علیه میلیشیاها و جمهوری اسلامی عملیات نظامی در عمق خاک عراق انجام دادند.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران خواهد بود. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقتتون خوش.

0: زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی؟
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

دوشنبه 21 اردیبهشت 1405. نگران کننده ترین و شاید وخیم ترین شرایط زندگی ایرانیان بعد از قحطی جنگ جهانی دوم. در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی ایران و با توجه به کمبود کالاهای اساسی و حتی دارو، ایرانیان در ماه‌های آینده چه وضعیتی خواهند داشت؟ اصلاً دورنمای اقتصاد ایران در کوتاه مدت چگونه است و فقر فراگیر فعلی چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، یا به رسم ایام قدیم خواهران و برادران، این اسکناس ها رو ببینید. اسکناس 5000 تومانی، 10000 تومانی و حتی اسکناس 200 تومانی که شاید خیلیاتون دیگه اصلا استفاده نکرده باشید. 10-15 سال پیش موقعی که از ایران خارج می شدم باور نمی کردم و اصلا فکر نمی کردم که ممکن هست اینقدر دور از وطن باشم. اینقدر این سالها می گفت ما را به سخت جانی خود، این گمان نبود. یه مقدار پول ایرانی، یعنی اینا رو با خودم برداشتم که وقتی برگشتم کمی پول ایرانی برای یه مدت زندگی داشته باشم. در واقع یه مقدار تومان با خودم برداشتم که حتی اگر همه پولای خارجی هم خرج شده هیچی نداشتم، اینا باشه که باشه یه مدت زندگی کنم. نخندید، اما حدود 150000 تومانه. اون زمان یعنی اوایل اردیبهشت 1389، خانم آقایون، سکه تمام بهار کمتر از 300000 تومان بود. نیم سکه حدود 147000 تومان. دلار بین 1000 تا 1100 تومان بود. یورو رو خودم از بانک اقتصاد نوین در میدان تهران میدون مادر خریدم 1270 تومان. یه پژو 206 تقریبا دو سه سال کار کرده داشتم، فروختم 8400 باهاش 6000 خورده یورو خریده شد 1270 تومان. از قیمت میوه و گوشت و کالای اساسی نمیگم که بیشتر تعجب نکنید. ببینید خانم آقایون، دقت کنید، من قربونتون برم از 100 سال قبل یا چه میدونم دو قرن قبل حرف نمیزنم، من از دوران پهلوی یا قاجار یا دوران هخامنشیان حرف نمیزنم، من از 10-15 سال قبل در همین حکومت اسلامی با همین آدم ها حرف میزنم، همین آدمی که الان میبینید خیلیشون موقع مسئول بودن. حالا اما سکه حدوداً 300000 تومانی اون زمان، امروز دیدم 198 میلیون تومان معامله شده. دیروز حدود 190 میلیون تومان بوده. نیم سکه 147000 تومان بود. یعنی من با این پولا میتونستم یه دونه نیم سکه به راحتی بخرم. این پولا حدود 150 دلار بود، 150000 تومان. 147000 تومان بود اون موقع. الان شده 101 میلیون تومان. ببینید 147000 تومان میشه 101 میلیون تومان. نمیشه معادلشو فهمید. دلار 1100 تومانی، عرض کردم 1000 تا 1100 تومانی شده 180000 تومان. همه پولی که میخواستم باهاش زندگی کنم یه مدتی، این 150000 تومان خانم آقایون که میشه 150 دلار اون موقع، الان باهاش دوتا موز میشه خرید. دوتا موز. و جالب اینه که این 150000 تومان که اون موقع میشد 150 دلار، باهاش الان یه دلار هم نمیتونم بخرم. این یعنی نابود شدن سرمایه ایرانیان. این خیلی حرفه، خیلی اتفاقه. این چیزیست که ما بهش در زبان ساده میگیم تورم یا سقوط ارزش پول ملی در حکومت اسلامی. اما خانم آقایون، در واقع ما تورم نیست، فقط با تورم مواجه نیستیم، ما با واقعیت، با مسئله، با بحرانی مواجه هستیم که فقط تورم نیست. بارها عرض کردم روند نابود شدن رؤیاها و آرزوها و انگیزه های نسل جوان ایرانیانه. این روند خرد شدن حرمت والدین، روند زخم خوردن کودکی همه کودکان ایران. 1 میلیون نفر سال گذشته مال قبل از جنگه، 1 میلیون نفر به خاطر بحران ما باید بمیریم از این درد، به خدا به خاطر بحران اقتصادی نرفتن مدرسه. بچه‌ای که مدرسه بودن 1 میلیون نفر ترک تحصیل کردن. الان بعد از جنگ با این حجم بیکاری که اصلا واضحه چی میشه. امروز خانم آقایان، امروز که با هم حرف میزنیم در فضای جهانی، در رسانه‌های بین‌المللی دوباره بحث جنگ با ایران بالا گرفته بود. کشورهای عربی میگفتن که میگن که صبرشون تمام شده و اگه سپاه باز هم بر اقدامات جنون آمیزش اصرار کنه، اینو پزشکیان گفته کاراشون جنون آمیزه، جنونه، اگه باز سپاه به اونها حمله کنه، موشک و پهباد بزنه، اعراب وارد جنگ با حکومت ایران میشه. یه گزارش بود، یه گوشه هم دوباره که در مقابل این گزارش ها بحث نزدیکی ایران و آمریکا و احتمال توافق حکومت ایران با ترامپ مطرح شده بود. پاکستانی ها گفته بودن که بله، ایران و آمریکا به یک توافق یک صفحه‌ای نزدیک شده. اما یه اتفاقی داره ورای این حوادث، ورای جنگ و صلح رخ میده، اتفاقی ممکنه زبانم لال، ما ملت رو به جنگ با خودمون بکشونه. این بار فقط بحث گرانی و تورم هم مقصد که مطرح نیست، بحث نبودن مطرحه. یعنی اگر محاصره دریایی آمریکا ادامه پیدا کنه، آقایون هم همچنان قلدری بخوان بکنن، نبودن دارو، نبودن کالاهای اساسی، نبودن نهادهای دامی، نبودن برخی از کالاها، ایران رو وارد وضعیتی خواهد کرد که عرض کردم از بعد از قحطی جنگ جهانی دوم تا حالا به این شکل شاید سابقه نداشته. ترسناکترین، ناروشنترین. تو این اوضاع و احوالم لزوماً لازم نیستش که قحطی بیاد یا اعداد با هم نخونه و بخونه، نه. ترس اجتماعی، نگران شدن، نگرانی اجتماعی، این چیزا میتونه به مسئله دامن بزنه. این البته اون چی گفتم یه ارزیابی بدبینان است، ارزیابی خیلی بدبینانه. اما اگر معادلات منطقی رو ببینید، اگر حملات حکومت ایران به عراق رو ببینید، اگر چه میدونم قهر کردن و فاصله گرفتن کشورهای مثل امارات متحده عربی، قطر از ایران رو ببینید، اخراج کردن تمام در واقع گروه های حامی حکومت که پولشویی میکردن، تحریم ها رو دور میزدن، اگر فشارهای آمریکا رو ببینید، محاصره دریایی ببینید، سایر شاخص ها رو کنار هم بذارید، خواهید دید که چندان هم بعید نیست، چندان هم دور نیست. زنگ خطری هست که دقیقا پشت گوش ما جیغ میکشه خانم ها آقایون. این 150 هزار تومان یادتون باشه، پولی که در یه مدت کوتاه به هیچ تبدیل شد. میگم پول دوتا مزد نمیتونم باش بخرم، و به همین اندازه و به همین سادگی جوانان، کودکان، آدم هایی هستن که زندگیشون به هیچ تبدیل شد در دوران استبداد علی خامنه‌ای و حالا هم گل پسرش. دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان از بریتانیا با ماست. همچنین معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از آمریکا. آقایون، خانم آقایون، سلام و عرض ادب دارم، خوشوقتم و خوشحالم از حضورتون. ببخشید اگر در حضور شما ها چند دقیقه راجع به اقتصاد حرف زدم که راجع به اقتصاد نبود، راجع به تبعات اجتماعی اون بود. آقای منصور، اجازه بدید از شما شروع بکنم. به عنوان یکی از شناخته شده ترین اساتید اقتصاد در فضای رسانه ایرانی، میشه به من بگید که ارزیابی بدبینانه منو بهش کاری نداشته باشید اگه بدبینانه است، اگه نقدی البته دارید حتما بکنید، منتها به من بگید که الان شرایطی که ما داریم میبینیم، اگر معاصره دریای ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، با توجه مخصوصا به این اتفاقاتی که چند روز اخیر افتاده، با آمار و ارقامی که میاد بیرون، با هشدارهایی که میدن، با اینکه پزشکان اومده گفته که جان فداها، مواظب کولرها باشید، ما بحران انرژی خواهیم داشت هم تابستان هم زمستان، کشور داره در افق کوتاه مدت به کدوم سمت میره؟
1: عرض درود خدمت شما و همکاران گرامیم و همه مردم عزیز ایران. ببینید، گزارش که شما ارائه کردید بخشی از واقعیت، یعنی اقتصاد ایران با ساختاری بسیار آسیب پذیر، بسیار نامتعادل، و این بی‌تعادلی ها دهه هاست که در اقتصاد ایران وجود داره. اینکه شما این به خاک نشستن پول ملی رو گزارش کردید، با پولی که نشون دادید، این قضیه، ببینید من اقلا 20 مقاله در این زمینه نوشتم، یکی به عنوان تورم را چگونه میسازند، دیگری به عنوان تورم را چرا میسازند. تورم از آسمان نازل نمیشه، تورم مثل باران نیست که بیاد. تورم رو بانک مرکزی و نظام بانکی زیر مجموعه آن می سازند. برای اون مکانیزم‌هاشون، مکانیزم‌های بانکی، بانک مرکزی و مجموعه مالی زیر مجموعه اونهاست. در اینجا برنامه و سیاستی هم وجود داره، یعنی تورم بخشی عمدی است و این عمدی بودن تورم هدفهایی رو دنبال میکنه. یکی از هدفهای عمده اون در نظامهای نظیر جمهوری اسلامی، نظامهای دیکتاتوری، مهندسی کردن طبقاتی جامعه است، یعنی به فقر نشوندن بخش عمده ای از جامعه و انتقال ثروت به اونهایی که به حاکمیت مربوطند. یعنی وقتی قدرت پول رو تضعیف میکنند، در صورت دارندگان عمومی پول ضعیفتر میشند، ولی وقتی به خودی ها راه های درآمد خصوصی را باز میکنند و حقوق های کلان میپردازند و درآمد های غیر حقوق هم برشون باز میکنند، اونها رو بالا میکشند. نتیجه نگاه کنید به 45-40 سال پیش، اونجا ببینید گروه هایی که آن روز جز طبقات متوسط پایین بودند، امروز جز میلیاردرهای جامعه اند و اکثریت مردم به ویژه طبقات متوسط، یعنی طبقات متوسط به ویژه تحصیل کرده، یعنی حقوقدان، استاد دانشگاه، متخصص، تکنیسیان، اینا در ردیف فقرا در حد فقر قرار دارن. به این ترتیب شما حقوق استاد دانشگاه امروز رو ببینید، در بهترین حالت در حدود 30% حقوق قبل از انقلاب رو میگیره. این اون جنبه مهندسی طبقاتیشه. و به این ترتیب وقتی به مکانیزم تزریق پول نگاه میکنید، پول رو بانک مرکزی چرا تزریق میکند؟ چرا در شرایطی که رشد اقتصادی صفر و زیر صفر یعنی رشد منفی داریم روزانه هزارها میلیارد تومان نقدینگی تزریق می شود؟ حکمت این را بتان توضیح بدند راز قضیه بله. روشن میشه. به این ترتیب پشت
0: یه سوال ازتون بپرسم. ببخشید وسط حرفتون پریدم، اگر چند جمله است بعد ادامه بدید حتما بعدش بگید. ببینید در مورد کره شمالی نمیخوام بگم مقایسه کنم، ولی در مورد کره شمالی میدونید که سالهاست هر سال چند صد هزار نفر بر اساس گرسنگی و قحطی میمیرن. خیلی از کارشناسا هستن میگن که ایران 13 تا همسایه داره، همسایه های خاکی داره، اینور افغانستان هست، پاکستان هست، عراق هست، ترکیه هست و ایران نمیتونه دچار اون وضعیت بشه. خود ایرانی ها اصلا کالا میارن و یه سری از کارشناسان میگن نه، اگر قرار باشه آمریکا تحت فشار بذاره و اینا قلدری بکنن میشه در ایران هم کمبود ما داشته باشیم، چیز شبیه قحطی داشته باشیم، مشخصا در حوزه مثل داروها یا کالای اساسی. شما نظرتون چیه؟ کدوم یک از این دو نظر درست تره و آیا این دغدغه رو دارید که در ایران نمیگم قحطی شبیه قحطی یا نمیدونم آفریقا، ولی ایران دچار یک همچین بحرانی بشه نظیر آنچه که در کره شمالی است یا در یمن الان هست؟
1: ببینید مقایسه کردن کار دشواریه، برای اینکه عوامل فرهنگی تاریخی متفاوته. ولی ایران رو ببینید، همین روند خود ایران رو ببینید. امروز ما در ایران 70% جمعیت کشور بدون یارانه نمیتونن زندگی کنند. از این 70% حدود نصفشون در زیر خط فقر قرار دارند و از اینها طبق محافظه‌کارترین آمارها در حدود 10 میلیون نفر در زیر خط سیاه فقره، یعنی نمیتونن پروتئین کافی تامین کنند. این وجود داره. من روزی که در کشورهای نظیر بنگلادش و هندوستان میگشتم برای مطالعه، اونجا فقری رو میدیدم که به عقلم نمیرسید که چنین صحنه‌ای ممکنه در ایران رخ بده. هرگز. من میدونستم در ایران فقر وجود داره، محلات جنوب شهر تهران رو شناختم، ولی چنین فقری قابل تصور نبود. مثلا من هرگز تصور نمی کردم ماجرایی که در پونا خوندم و تجربه کردم. در اونجا گزارش های رسمی رو من جمع کردم، در از 6 ماه حدود چندین هزار، امروز رقم دقیقش 4000 خورده‌ای، مادر فرزند خودشون رو به قیمت 400 تا 300 روپی فروختند. مادر چرا فرزند خود رو می فروشه؟ در حالی که میدونه اینجا گرگوشش ممکنه بمیره، ممکنه به فقر و فحشا بیفته، ممکنه مورد انواع سوء استفاده ها قرار بگیره. این فقر تصور میکردم هرگز با اون فرهنگ ایرانی امکان نداره در ایران رخ بده، ولی بعد دیدم که چنین پدیده‌هایی در ایران رخ داد. صدور دختران ایران رخ داد، صدور بچه ها، فروش بچه ها رخ داد. در نتیجه این امر متدرجه. متاسفانه فجایع نیز به مانند پیشرفت به تدریج حاصل میشه و مردم به اون عادت میکنن. به این ترتیب امیدواریم این فاصله رخ نده، در مسیرش هستیم.
0: حتما در مسیرش هستیم. خدا زبانم لال. به قول خانم طاهرخانی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین از شما میخوام همین رو بپرسم، چطور میبینید اوضاع و بعدش سوال دومی که از دکتر منصور پرسیدم از شما میخوام بپرسم که آیا با اینکه مقایسه سخت هست، این دغدغه چه این دغدغه‌ای رو دارید یا شما جزء اون دسته هستید که میگید با توجه به جایگاه در واقع همسایگان زمینی و غیره و غیره چنین فاجعه‌ای برای ما دور هست و پیش نخواهد اومد؟
2: سلام عرض میکنم به شما و اساتید بزرگی که در جلسه هستن. موافقم با بخش زیادی از صحبت‌های جناب آقای دکتر. ببینید مسئله اصلی که روبروه، چالشی که بخوایم از معیشت مردم شروع بکنیم، مسئله این نیست که الان ما آیا غذاها و کالاها به اندازه کافی توی اقتصاد ما وجود داره یا نه، که اون یه خودش بحث جداست. چالش بزرگی که الان ما باهاش روبرو هستیم موضوع انتظارات در واقع اون قدرت خریده، که حرفی که خب خود آمارتیا سن هم تو نظریه معروفش داره میگه، لزوماً قحطی و عدم برابری به این معنی نیست که شما نتونی اون کالا رو در اقتصاد ایجاد کنی. گاهی وقتا اون کالا وجود داره و به خاطر فقری که تو جامعه است آدم‌ها امکان خریدش رو ندارن. چیزی که ما الان داریم در اقتصاد ایران میبینیم و گزارش‌های بسیار ترسناکی که مرکز آمار داره منتشر میکنه، از گزارش تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده و حتی تورم ارز وارد کننده کننده رو دارید شما میبینید، همشون دارن یک هشدار بزرگ میدن، این که همین الان این اقتصاد درگیر این مسئله قدرت خرید هست و مردم به شدت در تامین معیشت مشکل دارن. حالا این چه اتفاقی رو باعث میشه؟ وقتی شما پول تو جیبت نیست، شروع میکنی دونه دونه حذف کردن اقلامی که باید بخری، شروع میکنی میرسی به اون بخشی که دیگه امکان حذف نداری که اون غذاست، و نهایتا میرسی به لحاظ تعدادی غذا تو کم میکنی، از طرفی کیفیت اون غذا رو هم کم میکنی، یعنی میای از غذای با کیفیتی که پروتئین هست تبدیلش میکنی به کربوهیدرات مثل نون، ماکارونی، چیزای خیلی خیلی ساده که صرفا زنده بمونی. مردم در ایران درگیر قصه اقتصاد بقا هستن و اون رکود تورمی که ساختاریه، اصلا هم قصه جنگ میتونیم بگیم یه ذره پیاز فلفلش رو زیاد کرده، از قبل این موضوع بوده، مردم از قبل تورم رو دیدن، کم بوده در واقع ارز رو داشتن، فشار معیشت همیشه رو سفرهشون بوده، خود دولت هم یک بودجه بسیار متورم و پر از چالش داره که معمولا هم کسری داره، بانکایی داره که ناترازن. این چرخه در اقتصاد ما بوده و صرفا میتونیم بگیم جنگ این موضوع رو یه ذره تشدیدش کرده. حالا چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد چیه؟ مسئله ترسناکش اینه که این الان تازه شروع قصه است، یعنی تورمی که الان مردم دارن میبینن شیرینکاریه که دولت تو دیما انجام داد، اومد و ارز ترجیحی رو حذف کرد، اسمش هم گذاشت جراحی اقتصادی، و هر موقع هم که ازشون سوال کردن که خب شما این کاری که داری میکنی برای بعدش چقدر فکر کردی، چقدر قراره این تورم سفره مردم رو بیشتر کنه، که تمامشون که لیدرش خود خانم سخنگو بود گفت اصلا بسیار ناچیز، زیر 2-3% و ازن 5% که ما داریم نگاه میکنیم که قیمت بسیاری از اقلام به گزارش رسمی خود مرکز آمار توی اقلام مهم وارداتی 3-4 و بعضا 5 برابر شده. جنبندی اینه که با این شرایطی که وجود داره و با توجه به قصه محاصره دریایی که وجود داره، ما حتما در ماهای آینده یک شوک عظیم و به اقتصاد ایران خواهیم دید، و این شکلی هم نیست که شما بیایی با گفتار درمانی و با کاری که دولت داره الان انجام میده، با کالابرگی که همیشه خدا هم توش بحث فساد و رانت بوده، بتونه مثلا بیاد معیشت مردم رو کنترل بکنه. خود بانک جهانی میگه، میاد یه استانداردی رو میگه، میگه که شما اگر در کشورهای مثلا متوسط با سرانه درآمد متوسط اگر درآمد آدم ها $7 در روز کمتر باشه، اون کشور میتونه پایین فقر دستبندیش کنیم یا بالا. الان با این حقوقی که خود دولت اعلام کرده، حداقل حقوقی که اعلام کرده، ایران میره تو دستبندی کشورهای بسیار فقیر، و از همه بدترش کجاست که شما وقتی این رو میذاری کنار برنامه و تصمیم گیریایی که خودش داره، میبینید که کاملا این موضوع داره آگاهانه اتفاق میفته، اصلا تصادف نیست، اصلا موضوع جنگ و دخالت های بیگانگان که همیشه اینو توهمشو دارن نیست. شما نگاه کنید فقط یک قلم کار دولت رو ببینید، اینترنت الان قطع شده، حالا دولت و حاکمیت کی قطعش کرده؟ پیشکش خودشون. اینترنت الان قطع شده، طبق اطلاعی که خودشون دارن میگن 10 میلیون مستقیم و غیر مستقیم درگیر اقتصاد دیجیتالن. بعد از طرف دیگه آمار رسمی که باز اعلام میشه اینه که در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم 2 میلیون شغل از بین رفته. متوسط شغلی که توی ایران هزینه هست، شما برای که بتونی یه شغل را بندازی، اصلا مهم نیست، من میانگین رو میگم، بخش خدمات، صنعت، کشاورزی، میانگین شما 1 میلیارد تومان باید بذاری وسط که بتونی یه شغل ایجاد کنی. خب این 1 میلیارد رو در نظر بگیرید، دولت اومده 2 میلیون شغل از بین برده. یعنی اگر بیاد با استاندارد 20 میلیون حقوقی که همین الان تعیین کرده برای سال 1405 بیاد حقوق همون کارگر حداقل حقوقشو برای یک سالم بده، میشه 20 تا باید 12 ماه بعد حقوق 20 میلیون تومانی بده، میشه 240 تا. شما این 240 تا رو مقایسه کن با اون 1 میلیارد، یعنی همین الان دولت بیاد به همه این بیکارا حقوق بده، باز میتونیم بگیم تقریبا 75% جلوتر از اینه که بیاد بعد جنگ یا بعد از اینکه همه چی تموم شد بیاد اون شغل دوباره ایجاد کنه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ مگه میتونیم بگیم کسایی که اونجا نشستن نمیفهمن یا اقتصاد بلد نیستن یا این عددا رو آشنا نیستن؟ حتما هستن. منتها داستان اینه که
0: خب چرا کوتاه من بگید یه دو جمله، چرا این اتفاق نمیفته خانم تایخان، چرا این اتفاق نمیفته کوتاه؟
2: ببینید، من چیزی که دارم از اقتصاد ایران درک میکنم توی مدت، ما یک مدلی رو تونستیم، یعنی مدلی که خودم فکر میکنم خیلی میشه باش توضیحش داد، مدل اقتصاد اطاعته. این اقتصاد اطاعت چی میگه؟ میگه که حکومت ایران برای اینکه بتونه اون مدل حکمرانی خودش رو توسعه بده میاد چی کار میکنه؟ یک حلقه درست کرده، حلقه معتمدین. یعنی شما هر چقدر به اون حلقه مرکزی نزدیکتر باشی بهره‌مندتری، هر چقدر دورتر طبیعتاً محرومتر. و توی این حلقه حاکمیتی که و اطاعتی که درست کردی تماماً تمام امتیازها، رانتا، تمام هر آن چیزی که میتونه باعث بشه اون آدم‌ها چسبندگیشون به سیستم بیشتر بشه، همه اینا اونجا ایجاد شده و این آدم ها برای اینکه وصل باشن با اون سیستم، بتونن بهره‌مند شن از اون رانت ها، باید در راستای حکومت قرار بگیرن و اونا هم براش کافیه و برای بقیه مردم هم این فاصله معنی
0: تقریبا واسه همون چیزیه که
2: بتونه حکمرانی کنه.
0: متشکرم. ولی این همون چیزی که در واقع تقریبا آقای منصور گفته، یعنی در واقع یه شبکه می‌سازه برای توزیع رانت و بر اساس اون شاید حتی یه طبقه جدید باشه. بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای جوادی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من الگوی یمن رو هم که مثال زدم، الان سرکار خانم طارق‌خانی بهش اشاره کرد، در واقع همین بود دیگه. یمن و کره شمالی از یک جنس نیستن. توی یمن 80% مردم دچار فقر خشنن و شما بهتر از من میدونید جوادی که توی یمن الان همه چیز پیدا میشه، مرغوب ترین میوه‌های دنیا اونجا هست، ولی مرد پول ندارن. یعنی با ترکیب تورم و فقر چیزی رو ایجاد کرده که به طور متوسط مردم یمن 20 کیلو وزن کم کردن و الان بزرگترین جای فقر دنیا فکر کنم یمن باشه اگه اشتباه نکنم. شما چطور میبینید آقای جوادی اوضاع رو و نهایتا در مورد اون سوال اصلی، آیا شما هم دغدغه دارید در مورد مسئله به نام زبان الله قحطی یا در واقع هم ریختن اوضاع، یا نه فکر میکنید که این به صورت اجتماعی کنترل خواهد شد؟
3: درود بر شما همکارای عزیز جناب دکتر منصور و خانم طارق‌خانی و بیننده عزیزتون. ببینید موضوع اینه که به نظر من این مسائل اقتصادی که در داخل ایران اتفاق میفته، همونجوری که خانم طارق‌خانی گفته، اینا در قبل در جریان بوده. الان ما در با پدیده جدیدی مواجه نیستیم. فقط این کاری که جنگ کرد اومد اون مشکلات رو برجسته کرد، بزرگتر کرد. من میخوام حالا این قضیه رو یکم از یه منظر دیگه یکم بهش نگاه بکنم. ما پژوهش‌های متعددی در اقتصاد داریم که میاد نگاه میکنی که چرا کشورها شکست میخورن. آقای عصیم‌اوغلو تو MIT که نوبل اقتصاد رو برد سالها روی این قضیه کار کرده که چرا کشورها شکست میخورن. آیا مثلا پارامتر جغرافیا توشه، پارامتر فرهنگ و کالچر توشه، چه چیزی باعث میشه، تاریخ اون کشوره، برمیگرده به نهادها و سازمانها که آیا این سازمانها فراگیر هستن یا نه، برمیگرده به گستردگی فساد و سیستماتیک و ساختاری بودن اون فساد. موضوع اینه که شما وقتی که این پژوهش ها رو نگاه میکنید، نتیجه گیری که میشه ازش گرفت اینه که ربطی به نقطه جغرافیایی نداره. آن چیزی که شما در هندوستان میبینین، تو بنگال میبینین یا توی کره شمالی میبینین، دقیقا میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته. دقیقا به این علتی که ما اقتصاد واقعا علمه و شما پژوهشاری که نگاه میکنین، ایران اقتصاد ایران اون پارامترها رو داره، اون چک باکس ها رو تیکش رو میزنه، دونه دونه اون پارامترها رو داره. ببینید الان میانگین سرانه مصرف کالری تو ایران چندین درصد، بالای 20% کاهش پیدا کرده. نصف جمعیت ایران کمتر از میزانی که سازمان بهداشت جهانی تعیین میکنه کالری میگیرن و اون کالری هم که میگیرن همینجوری که صحبت شد از پروتئین نیست، خیلیش از هیدروکربونه. فقر بالای 50% رشد داشته. خب شما اینا رو که نگاه میکنین هیچ دلیلی نمیبینید که این اتفاقایی که ما در رابطه با بنگال، در رابطه با هندوستان، در رابطه با کره شمالی یا یمن داریم صحبت میکنیم در ایران رخ نده. شرایطی که تو ایران الان حاکم هست تو اقتصاد ما بهش میگیم یک دولت شکننده، فرجایل استیت، که دولت شکننده وضعیتیه که شما در اون دستگاه دولتی از ارائه طیف گسترده از خدمات با عاجز اثر بخشی نداره و با احتمال بالای ورشکستگی، فروپاشی و اعتراضات گسترده روبروه. شما دقیقا الان این توصیف جمهوری اسلامیه و برای عبور از این خب شما منابع لازم داری. خب جمهوری اسلامی با توجه به روی کردی که به حکمرانی اوکراینیش داشته، حالا سیاست خارجیش، سیاست داخلیش، اصلا روی کردش به اقتصاد اساساً اصلا اجازه نمیده که شما از این مسئله عبور بکنی. به عقیده من اگر واقعا یک اتفاقی نیفته، یعنی به این معنی که حالا جمهوری اسلامی یک روی کردشو 180 درجه تغییر نده، به نظر من ما به زودی از نقطه بیبازگشت عبور میکنیم. حالا شاید یه عده بگن من دارم حرف بی خودی میزنم، ما همین الان از نقطه بیبازگشت عبور کردیم، به این معنی که نقطه بیبازگشت عبور کردیم که سازوکارهای عادی و متداول اقتصاد در چارچوب دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده برای اینکه وضعیت اقتصادی رو بشه کنترل کرد. شما نگاه بکنید بعد جنگ 12 روزه اومدم گفتم ما این پکیجی درست میکنیم، وزیر اقتصاد اومد این رو صحبت کرد راجبش، همین آقای مدنی زاده که خیلی ها میگفتن به به و چه چه ایشون داره میاد از شیکاگو هم فارغ التحصیل شده، خودشون گفتن توی همون پکیج تا 80% یعنی تو دهک هشتم باید بیان خدمات و سوبسید ارائه بکنن، یارانه ارائه بکنن که مردم مایحتاج طبیعیشون رو بتونن برآورده بکنن. خب یعنی این نشون میده خود حاکمیت میدونه که بالای 80% مردم واقعا احتیاج دارن و نمیتونن بدون کمک حاکمیت از پس اموراتشون برمیان. بعد دنیای اقتصاد نوشته بود که حتی دهک نهم هم درگیره و عملا یه قسمتی از دهک دهمه که به این احتیاج نداره، که خب ما میدونیم همین صحبت شد که تو ساختار جمهوری اسلامی دهک دهم واقعا چه کسانی هستن. وضعیت جالبی رو من نمیبینم. من واقعا اعتقاد دارم که، و من اینو قبلا تو برنامه قبلی شما تو جای مختلف من اینو راجبش صحبت کردم، که قحطی به فرم مدرنش کاملا محتمل، همین الان شما آغازشو دارید میبینی، خبرها داره میاد که داروهای مختلف کمیاب شده و حالا مواد غذایی درسته که وجود داره تو سوپرمارکت‌ها، ولی نرخ روش قیمت ها، من دیگه نمید بگم روش، دیگه جهش قیمت ها رو ما داریم، باعث شده که شما نمیتونید بخرید. همین بحثی که الان مطرح شد که قحطی به فرم مدرنشه.
0: بله، یه نکته مهمی هم که آقای جوادی وجود داره، رسانه های داخل کشور تهدید شدن، تحت فشارن، بعضیشون که اصلا عملا دارن همکاری میکنن و نمیگن، و این خیلی خطرناکه برای جامعه، یعنی اتفاق ممکنه بیفته، آدم ها جانشون رو دست بدن و اصلا کسی ندونه که بخواد کاری بکنه. آقای منصور اگه کوتاه‌تر جواب بدید دوستان ممنون میشم، چون خیلی سوال داریم، وقت کمی هم هست. یه سوال دارم میکنم، در حوزه صنعتی جنگ باعث شده مثلا برخی از زیرساخت های ما آسیب ببینه، مثلا فولاد، و واسه همین میگن حتی اگر جنگ تموم بشه، راه انداختن این چرخ صنعت و چرخ در واقع ناقص و کوچک تولید در ایران خیلی دشوار خواهد بود. و در حوزه اقتصاد آیا همین طور هست؟ یعنی الان مثلا من بورس نمیدونم چه بلایی قرار سرش بیفته، چرا بازش نمیکنن، چه جوری اوضاع ما، آیا زیر ساخته اقتصادیمون در جنگ آسیب خاصی دیده؟ اگر همین الان جنگ تموم بشه، آیا ایران برمیگرده اقتصادش به شرایط قبل از جنگ؟
1: بسیار بغرنجی، یعنی پاسخ بغرنجی میطلبه. گزارشی که رسما این کار رو باید دولت بتونه گزارش بکنه، گزارشی که دولت داده گفته 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، برای اینکه دولت اولا انگیزه داره برای دروغ گفتن، وانگهی ما مجال و تخصص کافی برای این ارزیابی ها رو نداریم. اما قدر مسلم این است که در مواردی که میشناسیم، در همون بمباران اولیه عرض کنم یک باری فولاد مبارکه، در حدود 6 تا 8 میلیارد دلار خسارت وارد شد، این قابل محاسبه بود، ولی تأثیر گسترده اون در میان مدت در اقتصاد ایران چه خواهد شد مسئله طولانی است. باید برگردیم به کل جدول داده ها و ستنده ها و این رو در متن اقتصاد ببینیم. ولی در این که بسیاری از زیربناهای اقتصادی ایران ولو که مورد هدف مستقیم قرار نگرفتن، ولی در تقریبا در تمام عرصه ها از نفت و انرژی و صنعت و کشاورزی و آب و خدمات صدماتی دیدند، حدشو نمیدونیم اینا. اگر
0: خب مثلا میشه به عنوان یه نمونه کیس استادی اسخای میکنم، به عنوان کیس استادی بورس رو ذره بررسی کنید، خیلی کوتاه. البته میدونید که 60 میلیون ایرانی کد بورسی دارن، 10 12 میلیون ایرانی فعال محسوب میشن. الان بورس بسته است، چه اتفاقی قراره بیفته و چی شده و چی قراره بشه؟
1: بورس میدونید معاملاتش رو قطع کردن، برای اینکه بورس در شرایطی به ثبات معینی نیازمنده که بتونه کار بکنه، جلوی معاملات گرفتن. ولی برخی صندوق ها، صندوق های نقدین، طلا و نقره اینا میتونن سپورت بپذیرن و حجم اینا بالا رفته. برای در چنین شرایطی اینا تبدیل میشن به هیون، به پناهگاه. دانش مردم دارایی خودشون تبدیل میکنن به این نوع چیزا. در مورد چه گفته شده، گزارش های رسمی در کشور که دود 6-8% موجودی این صندوق ها افزایش پیدا کرده. ولی در مورد گشایش بورس، سازمان بورس اعلام کرده که 8 شرط لازمه برای باز کردنش، و وقتی هم باز کردن انجام بگیره گشایش، نیازمند احراز شرایط معینی خواهد بود، از جمله اینکه باید با احتیاط تمام باز بکنن، جلوی نوسانگیری تمهیداتی بیاندیشن و نگذرن بازار همینطور جلوی حراس بازار رو بگیرن. در نشه بازار سازها در اونجا نقش معینی رو باید ایفا کنن، یعنی باید اون زمینه رو داشته باشن که اونچه که به سرعت میخواد فروخته بشه اون رو بخرند، و اون رو که به سرعت میخواد عرض کنم خریده بشه اون رو عرض کنم کنترل کنن. در نشه در چنین شرایطی نقش بازار سازها بالا میگیره. ولی نگرانی این است که اگر بازار، اگر بورس باز بشود و لازم بشه دوباره بسته بشه، این آسیبش قابل کنترل نخواهد بود. توصیه معمولا این است که در شرایط باز کنید که مجبور به بستن دوبارش نشید. در شرایط کنونی بسته است، ما هم نمیگیره. ولی ببینید بورس در واقع چیه؟ بورس آینه اقتصاد کشوره، آینه سهامه. امروز سهام خرید و فروش متوقفه. وقتی خود صنایع در حالت تولید و بازار با ثبات معینی داره کار میکنه، اونی که وارد بورس میشه روی ریسک های معینی حساب باز کنه و ریسک بکنه.

0: و در نتیجه فقر مردم هم افزایش پیدا میکنه.
1: خیلی خیلی خیلی متشکرم خانم طارق‌خانی. این کالابرگ ها باید به اونم اشاره بکنیم، نمیدونم کوپن شاید در راستای همون اقتصاد اطاعتی باشه که گفتید، عبارت قشنگی بود. این میتونه کمک بزرگی به جامعه ایران بکنه و الان چقدر عدد بزرگی گفته میشه در مورد وابستگی به کالابرگ ها، در مورد یارانه ها هم یه عدد بزرگی شما گفتید، آیا یارانه ها هنوز اونقدر موثره؟ منظورم این هستش که آیا ما عددی داریم چند درصد جامعه ایران برای زنده موندن، غذا خوردن به دولت وابسته هستن و این عدد در چه حال چه تغییری است؟ بزرگتر شدن کالابرگ ها میتونه نیاز رو پوشش بده؟
2: کافیه برگردیم سابقه تاریخیشو تو اقتصاد ایران نگاه کنیم. خب اصلی ترینش از بعد از جنگ بود. شما ببینید سیستم هم زمان جنگ هم حتی بعدش سیستم کاملا کوپنی بود. چه اتفاقی افتاد؟ به شدت بحث سهمیه بندی بود. اون موقع هم بازار سیاه بود، کاهش کیفیت کالایی که دست مردم میرسید و حتی اون موقع با اینکه خب جمعیت خیلی به نسبت الان کمتر بود، اون بحث چالش شناسایی گروهای درآمدی و اینکه چه جوری میشه به این آدما کوپن رو رسوند هست. حالا همون اطلاعات رو بیاین الان بخوایم آپدیتش کنیم، نگاه کنیم، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز تو اون کشور تکلیف روشن نیست. وقتی میخوان یک پرداخت نقدی به مردم انجام بدن، این پرداخت رو قرار از کدوم بانک اطلاعات استفاده بکنن؟ آیا مبنا گروه های درآمدیه؟ آیا مبنا فقط گروه های اسمی شغلیه؟ مبنا دقیقا چیه؟ مبنا رو بذاریم کسی که انقدر تومن درآمدشه فقیره، کسی که عضو نهادهای حمایتیه، کسی که صرفا توی یک کاتگوری شغلیه، یعنی یک ملغمه ایه. و همیشه همین وسط دائما بعد اینکه این سیستم کوپنی میاد و به یه سری گروه ها داده میشه، همیشه اون وسط کلی آدم ها اصلا ریزش کردن، کلی شاکی ان. دیگه بزرگترین طرحی که توی اقتصاد ایران اجرا شد پروژه سهام عدالت بود که هنوز هم چالش‌ها و داستاناشو می‌بینیم. بخوام در این مورد خاص بگم، این سیستم کوپن یک مسکن موقته برای اینکه بتونه یک چالش کوتاه مدت رو حل بکنه. اما در اقتصادی که شما میانگین تورم 70 درصده، سالانت شده 50 درصد که آخرین بار جنگ جهانی دوم بوده، از طرفی شما ادعا می‌کنی که من اومدم ارز ترجیحی کالای اساسی رو حذف کردم. چرا؟ چون مردم بدونید که هر کی نرزو گرفت خورد و برد، هیچ کی نرسوندش به سفره تو. من قرار این کارو بکنم، فصلی هم میام این عدد کالابرگ تو رشد میدم. حالا 3 ماه گذشته کامل از اجرای طرح، ما الان میخوایم راجبش عملکردش حرف بزنیم. چه اتفاقی افتاده؟ اولا اون مدل توزیع دوباره زیر سوال، بازی سری گروه هست شدن، برچه اساسی نمیدونی. عدد 1 میلیون اسمی که تعیین شد که به هر ایرانی ما 1 میلیون اسمی کالابرگ میدیم، 3 ماه یه بارم اینم بر اساس نرخ رشد دلار تو مرکز مبادله میایم رشد میدیم. خب اینکه آدما که معلوم نشه چجوری شناسایی شدن، 1 میلیون تومان معلوم نشد اصلا از کجا اومد. بعد الانم که یه فصل گذروندیم آقای دولت، خب کوچه رو زیادش نمیکنی که اتفاقا دولت اومده گفته که نه ما الان این امکان رو نداریم که زیادش کنیم. چرا؟ چون کشور درگیر بحران و چالشه. همون موقع هم اقتصاددانا گفتن که آقا اینا همش طرح پوپولیستی، دولت دیگه الان میدونه دلاری نداره و اون شبکه مافیا دیگه کلا نمیتونه اون شبکه رو کنترل کنه، اومده از این روش داره سعی میکنه که یک فضای پوپولیستی ایجاد بکنه. سیستم کوپن در اقتصاد ایران همیشه باعث یک فرصت‌های رانت، کاهش کیفیت، نارضایتی مردم شده و چون میخوره به تورم عملا تاثیرش پوچ میشه. من فقط داخل پرانتز اگه اجازه بدیم راجع به بورس یه خلاصه‌ای بگم. در حال حاضر معاملات بورس برای صندوق‌های کالایی و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های املاک مستغلات برقراره و ساعت معاملاتی هم تقریبا یک هفته است که شده ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. افراد میتونن اونجا خرید و فروش سهام انجام بدن. اما در مورد صندوق‌های سهامی و همینطور سهام هنوز شورای عالی بورس تصمیم گیری نکرده. آخرین حرفی که زده گفته من آخر این هفته میام تعیین تکلیف میکنم که کی میتونم بازار رو بازگشایی کنم. دلیلش هم گفته خب اولا من منتظرم شرکت ها شفاف سازی کنن، بگن چه بلایی سرشون اومده، سهامدارا بدونن با چی روبروان. دوم هم گفته که خب یه سری ملاحظات دستگاه های امنیتیه که ما فعلا وایسادیم که خیلی اطلاعات ندیم راجع به شرکت ها. اما دقیقا از چی میترسن اینا؟ این مدلایی که در بورس هست، نهایت شما فرض کنید امروز شاخص رو باز کردید، بازار رو باز کردید، اومد و معاملات انجام شد، پیش بینی میشه بین 20 تا 30 درصد شاخص ریزش کنه. یعنی از 500 که شاخص زمان جنگ بسته شد، آقا این میخواد 30 درصد بریزه. اما چه اتفاقی افتاده؟ بازار الان بسته است، نقدینگی قفله، بسیاری از مردم الان تمام داراییشون اونجا گیر کرده، صاحب اون دارایی نیستن. خب الان اگه بیا

0: سازمان بورس یه مکانیزمی تعریف بکنه یا کل بازار رو یه جا باز کنه، از اون ور بازار سازا رو بگه که خب بازارگردان‌ها رو یا سهامدارای حقوقی که صاحب سهمن بگن آقا هوای بازار رو داشته باشی،
1: بله.
0: در کنارش میتونه با ابزار دامنه نوسان بازی بکنه و این کاریه که میتونه انجام بده. یا نهایتاً ما
1: متشکرم. سه چند باری گفتم بله وقت زیادی ندارم، ببخشید سر حرفتو پیدا. متشکرم. فکر کنم فرمایشتون گفتید، یعنی منعقد شد و تمام شد. آقای جوادی قطع شد، شما را دست دادیم، دوباره برگشت خوشبختانه. توی این ماجرا با محاصره دریای غیر، دولت ظاهرا درآمد روزانه‌اش از دست داده، بخش بزرگی از اون درآمدی که با تحریم از دست داده کاملا دست کالا میتونه بگیره. این با این وضعیت دولت همچنان توان در افق چند ماه آینده توان کنترل اوضاع به سبک قبلی رو داره، خواهد داشت یا نه؟ به نظر تو به جایی میده یا در واقع در آستانه از دست دادن این قدرت هست؟ و اگر در حوزه یارانه ها چیزی هم دارید کوپن ها لطفا بگید.
2: خب بستگی داره ما تعریفمون کنترل چی باشه. خب ببینید، فروپاشی اقتصادی لزوما معنیش این نیستش که کنترل سیاسی خارج میشه از دستشون. شما میتونید که واقعا یک اقتصاد فشل نابود با مردم گرسنه بدبخت داشته باشین ولی به زور تفنگ و نیروی سرکوبتون همچنان رو قدرت باشین. مثال هم داریم بابتش، یعنی کره شمالی ونزوئلا. یعنی ونزوئلا رو شما نگاه میکنید واقعا هیچ پارامتری توش وجود نداره که شما بگین این اقتصادی.
1: من بیشتر همون اوضاع اقتصادی مد نظرمه، یعنی بس سیاسی نداره. ببین مثلا در دوران جنگ هر چی بود یه اوضاع داشت میگذشت، یعنی اینجوری نبود و هر کسی یه مقدار میرسید مواد اولی. منظورم اینه که میتونه این شرایط رو کنترل کنه یا از یه حدی این فنر تورم از دستشون در نمیره، اوضاع دستشون خارج. منظورم این هست اوضاع اقتصادی.
2: ببینید، من در پاسخ به سوال اولتون هم گفتم که به نظر من ما از نقطه بی بازگشت در حال عبوریم و سازوکارهای متعارف اقتصادی به نظر من دیگه الان راهگشا نیستن، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تغییر 180 درجه ای در رویکردش بده. ببینید، روزی 500 میلیون دلار دارن فقط درآمد از دست میدن، یعنی که چیزی دور و بر، حالا بچهای اف تی دی اینو تقریب زده بودن، دور و بر 13.5 میلیارد دلار دارن درآمد دست میدن. خب از شما اینو حساب بکنیم، ما در رابطه با یه دولت و یک حاکمیت نرمال و یه اقتصاد نرمال صحبت نمی کنیم که وارد یه جنگ شده باشه که حالا بخواد تاب‌آوری داشته باشه. ما مثلا راجع به روسیه حرف نمی زنیم که وارد جنگ اوکراین شد، پول ملیش سقوط کرد ولی تاب‌آوری داشت، حالا بعد تحریما دوباره برگشت، حالا الان بعد چند سال به هر حال تحریما دارن اثر میذارن. ما داریم در رابطه با اقتصادی صحبت می کنیم که حتی قبل جنگ توانایی تامین انرژی رو نداشت و در جایی که اقتصاد توی یه رکود تورمی بود شوک عرضه میداد به خاطر اینکه انرژی نداشت بده و واحدهای تولیدی رو تعطیل میکرد، اینترنت رو تعطیل کردن. خودشون میگن روزی 80 میلیارد میلیون دلار ضرر مستقیم و غیر مستقیمشه. خب در یک همچین شرایطی وقتی که کشور میاد درآمد ارزی نداره، مفروش نفتش محدوده، وصول همون نفتی هم که نیم بند میفروشن وصول درآمدش هم محدوده. شما الان وزیر خزانه‌داری امریکا رو دارید که به دفعات داره میگه ما پولا رو رهگیری میکنیم، بلوکه میکنیم. به هر حال اینا سیگناله، حالا اگه نگیم 100% موارد این کارو میکنه ولی این سیگناله که باعث میشه که این ریسک گریزی شرکت هایی که با جمهوری اسلامی و سپاه کار میکردن بالا بره و همکاری نکنه و این درآمد ارزی رو پایین تر میاره. خب درآمد مالیاتی هم ندارن، شما کشور فضای کسب و کارش خوابیده. همین الان صحبت شد، خانم طارخانی گفت 2 میلیون جاب شغل از دست رفته، اینترنت و بستن، فضای کسب و کار اسمال بیزنس این کسب و کارهای خرد و کوچیک از بین رفته. توی اقتصادی مثل اقتصاد ایران ما میدونیم این شرکت‌های کوچیک، بیزنس های خرد، ستون فقرات اقتصادن. تو همه جای دنیا هزار جور قانون و هزار جور تمهیدات قائل میشن که این شرکت های خرد رو حفظ کنن، بهشون مثلا دسترسی به منابع مالی بدن. تو جمهوری اسلامی دقیقاً عکس اینو عمل میکنن. خب شما همه اینا رو بذارین کنار هم و علاوه بر اون اولویت های جمهوری اسلامی رو شما نگاه بکنین. توی رفتار سازمانی میگن شما به من نشون بده بودجه چه شکلیه، من اولویتاتو به شما میگم کجاست. الان شما اولویت‌های جمهوری اسلامی رو کاملا میتونید ببینید، حتی توی مذاکراتشون میتونید ببینید. دار فشار میارن که اسرائیل حمله به حماس نکنه. اصلا بله. براشون وضعیت اقتصاد کشور در اولویت اول و دوم و سوم نیست. اینا اقتصاد ایرانو و ایرانو به عنوان یک ابزار برای جلو بردن اهدافشون نگاه میکنه و من نتیجه گیریم اینه که واقعا راه و کار متعارف اقتصادی در شرایط کنونی رهگشا نخواهد بود. واقعا
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و آخر ثانیه های برنامه وقتمون از دست رفت، دیگه نمیشه سوالی پرسید. بسیار سپاسگزارم از دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه اقتصاددان از بریتانیا، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. با عذرخواهی مجدد خانم طاهرخانی که حرفتون رو قطع کردم، تو راه دیگه ای نداشتم، و سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از ایالات متحده آمریکا. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خودتون باشه. ایران تنها دارایی ماست. درد و بلاتون بخوره تو سر همه کسانی که ایران رو به این وضع بد انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها در این نشست مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر وجود اختلاف در درون حاکمیت ایران گفت گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است.
1: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانسه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد در حال بررسی دوباره پروژه آزادی در تنگه هرمز است، اما هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته. ترامپ در این مصاحبه همچنین اضافه کرده هدایت کشتی ها توسط آمریکا در تنگه هرمز بخش کوچکی از یک عملیات نظامی بزرگتر خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. همزمان دو مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتند دونالد ترامپ به دلیل ناامیدی عمیق از عملکرد ایران در مذاکرات تمایل دارد دستور از سرگیری فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی را به هر شکلی صادر کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید آمریکا ممکن است برای خروج از بن‌بست در تنگه هرمز بار دیگر به گزینه نظامی متوسل شود.
2: ایالات متحده تصویری که از مذاکره داره و درخواستی که از ایران میکنه، درخواستی هستش که به هر حال خیلی فاصله داره با اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میخوان. آمریکا میگه که شما بیاین در خصوص برنامه هستی خودتون این کارا رو انجام بدیم و تنگه هرمز هم باز بکنید. مقامات جمهوری اسلامی میخوان که از این فرصتی که تنگه هرمز بسته هست به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنن و بسیاری از مسائل دیرینه خودشون رو با آمریکا حل بکنن و میگن که اگه علاقه قرار باشه توافق صورت بگیره بعد بسیاری از این اتفاقات بیفته و میخوان از اهرم فشار در واقع تنگ هرمز استفاده کنن تا این اتفاقات بیفته و مسئله هستی رو بذارن موکول کنن به این که بعد از این که جنگ تموم بشه و محاصره اقتصادی تموم بشه در مورد جزئیاتش صحبت کنن. خب این چیزی نیست که در واشنگتن اساسا اشتهایی براش وجود داشته باشه. آقای ترامپ قطعا با یعنی رسوایی بزرگ براش خواهد بود اگر بخواد که این درخواستای ایران رو قبول بکنه و از این جهت دیدیم که آقای ترامپ بود در کاخ سفید دیگه از معدود دفعاتی که واقعا خب مشخص بود که ناامید بود و در یک وضعیتی قرار گرفته که گوشه به قول معروف رینگ قرار گرفته و اون گزینه‌ای که الان در واقع تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه که ممکن استش که بخواد انتخاب کنه گزینه نظامی هست، هرچند که خب هم مخاطرات زیادی داره، هم هزینه زیادی داره، هم خب سرنوشتش مشخص نیست توجه به اینکه حالا چهار پنج هفته هم جنگ بودش و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست بود اصلا نبود و اینکه حتی اگر حمله نظامی بشه همچنان تنگه هرمز بسته خواهد شد، قیمت نفت تاثیر خواهد گذاشت و برای این گزینه‌ای که پیش روی ترامپ هست گزینه بسیار بسیار دشواری هست. ولی خب قطعا میشه گفتش که الان ما داریم خیلی نزدیک‌تر میشیم به این که به هر حال برای خروج از این بن‌بست ایالات متحده بار دیگر از گزینه نظامی استفاده بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی 47 سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته و امروز این رژیم از همیشه ضعیف‌تر است. او تاکید کرد مردم ایران آماده‌اند تا این رژیم را سرنگون کنند. شاهزاده رضا پهلوی نوشته اتخاذ سیاستی درست در این لحظه می‌تواند قرن آینده را تغییر دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد حکم زندان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل باید لغو و او همراه همه زندانیان سیاسی و عقیدتی فوراً آزاد شود. این سازمان وضعیت سلامت محمدی را نگران کننده توصیف کرده. بنیاد نرگس محمدی خبر داد دوراکنون در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بستری است و به دلیل ضرورت پایش مستمر علائم حیاتی تا اطلاع ثانوی در ICU خواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به هر گونه حمله به ایران است و نیروهای مسلح برای تمام گزینه‌ها آماده هستند. قالیباف گفته شگفت زده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 12 فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده محمد رضا اشرفی، صمد فتحی سلامی و احمد محمدی زاده به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران تحریم شدند. همچنین 4 نهاد مستقر در امارات متحده عربی، 4 نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک نهاد در عمان هم تحت تحریم قرار گرفتند. فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی می‌گوید واشنگتن شاهرگ‌های اقتصادی تهران و دسترسی آن را به ارز خارجی محدود کرده و مبادلات نفتی و پتروشیمی را هدف گرفته است. او این اقدام را مهمترین گام ایالات متحده در 20 سال گذشته توصیف کرد.
3: تحریم‌ها خب الان 30 ساله که وجود دارن، ولی تحریم‌ها در روزهای اول و سال‌های اول خیلی حالت به اصطلاح نمادینی داشتن تا حدی و یه حالت خیلی کلی داشتن از طرف آمریکا که در واقع تحریم یک جانبه آمریکا و افراد آمریکایی رو به اصطلاح قدغن کرده بود با ایران تا حد زیادی حداقل. الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که در واقع دولت آمریکا این مثلا شاهرگ‌های اقتصادی ایران رو و دسترسی آن به ارز خارجی و مبادلات نفتی و پتروشیمی رو داره تحت حمله قرار میده و این به نظر من از لحاظ این که بخوان واقعا منابع درآمدی ایران رو تحت فشار بذارن یکی از شاید بگم مهمترین گام‌هایی است که دولت آمریکا توی این 20 سال برداشته و به نظر من یه نشونه ای است که از به اصطلاح تحولات و به اصطلاح تغییرات و به اصطلاح حالت متغیر این روش‌های دور زدن تحریم هستش. در واقع یعنی اون تحریم‌های اولیه شاید میشه گفت راه رو باز کردن واسه این روش‌های جدیدی که جمهوری اسلامی طی می‌کنه برای عدول کردن از قانون و به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها و به این ترتیب خود دولت آمریکا هم داره قوانین رو، حالا قوانینی که نمی‌تونیم بگیم، اون اشخاصی رو که در واقع نقش دارن در این دور زدن‌ها رو تحت تحریم قرار می‌گیرن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر بین‌المللی مرتبط با ایران. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در واکنش به گزارش‌ها درباره انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان در جریان مذاکرات با آمریکا خواستار بازنگری در نقش اسلام‌آباد به عنوان میانجی شد. پیشتر خبرنگار سی بی اس گزارش داده بود پاکستان به هواپیماهای نظامی ایران اجازه داده تا برای محافظت در برابر حملات آمریکا و اسرائیل در فرودگاه‌های این کشور پناه بگیرند. یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا، زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای ایالات متحده وارد جبل طارق شد. ناوگان ششم ایالات متحده در بیانیه‌ای پهلو گرفتن این زیردریایی را نشان دهنده انعطاف‌پذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده. والستریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی نقش داشته، اقدامی که در صورت تایید ابوظبی را به یکی از بازیگران مستقیم جنگ تبدیل می‌کند. بر اساس این گزارش حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان در خلیج فارس که اواسط فروردین‌ماه انجام شد بخشی از همین عملیات بوده. امارات تاکنون به طور رسمی این حملات را تایید نکرده. با وجود پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پاسخ تهران، اسلام آباد همچنان در تلاش است آتش بس فعلی میان جمهوری اسلامی و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. همکارم جواد همدانی و جزئیات بیشتر.
4: اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه در دیدار با ناتلی بیکر کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد گفت که او از ویویان بالاکرشتان وزیر امور خارجه سنگاپور درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیره در جریان این تلاش‌ها هم قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفر هم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفنی را انجام داده و خب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی های خودشون را انجام دادند.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد مجددا با این بخش خبری دیگر همراهتون خواهم بود. وقتتون خوش.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مادر نبرده آخری
5: عزیز خبرگان آقام شبا رو انتخاب کرد برای که کپی باباست.
6: ما زندانیانی داشتیم اعدامی، دیوار ریخته فرار نکرده،
7: نرفته،
6: درفته.
8: این ملت تاریخ سازد.
9: قضایای گرونی و اینا هم با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم.
10: ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی،
11: زر که می تونیم نزنیم.
12: ما سنگ هرمز نخواهیم گذشت.
13: جمهوری اسلامی پدر اماراتی ها رو در خواهد آورد.
14: امپراتوری امریکا رو به اصول
15: ما راهاتون نمیدونم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
19: رئیس جمهور آمریکا از دریافت پاسخ تهران خبر داد و آن را غیر قابل قبول خواند.
20: غیر قابل قبول بوده.
21: غیر ممکن هست که میز مذاکره بتونه اصلا رو حل بکنه.
22: که میگه دیگه ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به ما بخنده.
19: به نظر شما هدف بعدی فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود؟
23: زیرساخت‌های امنیتی و نظامی، اقتصادی و سران حکومت.
24: پزشکیان میگه مردم برای صرفه‌جویی یه چراغ رو خاموش کنن. قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده و
25: سرکوب، اعدام و کشتار مردم ایران.
26: اعدام
27: اعدام‌های حکومتی.
28: ایرانی‌ها و یهودی‌ها یک دشمن مشترک دارن.
29: اینترنت بیشتر از 70 روز هست قطع.
30: اگر شما رو خاموش کردن،
31: ما اینجا صدای شما میشیم.
32: پشتشون هستیم تا نفس داریم.
33: صدای مردم در ایران باشیم.
34: نه تنها اینجا در برلین، در شهرهای مختلف.
35: اینجا مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی.
36: موضوع مردم ایرانه.
37: صدای مردم ایران باشیم.

0: امشب در 24 جلسه فرماندهان ارتش آمریکا در کاخ سفید درباره ایران، همزمان با هشدار ترامپ درباره از سرگیری جنگ.
1: Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next.
0: ترامپ میگه دیوانه ها در جمهوری اسلامی خواهان ادامه جنگن و احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. پافشاری تهران برای عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده. واشنگتن میگه پاسخ جمهوری اسلامی غیر قابل باوره. و نشست امنیتی اسرائیل در واکنش به پاسخ جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. تهران میگه اسرائیل به دنبال کارشکنی در صلح ایران با آمریکاست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با تیم امنیت ملی و همینطور شماری از فرماندهان نظامی آمریکا درباره ایران گفتگو میکنه. در این جلسه که در کاخ سفید برگزار میشه، مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میگیره. ساعتی پیش هم دونالد ترامپ با تاکید بر وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی گفت گروهی از مقامات میانه رو خواهان توافقند، اما به گفته او دیوانه ها میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. ترامپ هشدار داده احتمال بقای آتش بس تقریبا 1%. او همینطور به فاکس نیوز گفته در حال بررسی تمدید پروژه آزادی، اما اگر این عملیات دوباره از سر گرفته بشه این بار بسیار بزرگتر خواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، آقای ترامپ میگه آتش بس با تنفس مصنوعی زنده است.
3: میگه که شانس برقرار بودن و زنده بودن آتشبس 1% بسیار ضعیف است. روز گذشته هم میدونیم زمانی که پاسخ جمهوری اسلامی آمد، آقای ترامپ در تور سوشال نوشت که غیر قابل قبول هست و اصلا خوشش نیامده از این پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی دادن. در مجموع ایالات متحده یک تک برگ با 14 ماده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، قرار بود که جواب جمهوری اسلامی حالا پنجشنبه بیاد، بعد گفتن جمعه. در نهایت یک شنبه ایالات متحده این پیشنهاد رو یا پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهادات رو دریافت کرد و برای دولت ایالات متحده قابل قبول نیست. حالا نکته‌ای که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه این هست که مدام حرف عوض کردند مقام های جمهوری اسلامی. آقای ترامپ میگه که اینها آدم های بی‌آبرویی هستند، هر لحظه یه چیزی میگن، سر یک چیز توافق میکنند و بعد فرداش میان اون رو رد میکنند، حرف دیگری میزنند. آقای ترامپ مدعی هست که جمهوری بهشون گفته که فقط شما و چین میتونید که این اورانیومی که در اصفهان مدفون شده رو خارج بکنید. بنا بوده که اینها این اورانیوم رو بیارن بیرون و تحویل ایالات متحده بدن. ولی بدتر اصلا به این نکته در اون مجموعه پیشنهاداتی که دادن اشاره نکردن. الان الجزیره داره به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که قرار بر این بوده که جمهوری اسلامی اینو رقیق بکنه، ایالات متحده مخالفت کرده، بعد گفتن کشور وام یعنی سالس و روسیه رو پیشنهاد دادن که ایالات متحده قبول نکرده. سر بحث غنی‌سازی که به شکل موقتی هم حالا برای چند سال بخواد متوقف بشه، آقای ترامپ در صحبتایی که امروز صبح دوشنبه صبح انجام داد به این نکته اشاره کرد و به موقت بودن گفت، تا یک چند سال اینها بخوان تعلیقش بکنن. و این نشون میده که دیگه بحث این که به کل غنی‌سازی رو بگذارن کنار وارد نیست و گزارش‌های اولیه که میامد درسته. حالا بریم بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ راجع به این آتش بس و ضعیف بودنش رو فرداد بشنویم.
4: Unbelievably weak.
5: آتش بس به صورت باور نکردنی ضعیفه. این الان ضعیف‌ترینه. بعد این آشغال، سند آشغالی که واسه ما فرستادن، آتش بس از قبلم ضعیف‌تره. فقط وقت تلف کردنه. بعد بگم در حال حاضر این آتش بس الان بهش سرم وصل کردن در CCU. اینا دکترم خوب میدونن. درست میگم دکتر آز؟ دکتر آز، آتش بس الان در حال اغماز، بهش اکسیژن وصل کردن. 1% شانس بقا.
3: فرداد، این آتش بسی که الان در چنین وضعیتی هست، در حالت اغما هست، این گزینه نظامی رو دوباره انگار که احیا کرده، زنده کرده برای آقای ترامپ. صحبت امروز راجبش زیاد داره میشه و یک جلسه هم، جلسه امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد شد. حالا یا شده یا قرار هست که این جلسه برگزار بشه، جلسه است که غالبا به شکل عمومی ساعتش اعلام نمیشه. هیئتی که همراه آقای ترامپ خواهد بود، وزیر خارجه، وزیر جنگ، رئیس CIA، وزیر اداره امنیت میهن، همگی اینا هستن. آقای ونس معاون آقای ترامپ به قاعده، یعنی اونطور که همیشه به شکل سنتی بوده، این افراد دور هم جمع میشن. اما آقای ترامپ صبح که اون جلسه صبحش رو با تعدادی از پزشکان برگزار میکرد، گفت همین الان که من اینجا هستم، تعدادی ژنرال بلندپایه نظامی منتظر من هستن. به نظر میرسه که قبل از این جلسه امنیت ملی، جلسه ای هم با فرماندهان نظامی داشته آقای ترامپ و در مجموع راجع به افزایش تنش نظامی امروز زیاد آقای ترامپ توصیه دریافت کرده و صحبت کرده. قبل از اینکه اون نشست با پزشکان رو هم بخواد برگزار بکنه، با فاکس یک صحبتی کرده بود آقای ترامپ و اونجا راجع به اون پروژه آزادی ازش پرسیده بودن. روز جمعه راجع به پروژه آزادی گفت پاکستان از من خواسته که این پروژه رو آغاز نکنم. اون هدایت تانکرها و کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور بکنند، این اون پروژه آزادی بود و گفت که اگر هم بخوام از سر بگیرم، میشه پروژه آزادی به علاوه چیزهای دیگر. یعنی صرفاً دیگه فقط بحث پروژه آزادی برای آقای ترامپ مطرح نیست. این رو امروز یک مقدار انگار ساخت و پرداخته تر راجبش صحبت کرد و در اختیار رسانه‌ها قرار داد و از این گفت که این میشه یک جزئی از یک کلیت نظامی که اونجا انجام خواهند داد. همزمان ما داریم میشنویم که یک زیردریایی از کلاس اوهایو هم داره وارد منطقه جبل و طارق میشه. یعنی ترابری‌های نظامی ایالات متحده همچنان ادامه داره. آتش بس رو میگه ضعیفه ولی تمام نشده. آقای ترامپ آخر این هفته در پکن شی جین پینگ رو دیدار خواهد کرد و اونجا بسیاری از رسانه‌ها، حالا چه اگر طرف جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، گزارش دارن میدن از یک طرحی که چین داره مطرح میکنه، چه این سمت رو بخوایم نگاه بکنیم، والیس ژورنال امروز داره میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک طرحی، یک ابتکاری ارائه بده برای اینکه یک مصالحه ای انجام بشه یا یک آتش بسی یا پایان جنگی بخواد با جمهوری اسلامی اعلام بشه. انتظار ما اینه که تا روزایی که منتهی بشه، دو روز آینده که آقای ترامپ سفر رو آغاز خواهد کرد، که مجموعه رویدادها همینطور ادامه پیدا بکنه تا ببینیم که ماحصل نشست و دیدار ترامپ شی چه خواهد بود فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در داخل کاخ سفید با ما. رئیس جمهوری آمریکا در این حال همینطور با اشاره به جواب ایران به پیشنهادات آمریکا با انتقاد از تأخیر تهران در ارائه پاسخ گفته واشنگتن 4 روز منتظر دریافت سندی بوده که به گفته او فقط 10 دقیقه زمان برای تاییدش لازم بود.
5: همین 2 روز پیش به ما گفتن که شما باید این مواد رو، مواد غنی شده رو بگیرید، بعد نظرشون عوض شد، برای اینکه تو کاغذ اینو ذکر نکردن، برای اینکه وقتی این سند رو برای ما فرستادن که ما 4 روز منتظرش بودیم، بعد 10 دقیقه برای ما میفرستادن. خیلی ساده، ما اون مواد رو میگیریم، اونا تضمین میکنن که سلاح هسته‌ای برای مدت بسیار زمانی نخواهند داشت و یکی دو مسئله دیگر، ولی خب هنوز به اونجا نرسیدیم. با ما توافق کردن ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن. به ما گفتن که انقدر بدجور تار و مار شده، این خودشون از این لغت استفاده کردن. وقتی میپرسین آیا ترامپ برنامه داره، بله برنامه دارن، برنامه خیلی ساده است. بعد طبیعتاً انعطاف پذیر باشیم، بعد کارهای متفاوتی انجام بدیم در روزهای مختلف، ولی من یک برنامه عالی دارم و برنامه اینه که اونا نمیتونن به سلاح هسته‌ای برسن و در این نامه‌شون اینو ننوشتن.
0: جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک به ما پیوسته. جیسون، شمار دفعاتی که آقای ترامپ حرف از مذاکره با ایران رسیدن به یک توافق احتمالی زد و دوباره ایران پیشنهادی ارائه داد که مورد قبول واشنگتن نبود، از ذهن من دیگه خارج شده. آیا فکر میکنی این بار این دیگه پایان نهایی دیپلماسی، یا هنوز ممکنه یک هفته دیگه دوباره از آقای ترامپ بشنویم که او طرف ایرانی میخواد دوباره ملاقات بکنیم، به اسلام آباد خواهیم رفت، یه نامه‌ای در راهه، یا قطری ها قراره پیامی برسونن، یا این دیگه پایان راه دیپلماتیکه؟
4: Well, it's great to be with you.
5: خیلی متشکرم از دعوت شما. فکر نمی‌کنم این پایان دیپلماسی باشه. فکر می‌کنم که این باز فصل دیگری است از همون تلاش‌های فریبکارانه و اون رقص و بازی که جمهوری اسلامی با آمریکا پیاده می‌کنه از زمانی که پرزیدنت ترامپ برای بار دوم رئیس جمهور شد. او خواسته‌های آمریکا رو مطرح می‌کنه، به ایرانی‌ها یک مسیر خروجی پیشنهاد می‌کنه که این خواسته‌ها رو برآورده کنن و بعد این تقاضا برآورده نمیشه و اون وقت رئیس جمهور فرمان حمله میده و این چرخه و این پترن و الگو رو ما بارها شاهد بودیم. احتمالش هست که دوباره تکرار بشه.
0: آقای ترامپ در آستانه سفر به پکن هست. چقدر فکر میکنید که چین میتونه تأثیر بذاره برای معادله؟
5: فکر میکنم چین نقش مهمی داره که میتونه ایفا کنه. کمک میکنه چین که رژیم ایران سرپا و شناور باقی بمونه، نفتشو میخره و این مغایره تحریم های آمریکا هست. بنابراین چین اینجا یک اهرمی در اختیار داره. ولی خب چین غیر از حمایت از رژیم ایران و سرپا نگه داشتن رژیم ایران، منافع دیگری هم داره، مثل آزادی دریانوردی و اینکه اطمینان حاصل بشه که بازار انرژی برقرار هست تا بتونن که در زمینه انرژی و دیگر نیازهای خودشون تجارت و داد و ستد کنن. بنابراین این منافع رو هم چین داره. فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ احتمالاً تلاش خواهد کرد که چینی ها رو در این راستا متقاعد کنه. چین همچنین با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس رابطه داره و طبیعتاً میخواد اون روابط رو هم حفظ کنه. بنابراین نمیخواد که تمام قد فقط و فقط از رژیم ایران حمایت کنه. باید مثل همیشه سعی کنه که همه تخم مرغاشو در یک سبد نگذاره.
0: من فکر میکنم رژیم جمهوری اسلامی به اندازه کافی نشون داده که سر موضعش میسته، به خصوص سر برنامه هستی. آیا فکر میکنی اگر دوباره جنگی صورت بگیره صرفا با برداشتن یک لایه دیگه از حاکمیت در ایران آقای ترامپ میتونه به نتیجه برسه یا چاره جز تلاش برای سرنگونی نخواهد داشت؟
5: فکر میکنم پرزیدنت ترامپ احتمالش هست و احتمالاً داره در نظر میگیره حذف کردن شماره دیگری از رهبران ایران رو افسون بر حمله به اهداف زیرساختی و اقتصادی رژیم. ولی خب این رقص نظامی و دیپلماتیک، این بازی همچنان ادامه خواهد یافت تا آمریکا به اهدافش برسه. فکر نمی کنم که پرزیدنت ترامپ اینجا پا پس بکشه. این در قاموس اون نیست در مقابل با جمهوری اسلامی. و دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی این رو خواهد آموخت که وضعیت اینجوریه. آمریکا و پرزیدنت ترامپ عجله نداره، تحت هیچ فشاری نیست و به دنبال توافقی است که به صورت جامعه منافع آمریکا رو برآورده کنه. این چیز شبیه برجام نخواهد بود که پرزیدنت اوباما امضا کرد. پرزیدنت ترامپ میخواد به تهران نشون بده که آماده است که به اهداف خودش برسه و صبرش هم داره.
0: ممنونم از شما. جیسون براتسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک. رد پیشنهادهای تهران توسط دونالد ترامپ با واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، با تاکید بر بی‌اعتمادی ایران به آمریکا گفته هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به تحقق شروطی از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ. همزمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم گفته تهران فعلا درباره مسائل هسته‌ای مذاکره نمی‌کنه و اولویت ایران پایان جنگ به ویژه در لبنان. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، به ما پیوسته. آقای دانشگر، اینقدر پافشاری بر سر موضوع برنامه هسته‌ای احتمالاً بالاخره باید از یه پشتوانه‌ای در تهران ساطع شده باشه دیگه. چه اتفاقی به نظرتون در ایران افتاده یا چه اهرم‌ها و ابزارهایی در دست دارن که با چنین اعتماد به نفسی در این شرایط جنگی هم حاضر نیستن سر موضوع هسته‌ای امتیازی معنادار به واشنگتن بدن؟
4: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب فرهزاد و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، فکر میکنم بیش از این که برخواسته از وجود یک پشتوانه مشخص باشه، ناشی از یک توهم و اشتباه محاسباتی است. یعنی تصورشون این است مقامات در جمهوری اسلامی، آنچنان که در لابلای تحلیل ها و اظهار نظرها و همین حرفی که آقای جعفری زده، شما اگر اینا شروط مذاکرتون باشه و اینا محقق باشه، اصلا مذاکره دیگه بی‌معناست. مذاکره اساسا داره انجام میشه که این مسائل حل و فصل بشه، از جمله تحریم ها و حالا غرامت و حالا آزاد کردن دارایی بلوکی شده و توقف جنگ در همه جبهه ها و لغو. اما وقتی شما میگید این شرط مذاکره است، یعنی تصورتون از وضعیت کنونی خودتون در این منازعه این است که ما میتونیم شروطی رو بر طرف مقابل تحمیل بکنیم، اینها رو بهش دیکته کنیم به عنوان شروط مذاکره، در این حال بر سر مسئله اصلی و بنیادین و اساسی که پرونده هسته‌ای هم هست مذاکره نکنیم. این مبتنی بر این توهمه. و بعد حالا اهرم‌هایی که دارن معتقدن 40 روز گذشته، آمریکا به اصطلاح خودشون سرش به سنگ خورده، اما از طرف دیگه اهرمی دارن که از منظر خودشون یک گنج به اصطلاح پنهان مانده بوده، اونم تنگه هرمز. معتقدن ایالات متحده بخواد یا نخواد به خاطر تنگه هرمز ناگزیر است که از مسئله هسته‌ای صرف نظر کنه. این اشتباه محاسباتی است که دارن، غافل از این که ایالات متحده الگوی بستن تنگه رو و مجاب کردن و وادار کردن طرف مقابل به دست برداشتن از راهزنی دریایی یا بستن تنگه رو، آبراه بین المللی رو تجربه کرده. در باب المندب وقتی حوثی ها اصرار میکردن سال گذشته که این الگو رو پیاده کنه، آمریکا چیکار کرد؟ اینقدر زد، اینقدر لایه برداری کرد، اینقدر زیر ساخت از حوثی ها زد تا در نهایت حوثی ها مجاب شدن، گفتن آقا شما حملات نظامی متوقف کنید، ما هم عملیات رو در باب المندب متوقف میکنیم علیه کشتی ها. یعنی ایالات متحده تصورش این است در مقابل جمهوری اسلامی این سرباز زدنش، سرپیچی کردنش از مذاکره جدی و این نحوه از به استقبال جنگ رفتن. اینایی که شما فرمودید شروط آقای جعفری، یعنی به استقبال جنگ میریم، حلم مبارز دارن میطلبن، بیایید ما میخواییم به جنگیم. این جنگ طلبی در لفافه است، وگرنه این خیلی بیهوده است این حرفا. از اتکاشون
0: خب مقصود من این بود که دست خالی به نظر، حداقل اونا تصور میکنن دستشون خالی نیست دیگه، احتمالا شاید تا اندازه به واسطه تنگه هرمز، و فکر میکنن جنگ شاید موقعتشون رو بهتر کنه.
4: تصور اشتباهی است، یک در مورد تنگه هرمز که فکر میکنن آمریکا به خاطر تنگه هرمز، در این حال که به خاطر کشورهای حاشیه خلیج فارس و زیر ساخت مثلا امارات و عربستان سعودی و بحرین و کویت و قطر و عمان حاضر میشه این امتیاز استراتژیک و راهبردی رو به جمهوری اسلامی بده، یعنی یک کنترلش و تسلطش بر تنگه هرمز رو به رسمیت بشناسه، و دو علاوه بر اون مسئله پرونده هسته‌ای رو هم امتیاز بده و اصلا نادیده بگیره، در حالی که اساسا اقدامات آمریکا نشانه از این نداره. آمریکایی‌ها فقط و فقط الان به نظر من ارزیابی آقای ترامپ اینه که میتونه با هزینه کمتر بدون درگیری نظامی اون امتیازات رو بگیره. جمهوری اسلامی دچار این توهمه که نه، پیروز شده و ما الان در تقابل این دو اراده هستیم. در ادامه مسیر ایالات متحده ناگزیر خواهد دید خودش رو، اگر جمهوری اسلامی ادامه بده، که من فکر می‌کنم ادامه بده، در کوتاه مدت محاصره دریایی رو تداوم بده. این محاصره دریایی اقتصادی که الان دارید می‌بینید مقامات انرژی، مسئول انرژی در ایران دارن اذعان می‌کنن که این باعث